0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч? Коли вона поруч?

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Будь ласка,

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 4 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

Hey, yo.

0: До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дихтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дихтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежу небезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримує шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Анна, 8 років.
4: Станок на майдані конкурс. Мушу йти. Ледве чутно, тихо. Десь там шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там у морі гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки по ходу про погоду, про матінку природи. Все в порядку, чувачі.

0: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
1: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.
2: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: речі.
1: До речі, Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономальов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я, мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай, дай мені, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: речі.
1: До речі.
2: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

Рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі. Мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барова.

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя нема спелих,

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років, її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись, а іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша «Джамала очима».

0: Києві. 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дорогі друзі, в ефірі проєкт «ІПСО», Лейла Мамедова. Ну що, дорогі мої, як завжди, нагадую, зараз ви нас чуєте на хвилі радіо «Київ 98 FM». Так само пряма трансляція в YouTube. Да, ви можете нас дивитися одночасно, якщо є така можливість і необхідність, і потреба. Будь ласка, так само Київ FM. Ну і нагадую, щонеділі наш проєкт і саме цей сьогоднішній ефір буде в ефірі телеканалу Київ 24, 23.30. Так само не пропустіть. Отже, бачите, у вас всі є можливості для того, щоб розібратися, наскільки цей тиждень був. А ви знаєте, так багато всього на цьому тижні, чесно. І ви знаєте, що я дійсно люблю цей проєкт наш з вами «ІПСО», тому що є про що тут говорити. Ох, накидав. Навіть сама, ви знаєте, і хотілося, щоб головні все-таки моменти окреслити, щоб встигнути все обговорити. Але ж бачите, російська пропаганда, я так коротко одразу скажу, продовжує працювати не лише на внутрішню аудиторію, а й далі активізується в питанні саме атаки західного інформаційного простору. До речі, за три дні, я одразу озвучу, на цьому тижні понад 12 тисяч матеріалів були про Україну, майже тисяча з яких просувала тезу про те, що Трамп нібито відмовляється підтримувати Україну, а Київ повернувся з переговорів, да, без результатів. Да, є окремі цитати, зараз це все будемо згадувати спокійно. Отже, що у нас сьогодні? Фейки про втому Заходу, терористичну Україну, це, в принципі, не нова історія, це все в лапки беру. Ну, і є, я не можу сказати, нові хвилі, але такі хвилі з додатковими новими елементами кремлівської історичної пропаганди. Про що йде мова, пізніше дізнаємося і дізнаєтесь ви. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», сьогодні з нами. Богдане, дуже рада бачити.
5: Мої вітання навзаєм.
4: В цьому проєкті ви вперше, наскільки я знаю, так? Але...
5: Ну, він досить новий, якщо я не помиляюсь.
4: Він вже був і користується побутом, але ми продовжуємо, да, ми його теж трошки так оновили. І дивіться, він такий в форматі подкасту, ми абсолютно спокійно розмовляємо, спокійно вирішуємо певні, да, моменти, пов'язані з тим, як росіяни продовжують і вміються таки створювати іпсошні теми, але наше завдання зараз про це поговорити, і, зокрема, ви, як і міжнародний оглядач, мені допоможете тут розбиратися, чому все-таки, незважаючи ні на що, росіяни продовжують атакувати дійсно Захід в інформаційному просторі чи крізь призму України. Добре, будемо. Здавалось би, в них не виходить, тобто результату, як то кого немає, але вони продовжують це робити, значить результат, певно, якийсь є все-таки. І зиск цього. Будемо розбиратися. Отже, з вашого дозволу, перша от наш блок, Штати відмовляються від України, як Кремль маніпулює темою підтримки Заходу. Як я вже сказала, понад 12 тисяч матеріалів лише про Україну, саме за три дні. Три дні, це не за три тижні, це за три дні, да? І зрозуміло, що є заяви Трампа, які трошки допомагають створювати, правда? Як я завжди кажу, що фейк – це історія, яка часто будується на реаліях, тобто на, ну, як би це не звучало, на якомусь одному правдивому факті, який можна, знаєте, так обгорнути в абсолютну неправду. І так само от росіяни вміють це робити. Але скажіть мені, будь ласка, чому так важливо, от я так вам адресую, чому так важливо зараз Кремлю і Росії, і Путіну, зокрема, от зараз саме активізували, воно і раніше було, ми ж не приховуємо цього, але чому зараз так цей момент і цей наратив активізувався? Можливо, дійсно, завдяки зв'язку з тим, що була якась трошки інша змінена політика Білого дому на бік України, і тому росіяни тут хочуть все-таки повернути в свій бік Трампа і Білий дім.
5: Ну, ви трошки випереджаєте мої тези. Я почну з досить загального формулювання. Росія змінила тактику своїх інформаційних операцій.
4: Змінила,
5: тобто, якщо раніше у них був акцент просто на фейки, тобто вони заливали повним брудом і непотрібом як нашу, так і західну відповідну пресу, наразі фокус змістився до роздування наявної проблеми. Чи є проблеми в стосунках України зі Сполученими Штатами Америки? Я можу і годину тут перелічувати, давайте зупинимось на ключових. Зараз є стратегія Трампа боротися з Китайською Народною Республікою. Це його визначений перший пріоритет. І він бачить цьому своїм союзником, тадам-тадам, Путіна. Як би це прикро для нас не звучало, але наразі, як і після приходу одразу Трампа до влади, є чітко визначені пріоритети цієї адміністрації, вони від цієї стратегії до кінця не відмовилися. Навіть після того, як Путін десятки разів встромив ножа в спину Трампу, він продовжує загинати цю лінію, він боїться, відверто кажучи, серйозно тиснути на Путіна, при цьому він завжди відкриває для Путіна вікно можливостей для повноцінної нормалізації. Для нас це є проблемою, але треба усвідомлювати ці геополітичні реалії. Звідси беруться рішення про призупинення передачі перехоплювачів ракет. Те, що прикривається ширмою відстрілу їх на Близькому Сході, так відстріл був. Але, вибачте, перше, у мене питання до Хексета, до Трампа, да й взагалі до попередніх адміністрацій. Ви нібито позиціонуєте себе як наддержава, а ви виробляєте 600 антибалістичних ракет на рік? Ви якось дивитесь, скільки балістики може виробляти ваш ворог на місяць чи на день? Ну, Іран плюс Північна Корея плюс Китай плюс Російська Федерація. Це ж для американців вороги, де-факто, країни, які були в стратегіях визначені як загроза. А деякі визначені як ворожі країни, про яких введені санкції. Так от ці країни можуть робити десятками на день балістичні ракети, а ви робите 600 антибалістичних ракет.
4: Я не думаю, що в Штатах не знають про це, а в Пентагоні і Хексет так само, правда?
5: Ви, я думаю, вони
4: щось
5: про це знають.
4: Хексет вчора так нервувався, відповідаючи на питання про нестачу, не сподобалось йому щось питання.
5: А, дивіться, є проблема. Трамп дуже швидко змінив свою риторику. Він спочатку казав все добре, потім все погано, потім знову все добре. І Хексет ляпнув, що все погано, коли Трамп вже сказав, що все добре. І трошки тут тренд не зійшовся, і тепер підлеглий буде отримувати по шапці від керівника. Але давайте трошки відійдемо від Сполучених Штатів, повернемося до Росії. Росія бачить ці проблеми в відносинах України з США, також бачить одночасно для себе вікно можливостей. Тепер їх мета – залити Україну брудом перед американцями в цілому. Тобто тут таргет не тільки адміністрація Трампа. У адміністрації Трампа є позиція, і медіа не сильно на неї впливає, будемо відвертими. А от якщо ми говоримо про Конгрес, ну, там трошки медійно аналітики більше, ніж у Трампа в голові. І там вони дивляться, а чи токсично підтримувати Україну, чи не токсично. Американське суспільство, соціологічні заміри – ось це ціль Російської Федерації. Збити загальний тренд підтримки України в Сполучених Штатах Америки, показуючи тим, тобто там же меседжі навіть сегментуються на кожному електорат. Тобто трампістам вони кажуть, що Трамп не підтримує Україну. Демократам вони кажуть, що Україна – це фашистська держава і так далі. Ну, я маю на увазі сегмент там, які голосують за ці партії. Вони намагаються збити рейтинг України, адже рейтинг підтримки України серед громадян США перевищує 80% навіть наразі, коли є трампівська адміністрація, яка є для України найскладнішою в історії. І ось тепер наматується оце на вентилятор, як то кажуть, те, про що ми з вами говоримо, всі ці тези про те, що підтримка України буде зупинена і так далі. Тобто є факти того, що продовжується співпраця з США в галузі обміну розвідданих, працює програма PURL потихеньку, дуже потихеньку. Але просувається санкційний законопроєкт по Конгресу. Є позитивні аспекти. Але задача росіян чітка – змінити акценти на виключно негативні. І таким чином повпливати як на суспільну думку, так і відповідно на ухвалення рішень. Тим більше, давайте почнемо з того, хто ці меседжі першочергово найчастіше всього публікує. Це па-бам-па-бам, Financial Times. А це чемпіон серед джинси, серед західної медіа. Дайте мені 70 тисяч доларів, я поставлю там публікацію. От будь-яку, яку ви захочете. Про Чебурашку навіть, про Вунтіка, про що завгодно. Це от реально джинсу чемпіон. Організувати там публікацію дуже і дуже неважко, якщо у вас є гроші. А як ми знаємо, у Російської Федерації гроші на цю галузь, ну, більш ніж достатньо.
4: Слухайте, а раніше, як да, були українські журналісти, які захоплювалися. Financial Times, Wall Street Journal, ну, тобто, да, різні, зрозуміло, десь і країни, які...
5: Дивіться, VSJ теж можна поставити, але це дорожче і важче.
4: Дорожче і важче, да. Ви так всі розцінки знаєте.
5: Існує медійний ринок. Тут,
4: де
5: знаєте,
4: я зараз,
5: коли
4: я абсолютно розумію, про що ви, да? Бачите, але цього тижня, знову ж таки, тут і далі пішли, тут і французькою мовою були, і англійською, зокрема, і німецькою, що дуже важливо, тут дуже багато було саме на німецькою, так розумію, теж, да? Тобто йдемо крізь призму штатів, я маю на увазі про ці матеріали, але і на німців, щоб це теж десь, а в них там свої зараз питання і внутрішнього теж характеру, і не зовсім. Да, ви абсолютно праві, тому що треба трошки дивитися ширше, що в деяких країнах, особливо для спільноти, для громадянського суспільства, ну, Україна, як би це не звучало, ще й досі залишається тригером, правда, оці, поки, тому що там мало хто роз'яснює, що насправді скільки коштів, бо всі ж розповідають, що це ж наші кошти, да, там європейці кажуть, що ви на наші кошти тут живете і так далі, і так далі. Але, ну, ніхто ж не пояснює, як це недостовірно буває, тому, тобто, я так розумію, мета такої інформаційної кампанії, вона більш ширша, ніж тільки Штати. А може там десь вийде. Тим паче тут Russia Today досить активно в деяких країнах продовжує працювати. Вони дуже швиденько, до речі, це все використовували і в своїх навіть моментах і ефірах обговорювали ці всі матеріали.
5: Це суперкомплексне питання, і давайте його трошки розкладемо і почнемо з цікавого кейсу. З французькими медіа, от свіжо. Юлія Мендель, яку всі вже згадали, ну, краще б не згадували, як то кажуть, але її чергове інтерв'ю з полуванням Брудом...
4: Я вибачаю, це ж на цьому тижні було, а і воно ж так теж дуже якось співпало, правда?
5: Так. Ну, як завжди. Давайте так, я думаю, вас це не дивує, як я думаю, наших слухачів, якщо вони дотичні до цієї теми. Дивіться, з нею все дуже просто. Є такий підсанкційний олігарх Вадим Новинський, який ходив на інтерв'ю до Такера Карлсона якраз перед Мендель. І за дивним збігом обставин Вадим Новинський забезпечив Мендель і її чоловіку втечу з України з золотим парашутом. Після чого Мендель виходить з інтерв'ю Такера Карлсона, де поливає брудом Україну і військово-політичне керівництво України, хоча ще пару років тому вона казала, що Андрій Єрмак – це свята людина, а потім вона каже, що вона його боїться. Вона випустила книгу про героїчність президента України Володимира Зеленського, а тепер вона поливає його з усіх рупорів, всім гуанам і так далі. Вона зливає якісь штучним інтелектом чи не штучним інтелектом зроблені документи, показує всяке, ну, дивіться, вона намагається полити брудом якомога сильніше не тільки українську владу, а сам імідж України. Тобто це замовна таргетована російська кампанія проти української влади і України в очах західного суспільства. І вона зараз розповсюджується медіа по всьому відповідно світу. Якщо ми піднімемо публікації, я думаю, якщо ми могли б сісти зараз з вами, мали б декілька годин проаналізувати кожну публікацію, я б вам навіть розцінки назвав знову таки. Але історія не в цьому. Тобто росіяни працюють досить
4: сегментовано.
5: Вони бачать різні цільові аудиторії. Наприклад, коли ми говоримо про ту групу, яка переймається за свої податки, а в країнах Європейського Союзу і, зокрема, в Сполучених Штатах така група досить широка. В США це взагалі, знаєте, одна з мейнстрімних тем, на що йдуть наші податки. Тому що, ну, в Україні ми тут звикли, а, ну, податки кудись пішли і ми забули. Ми не пред'являємо там, що поліцейські не так працюють, чи швидкі не так працюють. Ну, в українському суспільстві немає цієї культури такого сумлінного платника податків, який потім за це переймається. В країнах Західної Європи і Сполучених Штатах Америки це досить розвинено, і там немає зворотньої комунікації. Тобто Росія показує картинку, що нібито ці гроші витрачаються на вбивство, на якийсь терор, на якийсь фашизм. Чи ще щось, альтернативної комунікації немає. Наразі, на жаль, українська сторона не може забезпечити такий обсяг публічної комунікації, бо ми просто не маємо на це фізичного ресурсу. Ми розуміємо, що, ну, дивіться, кожне медіа, перше, до речі, маю додати, от така теза, яку я завжди просуваю, не існує в світі незалежних медіа, не існує в світі незалежних спікерів, всі у когось беруть, отримують гроші і мають певну зафреймлену через це позицію, здебільшого. Просто якщо в Україні зараз більшість медіа або фінансується державою, або тим чи інакшим чином фінансується в державних інтересах України, то в різних країнах, де зараз немає війни і якоїсь консолідації медійного простору, всі працюють або на якусь політика, або тупо під замовлення. І так, здебільшого, тому дуже легко росіянам поширити будь-який наратив. Україна не має фізичного ресурсу тупо скупити таку кількість медіа. Ну, тим більше, це ж, звичайно, офіційно не робиться, росіяни це роблять через криптовалюти, через африканське чорне золото і так далі. Ну, там є безліч шляхів для маніпуляції цього. Якщо дослідити, це все дуже і дуже видно. Але ж ми розуміємо, що регулярний споживач контенту з цих медіа, він про це не думає. Та взагалі медіаграмотність...
4: Не буде думати, не буде куперсатися, тому що ну так зручно, так умовно, да, поаплодували десь не поаплодували, десь обхаяли, але сприйняли і спожили. Да? Оце погане слово споживач медійного простору, але це споживач так само, як з їжею. Як би це ну, не звучало. Тому є такі проекти. Я розумію, що ми крапля в океані. Це без пафу зараз, я про проекти ПСО. Але все одно, хтось один подивиться, хтось інший. І отак от я люблю за цей проект, що ми можемо все одно це спокійно. Ви згадали Мендель, я вибачаюсь, я хотіла про неї задати, але мені здалося, що, знаєте, це було вже кілька тижнів тому, тому що так багато інформаційного простору. І я просто додам єдине, щоб, знаєте, завершити момент з нею. Міністерство закордонних справ звернулося напряму до французів українських, да, і Георгій Тихий Речник сказав, щоб не давайте вести себе в оману, бо дійсно там багато чого було наговорено. І про тероризм, і про все інше, про те, що ви зараз сказали, хочеться в продовження. Тому наступний наш блок, це я зараз одразу і нашим слухачам, і глядачам. Україна – держава терорист. Беру в лапки абсолютно, бо це теза російська пропаганда. Але, що цікаво, в цьому контексті будемо говорити про те, що цей меседж використовується для того, щоб приховати власні поразки Росії. Да, Росії мається на увазі на фронті і так далі. Це друга частина нашого спілкування. Ми продовжуємо, бо вони всі дотичні, всі прив'язані. А тут, зокрема, що було цікаво цього тижня, що да, вони пов'язані з успішними все-таки ударами сил оборони України. Про те, що відбувається зі складами маркетплейсу Валберіс і так далі, і не тільки. Але чим більше їх стає, і чим більше, скажімо так, кількість безпілотників невідомого походження залітає кудись туди, тим більше все-таки там заявляють про те, що все збили, все насправді все добре, і кришечка у тому невідомому НПЗ нікуди не ділася, але всі прекрасно бачили, що вона таки злетіла. Ну, але разом з тим, тут призводять до того і ведуть, да? Ми зараз ще окремим кейсом Геленджик обговоримо трошки буквально там пізніше, бо воно теж пов'язано. Але от те, що Україна держава терорист, ну тут здавалось би, всі і так вже давно, мені здавалось би, да, і як ви сказали, пересічному споживачеві медійному просто, що давно все в світі вже зрозуміли, хто терорист. Але виходить, що не до кінця все-таки, якщо Росія ще й досі використовує ось такі меседжі і наративи для того, щоб Україну в цьому контексті звинуватити.
5: Я закину декілька тез.
4: Давайте.
5: Почну з тієї, яка трошки відходить від цієї теми, а приєднується до попередньої. Не можна по правилах грати в гру, де всі твої опоненти грають без правил. Бо коли ти програєш, ти розумієш, що просто вони грали в іншу гру, яка набагато краща за твою. І це стосується якраз співпраці з різними медіа і так
4: сказали.
5: Далі.
4: Дійсно, ну, а потім сидиш
5: не
4: і
5: можна.
4: Думаєш, що ж я так, вибачте?
5: Дивіться, немає етичних рамок. Ну, тобто це війна. На війні вбивають людей і, вибачте, купувати публікації в медіа – це не найменш етичне з того, що можна робити, скажімо так. Тому з Росією треба боротися всіми шляхами і, вибачте, не соромитися, грати в цю гру без правил. Тепер, переходячи до тези про Україну терориста, Росію терориста і так далі. Декілька місяців тому я їхав в таксі в Барселоні і у мене був водій арабського походження, який не говорив англійською і так слабко говорив іспанською. Ми з ним іспанською мовою спілкувалися, і він щось, якісь побутові питання задавав. Там, а ви звідки,
4: а що? Ви Україна?
5: І
4: знав
5: от
4: він,
5: я йому кажу, ми з України, і він каже, а які у вас в державі проблеми?
4: Ой, я вибачаю.
5: Я кажу, знаєте, ну, війна, в принципі, я думаю, найбільше з наших проблем. А, ви ще воюєте?
4: А, ви ще воюєте? Тобто він знав, що
5: війна не закінчилась?
4: Ага.
5: А як ви можете так довго воювати? Ви ж вже 20 років воюєте? Ладно, окей, про його повідомленість про ситуацію, ну от просто складається картинка. І ви знаєте, з свого досвіду спілкування з побутовим споживачем в різних державах, не тільки Європи, за час нашої війни, я зрозумів одну просту істину. До 70% населення не доходять ніякі меседжі, ні російські, ні наші.
4: Угу.
5: Вони просто ізольовані на котиках і собачках у стрічці у Фейсбук. Ну, дивіться. Питання в тому, що
4: хтось
5: у нас...
4: зараз каже, щасливі люди?
5: Я їм заздрю.
4: З одного боку.
5: Я їм заздрю дещо. Дивіться, тут питання в тому, що у нас є вікно можливостей.
4: Угу.
5: У нас є ці люди, яких можна, вибачте мене, окучити. Тобто, там, де ще не прийшла Російська Федерація, всунути наші меседжі, наш фрейм, наші тези. Але треба розуміти, що це бюджети, які перевищують, мабуть, бюджет нашого Міністерства інфраструктури. Я не знаю, з чим це ще можна порівняти. Це колосальна купа грошей, які треба платити за Facebook-рекламу, за статті, за Google-рекламу, за банери і так далі. І треба не соромитися і створювати Державне агентство цифрової реклами, у якого буде чітка мета робота на закордонну аудиторію. Ну, я би внутрішню сюди додав, але тут мені скажуть, що взагалі Геббельс. Але дивіться, це дуже потрібно, тому що це дає нам вікно можливості досягти до тієї аудиторії, до якої не доходить російська. Тому що російські агресивні меседжі цифрові мережі в рекламу не пустять. М'які українські меседжі можна, складно, але можна. Тим більше ми маємо пряму комунікацію, наша влада, наша Мінцифра, зокрема, має пряму комунікацію з адміністраціями компанії Мета, Цукерберга, з Гуглом і так далі. Ну, з тим же Ілоном Маском. Тобто можна про це говорити. І там, де менше Росії, це просто діджитал-реклама. І цю нішу ми можемо забрати під себе. Треба кваліфіковані фахівці, треба виділення нормального бюджету, бо кваліфікований фахівець цифрової реклами в приватному секторі непогано буде заробляти. Держава має створити конкурентні умови для цього. Це можна робити під егідою війська, до речі. Це, в принципі, абсолютно нормальна історія, якщо б якесь відомство взяло на себе цю відповідальність. Адже це все ж таки було б, ну, така історія, яка пов'язана з контрпропагандою і протидії російському агресору. Тому, по факту, це можна було б робити під егідою сил оборони. Я думаю, на таку посаду до війська б долучилося багато людей, які не хочуть долучатися до війська на штурмові посади, умовно. Ну, але дивіться, це лірика. Є ніша, в яку треба зайти, варіант, і це треба донести, як до нашої влади, так і до нашого суспільства, так і до міжнародних партнерів. Тому треба просувати такі ідеї. Друге, меседж, все, Україна терорист, дійшли ми накінець-то до нього, бо ми тут про це можемо говорити дуже довго.
4: А це,
5: довго.
4: До речі, воно все пов'язано.
5: Що розганяли цей тиждень? Відео, де дрон російський полює за продавцем фруктів, овочів в Херсоні, і його не здоганяє. На щастя, людина вижила, постраждала, але, ну, такий досвід пережити, мої співчуття. В чому суть? Ну, немає ніякого маркування на дроні чи ще щось. Це відео дуже і дуже просто можна перекрутити, бо знову-таки споживач інформації не ідентифікує, чий це дрон, чия це людина, де цей Херсон і що там таке. Тому це дуже легко, і кожне таке відео, відео з військовими, зокрема, відео з мобілізацією і так далі, і відео з якимись побуттями, навіть ті, що відбуваються в Російській Федерації. До речі, я нещодавно бачив відео, де таджиків на ринку десь в російському місці б'ють ногами люди в камуфляжі, подане як відео з роботою ТЦК СП в Україні. Ну, тобто, бачите, відео, яке не можна чітко ідентифікувати причетність певних людей чи певної техніки до якоїсь сторони війни, його можна дуже легко перекрутити. І знову-таки Росія завдяки великим бюджетам і так далі, вона це все заганяє через анонімні соцмережі, телеграм-канали і так далі. Я бачив якихось навіть українських, ну, зрозуміло, працюючих за російські гроші телеграм-каналах, відео, що це українські військові намагалися ліквідувати цього продавця овочів. Ну, це просто абсурд, але у нас, дивіться, якщо росіяни можуть платити за інфополо в Україні, яка з ними воює 12 років, то як вони не можуть робити це в Європі?
4: Богдане, в нас невеличка пауза, да? Ми обов'язково повернемося, і нашим слухачам пропоную, глядачам, з нами залишатися.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати Олег, 21 рік. Так мене виховали батьки. З любов'ю до держави, до країни. Важко. Дуже важко. Дуже інтенсивно.
7: Купати. Купати найважче. Я не можу думати, я купаю.

0: проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
1: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
2: Так-так, стоп! Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
3: Ну що, дорогі друзі, це ІПСО. Лейла Мамедова. Нагадую дуже швиденько, що слухайте нас на Радіо Київ, 98 FM, так само YouTube-канал Київ FM. Зараз прямо можете дивитися. Всім вітання, хто дивиться нас в YouTube. Ну і так само буде трансляція на телеканалі Київ 24. Це буде в неділю, 23.30. Не пропустіть проєкт ІПСО. Ми завершили, говорили про блок наш, називався «Україна – держава-терорист». Це так, як нас показує, намагається показувати Росія в всьому світі. Наш гість сьогодні досить конструктивно, ми справедливо багато моментів відмітили. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», поруч зі мною. Богдане, ми зараз саме це продовжимо. Єдине, що ви знаєте, ну те, що сталося Геленджик. Хтось знає, хтось ні, зараз будемо нагадувати. Наш третій блок, Геленджик, нова інформаційна операція для дискредитації України на Заході. Зараз, з вашого дозволу, я буквально дуже коротко нагадаю, хтось бачив, хтось не бачив, але, ну, хочеться обговорити в цьому ж контексті, да, як подається Україна, як країна терорист. Маніпулятивні повідомлення були про випадок у російському Геленджику. Зокрема, тут спрацювала соцмережа TikTok. Ну, нікуди вона не ділася. Там акаунти певні масово поширювали ролики. Там були, дивіться, я їх зараз просто дивлюся, іспанська, італійська, французька, далі. В Україні, зокрема, в яких Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі в Геленджику, називаючи нашу країну терористичною державою. Аналогічні, до речі, публікації іноземними мовами і поширювалися і через персональні канали окремих російських пропагандистів. Ну, вони просто взяли, показали, і так само, як ми зараз з вами прокомунікували і описали, як вони вважають за потрібне, як їм треба. Так, дивіться, підтверджена інформація. Загибель росіян на пляжі в Геленджику повністю на совісті російських сил ППО, які збили дрон безпосередньо над пляжем, заповненими людьми. Да, і треба це зафіксувати і зрозуміти. Але це виходить, спрацювало на цьому тижні. Якщо так, знаєте, якщо зайти в TikTok, якщо один раз подивишся про цей Геленджик, тобі просто видає потім, вибачте, все, що є в TikTok'і з цього приводу. І там просто дійсно цього тижня, я навіть не повірила, сама це зробила. Тобі накидають, при тому різними мовами, що музичку підкладають таку, що, знаєте, думаєш, і так далі. А це, до речі, це дуже дотично і схоже до того, що ви зараз говорили, що можна будь-яке відео, да, подати як зручно.
4: 100%. Питання комплексне. Я почну з того, що Росії допомагає. Ще одного аспекту. Дивіться, медіа працюють заради охоплень, переглядів і так далі. Окрім заказних російських публікацій, часто в медіа з'являються публікації з російським наративом, наприклад, ось такі з дронами і так далі, з'являються вони безкоштовно. По дуже простій причині.
3: Безкоштовно?
4: Є правило «багато ЕС іде» в журналістиці, де страх, смерть – це дуже хайпові теми завжди. А в цьому відео тут і страх, і смерть, і медіа, багато які, вони просто бачачи це відео в TikTok, посилаються на акаунт TikTok, це ж абсолютно нормально журналістським стандартам підпадає, якщо ти на щось посилаєшся. От ми взяли відео з соцмережі TikTok. І вони ставлять це для того, щоб отримати просто перегляди і так далі. Тепер щодо алгоритмів. Правда, якщо одне відео на таку тематику дивишся, тобі підтягує багато. Це так працює не тільки TikTok, це працюють всі соцмережі з короткометражними і не тільки короткометражними відео. І тому, якщо людина таке дивиться, а більшість людей, які в житті такого не бачили, для них це там фільм «Пункт призначення» виглядає, то вони собі це дивляться і, відповідно, їм підтягує ще більше. Росіяни цим активно користуються. Третій аспект. Соцмережа TikTok китайська. Не дивлячись на те, що на останньому слуханні в Конгресі США директор компанії TikTok всіма можливими шляхами намагався казати, та я сінгапурець, я служив в Сінгапурі в армії, взагалі відчепіться, я не подавався на китайське громадянство і не дотичний до компартії Китаю. Але це все-таки китайська соцмережа, це доведений факт, і китайці допомагають розкручувати антизахідні тренди. Україна, на жаль, наразі для КНР

0: в дуже великій частині позиціонування позиціонується як частина заходу, або як якась розмінна монета, як буфер і так далі. Просто ми ж розуміємо, що якщо ми розберемо відносини України та Китаю, то для України Китай це найбільший торгівельний партнер, не дивлячись те, що цей найбільший торгівельний партнер Росії при цьому. Але Росія в списку торгівельних партнерів Китаю 10-та, а Україна, я думаю, в сотню може не входити. От в цьому і питання, що для китайців Україна це як частина колективного заходу, здебільшого, і звичайно, вони допомагають росіянам в плані розкручення їх наративів. Тим більше позиція Китаю залишається наступною. Китаю вигідна ця війна, якщо вона довга, і якщо в ній не буде переможця. Тобто Китаю не вигідна як перемога України, бо це перемога Заходу, так і одночасно невигідна перемога Росії. Бо Китаю не потрібен сильний Путін. Китаю потрібен Путін, який послаблений війною, технологічно деградований, залежний, контрольований і передбачуваний. Ця війна робить Путіна саме таким для китайців. І саме тому китайці тримають Путіна в чітких рамках. Наприклад, давайте розберемо на прикладі ядерної зброї. Путін не застосовує її здебільшого через китайців, тому що ядерна зброя призведе однозначно для глобалізації цієї війни. Вона вийде за межі регіонального конфлікту і стане глобальною. Вона може викликати непередбачувані реакції і так далі. Ядерний обмін між Москвою, Лондоном, європейськими столицями, можливо, Штатами. Китай – це найбільша в світі експортоорієнтована економіка. Якщо починається глобальна війна, Китай економічно вмирає, тому що нікуди експортувати. Тобто Китаю треба не воювати, Китаю треба торгувати. При цьому Китаю треба послабити всіх своїх торгівельних партнерів та геополітичних опонентів. Ця війна досягає всіх цих цілей, тому китайці готові терпіти її сотнями років. І цю війну можна завершити насправді дуже просто, якщо Китаю вона перестане бути вигідною. Точніше, звучить це дуже просто, знаєте, типу одна дія і оп. Але щоб ця дія відбулася, там треба, якби, щоб наших партнерів, вибачте, яйця відросли для початку і так далі, щоб вони пішли на певні жертви в торгівельних відносинах і так далі, і почали тиснути на той же Китай. Тому це дуже складна геополітична тема, яка ширша за нашу сьогоднішню дискусію, не будемо в неї надто заглиблюватися. А щодо Геленджика, однозначним є факт того, що росіянам абсолютно плювати на своїх людей, російській владі, російським військовим, да й пересічним громадянам. В Росії діє правило «чоловік чоловіку волк» і друге «живуга мені, готовка війні». І оба ці правила зараз вони зістиковуються в цьому відео. Перше, росіяни, які сидять на пляжі, їм взагалі по барабану, що там літає
1: дрон. До речі,
0: дрон.
1: Та ні, так там деякі, ну.
0: Ну, вони сидять, знімають, ржуть, як він колись покліпав. Ну, це звичайно прикольно, окей, а для росіянина, для свідомості пересічного росіянина наразі, на жаль. Але, ну, виглядає це жахливо. Тобто тут зістиковуються ці два правила і зістиковується те, що російська пропаганда, звичайно, буде використовувати це в маніпулятивних цілях і, звичайно, буде намагатися звинуватити в цьому Україну, хоча саме російське ППО збиває дрони, які падають на голову людям. Також Російська Федерація постійно саджає своїми системами РЕБ дрони прямо в цивільні будинки. Тобто, замість того, щоб робити, як роблять в Україні, то збивають десь дронами-перехоплювачами в полі. Ну, тобто, неодноразово є і відеопідтвердження того, що і українські МВГ, і українські дронщики, і там навіть коли з старого радянського літака, пропелерного яка, намагаються збивати ці дрони, чекають, поки він пролетить на якесь безлюдне місце, і там його ліквідовують. В Російській Федерації це не працює. Їм абсолютно до одного місця те населення буде його на 10-20, може і 20 мільйонів менше, і це абсолютно неважливо. Вони будуть продовжувати це робити. Але кожен такий кейс задокументований, вони будуть намагатися відкрутити в бік звинувачення української сторони і приєднати це до меседжа про Україну-терориста.
1: Ой, так, слухайте, сиділа, зараз ви згадала, як Путін тоді казав, ну, про інше, але теж, да, от, як ви сказали, мільйона менше, мільйона більше, як він тоді на зустрічі з матерями ліквідованих, тих, хто прийшов на територію сусіднього держави вбивати фактично, так, як він їм сказав, ну, нічого, ну, що, а так би все одно умер через 2-3 роки там.
0: Так, а що ж ми будемо робити без СВО, коли воно закінчиться?
1: А тепер вже минуло 4 роки, а вже їм сумно. Вже їм сумно. Виходить, да, ну, тому що щось таке відбувається, напевно, а вже їм трохи сумно. А можливо це ні, можливо в цьому насправді він так виглядав да, по-ідіотськи, але насправді може це був меседж, що ми ще довго будемо, ми
0: дивіться,
1: готові, щоб не було сумно.
0: Він вперше виглядав органічно. Ну, це реально стан його свідомості. Це хвора людина, як і весь кооператив «Озеро» і все путінське політбюро. Вони реально націлені на те, що війна підтримує їх режим, війна приносить їм купу грошей. Ну, давайте так, там є певний розподіл, що, наприклад, групи, які страждають, це економічні, інфраструктурні, нафтяні, вони хочуть, щоб ця війна зупинилася. Ну, чисто з меркантильного інтересу. Тут людського нічого немає, вони просто гроші рахують. Одночасно група, яка заробляє шалені гроші на тому, що вони крадуть гроші з виробництва дронів, вони, відповідно, катують окуповані території, над ними знущаються, заробляють на цьому купу грошей і так далі, вивозять весь ресурс звідти. Оці групи, вони будуть продовжувати заробляти на війні, відповідно, підтримувати її якомога довше продовження і навіть розширення потенційно.
1: Ще є одна тема, ми встигнемо, у нас 7 хвилин, але класна тема насправді, не нова так само, денацифікація знову в ефірі, поговоримо про що йде мова. Хочу у вас питати, навіщо Кремль реанімує фактично старі міфи, це ж наш такий четвертий зараз буде блок, про що йде мова. Хтось почув, хтось не почув, але озвучу. Так, з'явилось рішення Тверського суду Москви, увага, да, який визнав ОУН. ОУН, УПА та низку діячів українського визвольного руху, тут перерахую, Бандера, Шухевич, пособниками нацистів, да, зробили це зараз тільки, є таке, ще раз, Тверський суд Москви. Ну і на основі цього рішення, да, от як тільки воно з'явилося, багато хто з пропагандистів і російська пропаганда знову ж таки підняла цю тезу про нацистську сутність України. Ну, полюбляють вони. І, до речі, згадаємо, ми з вами, да, це один був з перших пунктів, денацифікація, демілітаризація була, це були так звані ці пункти, які так часто звучали тоді в Стамбулі в 22-му році, але знову ж таки, денацифікація тут почалася знову. Я хочу все-таки у вас, да, єдине, що, ну, ми ж розуміємо, що всі суди в Росії кому підконтрольні, правда? І Тверський так само. Тут зрозуміло все, це навіть не варто, можливо, і згадувати. Ну і така легітимізація міфу фактично про денацифікацію і дегуманізація насправді України, тут і спротиву українського. І, да, і знову ж таки, в чергове показують і хочуть показати, що оте, як працює так звана СВО, це таке продовження, як собі тут написала, продовження повномасштабного вторгнення не просто так було, бо в нас була мета. Денацифікувати, бо там нацисти. Просто можу спитати, для чого, навіщо, в принципі, і так зрозуміло десь. Але чому, ну, чому зараз активізується? Чому Тверський суд таке рішення вирішив ухвалити?
0: Дивіться, в Росії судів декілька тисяч, і із них там половина вже ухвалила таке рішення. Тепер роблять будь-яким іншим судом ще одне. Для чого? Ну, причина, в принципі, очевидна. Це, ну, перше, це підтримує їх макрорамку, але тут є більш такий вагомий аспект – це нинішні українсько-польські відносини. Польща є одним із ключових стратегічних партнерів України, з якою ми зараз перебуваємо в досить нестабільних політичних відносинах через активізацію певних політичних сил в Польщі перед виборами, які будуть через півтора роки, але кампанія вже стартнула. Росіяни, як би не хотілося, щоб вони були зовсім безглуздими, але там теж є непогані фахівці з інформаційної війни, вони реально зібрали всю еліту політичного кластеру інформаційного в цю сферу, вони платять їм шалені гроші, вони їх годують, вони дають їм займатися корупцією і так далі, дають їм повну недоторканність за те, щоб вони просто фахово працювали. Вони, бачачи складну ситуацію в українсько-польських відносинах, вирішили підлити відповідного вогню туди, тому що визнані саме ті діячі, яких критикують поляки. Конкретно це розганялося після цього в польських медіа, ішла таргетована кампанія через певних куплених блогерів, через польських політиків. Я приведу приклад. Є в Польщі така політична партія «Конфедерація польської корони», і найяскравіший її представник – це Ґжегож Браун, такий одноглазий дідусь, збожеволівший абсолютно. Тобто це той чувак, який нападав на єврейську менору з вогнегасником, тобто на якомусь заході, після цього його там теж бився з кимось ще. Ну, дивіться, це таке абсолютно, я не знаю, це такий Жириновський польського формату. І от він якраз, перше, він куплений росіянами, це доконаний факт, тобто він просуває російські наративи дуже довго, і він максимально антиукраїнський, і він в Європарламенті бореться проти України і так далі. Тобто він абсолютно запроданий. Проблема в тому, що на хвилі цих складних аспектів українсько-польських відносин такі партії можуть маніпулювати цими наративами, і навіть ті, які не фінансуються з Російської Федерації, а просто є скептиками глобального заходу і Євросоюзу, Україна, знову таки, як я зазначу, для всього світу це частина глобального заходу, вони намагаються на цьому набирати електоральні бали. І, тобто там є перша конфедерація партія, 13% за останніми соцопитуваннями, плюс-мінус, ця конфедерація польської корони Брауна ще 13%, є Право і справедливість, яка правоцентристська, але нинішній її лідер, президент Польщі Кароль Навроцький, він такий, давайте так, це шматочок конфедерації всередині ПІСу. Тобто він занадто агресивний, це колишній директор Інституту національної пам'яті Польщі, а ми знаємо, що...
1: І Гданськ, там, де була конференція по відновленню не чуже місто, так? Для...
0: Саме смішне, Навроцького. Що там прем'єр Туск теж з Гданську, але це не дає йому приводів атакувати.
1: Забирати Білого Орла.
0: Так, дивіться, тут просто йде така гра в Польщі, у них така гра постійно з німцями, саме у радикального політичного сегменту. Якщо з німцями тільки починаються якісь неузгодженості, все, німці нам винні за Другу світову і так далі. І ми ж бачимо, що там ліберальний прозахідний кластер, він абсолютно не впрягається в цю боротьбу на стороні радикалів, тому що всі розуміють, що якби історичні питання Інституту національної пам'яті, карти і так далі треба відсовувати, коли, ну, про це треба говорити, але там в окремій кімнаті. Коли у вас є спільний ворог, спільна війна, боротьба, і вас захищають, треба говорити про військову допомогу і знищення Росії і так далі. Але знову таки, це привід для російських маніпуляцій. Саме для цього було ухвалене це рішення, і це активно використовується, розвивається. Я думаю, буде ще серія, тому що по Польщі у них є окремі відділи, які окремо дуже сильно працюють прямо з агентурою, прямо з купленими в Польщі медіа, купленими журналістами. Там вони в Польщі навіть через комп'ютерні ігри ІПСО поширюють. Там, тобто, дуже серйозна кампанія спрямована на те, щоб перше зруйнувати єдність і союзництво Польщі і України, а друге на те, щоб зруйнувати в Польщі а національну ідентичність, б зруйнувати в Польщі національну єдність, тому що Російська Федерація таки планує поширювати свою агресію згодом і на Польщу, і на країни Балтії, і ці держави таргетуються на всіх рівнях.
1: Бачите, вже і Польща. У нас дві хвилини, але, зокрема, виторкнулися. Польща, як, ну, я назвала нова, не зовсім нова ціль, тому що це вже і було, але зараз просто інформаційні приводи. Польща, як нова ціль інформаційної атаки, це наш фактично п'ятий блок, але ви вже почали це озвучувати. Буквально у нас півтори хвилинки. Ну і плюс досить активно, Богдан, я думаю, що ви це бачили. Окрім цього, да, денацифікації, зокрема, щодо Польщі, досить активно саме цього тижня продовжувалася дезінформаційна кампанія, але цього тижня вона ще активізувалася. Приводу, зокрема, падіння на території Польщі російської ракети. Це Люблінське воєводство, да, те, що сталося. Ну і продовжують в Росії продовжуються таки намагаються перекласти відповідальність на Україну. І, до речі, це не з нашої сторони інформація саме щодо попередження. Це попередили польському генштабі, що розвивається ця дезінформаційна кампанія. У нас буквально одна хвилинка. Я так розумію, ви справедливо відмітили, що, в принципі, Польща і наші, ну, стосунки і історичні такі негаразди будуть і далі. Росія дуже уміло, як би це не звучало, буде це все використовувати.
0: Ну, перше, 100% так, але благо нам тут трошки везе те, що все ж таки в Польщі є конструктивні елітарні групи, які розуміють, як треба працювати з цією всією історією, і які ставлять в пріоритет наші спільні відносини, які нам треба розвивати, всі це там розуміють, і весь діпстейт це розуміє і так далі. І політичні маніпуляції, не дивлячись на те, що вони, так, вони несуть велику шкоду, вони є досить агресивними, і вони серйозно б'ють по цим відносинам, але все ж таки, допоки вони знаходяться, благо, в окремій кімнаті. Тобто вони не змогли розвалити URC, коли вони таргетували це, тобто не вийшло це зробити у Навроцького, бо це був політичний бенефіс Дональда Туска, Навроцький просто хотів це зруйнувати. Не вийшло, все ж таки конструктивна група перемогла. Так само і з цією ракетою, і з другою російською ДЕЗою.
1: Богдане, величезна подяка, задоволення. Дякую. Від спілкування. Ну, бо є що обговорювати. Не все, насправді, встигли. Побачимося обов'язково. Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна, сьогодні був з нами. Сьогодні таким вийшов проект ІПСО. Ми обов'язково продовжимо. Завжди ваша Лейла Мамедова. Слухайте нас на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM. І так само нагадую, 23:30 щонеділі наш проект на телеканалі Київ 24. Обов'язково побачимося.
2: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку. Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Слухай Київ.
3: Київ FM.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:00 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ремонти доріг у столиці, про теплотрасу на Теремках і про наслідки пожежі у притулку Сирія. Про це і не лише за мить. Почну зі справ столичних. На проспекті Романа Шухевича у Києві майже на місяць частково обмежать рухи. Від сьогодні до 1 вересня у Деснянському районі ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Дорожники працюватимуть у денний час з 8 до 17 на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Тим часом у Голосіївському районі на півтора місяці до 20 вересня частково обмежуватимуть рух Голосіївським проспектом на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. Там також здійснюватимуть ремонт асфальтного покриття. На Теремках призупинили вирубку дерев до 12 серпня. Такого компромісу дійшли протестувальники з місцевою владою. Нагадаємо, майже тиждень активісти блокували техніку комунальників, перешкоджаючи будівництво резервної теплотраси для житлового масиву. Для її прокладання потрібно видалити понад 600 дерев. Водночас узимку теплотраса забезпечить безперебійне постачання опалення у майже 300 домівок, закладів освіти, лікарень та будівель соціальної сфери. І за словами виконуючого обов'язки першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, завтра домовилися зустрітися з громадою та надати усі пояснення та документи щодо будівництва. Тим часом «Київзеленбуд» спростував інформацію про нібито використання спецтехніки, яку передали для ЗСУ. У підприємстві зазначили, що техніка не є гуманітарною допомогою, а придбана у межах поточної господарської діяльності у приватної компанії у Великій Британії. Маркування на їх авто, про яке писали у мережі, є наліпками, що інформують про те, що частину прибутку від продажу ескаваторів компанія-продавець спрямовує на допомогу ЗСУ. Тобто маркування на техніці підкреслює громадянську позицію компанії-продавця та засвідчує її підтримку українського війська. Поліція Київщини розслідує обставини пожежі у найбільшому в Європі притулку для тварин «Сіріус», де проживає близько 3200 собак і котів. Нагадаю, займання там сталося під ранок позавчора. Вогонь знищив 20 вольєрів. Унаслідок пожежі загинули 8 тварин. Пожежа охопила близько 300 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилося півтора години, щоб її приборкати. Окрім вольєрів, згоріли приміщення для приготування їжі, склад та паркан. Притулок також втратив частину інструментів, обладнання і запасів корму. Попередньо причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки, але остаточні висновки мають надати фахівці ДСНС. І на сам кінець до справ закордонних. У 22 містах Польщі відбулися акції проти словесних і фізичних нападів на українців. Головне гасло – не будь байдужим. Організатори закликали не замовчувати прояви насильства та дискримінації людей через їхнє походження, мову чи зовнішність. Акції стали частиною загальнонаціональної кампанії, яку організовує Комітет на захист демократії. Перед тим до польського уряду та Міністерства внутрішніх справ надіслали петицію з понад 11 тисячами підписів, у якій закликали владу рішуче реагувати на напади на громадян України. Нагадаю, упродовж останніх тижнів у Польщі різко зросла кількість нападів на українців. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 18 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 27. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 21. Сьогодні буде абсолютно сонячно і без опадів. Вітер наразі помірний, 3 метри на секунду, захід сонця о 20:27. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорога. дорожня хроніка.
3: Друзі, 8 година, майже 7 хвилин на студійному. Усім доброго ранку. Мене звати Володимир Бузько. Будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І почнемо з серйозної дорожньо-транспортної пригоди на в'їзді у столицю на Житомирській. Пишуть столичні пабліки, пишуть затор шалений. Я маю підтвердити, тому що коли я малюю графік, куди і як, то повністю Google Maps не хотіла мене туди вести. Виходить від селища Мила, туди далі до Стоянки і при заїзді аж до Ставків. Там все бордовим, воно не рухається, тобто добрих кілька кілометрів в бік міста, а далі ще не доїхали просто. Вже би в цей час мали би бути там в районі Берестейки, тягнутися від Святошина до Берестейської. Ні. Зараз тільки біля Берестейки трішки тягнемося, але все інше сконцентроване саме там, на під'їзді до міста, через дорожньо-транспортну пригоду. Будемо стежити впродовж найближчих кількох випусків, як змінюватиметься там ситуація. Також є інформація від комунальників, від ремонтників від сьогодні і до 1 вересня. Щодня з 8 ранку до 17 години на ділянці між вулицями Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака власне будуть вестись ремонтні роботи і будуть перекривати. Тому зважайте, будь ласка, враховуючи те, що це одна з ключових теж точок виїзду з Троєщини, тому там будуть певні ускладнення до 1 вересня як мінімум, а там, можливо, навіть і ситуація зміниться. Зараз подивимося від якраз на проспекті Романа Шухевича від Оноре де Бальзака і до Скеймолу. Зараз традиційно тягнемося, там через Десенку продовжуються ремонтні роботи, які теж мали би завершитися до кінця літа, але подивимося, можливо, терміни будуть зміщені. Подільсько-Воскресенський мостовий як альтернатива супер, можна використовувати. Міст метро, невеликі ускладнення є безпосередньо на під'їзді до мосту. Щодо мосту Патона, то він гарно їде і проїзд до нього відкритий. Можна вважати, що і проспект Соборності від Дарницької площі їде вільно. Давайте подивимося ще на Дарницький, на Південний. І маю вам сказати, що Дарницький норм. А от Південний є нюанси. Від Осокорків до Славутича тягнемось. І дорожньо-транспортна пригода, бачу, поблизу Харківської. Вона не сильно впливає на трафік. І є нюанси при заїзді до міста якраз з боку Бориспільської траси. Там теж невеличка тягнучка. Рухаємося далі, друзі, за кілька миттєвостей. Київ Морнінг Шоу.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM. Реклама.

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину. Але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». «Київ Морнінг Шоу».
2: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. 10 серпня сьогодні на нашому календарі і на студійному годиннику 8:11. Друзі, я всіх вітаю. Олександр Близнюк з вами в студії і за режисерським пультом Євген Воронков. Ну що, друзі мої, ми розпочинаємо «Київ Морнінг Шоу» сьогодні і понеділок, і тиждень розпочинається. Як завжди, ми обговорюємо те, що відбувається на фронті, згадуємо всі поточні події. Звичайно, цікавить, що на фронті, що з нашими спроможностями. Долучимо зараз до нашого ефіру військового аналітика, експерта, співголову громадянської ініціативи «Право справа» Дмитра Снігирьова. Пане Дмитре, я вас вітаю, добрий раночок.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Отже, стосовно поточної ситуації на фронті, ми кожен день так намагаємося розбирати, що ж там відбувається, як ви оцінюєте сьогодні і, зокрема, з урахуванням того, що через місяця-два Путін може оголосити, можливо, часткову, можливо, і повну мобілізацію. Як оцінюєте зараз ситуацію?
3: Різка активізація. Про це свідчить і кількість втрат окупантів. За минулу добу Сили оборони України вбили або поранили 1470 російських окупантів. А загальні втрати ворога, я нагадаю, шановні радіослухачі, вже приблизно 1,5 мільйона. От саме зростання чисельності втрат російських окупантів свідчить про різку активізацію ситуації на лінії фронту. Причому намагається активізувати бойові дії по всій протяжності лінії фронту, а це 1200 кілометрів. Говорити про те, що активізація відбувається виключно на Донецькому напрямку, ні. Наразі немає жодних підстав, щоб таке стверджувати. Але менше з тим, найбільш проблемний напрямок є Костянтинівський. За останні дві доби окупанти, на жаль, мають певні тактичні успіхи на цьому напрямку. Причому як сама Костянтинівська, так і відповідна по флангах, це в районі Часового Яру. Нагадаю, третій рік битви за Часів Яр, Сили оборони України контролюють мікрорайон Шевченка, і саме цей фактор не дає можливості окупантам здійснити оперативне оточення нашого угрупування, яке зосереджено в місті Костянтинівка. Крім того, варто відзначити, що на Костянтинівський напрямок окупанти перекинули додаткові підрозділи, і це свідчить про те, що вони будуть намагатися активізувати якраз кількість боєзіткнень за рахунок чисельної переваги в живій силі. Тобто не мовиться вже про використання лишень тактики інфільтрації малих штурмових груп, яка використовувалася до останнього часу. Саме передислокація оперативних резервів і великої кількості бронетехніки говорить про те, що окупанти будуть використовувати так званий комбінований характер атаки. Це було і продемонстровано на Добропільському напрямку. Нагадаю, окупанти намагалися прорвати позиції Сил оборони України з використанням великої кількості важкої бронетехніки, легкоброньованої автомототехніки. Втрати окупантів Це 9 танків було знищено до 20 одиниць бронетехніки, але основне – кількість втрат особового складу, за різними оцінками, від 150 до 200. Це говорить про те, що окупанти повернулися до тактики так званих м'ясних штурмів або банзай, так, чого не було вже півтора року. А відповідно це цей дно часу. Йдеться про те, що на тлі активізації перемовного треку російській стороні конче необхідно продемонструвати наявність тактичних успіхів на лінії боєзіткнення. І як основний елемент – це захоплення одного з промислових міст, чи то Костянтинівка, чи то Лиман. І відповідно переходимо на Лиманський напрямок. На Лиманському напрямку це знов таки намагання окупантів прорватися як безпосередньо в Лиман, так і відповідна активізація бойових дій напрямок Слав'янська. Ситуацію ускладнює той факт, що окупанти контролюють панівні висоти в районі Рай-Олександрівки. Це дає змогу їм розширити радіогоризонт, а це використання FPV-дронів. Плюс це дає можливість коригування вогню як засобами артилерійського вогню, так і відповідно систем реактивного залпового вогню. Тобто це от на найбільш негативний фактор, який впливає на подальший характер бойових дій на Лиманському напрямку. Варто відзначити те, що окупанти на цьому напрямку зосередили три армії. Одна танкова, дві загальновійськові. Плюс коротке плече логістики, це з окупованих територій Луганської області, дає можливість поповнення особового складу і підвезення БК і паливно-мастильних матеріалів. Саме цим обумовлена тактика Сил оборони України щодо блокування логістики окупаційних військ в оперативних тилах. Йдеться про масштабні удари Сил оборони України з використанням і американських БПЛА «Хорнет», і, відповідно, українських БПЛА по тиловій інфраструктурі. За останню добу удари були по пунктах постійної дислокації особового складу в місті Луганськ. Крім того, було уражено склади з БК. Крім цього, удари по пунктах постійної дислокації особового складу місто Первомайськ. І, відповідно, під ударами української сторони опинилося місто Лисичанськ. Це, знов-таки, пункти тимчасової дислокації особового складу і польові склади з БК. Тобто, як бачимо, Сили оборони України відпрацьовують комплексний тиск на логістику окупантів, щоб не дати можливість активізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ну і Куп'янський напрямок. Різко активізувалася ситуація як в самому Куп'янську, так і Куп'янську-Вузловому. Куп'янську-Вузловому вони намагаються вже безпосередньо інфільтрувати малі штурмові групи з метою захоплення цього стратегічного залізничного узла. Це основне завдання окупантів на Харківському напрямку. Саме контроль над Куп'янським вузловим дасть їм можливість накопичення оперативних резервів з метою подальшого просування вздовж річки Оскол в напрямок Слав'янська і Краматорська. Себто намагається повторювати події 22-го року, коли Куп'янське угрупування противника було одним з найбільш боєздатних і технічно оснащених, і мала на меті якраз створення оперативного оточення українського угрупування в районі Слав'янська і Краматорська. З приводу активізації бойових дій по лінії умовного держкордону з Російською Федерацією і в Сумській, і Харківських областях. Основні бої – це Білий Колодязь і Козача Лопань. Там окупанти, знов таки, використовуючи тактику інфільтрації малих штурмових груп і відповідно вогневе ураження з території безпосередньо Російської Федерації, намагаються створити так звані буферні зони. Але це має на меті не стільки військовий план російської окупаційної армії, скільки політичний, інформаційний. Окупанти намагаються реалізувати так звану стратегію обміну територіями. Цебто створення буферних зон має на меті створити прецедент обміну території. Сили оборони України виводять підрозділи з контрольованих територій Донецької області, натомість окупанти залишають тимчасово окуповані території Сумської, Харківських областей. Ця тактика більш відома як тактика тисячу порізів, тобто нанесення ударів на другорядних напрямках з метою відволікання уваги від основного напрямку, а це в першу чергу Донецький напрямок. Ну і наостанок Запорізький напрямок. По Запорізькому напрямку ситуація стабільна. Причому за рахунок транспортного локдауну коефіцієнт вогневого ураження окупантів, який до цього часу був 2,5 до 1, впав до 1,5. І це якраз і дало можливість знизити темпи просування російських окупантів і перехопити тактичну ініціативу. Сили оборони України мають серйозні тактичні успіхи на стику 3 областей, це Олександрівський напрямок, там, де окуповано приблизно до 150 квадратів української території. Плюс є тактичні успіхи в районі Степногірська, Приморська і Кам'янська. Там тактична ініціатива за силами оборони України. Під вогневий контроль взяли приблизно до 40 квадратних кілометрів української території. Тобто, як бачимо, ситуація змінюється динамічно, але на окремих ділянках фронту ініціатива перейшла до сил оборони України. Причому зауважу ще один досить показовий момент. Кількість деокупованої території перевищує територіальні втрати. Це чи не вперше за 2 роки війни. Тобто можемо говорити про те, що саме інноваційні технології дозволили силам оборони України не лише стабілізувати ситуацію на лінії фронту, але й відповідно перехопити тактичну ініціативу. Ну і наостанок за останній місяць втрати окупантів – це приблизно до 42 тисяч особового складу. Це і безповоротні 200 і відповідно 300 санітарні. Варто відзначити, що за минулий місяць втрати окупантів були на рівні до 36 тисяч. Тобто зростання кількості втрат особового складу окупантів – це якраз за рахунок масштабування української сторони тактики і стратегії створення так званих кіл-зон, ширина яких вже до 40 кілометрів. Я нагадаю, раніше це було 15-20 кілометрів, тепер за рахунок модернізації і відповідно масштабування FPV-дронів вдалося розширити ширину кіл-зон до 40 кілометрів. От саме цей фактор впливає на мінімізацію темпів просування російських окупантів.
2: Пане Дмитре, ну, знаєте, і ще хочеться зрозуміти ось ті масштабні удари по території України. Зокрема, от зараз я бачу, що росіяни дуже активно зайнялися нашим півднем. Зокрема, по Одеському регіоні, по Одещині, на минулому тижні був пошкоджений стадіон з Чорноморець. Вчора буквально напередодні був прильот по центру міста, там прилетіло у двір, зруйнувало фактично всі помешкання одеситів. Що відбувається, як ви вважаєте, яка мета бити взагалі по цивільних об'єктах?
3: Вони намагаються фактично заблокувати так званий зерновий коридор, тобто унеможливити роботу українських як чорноморських, так і дунайських портів, знизити можливості продажу України і сільгоспродукції, кам'яного вугілля, продукції металургії. Але основне – це порушити логістику Сил оборони України. Не випадково, власне, б'ють не тільки по портах, але й відповідно по мостах. Це удари по мостах в районі Маяка, який має ключове логістичне значення в моменті якраз забезпечення діяльності дунайських портів. Основне завдання окупантів після успішних атак українських БПЛА по експортних портах Російської Федерації, а мовиться про Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, це якраз не дати можливості Україні збільшити продаж сільгоспродукції на світовому ринку. Нагадаю, після успішних атак українських БПЛА продаж Російської Федерації зерна впав на 60%. За оцінками самих російських спеціалістів, продаж зернових культур знизився приблизно на 35 мільйонів тонн. А я нагадаю, в 25-му році країна-окупант продала на світових ринках 60 мільйонів тонн зерна. Тобто це надсерйозні проблеми для російської економіки. І от відповідно, якщо щоб не дати можливість Україні зайти на світовому ринку на позиції Російської Федерації, от якраз і концентрують удари по портовій інфраструктурі. Це, ще раз повторюю, це не тільки Чорноморські порти, але й в першу чергу Дунайські порти. Тому не випадково Україна наразі змушена перекидати сільгосппродукцію вантажівками через країни Європи. Саме цим і обумовлена та кількість вантажівок, які наразі зосереджені на кордонах Польщі, Угорщини та інших країн, до 7 тисяч вантажівок. Це досить серйозні проблеми для української економіки.
2: Угу. А от тим часом сили оборони України продовжують тримати в напрузі російське суднопласт, весь Чорноморський флот. Зокрема, нещодавно були вражені кораблі берегової охорони «Балаклава» і «Керч». Що це за кораблі? Яку функцію вони несли? У нас буквально дві хвилиночки.
3: Ну, це, власне, вони забезпечили активний характер оборони стратегічних комунікацій. В першу чергу, це мовиться про Кримський міст. Не дати можливість атакувати Чорноморське узбережжя окупованого Криму з використанням морських беків. Але основне, що ми маємо розуміти з приводу українських атак, це те, що Російська Федерація знизила логістику пал.

0: зокрема по портовій інфраструктурі в Одеському регіоні. Ну і, звичайно, про наші удари по території Російської Федерації. Звичайно, треба це робити, і треба це робити набагато більше для того, щоб, друзі, Росія не могла нам відповідати. Зараз наша постійна рубрика, після цього новини і ситуація на дорогах, і повернемось.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Фартовий. Командир танку «Леопард».
3: Мій шлях до війська, я працював провідником на гражданці, як каже. Мобілізація. Ну, це наш обов'язок. Попав в танковий батальйон. Ну, навчання, я скажу так, важке навчання. Але коли ти надаєш увагу тільки цьому навчанню, вникаєш в це все, ну, це нас мотивує. Це наша країна і ну, нам треба її захищати. Це наші діти, наші сім'ї. Кожен виїзд як новий виїзд. Сьогоднішній виїзд виїжджали на точку, працювали по селу, в якому знаходилась піхота. Відпрацювали, навідник все добре зробив, механік також виконав свою. Ну, кожен зробив свою функцію і вразили противника, швидко приїхали, відпрацювали і швидко уїхали. Це так кажеться, якби що відпрацював і приїхав, але для того, щоб відпрацювати, треба спочатку все передивитися на карті, ці переваги, зважити все за і проти. Назва нашої машини, я ж кажу, ця машина, ну, мій позивний фортовий, вона є фортова, тому що ми виїжджали на завдання, перед нами підірвався наш побратим на такій самій машині, і ми чекали, поки вони спішаться, катали вперед-назад. Ну, а потім, як виявилося, ми каталися по тим самим мінам, на яких він підірвався. І є Бог, який, ну, міна не спрацювала.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Києва.
2: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок недільної атаки на Одещині, як повідомив начальник обласної адміністрації Олег Кіпар. 11 з цих людей ушпиталили, один із потерпілих у тяжкому стані, ще п'ятеро середньої тяжкості. Росіяни завдали одного з найбільших від початку війни ударів по Одесі. Фактично всі ТЕС України пошкоджені російськими ударами, повідомив Володимир Зеленський. Через масштабні руйнування енергетики Україна входить у зиму у надзвичайно складних умовах. Водночас влада продовжує готувати енергосистему до опалювального сезону та посилювати співпрацю з партнерами у сфері енергетики. Від сьогодні до 1 вересня у Деснянському районі ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття, майже на місяць частково обмежать рух на проспекті Романа Шухевича. Дорожники працюватимуть у денний час з 8 до 17 на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Тим часом в Голосіївському районі на півтора місяці до 20 вересня частково обмежуватимуть рух Голосіївським проспектом на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. Від сьогодні там також здійснюватимуть ремонт асфальтобетонного покриття. Київзеленбуд спростувало інформацію про нібито використання на теремках спецтехніки для ЗСУ. Техніка була придбана у приватної британської компанії у межах поточної господарської діяльності, а маркування на ній свідчить про те, що частину прибутку від продажу компанія-продавець спрямовує на підтримку українського війська. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Київ. Дорожня хроніка.

0: година 33 хвилини на студійному. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І почнемо з Берестейського проспекту, Берестейського шосе. Чи там змінилася ситуація? Мало змін за цей час. Друзі, майже від мрії доведеться тягнутися. Це за Мегамаркетом і туди до Ставків, тобто кілька кілометрів. Все через дорожню транспортну пригоду. Заїзд з боку Житомирської траси важкий сьогодні зранечку, в понеділок. Трішки важко може бути від Святошина до Берестейки. Тут сюди теж доїхали, от, але загалом найбільше проблем саме на цій ділянці. Пам'ятаєте, півгодини тому повідомляли все через дорожню транспортну пригоду. Вона зараз на карті не відображається, але тягнучка доволі суттєва. Тепер подивимося, що відбувається далі. Про обмеження на Голосіївському проспекті почули в новинах. Пам'ятаєте, що від сьогодні також і до 1 вересня на ділянці, власне, від Рейгана до Онред-Бальзака теж будемо тягнутися все через ремонтні роботи, тобто на кілька тижнів, на три, якщо порахувати до першого числа, бачите, до 1 вересня залишилося три тижні, виявляється. І давайте ще подивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, як альтернативу, та, то доволі непогано, тільки на заїзді можуть бути певні труднощі, потім норма, тобто на вулиці Петра Вершигори тягнемося і з'їзд туди на набережну Рибальську і на Гаванський міст. Тут Бордовим трішки тягнемося, доведеться трішки постояти. Давайте подивимося, що ще цікавого є на інших мостах. Міст метро. Тут певні ускладнення можливі безпосередньо на якраз під'їзді від Лівобережної до Гідропарку і потім на набережному шосе від мосту метро теж в бік Подолу все Бордовим стоїться. Потихеньку їде, тягнемося. Міст Патона доволі непогано зараз рухається. Щодо Дарницького, то все там краще, ніж в інших. А от ситуація на Південному змінилася. Там складніше стало. Тягнемося до Осокорків і до відповідно якраз ЖК Зарічний. Це перед Південним мостом. І складніше стало на ділянці Бориспільської траси при заїзді в місто. Якщо в минулому випуску півгодини тому ми трішки тягнулись, то зараз так добрих 2-2,5 кілометри Бордовим стоїть, тобто на заїзді в місто теж ускладнення є. Рухаємося далі, повернусь за півгодини, залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, ми продовжуємо Київ Морнінг Шоу, продовжує свою роботу. 10 серпня сьогодні, 8.36 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І ми продовжуємо нашу розмову з військовим експертом, аналітиком, співголовою громадської ініціативи «Права справа» Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, ще раз доброго раночку вам.
7: Доброго ранку.
6: Отже, Російська Федерація, за певними даними, зменшила присутність танкерів в Чорному морі. Як ви вважаєте, про що це говорить? Їх немає, чи вони спеціально не виводять ці танкери?
7: Йдеться про успішний характер атак українських БПЛА. Російська Федерація змушена визнати той факт, що наразі логістика Чорним морем і Азовським морем вона фактично неможлива. Ба більше того, заблокований і канал Дон Азовське море. А це надсерйозні збитки для російської економіки. Варто відзначити, що крім танкерів, безпілотники Сил оборони України уразили і паромну переправу Керч-Крим. Я перепрошую, Тамань-Крим, якою російські окупаційні війська забезпечували і паливно-мастильними матеріалами, і, відповідно, здійснювали передислокацію особового складу і техніки через окупований Крим безпосередньо на лінії бойового зіткнення Запорізької і Херсонської області. З 8 паромів знищено 6. Варто і відзначити той факт, що Російська Федерація наразі визнає, що протистояти ударам українських БПЛА практично немає можливості. Тобто не тільки система ППО фактично знищена на території окупованого Криму, але й наразі удари наносяться по аеродромам базування ВКС Російської Федерації, знижуючи можливості використання бортів ВКС для і ракетно-бомбових ударів по позиціях Сил оборони України, але й в першу чергу в моменті протидії українським БПЛА. І можна і відзначити той факт, що обсяг товароперевезень саме через Чорноморські і Азовські порти Російської Федерації, за оцінками самої Російської Федерації, впав приблизно на 60%. Тобто це і проблеми логістики окупаційної армії, але в першу чергу, ще раз підкреслюю, це проблеми російської економіки. Це неможливість використання портової інфраструктури і Азовських, і Чорноморських портів. Крім того, варто відзначити, що удари наносилися не тільки по російських портах Азов, Таганрог і Ростов-на-Дону, відповідно, але й в першу чергу по захопленому Бердянську, бо Бердянський порт вважається глибоководним і здатен приймати більше за обсягами вантажні перевезення. І, власне, Бердянський порт якраз був одним з ключових моментів забезпечення логістики окупаційних військ. А якщо говорити про перевезення паливно-мастильних матеріалів, то фактично повністю заблокована можливість Російської Федерації використання суден так званого тіньового флота. На цьому тижні атаковано низько танкерів тіньового флоту і в порту Новоросійськ. Причому росіяни знов-таки змушені були фактично поставити на паузу відвантаження сирої нафти з новоросійського порту. А я зауважу, новоросійський порт – це 5% від загальносвітового обсягу відвантаження сирої нафти. Тобто для Російської Федерації це колосальні збитки для економіки. Бо коли заблоковані нафтопереробні заводи, основний обсяг відвантаження нафти припадає саме на сиру нафту. Тобто окупанти не мають наразі можливості продажу на світовому ринку ані бензину, ані дізельного палива, а не відповідно авіаційного палива. Тому основний акцент був перенесений саме на продаж сирої нафти. І комплексні атаки українських БПЛА як по портовій інфраструктурі, так і в першу чергу по танкерах тіньового флота фактично заблокував можливість Російської Федерації отримання надприбутків для подальшого фінансування активної фази бойових дій в Україні за рахунок продажу нафтопродуктів.
6: А знаєте, тут от я ще хочу деякі деталі обговорити з вами. От як змінилась логістика в росіян в результаті атак по території Криму за от останнім часом?
7: Вона фактично заблокована. Крим з півострова окупованого перетворився на острів. Траса Новоросія, це відповідно Ростов-на-Дону, Маріуполі, далі на Бердянськ, Мелітополі, Крим, вона знаходиться повністю під вогневим контролем. Можливості забезпечення окупованого півострова паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування зведена до мінімуму. Як я вже говорив, крім цього, заблокована паромна переправа, яка з'єднувала окупований Крим з територією Російської Федерації. На тлі цих проблем і Сили оборони України масштабували удари по енергетичній інфраструктурі на території окупованого Криму. Виведена з ладу або серйозно пошкоджена до 200 об'єктів енергоживлення. А це привело до масового знеструмлення на території окупованого Криму. Проблеми з електроенергією потягнули за собою проблеми з водопостачанням, відсутність питної технічної води. Але це, в свою чергу, ще й потягнуло проблеми з логістикою як продуктів харчування, так і товарів промислової групи. Тобто можемо говорити про те, що Крим відчуває комплексний тиск з боку Сил оборони України в моменті економічної блокади. Саме на тлі цієї економічної блокади в російські ЗМІ раз по разу починають вкидатися інформація про можливість сценарію розблокування Крима за рахунок прийняття, як вони говорять, непопулярних мір. А в першу чергу мовиться про вивід російських окупаційних військ з Кінбурзької коси, це Миколаївська область, і відповідно тимчасово окупованих територій Херсонської області. Відповідно, якщо подібний характер інформації вкидається в російські ЗМІ, то скорше за все подібні сценарії пропрацьовуються Російською Федерацією в моменті якраз вирішення питання розблокування Криму.
6: Ну і знаєте, у світлі оцих ракетно-бомбово-ракетних ударів по території України, ракетно-шахедних ударів, головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про те, що Росія вже виконала річний план з виробництва ракет «Циркон» та «Онікс» ще влітку цього року, хоча спочатку ці ракети створювались зовсім для інших цілей. Станом на 3 серпня, сьогодні вже 10, противник вже виконав річний план виробництва ракет «Циркон» і «Онікс», який був визначений в державному оборонному замовленні. Тобто за 7 місяців цього року Росія виготовила 33 ракети «Циркон», 60 ракет «Онікс». Як ви вважаєте, наскільки, знову ж таки, ми постійно говоримо про те, що Росія нарощує свої удари цим озброєнням по території України. Чим нам відповідати? Як нам і чим нам оборонятися? Чим нам захищатися? Отут велике питання. Немає. Сьогодні Володимир Зеленський про це констатує, що ракет до Петріотів навіть Сполучені Штати можуть там нам постачати раз в місяць, але їх просто немає фізично. Як тут врівноважити ці сили? Як ви думаєте?
7: Пане Олександр, тут навіть не в «Оніксах» питання. За останній місяць по території України було нанесено ударів з використанням 126 балістичних ракет. Зауважу, що за період з 24 по 25 рік було лише 300 ударів з використанням балістики по території України. Оце свідчить про можливість масштабування засобів ураження країни-окупанта. Це найбільш небезпечний сценарій. Або по балістиці може працювати відповідно або ЗРК «Петріот», або ЗРК «Самфті» франко-італійського виробництва. Але тут, шановні українці, не варто посипати голову попілом. На мій погляд, варто змінювати тактику і стратегію ударів по території Російської Федерації. В першу чергу удари мають бути по підприємствах, виробниках балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. Тим більше, що є позитивні приклади подібних ударів. Це Воткінський завод двічі вже був атакований. І, відповідно, завод в Кіровську, який був уражений з використанням FP-5 «Фламінго». Тобто, на моє переконання, наразі основний акцент має бути не на ударах по Валсберіс. Це красива картинка, це все добре, але в першу чергу, щоб знизити ракетний терор з боку країни-окупанта, удари мають бути зосереджені по підприємствах російського ВПК, тим більше це законні військові цілі. Я періодично вкидаю ця теза, підприємство знаходиться під землею, але на поверхні землі знаходяться відповідна КБ, а це і документація, це спеціалісти. Все обладнання – це залізяча. Без відповідної кількості спеціалістів і технічної документації можливості масштабування балістичних засобів ураження будуть зведені до мінімуму. Тому це перший крок. Друге, це відповідно удари по пускових установках. Знову, коли повідомляють про те, що ми не маємо можливості ураження пускових установок і «Іскандер», і відповідно С-400, якими тероризують територію України, це не відповідає дійсності. Наразі завдяки Сполученим Штатам українська сторона має можливість обробляти розвіддані супутникових знімків за 15 хвилин. А час розгортання і «Іскандерів», С-400 – це до 30 хвилин. Відповідно, використання тих самих «Хорнетів» FP-1, FP-2 дасть можливість нейтралізації балістичних засобів ураження безпосередньо на території країни-окупанта. Тим більше, знов-таки, є позитивний досвід. Це ураження ЗРК С-400 на території окупованого Криму і безпосередньо на території Російської Федерації, це в Брянській і Білгородській областях. Тобто оці два основних завдання, які стоять наразі перед силами оборони України, українським розвідтовариством. І відповідно проведення активного характеру операцій українськими спецслужбами в моменті ліквідації людей, дотичних до виробництва аеробалістичних і аеродинамічних засобів ураження на території Російської Федерації. Знову таки, позитивний досвід є. За минулий місяць було підірвано двох головних інженерів підприємств, які займаються випуском аеродинамічних засобів ураження. Причому підірвані, один – це інженер, який займався розробкою і масштабуванням випуску БПЛА «Вампір». Це один з найбільш небезпечних російських БПЛА. Ну і відповідно, аналогічно був підірваний директор підприємства, яке займалося випуском дронів-перехоплювачів. Себто оці три основні напрямки мають бути в пріоритеті і Сил оборони України, українського розвідтовариства в моменті зниження можливості країни-окупанта щодо масштабування засобів ураження для ударів по території України.
6: Я так розумію, що в будь-якому випадку серед усього цього зброєння найбільш небезпечним є балістика, а все інше, в якому відсотковому плані наші сили оборони це все збивають?
7: Крилаті ракети є можливість нейтралізації, збиваються приблизно до 70% цих засобів ураження. Гірша ситуація з гіперзвуковими і, відповідно, балістичними ракетами. По них, я ще раз підкреслю, можуть працювати відповідна антибалістика. З приводу проєкта «Фрея», давайте будемо реалістами. Реалізація цього проєкту – це приблизно рік. Причому все залежить не стільки від української сторони, як колаборації з європейськими партнерами. Це можливість постачання РЛС. Без РЛС, відповідно, ЗРК – це без вух і без очей. Тобто, це знов-таки будуть рекламні карти з приводу успішного випробування FP-7, але до практичної, на жаль, реалізації не дійде. Тому ще раз підкреслюю, основний акцент має бути перенесений в моменті ударів по території Російської Федерації. Щодо масштабування постачання ракет-перехоплювачів Сполученими Штатами, на жаль, це загальна світова проблема, а саме дефіцит головок самонаведення. Нагадаю, шановні радіослухачі, навіть Японія, найбільш технологічно розвинута країна, якій передали ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3, має можливість випуску цих ракет в кількості 70 одиниць на рік. Тобто такої кількості українській стороні вистачило би нейтралізувати одну атаку з використанням крилатих і балістичних ракет країни-окупанта. Тому будемо реалістами. Питання масштабування ракет-перехоплювачів, чи то за американською ліцензією, чи відповідно проєкт «Фрея» – це питання часу, а часу у нас брак. І тут постає питання щодо посилено дипломатичного тиску на наших європейських партнерів. Нагадаю, ЗРК Сампті, франко-італійське виробництво. Відповідно, ми маємо вимагати не тільки від Сполучених Штатів, але й в першу чергу від Франції і Італії розширеного характеру підтримки Сил оборони України якраз і антибалістикою, і самими зенітно-ракетними комплексами. На жаль, за весь період широкомасштабної війни було передано лише два зенітно-ракетних комплекси «Сампті». Причому французька сторона не здатна задовільнити Сили оборони України необхідної кількості ракет, перехоплюючи навіть до цих двох ЗРК.
6: Пане Дмитре, ну, знаєте, тут мене просто розривають ці новини. Видання The Atlantic з посиланням на джерела повідомляє, що американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin дуже занепокоєні можливим наданням Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Виробники побоюються, що українські фахівці зможуть вдосконалити ці ракети, налагодити їх масове виробництво і суттєво знизити собівартість. Так, питання в грошах, я так розумію, в заробітках.
7: Питання не тільки в грошах, але й відповідно можливості використання антибалістики як елемента політичного тиску. Сполучені Штати є монополістами. Відповідно, монополію свою вони не будуть віддавати ані європейським партнерам, ані країнам Перської затоки, ані Україні. Давайте будемо реалістами. Це використовується якраз як елемент політичного тиску. І це був змушений визнати і український президент, заявивши про те, що проблеми з антибалістикою використовуються, щоб зробити Україну більш договороспроможною. Щодо стосовно відповідно зниження собівартості, наразі вартість однієї ракети-перехоплювача для України 4 мільйона доларів, для країн Перської затоки 7 мільйонів. Аналогічно, тобто можемо говорити,
6: вибачте,
7: платіжоспроможності країн Перської затоки. Грошей у них більше, тому відповідно Сполучені Штати підходять диверсифіковано до питання ціноутворення. От вам яскравий приклад. Тобто, як ви слушно зауважили, пане Олександре, гроші і відповідно віддавати монополію в моменті масштабування антибалістики ніхто не буде. Це втратити гроші. І друге, навіть ті світові ЗМІ, зауважте, повідомили про те, що ВПК Сполучених Штатів отримав держзамовлення щодо масштабування виробництва антибалістики до 2032 року. Тобто мовиться про колосальні капіталовкладення Сполучених Штатів у власний ВПК. Як ви вважаєте, якщо вкладають до 70 мільярдів у розвиток відповідно зенітно-ракетних технологій і ракет-перехоплювачів, вони будуть надавати ліцензії? Відповідь очевидна.
6: Угу. Ну, тим не менш, знаєте, от яка от в цій ситуації, який вихід от для України? Це просити в інших країнах можливості, щоб вони надавали нам ракети ПАК-3, чи налагоджувати власне виробництво? Але скільки років на це піде? У нас немає часу зовсім, нам треба ракети сьогодні на сьогодні.
7: Пане Олександре, ще раз підкреслю, до року часу. Але навіть якщо нам передадуть ліцензії, ще раз підкреслю, можливості виробництва на території України обмежені. Це безпекові питання. Тобто підприємства можуть бути знищені засобами ураження Російської Федерації. Це перше. Друге, це відсутність необхідної кількості висококваліфікованої робочої сили. Будемо називати речі своїми іменами. Це відсутність відповідного обладнання. Тому коли знову закидають, Сполучені Штати не хочуть, Сполучені Штати прекрасно розуміють, що можливості масштабування ракет-перехоплювачів безпосередньо на території України, вони обмежені. Але і головне – це витік інформації. Вони побоюються найбільше те, що секретні технології будуть передані російським спецслужбам. І для цього, на жаль, є, ну, скажімо, серйозні дані, які підтверджують ці побоєння американської сторони. Тобто проблеми з нашим контррозвідувальним характером діяльності. Достатньо згадати ту кількість зрадників серед генералів Служби безпеки України, які були викриті якраз на моменті співпраці з російськими спецслужбами. Так це на рівні генералів.
6: Угу. А Знаєте, ну от так само дивує трохи і реакція європейських країн, зокрема на навіть на ось такі речі, коли залітає український дрон на територію іншої держави. Зокрема, зараз от в Болгарії, бачу, тривають дискусії після вибуху безпілотника в повітряному просторі країни поблизу Кардама. Чому так європейці реагують на це? Адже вони розуміють, що йде війна. Ставте претензії Російській Федерації.
7: Ні, так вони Російській Федерації ставлять претензії, бо безпілотник залетів не тільки на територію Болгарії, але й відповідно і Румунії. І реакція румунської сторони і болгарської, вона була практично синхронною. Тобто питання в першу чергу в російській агресії проти України. Інше питання, пане Олександре, це готовність систем ППО НАТО в моменті нейтралізації можливих атак по території, наприклад, тієї ж Румунії, Польщі та інших. Ми всі побачили випадок з російської ракети, яка увійшла в повітряний простір Польщі на 100 кілометрів. 4 F-16 не змогли її нейтралізувати. Плюс, відповідно, у Польщі достатній кількості зенітно-ракетних комплексів «Петріот», які так само чомусь не спрацювали. Тобто перше, на що варто звертати увагу, це неготовність систем ППО країн НАТО в моменті можливої протидії російським засобам ураження. На чому треба акцентувати увагу? І зауважте, наскільки змінилася відразу риторика Польщі. Так, вони відразу висловили занепокоєння і заявили про можливість передачі ракет-перехоплювачів МІГ-29 і навіть, можливо, прикриття повітряного простору.
6: Пане Дмитре, маємо завершувати. Дякую дуже. Військовий експерт-аналітик Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Зараз згадуємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Підполковник Вадим Корженко з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вадим продовжував виконувати бойові завдання. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді, був командиром батальйону. У боях під командуванням Вадима Корженка були ліквідовані десятки російських окупантів. Завдяки його професіоналізму 12-й окремий штурмовий загін російської приватної військової компанії «Вагнер» повністю втратив боєздатність і був змушений відступити. Вадим Корженко загинув 29 листопада 2023 року. Військовий потрапив під артилерійський обстріл на Сіверському напрямку. Мати військового Любов Корженко згадує, що її син ще у 2014-му казав, що буде героєм України, але посмертно. У травні 2024-го звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка військовий отримав посмертно. Також на його честь перейменували вулицю Осипова в Одесі.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Слухай Київ. 98
9: FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:00 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про смертельну ДТП на Житомирській трасі, про мобільні укриття у столиці і про ситуацію на Близькому Сході. На Житомирській трасі сталася аварія. Легкове авто врізалось у вантажівку. Унаслідок зіткнення загинула 27-річна жінка та 2-річна дитина. Водія госпіталізували. Про це повідомили у поліції Києва. ДТП сталося близько 6 ранку у Святошинському районі. За даними правоохоронців, 24-річний водій авто не дотримався безпечної дистанції та влетів у вантажівку, яка рухалась попереду. Через зіткнення автомобіль значно пошкоджений, а навколо розкидані уламки від транспорту. Додам, що через аварію утворився багатокілометровий затор у бік Києва. Понад 540 мільйонів гривень, які планували витратити на мобільні укриття у Києві, повернули до бюджету. Їх не використали через неспроможність районних державних адміністрацій провести закупівлі. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» повідомив депутат Київради Володимир Бондаренко. Водночас, за його словами, у столиці зараз будують 25 нових сховищ. Я ж нагадаю, за кілька років у столиці з'явилися лише два такі об'єкти – у Деснянському та Оболонському районах у парку «Наталка», але їх встановив бізнес. Далі про ситуацію на Одещині. Росія вдень знову атакувала Одесу. У повітряних силах повідомили, що окупанти застосували авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. За даними моніторів, під прицілом була енергетична інфраструктура. Тим часом голова ОВА Олег Кіпар написав, що уражений житловий сектор. Пожежа зайнялася у приватному будинку. На щастя, минулося без постраждалих. І дані щодо наслідків атаки, що уточнюються. Нагадаю, що унаслідок нічної атаки по Одесі 12 постраждалих, 11 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому медики надали допомогу амбулаторно. Купатися у Карилівському озері та перебувати поряд досі заборонено. Унаслідок ворожої атаки у ніч на 8 серпня на озері Карилівське та струмку Сирець сталося повторне забруднення нафтопродуктами. Нагадаю, перший витік зафіксували після атаки росіян 2 липня. А цього разу забруднення незначне, але ситуацію ускладнила сильна злива. Стрімке підвищення рівня води у струмку і водоймі деформувало частину загороджувальних бонів. Фахівці ПЛЕСО та ДСНС оперативно відновили систему і встановили новий великий бон, який утримує забруднення у північній частині озера. І витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає. Воду передали на лабораторні дослідження. На сам кінець про ситуацію на Близькому Сході. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, доки США не виконають низку вимог. Зокрема, йдеться про виплату репарацій та скасування санкцій. За словами Аббаса Арахчі, угода з Оманом щодо протоки на завершальній стадії. Документ визначить нові судноплавні маршрути, але використовувати їх будуть лише після того, як США виконають усі висунуті умови. Водночас прямих переговорів Тегеран і Вашингтон на тепер не ведуть. Іран відмовляється відновлювати діалог, доки Сполучені Штати порушують тимчасову угоду, підписану у червні. Повідомленнями держави обмінюються лише через дипломатичні посередники. Через дипломатичних посередників. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 20 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 27, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21. Сьогодні буде абсолютно сонячно і без опадів, вітер помірний 3 метри на секунду, захід сонця о 20:27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година 7 хвилин на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що на проспекті Романа Шухевича в бік якраз Каймолу тягнемося. Тут продовжуємо як півтори години без особливих змін. Пам'ятаєте про дорожні обмеження. З 10 серпня, саме від сьогодні до 1 вересня, частково обмежено рух транспорту проспектом Романа Шухевича в Деснянському районі столиці. Мова йде про ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці проспекту від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулиці Онорі де Бальзака. Роботи триватимуть з 8 ранку до 17:00. Власне, комунальні корпорації, що перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту. І я вас прошу ось уже кілька разів впродовж сьогоднішніх випусків і загалом буду нагадувати, бо такі обмеження стосуватимуться цієї ділянки до 1 вересня. Дивимося на Подільсько-Воскресенський мостовий. Там, здається, стало краще і покращила ситуація на якраз мосту метро. Щодо з'їзду з Подільсько-Воскресенського, то тільки на Гаванському можуть бути певні труднощі. І бачу свіжу дорожню транспортну пригоду на набережну Хрещатицький, якраз поруч з заїздом на безпосередньо на Гаванський міст. Тут у нас трішки можна потягнутися від поштової, але загалом стало легше, тому що в попередньому випуску ми тягнулися від мосту метро. Тобто цю ділянку вже пройшли, там вже роз'їхалися, і це добре. Давайте подивимося ще на міст Патона. На під'їзді до нього теж стало набагато краще. Можна взагалі вважати повністю вільною цю ділянку. Та й, слухайте, Південний теж поїхав. Роз'їхалися всі ті, хто стояв біля Славутича і туди далі перед Південним мостом. Але заодно у нас збільшилась кількість автівок на Бориспільському шосе. Тут на під'їзді до міста. Якраз тут ситуація не змінилася, навіть погіршилася. Ну і давайте подивимося, що відбувається на Берестейському шосе. Пам'ятаєте, через дорожню транспортну пригоду сьогодні дуже важко заїжджати. Вже позначки знову з'явилися. Вони були з раночку о 8, потім 8:30 їх не стало. Але от одна дорожня транспортна пригода, позначка біля Сільпо, стоянка, і туди далі ще одна, ближче якраз туди вже до вулиці Зв'язківців. І це кілька кілометрів, все одно ми будемо тягнутися. Подивимося ще й в наступних випусках, як там розвиватимуться події. Друзі, залишайте з нами. Київ ФМ і Київ Монінг Шоу зараз в етері.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, ми повернулися. Це Київ Монінг Шоу, 9:10 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну і трохи поговоримо з вами про політичну складову нашого життя. Я зараз хочу долучити до нашого ефіру голову громадської ініціативи «Голка» Ірину Федорів. Пані Ірино, добрий ранок, я вас вітаю.
4: Добрий ранок, вітаю вас.
3: Ну, чому, власне, вас запросили? На вашому ресурсі, на Голці, вийшов цікавий матеріал з такими певними підсумками роботи українського парламенту за 7 років. Вже переходимо ми у 8-й рік існування парламенту 9-го скликання. Багато чого змінилося за цей період. Ми побачили і шалений принтер, ми побачили і перетікання, скажімо, парламенту в таку дуже таку неквапливу роботу, те, що ми, до речі, можемо спостерігати і до сих пір, коли вони йдуть на такі умовні канікули, а в державі дуже багато роботи і багато чого треба, за що треба голосувати і підтримувати, впроваджувати в законодавчому рівні, а депутатів немає. По-перше, немає і голосів. А ми побачили і те, як фактично перестала існувати монобільшість в парламенті, тому що голосується за допомогою інших, скажімо, навіть і не фракції, а сателітів, можливо, депутатських груп. І все складніше стає голосувати за євроінтеграційні закони. От, в принципі, так хотілося б окреслити ті всі основні висновки, які ви зробили, розглядаючи якраз ці 7 років роботи парламенту. Ну, давайте щось почнемо. Ну, по-перше, що у нас залишилося взагалі від депутатського корпусу?
4: Ну, це найменша кількість народних депутатів в історії України. І тут головно винна навіть не це скликання парламенту, а попереднє. Бо коли громадський сектор, громадяни наголошували на тому, що нам потрібна виборча реформа і нам треба позбутися мажоритарних округів, парламент попереднього скликання не почув і не затвердив вчасно виборчі кодекси. Тому, коли прийшов Зеленський і розпустив парламент попереднього скликання, то вибори до теперішнього скликання парламенту відбувалися за старою системою, тобто з мажоритарними округами. Угу. Луганщини відбулася анексія Криму. Ми втратили близько 20 округів. І треба було розуміти, що ця кількість 47 вакантних округів, тому що коли мажоритарники вибувають з парламенту, не можна провести вибори на цих округах. А коли, наприклад, списочники вибувають з парламенту, йдуть, наприклад, там на роботу в уряд або на інші посади, або навіть за своїм власним бажанням йдуть, то нові народні депутати, вони вступають в повноваження і можуть працювати в парламенті. От ми, наприклад, 71 народного депутата втратили за цей період, але це не означає, що 71 пішов і ніхто не зайшов. Коли йдуть списочники, то ми повноту парламенту поповнюємо. Тому це питання до попереднього складу парламенту, як вони, розуміючи, що в країні розпочалася війна в 14-му році, не змінили законодавчу рамку.
3: Угу. Ну, а скажімо, цей парламент в такому випадку, вони ж їм же ж в принципі вдалося проголосувати за, скажімо, зміну ось цього виборчого законодавства.
4: Так, вони затвердили виборчий кодекс, і Зеленський його підписав наприкінці 2019 року. І ми розуміємо, що місцеві вибори вже відбулися без мажоритарних округів, але вони все одно там схитрили, тому що коли громадяни просили відкриті списки, вони там поставили виборчу квоту дуже високу, і тому у нас перемагали навіть ті депутати в місцеві ради, які балотувалися, які отримали 0 голосів. Тобто, розумієте, що відбувається? Що перед виборами кожен робить таку рамку, яка йому вигідна. Просили відкриті списки для того, щоб хто отримав найбільшу підтримку громадян, той і проходив в ради. Uh-huh. А вони зробили так, що, наприклад, в Києві, уявіть, місто-мільйонник, в Київраду балотувалася одна з представниць ОПЗЖ проросійської партії, і вона щось там набрала менше 20 голосів і стала депутатом. Вибачте, голосів треба в селищну раду, щоб пройти, а тут ми говоримо про столицю. Тобто вони все одно в виборчому кодексі схитрували.
3: Тобто фактично вони нічого, вони змінили тільки формально, а все залишили як є, для того, щоб цим можна було користуватися.
4: Виборчий кодекс, коли ми говоримо навіть за цією системою, яка є, він би порятував ситуацію, бо в нас би не утворилося вакантних мажоритарних округів. От зараз в війну, коли в місцевих радах виникають проблеми зі складом ради, то тут зі списку політичної партії додаються депутати місцевих рад. А в Верховній Раді, на жаль, це неможливо, а парламент нам потрібен, це одна з гілок влади. Просто це безвідповідальні рішення, про які ми не можемо говорити. Чому? Тому що після перемоги у нас 100% відбудуться повоєнні вибори, ми будемо формувати органи влади, і нам потрібно розуміти, а за якою ж виборчою системою ми це зробимо. І тому зараз ці дискусії дуже важливі, тому що навіть в парламенті цього року було обговорення, як ми будемо дизайнувати повоєнні вибори. І ці проблеми треба тримати в фокусі, щоб нікому і в голову не прийшло вертати мажоритарну систему, це раз. А друга історія, коли ми говоримо про відкриті списки, то вони мають бути не бутафорними, а реальними, коли людей підтримують і вони проходять, а не, вибачте, менше 20 голосів, і людина стає в місті мільйоннику депутатом місцевої ради. Це нікуди не годиться.
3: От ви сказали, що більше 70 депутатів фактично вибули. Давайте нагадаємо, які причини.
4: Перша причина, і вона, скажімо так, одна з, ну, найбільша по суті, це коли депутати йдуть на посади. І тут ми можемо сміливо говорити, що слуги народу беруть депутатів зі своєї фракції, відправляють в уряд, очолювати офіс генпрокурора. І от навіть під час останньої зміни уряду ми бачили, як пан Безгін і пан Маслов, це два народних депутати від «Слуги народу», вони очолили два міністерства, відповідно, Мінрегіон і Мін'юст. І вони списочники. Тобто «Слуги народу» розуміють, що коли вони двох з фракції заберуть, до них прийде двоє наступних за списком. І таким чином вони, ну, намагаються зараз балансувати, бо офіційно на сайті 226 голосів. Це критичний мінімум для того, щоб ухвалити закони. По суті, це доказ того, що монобільшості у нас уже немає. Друга причина, ну, яку теж можна назвати, це смертність народних депутатів, тому що всі ми люди. Є трагічні випадки, як з Андрієм Парубієм, коли його вбили в Львові, і, ну, по суті, ворог не спить. Він б'є і по нашій законодавчій гілці влади, і Парубій – це реально символ часів Революції Гідності, символ Майдану. Є ті, хто просто помирають, ну, через те, що мали проблеми зі здоров'ям. Ну, тобто, є абсолютно різні причини, але, ну, в нас повнота парламенту знижується, і це серйозний ризик.
3: Угу. Ну, знову ж таки, якщо повернутися до тих народних депутатів, які, ну, скажімо так, виїхали з країни, фактично, ну, а ким їх замінити?
4: Тут питання, коли ми говоримо про народних депутатів-тікачів-мажоритарників, от, наприклад, «Слуга народу» Коницький, який з Харківщини, ну, то ви його ніким не заміните, бо він з мажоритарного округу. А коли ви говорите про втікачів, ну, наприклад, про російських, так, то тут є лазівка, і ми позбавляли громадянства України Медведчука, Деркача. І тоді, коли ти не маєш громадянства України, то ти втрачаєш мандат. Але це реально поодинокі випадки. От коли ви подивитесь на Юрія Бойка, який там ще отримав свого часу Героя України, це представник ОПЗЖ проросійської партії, він зайшов від вже забороненої партії в парламент, ну, то він собі продовжує бути в парламенті і нічого йому не заважає.
3: Угу. Ну, бачите, деякі депутати могли навіть в комітетах голосувати, перебуваючи за кордоном, тут перебуваючи під підозрами, в розшуку. Ну, якось так це дивно трохи виглядає насправді.
4: Ну, в них же ж ніхто не позбавив їх повноважень, відповідно, вони можуть включатися на засідання. От, наприклад, Шахов, народний депутат, він може включатися на засідання і навіть голосувати. Але, ну, найпарадоксальніша ситуація була це з Дмитруком, тому що він член правоохоронного комітету і він втік. І уявіть, коли член правоохоронного комітету втік від правоохоронних органів, включається на засідання парламенту і на засідання комітету свого правоохоронного і голосує. Лише після цього скандалу, а зважте, що тоді засідання комітетів були закриті, якби нам взагалі не повідомили, що такий факт був, а народні депутати з провладної партії відсигналізували, тут треба дати, ну, віддати їм належне, то ніхто би навіть не знав, що Дмитрук отако включається. Добре, що зараз хоча б засідання комітетів стали відкритими, і треба гостро ставити питання, а коли у нас в парламенті з'являться журналісти? Бо, вибачте, вони там почувають себе дуже-дуже-дуже розкуто.
3: Ну, це точно, насправді. І тут уже питання теж відкрите, а коли у нас відновляться трансляції, повноцінні трансляції засідань Верховної Ради, коли у нас буде працювати телеканал «Рада» з усіма депутатами, в тому числі з опозицією, бачите, воно якось так не вписується. Особливо, якщо говорити про єдиний марафон, я не бачу там депутатів від різних фракцій. Тільки в основному це «Слуги народу» народу, і ну дуже-дуже рідко там представники Батьківщини, Голосу, це дуже рідко можна побачити.
4: Ну так, дивіться, це виклик. Добре, що в нас є суспільний мовник, є інші медіа, куди можна прорватися, але з єдиним марафоном це дійсна біда. А втім, ну дивіться, ми маємо ще одну проблему. Коли слуги народу, ну вони кажуть, що ми монобільшість, нас на сайті 226 голосів, але ми насправді розуміємо, що цих 226 по суті немає, і вони не давали 226 голосів як фракція. Ні за один підписаний закон, який був проголосований в першому і в другому читанні, з 2024 року, тобто останній раз, коли вони голосували повнотою 226 голосів, це був 2023 рік, щоб ви розуміли. А от четвертий, п'ятий, шостий рік вони не отримували взагалі, ну вони не давали 226 голосів.
3: От мені знову ж цікаво, а як можна було б уникнути цієї недокомплектації Верховної Ради? Тобто все-таки щось змінити в законодавстві, так?
4: Ну, це виборчий кодекс, якби вони вчасно його прийняли, якби ми не запустили в 2019 році виборчу систему і виборчі перегони по мажоритарних округах. От бачите, що зробили ЄС, так? Це ну тоді був блок Петра Порошенка. Кожен думав, що він собі залишить лазівку, і на мажоритарних округах можна буде в старій системі спрацювати так, щоб ти добрав голоси. Скільки Європейська солідарність взяла мажоритарних округів? Там було десь їх 202. Ну, тобто, якби ви запустили парламент за списками, то ви би кількість тих депутатів, які зараз маєте в парламенті, помножили на 2, ну, бо парламент вдвічі більший, і мали би вдвічі більшу фракцію. Ну, розумієте? Ніхто ж не думав, що отак візьмуться ще й мажоритарні округи. Але от розумієте, якби це тільки політичні сили платили високу ціну за свої неправильні рішення, то це одна історія. А в війну ми маємо включати державницьке мислення. І тут я би ще відзначила, що в нас зараз іде дуже важливий трек. Так, ми євроінтегруємося, і нам критично потрібна підтримка євроінтеграційних законів. І абсолютно неприпустимо, коли заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець говорить про те, що, бачите, голосів немає, депутати втомилися. А чому? А тому що правоохоронні органи здійснюють свою діяльність і викривають якусь корупційну складову. Ну, ми не можемо...
3: Це взагалі жах чути. Як це можна таке говорити?
4: Якщо ви будете оце за нами слідкувати, дивитися, де ми підкрадаємо, ну, то ми кажемо вам, що ми втомилися, голосів не дамо. Ну, по-перше, голосів нема у «Слуг народу», це видно, що 226 і повнота падає. Але є ключові закони, і голка за цим стежить. У нас є інструмент перезарядити країну тобі під силу. Ми дивимося, які позитивні закони, а вони є, їх дійсно приймають. І, скажімо, закони з корупційними ризиками, такі як ліквідація незалежності НАБУ САП. Хто як голосує. І от в кожному народному депутату ми зробили батарейку, і навіть можна подивитися, хто заряджає країну. Це дуже важливо, щоб ми бачили не тільки політичні сили, хто як голосує, а індивідуально кожного народного депутата, хто саботує. Бо той, хто вирішить далі будувати свою політичну кар'єру, ну ми після війни маємо дуже швидко виборцям нагадувати, хто є хто.
3: А що думають в українському суспільстві стосовно парламенту українського?
4: Ну, довіра падає, це сумно, ну, але тут є причини, це ж не те, що люди не довіряють безпідставно. Подивіться, от картонковий Майдан, він виник після ліквідації НАБУ САП, далі проєкт цивільного кодексу Стефанчука, який він збурив людей. От коли, наприклад, Міжнародний республіканський інститут замовляв рейтингово-соціологічне опитування, вони періодично питають одні й ті ж питання, наскільки ви довіряєте парламенту, чи потрібні вибори. То якщо раніше більшість сказала, ні, війну не можна проводити вибори, і це правда за Конституцію, це конституціоналісти так кажуть, у нас все це прописано, як ви гарантуєте безпеку виборцям, кандидатам, як військові будуть брати участь у виборах. Але от в опитуванні Міжнародного республіканського інституту, яке вони замовляли, там зараз вже результати цього року 50-50. Тобто суспільство вже з недовірою до парламенту дійшло до того, що 50-50. Ну, це не значить, що треба проводити зараз вибори, ми розуміємо, що стан війни, але це просто індикатор довіри.
3: Так, пані Ірино, от якраз оці індикатори довіри і, можливо, зможуть спонукати депутатів до якоїсь конкретної роботи, хоча поки що, я так розумію, виходу у нас немає. Дякую вам дуже за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка», була з нами на зв'язку. От ми говорили про роботу українського парламенту, вже фактично пішов 8-й рік роботи цього парламенту 9-го скликання, і ми побачили, скажімо, ну, напевне, кардинальні зміни в роботі українських парламентарів. У нас мінус 71 народний депутат. Ну, тим не менш, зараз наша постійна рубрика, потім новини і повертаємось.
5: Твій ресурс.

0: Через це можуть відбуватися зміни в фізичному та психоемоційному станах, такі як погіршення сну, зміна апетиту, загострення хронічних хвороб, зниження працездатності, відчуття напруги в тілі, почуття провини, погіршення стосунків з оточуючими та відчуття життя на паузі. Якщо у вашому оточенні є родини військовослужбовців, ви можете їх підтримати. Чого не варто робити чи говорити в комунікації з такими людьми? Перше, не обговорюйте травмуючих тем, наприклад, новини про загибель чи полон військовослужбовців. Члени родин можуть приміряти цей досвід на себе. Друге, не знецінюйте їх досвід. Вам може здаватися, що родини військових живуть так само – дім, робота, побутові справи, але для них все змінилося, все інакше. Третє, не кажіть «я тебе розумію». Якщо ви не чекали близьких з війни, ви не розумієте. Не ставте дуже особистих питань, не випитуйте. П'яте. Не діліться з членами родин військовослужбовців інформацією, як відкупитися від служби, як гарно живуть ті, хто виїхали за кордон. Це викликає обурення і відчуття несправедливості. Як же все-таки комунікувати з членами родин військовослужбовців? Запитайте про члена родини, який зараз служить. Проявляйте повагу до його бойового досвіду. Будьте вдячні, адже завдяки таким людям ми можемо жити. Запитайте членів родини, як вони почуваються. Якщо можете запропонувати допомогу для військового, участь в зборах, волонтерство, то зробіть це. Запропонуйте підтримку членам родини військового, викличте сантехніка, відвезіть до дитячої лікарні, вигуляйте пса тощо. Будьте тактовними та коректними. Якщо не впевнені в доречності в певної теми, запитайте відверто. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. На Житомирській трасі сталася смертельна аварія. Легкове авто врізалося у вантажівку. Унаслідок зіткнення загинула 27-річна жінка та 2-річна дитина. Водія госпіталізували. ДТП сталося близько 6 ранку у Святошинському районі, через що утворився і багатокілометровий затор у бік Києва. У Броварах 13-річну дівчину вразило струмом на даху потягу. Вона разом зі своєю подругою піднялася на нерухомий поїзд, який стояв на станції. Нині обидві госпіталізовані. Поліція нагадує, що навіть наближення до високовольтної електромережі без прямого контакту може бути смертельно небезпечним. РФ нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони. УГУР повідомили, що інтенсивність застосування балістики зросла протягом кількох місяців. У квітні РФ запустила 61 ракету, у травні 107, а у червні 134. Насамперед це пов'язано з тим, що росіяни до цього готувались, зазначає заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Понад 540 мільйонів гривень, які планували витратити на мобільні укриття у Києві, повернулися до бюджету. Їх не використали через неспроможність районних державних адміністрацій провести закупівлі. Про це в етері телеканалу «Київ-24» повідомив депутат Київради Володимир Бондаренко. Водночас, за його словами, у столиці зараз будують 25 нових сховищ. І насамкінець про те, що купатися у Кирилівському озері досі заборонено, перебувати на узбережжі також. Унаслідок ворожої атаки в ніч на 8 серпня на озері та струмку Сирець сталося повторне незначне забруднення нафтопродуктами, але витоку нафтопродуктів у Дніпро наразі немає, воду передали на лабораторні дослідження. Це всі новини на цю мить, наступний випуск за півгодини.
4: Хроніка. Друзі, 9:33 в студії Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо, звісно ж, з Берестейського шосе. Дійсно, кілька кілометрів.

кілометрів. Це дорожня транспортна пригода, яка сталася сьогодні ближче до 5:50. Вже деталі від столичної поліції частково почули в новинах. Я ще додам, за попередню інформацію, 24-річний водій, керуючи автомобілем Audi, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з вантажівкою з причепом, яка рухалася попереду. В новинах ви почули, що внаслідок автопригоди його 27-річна дружина та дворічна дитина загинули на місці події. Сам кермувальник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Попередньо він був тверезий. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортного особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Дійсно, ця дорожньо-транспортна пригода сьогодні скувала цей напрямок заторами. Тому, друзі, ми в очікуванні і нашої ведучої, яка з 10-ї має бути в другій каві. Сподіваємося, що не сильно таки затримається, але дуже хотілося, щоб і теж ви доїхали, тому що я, починаючи з 8-ї години, стежив за цим напрямком, і там дійсно починається все від селища Мила, навіть трішки більше. Далі туди майже до Мрії, от, і біля стоянки ця дорожня транспортна пригода, і заїзд в місто дуже ускладнений. Потім вже на Берестейському проспекті доволі непогано можна їхати, тільки біля Нивок і біля Берестейки теж трішки потягнутися. Ну і давайте подивимося, сьогодні не заглядали в напрямку, що ж там відбувається з Борщагівки, як їхати. Там все нормально, можна доїжджати, і потім і Гузера, і Борщагівська вулиця їде добре, вже туди в середмісті теж доволі непогано. Що ж, продовжимо в наступному випуску, подивимося, що там на мостах і перед мостами, але так, подивившись, маю вам сказати, що біля Північного є невеликі ускладнення на проспекті Романа Шухевича ще досі, на Патуна все добре, Дарницький теж, міст метро теж норм, і міст Південний, там теж покращується ситуація, подивимося ще один раз уже за півгодини.

0: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, ми продовжуємо. Доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:36 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну, от ми почали говорити про політику, звичайно, про роботу Верховної Ради. Ну, логічно, ми зараз можемо обговорити останні рейтинги, які були опубліковані і проведені, зокрема, соціологічною групою «Соцес» з 28 липня по 2 серпня 26 року. Це якраз ці події, які відбувалися у нас біля театру Івана Франка. Так ось, звичайно, я вже очікував, насправді, коли ці події почали стрімко розвиватися, я вже очікував певних соціологічних замірів, тому що вже зразу було цікаво, як же ж суспільство зреагує на позицію Офісу Президента і взагалі на ось можливу перспективу виборів в Україну. Я не знаю, чи будуть ці вибори, але тим не менше, якщо б вибори відбулися найближчим часом, Соцес вказує, що 22,3% українців, які визначились, підуть на вибори, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського, 21,4% за колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. На третьому місці колишній міністр оборони Михайло Федоров. За нього готові 13,1% громадян. Ну і потім Кирило Буданов іде. Але саме цікаво, що цей же Соцес нещодавно опублікував також дослідження рівня довіри і недовіри. Так ось, мені просто цікаво, що по рівню довіри президент тільки на шостому місці, на першому місці Валерій Залужний. Як це так? Давайте зараз поспілкуємося на цю тему. Долучимо до нашого ефіру політехнолога, кандидата філософських наук, автора ютуб-каналу «Мотив Подорожнього» Юрія Подорожнього. Пане Юрію, я вас вітаю, добрий ранок.
4: Доброго ранку, доброго ранку.
3: А як це так виходить, що на вибори б люди пішли і голосували на першому місці Зеленський, а от по рівню довіру він на шостому місці? Як це може бути таке?
4: Ну, це нормальна ситуація, якщо ми говоримо про те, що люди відповідають на питання, кому вони довіряють і голосують за одних, а рівень довіри визначає трошки інші речі. І я би хотів би тут, знаєте, сказати, що довіра до політика, діючого політика, вона не дивна, що президент на сьогоднішній день має шосте місце по рівню довіри. До того ж, давайте не забувати, що коли ми називаємо якісь конкретні прізвища, за кого ви голосували, очевидно, люди, і це традиційно так, надають підтримку владі, особливо ми з вами розуміємо, що зараз країна воює там і так далі. Але насправді рівень довіри визначає політичне відношення до будь-якої кандидатури і власне, оцінка бути на першому місці як кандидату в президенти і шостому місцю по рівню довіри – це, ну, адекватна ситуація.
3: Угу. Якщо, знову ж таки, дивитися на ці останні рейтинги, мене здивував, я зрозумів, що зараз варто очікувати, що Михайло Федоров вийде в певне лідерство, але щоб вже на другому місці, то це вже, це мені здається дуже вже сильно. Я не знаю, чи політтехнологи постаралися, чи старалися ці політтехнологи. А про що це говорить, як ви вважаєте? Те, що, можливо, про запит суспільства, нам потрібен якісь щось нове, новий лідер, якісь нове натхнення потрібне.
4: Ну, це, напевно, відображається тим, що насправді відбувалось в останні дні. Я маю на увазі картонковий майдан, відставка уряду, коли прізвище було на слуху. Тобто, знаєте, ці піар-технології, вони працюють. Чому вони працюють, власне, на Федорова? Бо він виходив з позитивом із влади, принаймні негативу якогось за собою він не потягнув. І, власне, те, що з будь-якого чайника його прізвище звучало досить довгий період, воно нагнало, власне, цього рейтингу. А при тому, що з іншого боку, і президент постійно є на слуху, але ми ж розуміємо, що кожен з нас, кожен виборець за ту ситуацію, яка є, віддає кандидатові або людині, яка є в замірах, власне, і негатив, і позитив натягує на того чи іншого представника, який є в списку. Тому Федоров буде настільки довго на цьому місці, на другому місці, наскільки він готовий буде стати політиком і, власне, якісь політичні процеси очолювати.
3: Ну, от в своєму інтерв'ю Михайло Федоров, Сергію Стерненку, він заявив, що не почув остаточної відмови і вважає, що шанси на його призначення ще все залишаються. Тобто він каже, треба дочекатися голосування в парламенті. Голосування в парламенті буде відбуватися після 18 серпня, скоріше за все. От мені просто цікаво, ну, чи є ознаки того, що все-таки Зеленський поверне його на цю посаду?
4: Ну, високий рейтинг одного з членів команди завжди призводить до того, що ця людина або позбавляється цього рейтингу, або уходить із команди. Тому, власне, на сьогоднішній день заяви Федорова про можливість того, що його кандидатура буде розглядатись в сесійній залі, ну, напевно, ґрунтуються на його виставках і ґрунтуються на тому, що він знає більше за нас. Наприклад, підтримка тих же західних країн і, очевидно, розмови з президентом з цього приводу могли би бути одною з причин того, що Федоров на сьогоднішній день так впевнено заявляє про свою можливу участь в голосуванні на посаду міністра оборони. Власне, самі, знаєте, всі ці рейтинги на сьогоднішній день показують, що президент не буде робити цієї політичної для себе помилки і надалі накручувати рейтинг Федорову.
3: Ну, а якщо протести продовжаться?
4: А якщо процеси продовжаться, якщо Федоров не очолить ці протести, вони дуже швидко згаснуть. Вони не матимуть свого якогось політичного продовження. Ми ж з вами розуміємо, що, ну, протестували проти того, що не призначили. Власне, вони ці протести продовжуються. Я впевнений, що початок роботи нової сесії Верховної Ради якісь активності ще будуть відбуватись, але на сьогоднішній день точно сказати, наскільки весь цей картонковий рух або картонковий майдан перетвориться на політичну якусь історію, я маю на увазі політичну партію, якесь об'єднання або підштовхування Федорова до того, щоб він очолив політичну партію. Ну, на сьогоднішній день я таких ознак не бачу. Власне, напевно, тому що сам Федорів жодного разу не вийшов до протестуючих, не робив ніяких політичних заяв, але зараз намагається все ще грати в єдину команду з президентом.
3: От тут логічно виникає запитання, як ви думаєте, чому Федоров все ще сподівається повернутися і чому він не вийшов до протестувальників?
4: Ну, чому не вийшов? Очевидно, є на це якісь причини і підстави. Він не хоче, він, як він заявляє, принаймні, він не хоче перетворюватись в політика, а хоче залишатись технократом, який, власне, займається там військовими питаннями, якими він займався, до речі, не тільки на посаді міністра оборони. Але ж ми з вами розуміємо, що політичний процес, він такий, що буде затягувати. І якщо Федоров реально хоче досягнути якоїсь своєї мети, от, наприклад, зараз зайняти посаду міністра оборони, це лише означає, що поза політикою він це зробити вже не зможе, тому що довіра суспільства виникає дуже швидко, і вона так само швидко згасає, якщо ти не докладаєш до того зусиль, мається на увазі, створюючи якесь політичне підґрунтя під тим, що ти робиш.
3: Ну, а тепер про перспективи припинення вогню, можливо, мирних ініціатив. Видання Bloomberg пише про те, зокрема, оглядач цього видання Марк Чемпіон, пише про те, що українці зробили свою справу, мається на увазі, підняли, скажімо, отой козир, про який говорить...
4: Ставки,
3: да. Підняли ставки завдяки ударам по території Російської Федерації, по їхнім потужностям і нафтовим, в тому числі. Але є одна проблема. Це Захід, який може фактично припуститися помилки і знову не надати, можливо, вчасно західні союзники, вчасно допомоги певної, вчасної підтримки, вчасної. І це цим може скористатися Путін для того, щоб ще більше ескалювати війну. Як ви вважаєте, як переконати західних партнерів в тому, щоб вони все-таки схилилися більше до України і надавали нам вчасно цю допомогу, шукали оці надпотужності для того, щоб все-таки дотиснути Російську Федерацію?
4: Ну, на жаль, на цьому треці не все залежить від нас, бо Україна насправді робить багато зусиль для того, щоб об'єднати Захід у війні проти Російської Федерації. Але, знаєте, зараз мені ця війна або це ставлення Заходу до України в цій війні нагадує таке ж саме ставлення Китаю до Росії у цій війні. Коли і Китай надає якісь технології Російській Федерації подвійного призначення або військові технології, але не настільки, щоб Росія могла мати перевагу на полі бою. Рівно так само і Захід вчиняє. Я не розумію, чому, наприклад, не можна ввести ту саму блокаду російським танкерам з нафтою. Зараз вже росіяни активно закупають танкери СПГ, тобто зрідженого газу, для перевезення зрідженого газу. Більше того, є заяви від того ж президента, який сказав, що американці тиснуть, щоб ми не обстрілювали ці танкери. А насправді це лише означає, чи будуть гроші в Російської Федерації вести війну, чи не будуть. Війну припинити можна двома способами. І один з них – це наші перемоги на полі бою, тобто один з них – ЗСУ, а інший спосіб – це економічний тиск на Російську Федерацію. Війна припиниться тоді, коли росіянам не буде за що платити і за що створювати власне зброю і воювати. Все решта можна пережити так-сяк, ізоляцію там і так далі, і так далі. І всі санкції, які відбуваються, вони дивним чином впливають на російську економіку, але якщо б ми мали таку блокаду, війна б могла закінчитись набагато раніше. І, власне, в даному випадку Захід в чергове коло заходить, коли з одного боку надає нам зброю, допомогу фінансову там і так далі, політичну, а з іншого намагається зробити все, щоб не припинити постачання цих енергоресурсів в Європу. Європу, ж ту ж саму Європу. І коли, знаєте, Європа говорить про те, що ми ж втрачаємо великі гроші, ну так візьміть, зробіть компенсації тим, візьміть якісь дотації, виділіть тим, хто на сьогоднішній день втрачає від того, що не постачається російська нафта, газ. Зрозуміло, що це величезні кошти, зрозуміло, що це величезні проблеми, але ви таким чином допомагаєте завершити війну, яка йде сьогодні в Європі. І кому вона потрібна сьогодні, ця війна в Європі? Ну, відповідь очевидна, крім Росії, нікому.
3: Ну так, тому що, дивіться, от Європейський Союз 7 серпня запровадив нові санкції проти Росії, відповідь на масовані російські обстріли. Там 5 фізичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Російської Федерації, були запроваджені ці санкції, але нам же ж хочеться більше, нам же ж потрібно більше.
4: Та нам не санкції треба проти 5 осіб, нам ракети потрібні, які будуть збивати, власне, цю балістику. І санкції в даному випадку не допоможуть. Навпаки, вони будуть тільки роззадорювати Російську Федерацію, власне, примушуючи Україну робити якісь помилки і таким чином регулювати і те, що відбувається всередині України, не дивлячись на всю підтримку. Тому, власне, санкції проти 5 осіб і ракетна підтримка, ну це ж зрозуміло, що дві великих різниці, як кажуть.
3: Ну так, абсолютно тут з вами погоджуюся в цьому контексті, пане Юрію. Ну і ще дивіться, от попри все, НАТО збирається виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги в 26-му році. А наскільки швидко ці гроші можуть надійти?
4: Ну, вони не надійдуть одразу, і зрозуміло, що це кошти, які не виділяються для України, а вони виділяються на оплату тих послуг, які надають країни НАТО, в основному, в більшій своїй частині. Тобто, якщо підготовка йде, якщо закупівля озброєнь йде, всі ці гроші лишаються там на Заході, тому це не копілка, куди скинули одноразово цю суму, а Україна розпоряджається, як її витратити, власне, на війну. Тому говорити про там швидке надходження чи не швидке надходження і взагалі про рух цих коштів немає сенсу по причині того, що витрачаються вони неодноразово і не в одному місці.
3: Пане Юрію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, політехнолог, кандидат філософських наук Юрій Подорожній був з нами на зв'язку. Ось ми говорили про, про рейтинги на можливих певних виборах, які, знову ж таки, як їх провести в воюючій країні, це питання, насправді, воно ніяк не зрушило з місця, навіть попри те, що і певні комісії формувалися у Верховній Раді, всі дійшли висновку. Під час дії воєнного стану, під час того, як йдуть тривоги, Росія б'є балістикою, ніяких виборів проводити категорично не можна. Ну і так само про застосовані санкції Європейським Союзом проти Росії у зв'язку з останніми масованими ударами і те, як вони діють. Друзі, я прощаюся з вами до завтра. Завтра Київ Morning Show о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика. Після цього новини і колеги з другої кави вже продовжать наш ефір.
1: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
5: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Минуло більше двох тижнів від 22 липня, відколи Зеленський під тиском картонкових протестів 2.0 змінив Олександра Сирського, який став символом всього радянського в ЗСУ, на генерал-майора Михайла Драпатого. Чи варто робити перші підсумки? Безперечно, новий головком уже почав діяти. І це не прості кадрові перестановки. Це хірургічна операція з видалення совкового рудименту та впровадження докорінно нової культури військового управління. Драпатий – це обличчя нового українського офіцерства, яке виросло на нинішній війні. З точки зору політичної психології та психології управління, ми спостерігаємо жорсткий когнітивний злам. Драпатий демонструє кардинальну відмову від генеральського совкового архетипу з його знеціненням людського життя, штрафбатами за непослуг та флаговтиками в рапортах. Для нього повага до бійця – це не рожеві пацифістські роздуми, а математика військової ефективності. Давайте розберемо, які сигнали новий головком посилає всій армійській вертикалі. Очищення верхівки та кінець штабного маскування. Перший удар Драпатий завдав по бюрократичному болоту. Звільнення генерал-майора Олександра Грузевича з посади начальника штабу сухопутних військ та відправка його в батальйон резерву. Час називати речі своїми іменами. Грузевича з посади начальника штабу сухопутних військ та відпуски – один з головних ідеологів системи скандальної бусифікації. Його усунення за гальмування реформ і пасивно-агресивний опір – це чіткий маркер. Штаби більше не будуть тихою гаванню для бюрократів. Відсторонення очільника сил логістики генерал-майора Володимира Карпенка. Логістика на війні – це базове відчуття безпеки для бійця на нулі. Коли поставки йдуть лише лояльним бригадам, а техніку не ремонтують, когнітивний ресурс солдата витрачається на тривогу, а не на знищення ворога. Драпатий цей вузол розриває. Скасування відрядження до генштабу генерал-майора Андрія Маліновського. Драпатий ламає практику, коли генерали ховаються від персональної відповідальності за комфортною штабною тінню і повертає його на штатну посаду давати вимірюваний результат у ракетно-артилерійських ударах. Бойові командири. Справедливість проти слайдократії. Особливо яскраво психологічний підхід Драпатого розкривається у ставленні до комбригів на передньому краї. Повернення комбрига 93-ї бригади «Холодний Яр» Шеміля Круткова. Попереднє керівництво знімало його через кабінетні інтриги та особисту нелояльність. Драпатий повертає авторитетного командира на найгарячіший Покровський напрямок. Це сигнал усій армії. Реальний бойовий досвід і довіра солдатів важать більше, ніж штабні симпатії. Водночас повага не означає вседозволеності. Дуже показовим є дисциплінарне стягнення майору Юрію Гаркавому, позивний «Скеля», командиру 425-го окремого штурмового полку. Аудит Драпатого викрив у роботі «Скелі» класичні хвороби старої системи. Перше – недоцільно високі втрати заради сумнівних тактичних результатів. Друге – слайдократію та викривлену звітність. Коли командуванню подають бажане замість дійсного, вищі штаби ухвалюють хибні рішення, за які бійці платять кров'ю. Третє – концепцію особистих полків. Драпатий чітко показує, що не дозволить більше існуванню в армії особистих полків імені командувача з повним дозволом на будь-який безпреділ та імунітетом до розслідувань. Попередження про неповну службову відповідність для Гаркавого – це останній жовтий сигнал світлофора перед зняттям із посади. Драпатий дає шанс виправити помилки, але чітко показує – недоторканих більше немає. Чому ці рішення є системним поворотом? У радянській воєнній традиції панувала парадигма. Людина – це видатковий матеріал, військомат ще прийшле. Михайло Драпатий будує армію західного зразка, яка тримається на двох стовпах. Перший – жорсткий прагматичний менеджмент. Вимагається результат у межах наявного ресурсу та часу, без дезінформації і прикрашання карт. Другий – людиноцентричність. Захищена, збережена та підготовлена жива сила битиметься в рази краще за виснажену і деморалізовану групу, яку кинули на бездумний штурм заради красивого слайда. Коли боєць бачить, що головкому не байдуже його життя, у нього зникає відчуття безвиході і формується глибока психологічна довіра до командування. А ця довіра миттєво конвертується у реальний бойовий потенціал на полі бою. Таким чином Михайло Драпатий будує нову армійську реальність, де жорсткість і вимогливість поєднуються з високою повагою до підлеглих. Це кінець епохи совкових генералів і слайдократії. Це перехід до професійної, високораціональної армії західного зразка, де кожен наказ має сенс, а кожен боєць відчуває себе цінністю, а не гарматним м'ясом.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки ворожої атаки на Одещину, про смертельну автотрощу на Житомирській трасі, а також про те, що ворог нарощує виробництво ракет. Про це і не лише за мить. До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок недільної атаки на Одещині. Як повідомив начальник обласної адміністрації Олег Кіпар, 11 людей ушпиталили, один із потерпілих у тяжкому стані, ще п'ятеро середньої тяжкості. У ніч проти неділі росіяни завдали одного з найбільших від початку війни ударів по Одесі. На місто і регіон летіли понад сотня дронів та 11 ракет. Суттєві руйнування є у кількох районах, зокрема і в історичному центрі міста. Пошкоджені енергооб'єкти, тому велика частина Одеси вчора залишалася і без світла, і без води. Постачання відновлюють. РФ нарощує виробництво ракет і робить ставку на балістику та реактивні дрони. У Головному управлінні розвідки повідомили, що інтенсивність застосування балістики зросла протягом кількох місяців. У квітні РФ запустила 61 таку ракету, у травні – 107, а у червні – 134. Насамперед це пов'язано з тим, що росіяни до цього готувались, зазначає заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Якщо раніше ворог здійснював атаки з інтервалом раз на 10 днів, потім раз на тиждень, то тепер значно частіше. Росія нарощує виробництво окремих типів ракет. За основними зразками виконання виробничих планів становить близько 110-120%. На Житомирській трасі сталася смертельна автотроща. Легкове авто врізалося у вантажівку. Унаслідок зіткнення загинула 27-річна жінка та 2-річна дитина. Водія госпіталізували. Про це повідомили у поліції Києва. ДТП сталося близько 6 ранку у Святошинському районі. За даними правоохоронців, 24-річний водій Audi не дотримався безпечної дистанції та влетів у вантажівку, яка рухалась попереду. Внаслідок зіткнення легковик має значні пошкодження, навколо розкидані уламки від транспорту. Додам, що через ДТП утворився багатокілометровий затор у бік Києва. У Броварах 13-річну дівчину уразило струмом на даху потяга. Вона разом зі своєю подругою піднялася на нерухомий поїзд, який стояв на станції. Про це повідомили в поліції Київської області. За даними правоохоронців, друга дівчинка намагалася надати подрузі першу допомогу та викликала медиків. Нині обидві госпіталізовані. Поліція ж з'ясовує усі деталі ситуації і нагадує, що навіть наближення до високовольт електромережі без прямого контакту може бути смертельно небезпечним. І на сам кінець про пожежу у притулку «Сиріус». Займання могло статися через коротке замикання електропроводки. Такі попередні дані поліції Київщини. Утім, остаточні висновки правоохоронцям нададуть підрозділи ДСНС. Нагадаю, що пожежа у притулку з тваринами у Вишгородському районі сталася вранці 8 серпня. Вогонь знищив 20 вольєрів, 8 тварин загинули. Згоріли також приміщення для приготування їжі, склад і паркан. Також притулок втратив інструменти, обладнання і запаси каші. Рятувальники півтори години приборкували пожежу. Додам, що Сиріус – найбільший у Європі притулок для тварин. Там живе понад 3 тисячі собак і котів. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ ФМ.
6: У Києві повітря вже прогрілося до 22 градусів, а максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних 27. Ввечері та вночі стовпчики термометра понизяться до 21 із плюсом. Сьогодні буде абсолютно сонячно і без опадів. Вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 20:27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
8: Дорожня хроніка.
9: Друзі, 10 година 6 хвилин на студійному. Усім доброго ранку. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. І, друзі, розпочнемо, звісно ж, з того, як там їде Берестейське шосе. Важкувато все залишається. Ще залишається десь кілька кілометрів тягнучки. Це через цю дорожньо-транспортну пригоду, про яку ми з Наталкою вже і в випусках новин говоримо. І я в дорожній хроніці маю додати, власне, що цей 24-річний водій, керуючи автомобілем Audi, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з вантажівкою з причепом, яка рухалася попереду. Внаслідок автопригоди його 27-річна дружина та 2-річна дитина загинули на місці. Сам керманич отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Попередньо він був тверезий. Відповідно, за фактом вчинення цієї дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Це частина 3 статті 286. Дуже шкода, що цей ранок почався саме так. Берестейське шосе, відповідно, сьогодні важко рухається. І ще досі люди, які їхали там на ранкові зміни, вони затримуються, враховуючи те, що дорожня транспортна пригода сталася о 5:50. Зараз на годиннику 10:07, а там все одно ще важко їхати. Друзі, де стало легше? Давайте подивимося. У нас сьогодні зраночку традиційно ми тягнулися перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича. Зараз там ситуація покращилася. Невеликі ускладнення ще залишаються біля Скаймолу, але загалом вже норм. Далі проспект Степана Бандери їде добре. Нагору по Теліги невеликі ускладнення ще є до Ольжича. Далі туди нормально до Шулявки можна їхати, до Караваєвих дач теж і до Севастопольської площі їдемо добре. Подільсько-Воскресенський мостовий і міст метро тут без ускладнень уже їдемо добре. Міст Патона теж уже як годину добре їде, Дарницький теж без ускладнень, не бачу тут якихось особливих труднощів. Ну і міст Південний, пам'ятаємо, що були певні нюанси якраз перед мостом, сьогодні від станції метро Сокорки, зараз вже норм і стабілізувалася ситуація. Сьогодні було десь з 9 до 9:30 біля Бориспільської, відповідно, заїзд в місто по Бориспільській трасі теж з ускладненнями, зараз уже норм. Рухаємося далі, друзі, повернусь до вас о 17:05, залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
8: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
7: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
6: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину. Але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня, о 13:30 програму.
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, продовжимо наше з вами спілкування. Друга кава. Ще одну тему одразу пропоную вам до обговорення. Дивіться, ми колись таку тему з вами проходили, але проходили з огляду там щодо призначення певних конкурсних відборів до тієї чи іншої інституції структури української. Там, ну, наприклад, Бюро економічної безпеки, БЕБ, коли ми там розглядали, чи ще якісь інші інституції, да, і ми обговорювали проходження на поліграфі, да, ну, така тема цікава досить, і вона дуже класно і звучиться, тема, і вона, ну, скажімо так, поліграф, ну, завжди, знаєте, містить в собі якусь таємницю, і ще якісь певні моменти. Часто ми чуємо, що всі, хто там кандидати на посаду, там, народних депутатів претендують, теж мають проходити поліграф. Коротше, кажуть, що всі, хто має дотичність до влади, або до структур, які створюються в державі, мають проходити поліграф. Так це чи ні, взагалі, поліграф будемо сьогодні обговорювати. Ну, тема, мені, наприклад, тема, знаєте, ще з огляду на те, що як вони зберуться до уваги фактаж, який під час перевірки було виявлено. Давайте це все обговоримо. Вже ми, ну, давненько, правда, не спілкувалися, це було вже більше там якогось року тому. Поліграфолог, профайлер, кандидат психологічних наук Дмитро Попов сьогодні з нами. Дмитре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Рада вас сьогодні чути. Дмитре, скажіть, будь ласка, а ви підтримуєте точку зору більшості українців, які все-таки, знаєте, ну, наполягають і вважають, що всі мають пройти поліграф, всі, хто претендують на будь-яку посаду в нашій країні?
2: Так, я її підтримую. Але, ну, розумієте, давайте будемо відверто щирими. Наше суспільство корумповане. І питання, щоб корумпувати діяльність поліграфологів, взагалі це не є питанням як таковим. Тому, так, поліграф треба, але дуже суттєво, що поліграфологи це були не підпорядковані державним структурам особи. Тому що якщо особа підпорядкована, то це буде керування нею під час отримання висновку.
1: Ну, тобто тоді буде, ну, фактично можна буде сфабрикувати, правильно я розумію? Ну, це я маю на увазі як варіант. Можеш бути такі, ризики такі досить суттєві. Тоді що, виходить, да, що незалежні мають це такі, якимось чином бути долучені дотичні поліграфологи?
2: Ну, це найкраще, щоб були такі структури, от, наприклад, як Національна асоціація поліграфологів України, в якому я працюю заступником голови. Ось це є структура, яка відповідає за якість, відповідає за своїх членів, за їх діяльність і не є підпорядкованою державі. От, на мій погляд, знову, ну, це моя суб'єктивна думка, це зможе вирішити проблему.
1: І знаєте, що я ще хотіла сьогодні з вами який момент обговорити? Дуже часто мені стало в соціальних мережах, я не знаю, може через те, що я там до ефірів, коли готуюся, там вбиваю собі і шукаю гостей. І от я, да, там хотіла, коли з вами запланувала собі поспілкуватися, собі там підшуковувала інформаційні приводи, так звані, та, от з приводу того, що там у нас виходить зараз, з як проходить детектор, ну, хтось називає його простими словами детектор брехні. Це просто така, детектор брехні, це ж не зовсім правильна назва. Правильно казати
2: поліграф, да, некоректно.
1: Некоректно, правда, воно якось так. Це більше така телевізійна назва для шоу, тому тут якби і так в житті звикли багато хто казати, але насправді не зовсім. І ви знаєте, що мені найчастіше випадало, коли я там пошукові історії забувала і шукала як інформаційні приводи, що дуже багато якихось, ну, не багато, я не маю порівняння з тим, як раніше, наприклад, але кілька варіантів мені випало курси пройти і стати поліграфологом. І так якось дивно, там і ціни невисокі були. Але мені здається, що це якісь, і там дуже дивні організації це проводять, це не структури, про які ви зараз згадували, куди дотичні поліграфологи і експерти в цьому напрямку. А це що таке? Це така, ну, вибачте, що так кажу, це така заманушка, якщо ти хочеш бути дотичним до цього світу і виявляти брехню, чи що це таке за курси оці?
2: Так, ну, дивіться, ну, взагалі, я можу сказати, що до Києва я знаю, що найменш 5 видів курсів, з яких 3 дійсно є, здійснюються спільнотами, які сертифікують діяльність, які, ну, так звана, забезпечують як нормативну базу, так і наукову базу того учня, який вони випускають. Є також безліч курсів, які використовують, ну давайте їх будемо м'яко називати шарлатани, тому що зараз поліграф дуже має попит високий в Україні, в Києві, зокрема. І тому, ну, коли є попит на будь-що, то шахраї, вони виникають майже із ніоткуда і починають працювати. Так, на жаль, але тих, хто все ж таки хоче пройти навчання, тому що попит на фахівців з проведення досліджень з використанням поліграфу зараз є, він такий великий. І тому, хто хоче пройти, будь ласка, все ж таки отримайте інформацію, тому що є діючі асоціації, є діючі колегії. І, як правило, ми не чураємося, ми не приховуємо інформацію, які у нас плани, які у нас програми, хто ми таки, скільки ми на ринку працюємо і так інше. І ось, ну, звісно, коли там поліграфологи з великим досвідом, більш того, як правило, тих, хто навчають, вони мають і дуже великий медійний досвід в Україні як поліграфологи. Тому от так, в такі організації можна йти навчатися. Ну, звісно, я рекламую Національну асоціацію поліграфологів України, тому що я там працюю, тому що я відповідаю за якість. Більш того, я особисто приймаю участь у навчанні за методикою, за якою я працюю. Це методика виявлення прихованої інформації.
1: О, клас. І, як називається там... правильно? Методика виявлення прихованої інформації.
2: Методика виявлення прихованої інформації. Так, це одна із трьох методик, якими ми навчаємо наших учнів. Є ще методика нейтрально перевірених питань, є ще методика питань порівнянь. Це все різні методики, вони за різним по-різному працюють, але всі вони є дієвими, просто вони різні.
1: Цікаво звучить. Угу. Класно, це методика. Да? І я так розумію. Дивіться, вони різні ці методики, але ну, не всі ж можуть бути поліграфологом. Ну, не вірю я, правда. Якісь мають бути особливості. Людина, яка вирішила все-таки на це. Ну, не може бути всі, правда, і не всі будуть, ну, я зараз десь саркастично, але не всі можуть бути докторами Хаус, так само, да, там, і так далі. Тому тут, якби, є якісь особливості, притаманні, давайте так, притаманні риси тому, хто міг би все-таки стати поліграфологом.
2: Ви абсолютно праві. Ну, справа в тому, є формальні ознаки. Це у людини має бути будь-яка вища освіта. Ну, бажано, звісно, це або психологічна, або юридична. Бажано. Але навіть з технічною, з педагогічною, з медичною освітою люди навчаються і працюють. Працюють гарно. Тобто вища освіта – це майже єдиний критерій, який є, офіційний. І з будь-яким кандидатом, який до нас звертається, ми проводимо неодноразову співбесіду для того, щоб виявити психологічні якості. Ну, по-перше, за все, це адекватність, я перепрошую. На жаль, є неадекватні люди. Це з'ясовується нашими фахівцями. Я є психологом, у нас багато психологів працює. І інша сторона – це коли ми теж даємо відбій в такому випадку, коли людина не розуміє, навіщо взагалі вона хоче навчитися. Тобто, коли у людини немає чітко сформованого запиту, ми теж таку людину на навчання не беремо. Ну, звичайно, у поліграфолога має бути рівень комунікативності. Тобто, якщо ви не будете комунікувати з різними за освітою, віком або іншими якостями людьми, то ви не зможете працювати поліграфологом.
1: А окей, а от ви кажете, ну, от коли це таки, спочатку їх теж тестують, я так назву це там, да, тих потенційних, хто хоче сказати поліграфологом, кажете, що, ну, не сформований правильно запит, да, для чого вони, ну, простими словами, не можуть нормально навіть сформувати точку зору з приводу того, або на якісь неадекватні відповіді з приводу того, для чого їм це, правильно я зрозуміла вас?
2: Да, абсолютно правильно, так і є.
1: А що ви можете поділитися, от для чого хочуть навчитися? Є якісь такі відповіді, які вас навіть, вибачте, ну, призвели в непорозуміння з таким, ну, здивування величезне?
2: Ну, так, да, добре, смішно. Хочу бути, наприклад, як старша сестра. Да, ну, ось.
1: А, ну, хорошо, да, будь. Ну, так і хочу сказати, ну, да, будь, ну, будь, ну.
2: Так, але ще для цього треба пройти певний шлях, і не факт, що зможеш, це та інакше питання. Це було ще таке, що я хочу заробляти великі-великі гроші. Ну, добре, так, але великі гроші можна заробити іншим шляхом. Чому саме тут? І отут починаються вже такі хвилювання, починаються таке невпевнені відповіді. І, ну, звісно, ми, коли набираємо групи, до речі, у нас ми проводимо 4 і більше, ну, як правило, 4 випуску поліграфологів в рік. І кожна людина, яка через нас проходить, вона все ж таки має чітко поставлений перед собою план, навіщо, для чого. Ну, а ми вже забезпечуємо, як ця людина буде досягати.
1: А ви знаєте, у мене профдеформація, напевно, бо я подумала, що ви зараз скажете на моє питання, що, ну, які відповіді там приводили в дивування. Я думала, ви скажете, хочу бути популярним, щоб мене показували по телевізору. Я вам чесно скажу, ну, бо ж у нас є передачі досить, які мають високі показники цільової аудиторії, там, де використовують, вони там його називають детектори брехні. І я думала, що через це хтось хоче в телек потрапити і думає, що таким чином, ну, бачите, виявляється все по-іншому. Хтось думає, що там шалені кошти, хтось думає, що, знаєте, піду по стопам і своїх близьких родичів. Але, ну, не так все це буває. І династія – це вже зовсім інше питання, прям династія поліграфологів. А можна у вас питаю, а що вас спонукало свого часу обрати цей шлях?
2: Ну, ви знаєте, я, да, гарне питання, насправді. Я став поліграфологом у 2016 році. До цього я працював в державних структурах, в тому числі, як психолог-профайлер. Профайлінг – це… Я досі займаюся профайлінгом, тому що це дуже така паралельна від діяльності з поліграфом. Це теж діагностика нещирої поведінки, але не інструментальна, тобто без приладу. І колись на мої путі, мої шляхи перетинулися з головою сучасним Національної асоціації поліграфологів України Володимиром Лебедєвим. І він побачив, як я працюю в профайлінгі, і сказав, так, давай додамо ще і інструментальну детекцію, і взагалі буде такий дуже гарний коктейль. І він виявився правий, так, насправді, я пройшов навчання, і дійсно, зараз профайлінг у мене допомагає дослідженням на поліграфі, а дослідження на поліграфі допомагає профайлінгу. Ось таким чином.
1: Дякую, що поділилися. Ну, це класна історія, коли діляться. Да? І дійсно, можливо, хтось нас і чує і захочеть правильно свій шлях там обрати. Але тоді буде зрозуміло, чому запит є, чому ти хочеш йти по цьому шляху. Бо це дуже важливо собою відповісти, чому я хочу йти по цьому шляху і так далі. Ну, і поки не спробуєш, не зрозумієш. Іноді те, що нам невідоме, ми чомусь вважаємо, що це наше. Ну, не завжди так буває, поки не прийдеш. Колись я стояла в операційній, мене запросили як телевізійника. Поруч стояла молода людина, яка була на практиці. І тут почалась хірургічна операція. Це зараз не тому, що я там, ні, абсолютно не хизую. Як ви думаєте, Дмитре, хто втратив свідомість після ж першого того, як почали пацієнтку, ну, почалася операція? Я чи той, та людина, яка захоче бути хірургом в майбутньому?
2: Ну, напевно, та людина, я так розумію.
1: Так? Серйозно? Я стояла, мені навіть сказала, посунься, будь ласка. Я прямо роздивлялася. Це не тому, що я там... Ні, абсолютно. Просто, ну, все по-різному в цьому. І цей хлопчина, до речі, я потім з ним розмовляла, бо він зовсім молоденький. Я кажу, до чого ти? Ну, не тому, що ти просто маєш усвідомити все. Ні, я дуже все одно хочу. Це просто в мене перші рази, коли я дивлюся. Я думаю, що це минеться. Я кажу, ну, правильно, ну, тобто не треба одразу там огульно, да? Але наскільки я знаю, що він все-таки потім, я потім перепитувала, вирішив з хірургією своє життя таки не пов'язувати. Ну, медицина, але не з хірургією. Тобто все одно зрозумів, що він так вирішив, що не впорається. Окей, тут різне буває, і тут треба розуміти, що наскільки дійсно ти зможеш бути на цьому шляху, і от наш гість для наших слухачів поділився такими якостями, рисами, які необхідні. У нас буквально півтори хвилини. Дмитро, я все-таки хочу вас питати, без нас, без нічого, а оці нібито проходження детекторів брехні в телевізійних шоу, варто б їм було довіряти нам, глядачам, чи не зовсім? От чесно хочу спитати.
2: Да, дивіться, да, я сам неодноразово проводив перед камерами таке дослідження. Дивіться, там є дві частини. Ну, по-перше, те, що проводиться безпосередньо на зйомку, там є дуже багато такого, що в реальному дослідженні проводити не можна. Але це тільки зйомка, тому що ось, ну, я про себе говорю, у мене таких випадків там за десяток, і можу сказати, що для зйомки ми робимо одно, а потім я забираю респондента, ми переходимо в окремий кабінет, і там за всіми правилами я проводжу нормальне, адекватне обстеження з використанням поліграфу. І вже оці результати, які я отримую в нормальному дослідженні, я вже її видаю редактурі, і редакція вже оприлюднює під час програми.
1: Клас, дякую, що поділилися. Та й взагалі хороша тема, хороша, найцікава. І, знаєте, сьогодні в такий непростий ранок вона і десь допоміжна стала, так поговорили, і є про що ще й говорити нам на майбутнє. Дмитро Попов, поліграфолог, профайлер, кандидат психологічних наук, був з нами на зв'язку. Ми говорили про поліграф. Бачите, все-таки не зовсім правильно говорити детектор брехні. Ми з вами вчимося і в цьому напрямку, правда? І дійсно тема важлива, тому дивіться, обов'язково сьогодні ми поговорили в такому контексті. І обов'язково будемо стежити, будемо говорити про дійсно ті посади, які сьогодні потребують проходження на поліграфії, звертаю на це увагу. Будемо говорити і стежити. Да? Бачите, в нас абсолютно різноманітні теми, так само, як і у моїх колег на радіо Київ 98 FM. Моя вам просто пропозиція долучатися, слухати, бути в курсі важливих тем, да? Інформації, інформаційних приводів, які з'являються дуже швидко і міняються, я вам чесно скажу. Вчора ще до обіду, да, от одні плани були, зрозуміло, що вони міняються в інформаційному просторі так само. Ну, наше головне завдання, щоб да, ви були обізнані, так само ми разом з вами. Ну що, дорогі друзі, друга кава завжди ваша, Лейла Мамедова. Почуємось обов'язково на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Війна – це час болю і втрат, час скорботи за загиблими та час надії, що рідна людина повернеться. Особливо, якщо родина втратила зв'язок з військовослужбовцем і точної інформації про його місце перебування командування також не надає. В таких випадках люди дуже часто розміщують інформацію про пошук зниклих безвісти у соціальних мережах. У тому ж таки Фейсбук.

0: І фото такої людини ви даєте ворогу орієнтир на пошуки. Крім того, поширення розгорнутої інформації про конкретного бійця, який знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. Як наслідок, вимоги до обміну конкретного полоненого можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений. Варто пам'ятати, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, а й його бойовим побратимам та підрозділу. Крім того, публікуючи дані про своїх рідних у соцмережах, ви автоматично можете стати наживкою для шахраїв. Їхня схема проста – телефонують, кажуть, що ваші близькі у полоні, але за певну грошову суму вони можуть посприяти їхньому звільненню. Тож будьте пильними і бережіть себе та своїх близьких.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Мої вітання, 10:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. На вулиці Білицькій фахівці Київводоканалу локалізували витік з водопровідної мережі, що стався на проїжджій частині. Там, до речі, провалився автомобіль. Через це автобус номер 32 курсує зі змінами. Вулиця Івана Виговського, проспект Георгія Гонгадзе, проспект Свободи, проспект Європейського Союзу, вулицею Вишгородська. Ну а далі за власним маршрутом. Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони на випадок можливого повернення російських військ. У зоні відчуження облаштовують контрольні пункти, траншеї, оборонні укриття та захисні споруди. Уздовж доріг також встановлюють металеві конструкції з пластиковими сітками, які мають перешкоджати польотам FPV-дронів. Республіка Татарстан у Росії під час під атакою дронів безпілотники атакували НПЗ у Нижньокамську. Нагадаю, це один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ. Потужність оцінюють у понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне паливо, базові й інші нафтові продукти. Серпень – найскладніший період для центрів крові, адже щороку саме цього місяця спостерігається найбільший дефіцит донорської крові та її компонентів. Про це повідомили у лікарні «Охмадит». Тож медики закликають мешканців Києва долучитися до всеукраїнської кампанії «Я серпневий донор» і здати кров. Лікарі кажуть, що літо не є перешкодою для донації. І насамкінець про те, що за минулий тиждень у Києві демонтували 46 тимчасових споруд, серед них кіоски, павільйони, намети та інші об'єкти стихійної торгівлі. Зокрема, комунальники зафіксували 5 порушень продажу алкоголю та цигарок, а ще 6 випадків перевищення площі тимчасових споруд. Найбільше об'єктів демонтовано у Дніпровському районі – 18. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини. Слухай Київ.
1: Реклама на Київ.ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, і дійсно, хто вже випив свою другу каву, ну, можете нас слухати просто так, ну, або взяти третю каву, четверту каву, може чай, може сік. Хто ще не пив кави, також долучайтеся обов'язково, тому що, знаєте, зараз буде така дискусійна тема, яка стосується кожного з нас. Я кажу про забудьковість. Ну, думаю, що з усіма таке трапляється, коли ти виходиш з приміщення, з квартири, з будинку, десь поїхав у справах, на роботу дуже сильно поспішаєш, і потім десь на півдорозі в тебе виникає раптова думка: а праска вимкнена? Або а двері закриті? Чому так відбувається? Про що це свідчить? Чому з нами ось стаються такі речі? І чи дійсно забудькуватість – це діагноз? Або навпаки, або це певною мірою навіть бажання нашої свідомості уникнути якоїсь відповідальності. Ми про це будемо детально говорити зараз. Трішечки, можливо, складно, але спробуємо зробити це просто, доступно. І пишіть свої думки, пишіть свої приклади, приміром, з ким таке буває. Я думаю, що буває з усіма, хоча б раз в житті, а точно не раз в житті, але буває. 098-009-98-98. Це я про всяк випадок, якщо ви забули наш студійний номер. До нас долучається пані Олена Бортнікова, психолог, докторка філософських наук, керівниця психологічного центру D-Land-D. Пані Олена, доброго ранку, я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Я от спробувала зараз нашим слухачам трішечки пояснити тему нашої розмови. Напевно, ви це зробите трішки краще з огляду на ваш досвід. Але, знаєте, от питання, а з вами таке буває?
2: Ой, звичайно, буває. Ви знаєте, буває саме забудькуватість, коли забуваю щось, а буває, коли втрачається увага. От, наче на автоматі щось зробили, наприклад, ключі поклала десь, коли прийшла, а потім, виходячи з дому, не можу їх знайти. Це саме дефіцит уваги, це не зовсім забудькуватись.
1: Ми
2: зараз про це поговоримо.
1: От цей момент мене якраз цікавить найбільше, тому що, знаєте, говорити про складні речі, умовно кажучи, про якісь складні терміни, ми будемо говорити про них. Але спочатку про те, що знайоме і з чим стикається кожен з нас.
2: Так, давайте з таких простих речей, спочатку, що забудькуватість може бути нормальним станом. Це є нормальний стан, це фізіологія. Тому що от навіть комп'ютер буває перевантажується і на щось не звертає уваги. Наш мозок взагалі не комп'ютер, він не має механізму інформаційного очищення. Тому забувати не потрібне чи відкидати не потрібне, а виставляти пріоритети – це, скоріше, здоровий спосіб захистити психіці себе від перевантаження. Оце такий нормальний стан.
1: Це дещо у нас реакція нашого мозку певною мірою.
2: Так, це буває, це норма. Так, для будь-якої людини це норма. Буває, що це хвороба, наприклад, що це деменція, чи псевдодеменція при депресії, чи наслідки травм, певні клінічні порушення можуть бути. Тому людина не просто в таких випадках забуває, куди поклала ключі, а вона може забувати, для чого взагалі потрібні ключі. Да? Це різні вже стани, інші стани. І може
1: ми
2: бути...
1: про них сьогодні не говоримо, ми говоримо все ж таки про більш позитивний сценарій, якщо можна так сказати.
2: Так, звичайно. Якщо говоримо про більш позитивний сценарій, то ще дуже часто зустрічається такий психологічний захист, як витіснення. Або втреча. Да? Тобто оця фраза «я забула щось» – це є часто несвідомим щитом, коли ціль або рішення викликають у нас сильний страх чи тривогу, опір. От тоді мозок вмикає це витіснення. Це не обов'язково свідома брехня. Людина справді може забути, тому що її психіка намагається мінімізувати стрес від відповідальності.
1: Тобто це така певна спроба абстрагуватися від якоїсь проблеми, від якогось питання, яке не дуже хочеться вирішувати, або взагалі не хочеться вирішувати, ну або якась ситуація, в якій дуже не хочеться опинитися.
2: Так, ну це приблизно як те, що ми називаємо позицією страуса. Тобто, або коли маленькі дітки закривають очі руками, вони вважають, що їх не бачать. Так і ми іноді, буває, впадаємо в такий стан, регресуємо, і нам здається, що якщо ми зараз на це не будемо звертати увагу, що забудемо, не будемо повертатися, то воно нас і не чіпатиме. Ну, іноді буває так, а іноді воно повертається в більш сильному масштабі.
1: А що робити? От, до речі, оскільки ви зараз таку цікаву штуку сказали, знаєте, треба ситуацію пропрацювати, щоб це було все вже пройдено, умовно кажучи, всередині себе, я не знаю, розписати на листочках, сісти, поговорити з собою перед дзеркалом, я не знаю, які такі прийоми психологічні, або все ж таки дійсно абстрагуватися від проблеми. Знаєте, люди кажуть, я про це не думаю, цього не існує.
2: Це залежить від індивідуального випадку і від того, яка наскільки сильна у людини психічна організація. Тобто, ну, от наскільки психіка здатна справлятися з тією ж тривогою, з випробовуванням, витримувати. Якщо ми говоримо про забудькуватість, да, то тут така межа. Якщо вона заважає жити, ми розуміємо, що це проблема. От, ну, не можу знайти ключі вкотре, чи забуваю забрати, не знаю, дитину з садочка, наприклад, і це вже другий, третій раз, то, певно, треба спочатку звернутися до сімейного лікаря і потім вже по спеціалістам, здаючи всі аналізи, виключити хворобу. Якщо це просто дратує і заважає жити, то тоді так, до психолога, до психотерапевта, тому що це може бути стрес, це може бути вигорання, це може бути психосоматика, і тут можна обійтися роботою в кабінеті зі спеціалістом, як то кажуть, без інвазивних втручань в організм.
1: Так, завершити думку.
2: Так. Я завершила, просто розумію, що у вас, напевно, ще є питання, і хочеться їх розкласти.
1: Дивіться, ми трішки повернемося до початку вашого коментаря, коли ви сказали, ага, що це захисна реакція нашого мозку. Ну, тобто, наша свідомість, ми самі собі її певною мірою формуємо, але, тим не менш, мозок, він іноді сам вирішує, як краще абстрагуватися. Є такий термін, як прокрастинація. Я чому про нього згадую? Тому що це відкладання якихось справ на потім. Наскільки ось ця забудькуватість може якраз граничити певною мірою в окремих випадках з прокрастинацією? І коли не варто це плутати? Тому що, ну, це ж коли людина відкладає якісь речі на потім, особливо якісь кроки, важливі дії, то, напевно, ж, вона також десь там шукає собі захисту психологічного, якщо не хоче щось робити, ну, або намагається абстрагуватися. Чи приймається між собою ці два поняття?
2: Так. Оці обидва явища є способами уникнення, але трошки різні у них механізми. Прокрастинація – це такий стан, коли людина чудово пам'ятає про завдання, але постійно їх відкладає їх виконання через, наприклад, страх невдачі, через перфекціонізм. Ну, завжди, в принципі, прокрастинація і перфекціонізм ідуть поруч. Так. Або через відсутність мотивації. Людина страждає, відчуває провину, але робить в цей момент щось інше, а не ті завдання, які потрібно. Отут точно треба йти до спеціаліста, пропрацювати, тому що самому зсередини, да, навести там лад дуже важко з прокрастинацією. А є так звана вторинна забудькова. Це коли повністю мозк якби стирає завдання з фокусу уваги, оце саме витіснення, щоб людина навіть не відчувала провини в момент невиконання. І оце така прокрастинація на максималках, коли психіка захищає себе від стресу через повне забування. Якщо це такий один епізод, ну, припустимо, на рік, можемо списати на те, що людина втомлена, трошки більше відпочинку, проаналізувати, як ви сказали, можливо, щось поговорити з собою, прописати. Якщо це трапляється частіше, то тут треба звертатися до спеціалістів, тому що тут це вже не є нормою, якщо це регулярно в житті відбувається у людини. Забуваємо.
1: Знаєте, ви поки от коментували, в мене одразу три питання.
2: Так.
1: З'явилося. Давайте по черзі, напевно, або все разом, а ви вже розподілите. Ви перше сказали, що самостійно подолати прокрастинацію доволі складно. Чому? Ну, тобто, це потрібна якась, умовно кажучи, зовнішня оцінка, зовнішній тиск, тому що людині має сказати, ти що робиш? А ну, давай швиденько зберися і давай іди до своєї мети або роби те, що ти маєш зробити. Друге питання. Ви згадували мотивацію. мотивацію, що може бути як один з варіантів, що у людини просто немає мотивації. Знаєте, я одного разу чула коментар дуже відомої людини, яка каже, що мотивація не працює, працює дисципліна. Так от, хочеться від вас почути, що працює краще, мотивація чи дисципліна. Ну і давайте поки що на це, а далі вже поговоримо детальніше ще про низку моментів.
2: Давайте тоді з кінця, да, що краще працює, мотивація чи дисципліна. Залежить від контексту завжди. І знову ж таки, да, мотивація, що є мотивацією? Наприклад, людина забуває слова, вивчаючи іноземну мову, так? Не може толком її вивчити. Ми говоримо, що у людини якби низька мотивація. У такої людини можна запитати, вона для чого вчить мову? Ну, щоб, наприклад, подорожувати, щоб потім роботу кращу знайти. Але якщо в точці тут і зараз у людини все нормально, то мозок не буде перенапружуватися задля того, щоб от зараз витратити величезний запас енергії і зробити якесь досягнення для того, щоб потім колись подорожувати чи, можливо, знайти роботу, на яку ніхто не дає гарантії. От мотивація, вона така дійсно дуже хитка величина, або ти в неї дуже віриш, і це стає прямо об'єктом твоєї віри, прирівняно до релігійної, і тоді все піде. Або, правильно ви сказали, дисципліна – це крок за кроком, незважаючи на те, хочу я, не хочу. Я сижу і вивчаю ці 100 слів, чи сижу, пишу картину, пишу книгу, роблю щось, навіть якщо я не хочу, там, наприклад, готую їсти, навіть якщо в мене немає зараз натхнення, муза не прилетіла, а варити, сім'ю годувати треба. Це дисципліна. Тому дійсно дисципліна працює краще. Стосовно того, чи можна самому справитися з прокрастинацією, знову ж таки, якщо людина в цьому режимі живе і в неї все достатньо нормально, то самій ну, її мозку, її психіці дуже важко підійти до тієї межі, що мені таки треба прикласти зусилля і виконати усі всі завдання. Тому що, в принципі, і так прокатує, і так нормально. Ось тому ми кажемо, що іноді потрібно, не обов'язково психолог, це може бути вчитель, може бути тренер, може бути колега, друг, діти, батьки, да хто завгодно. Людина, яка трошки спрямує і підсвітить, як це виглядає зовні. Іноді нам цього не вистачає.
1: Ну, тут чому? Важливо, щоб та людина, які будуть це, умовно кажучи, підсвічувати зовні, щоб вона хотіла це бачити і чути. Тому що ще одна захисна реакція нашого мозку – це коли ми кажемо, та ні, ну що, ну як так, то ти щось не те кажеш, у мене все гаразд, я ж бачу свої цілі.
2: Абсолютно з вами згодна, саме тому найлегший шлях – це коли людина сама, за своїм бажанням, своїми ногами, приходить до психотерапевта, має запит і вирішує його. І тут все, що буде зроблено і сказано в її бік, вона за це бере відповідальність в нормі, так? Тому що вона сама туди і прийшла. А коли ми отак бачимо з боку, що людина прокрастинує, хочемо допомогти, це, як правило, дуже невдячна справа відбувається. Тому тут треба дуже бути обережним. Якщо ми хочемо, там спитаємо поради, але це дуже ж рідко буває. Там у друзів скажи там, от що мені з цим робити? Да? Часто ми цього не робимо.
1: Або тому... ще бувають такі ситуації, вибачте, так, що трішки перебула, я хочу доповнити, так, коли людина каже: слухай, ну от хочу твою думку зовні, сторонню думку. От Я ж правильно все роблю. Людина каже: та ні, ну слухай, ну там в тебе є прогалина там, або ти не правий, чи ти не права. Людина каже: ні, ти щось не те кажеш. Я ж, напевно, свідомо розраховував або розраховувала на те, що ти скажеш, та ну ти ж молодець, на тебе треба рівнятися.
2: Так, ви знаєте, ми зараз трошки йдемо в інший бік, але на це питання я обов'язково хочу відповісти. Коли ми до когось звертаємося за порадою, особливо в форматі «чи правильно я це роблю», ми, як це не прикро звучить для себе, намагаємося перекласти відповідальність. І оце той момент, коли коли ми, ну от людина тобі скаже, як треба жити, ага, ти взяв цей рецептик і пішов вказаним шляхом. І дійсно, оскільки ми люди, переважно всі дуже дорослі, нам хочеться, щоб наші очікування, які ми ще не озвучили, співпали з тим, що нам скажуть. І от коли це не співпадає, тоді відбувається така реакція. Я ж тебе спокійно спитав, чому ти мені якусь нісенітницю радиш? Я тебе спитав, там, так, куди мені рухатися, чому ти говориш наліво? Я ж розумію, що треба направо. І тут тоді питання, навіщо ти питав? Тому тут, якщо питаємо і просимо поради, то будемо готові до того, що ми передаємо відповідальність або дуже велику частину відповідальності іншій людині.
1: Знаєте, ви зараз сказали дуже цікаву штуку. Насправді я про це ніколи не задумувалася, що це дійсно перекладання відповідальності. От відверто зізнаюся, в мене навіть думки такої не було.
2: Тепер я
1: буду думати і про цей аспект, тому що всі ми так само робимо, періодично робимо в житті. Повертаючись трішечки назад, вже ближче до нашої теми розмови, тому що все воно між собою пов'язано. Мозок, виказала захисна реакція. І якщо ще трішки торкнутися прокрастинації, ви казали, що якщо у людини все більш-менш стабільно, то мозок, в принципі, він не хоче штовхати людину щось міняти або робити якісь такі серйозні кроки, чи потрібні кроки, чи своєчасні кроки. А загалом, наскільки наш мозок може підлаштовуватися під ситуацію і робити нам такі, ну, певною мірою пастки, що коли дійсно, ну, і не так вже все і погано, то навіщо?
2: Найбільше мозок іде прокрастинацію, коли у нас є втома, тривалий стрес, через підвищення кортизолу, гормону стресу, у нас блокується, щоб дуже не заходити в нейропсихологію, зона мозку, яка відповідає за переведення інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу. Це гіпокамп. І от робота цього гіпокампу блокується, і рішення приймаються якби поза участю аналітичних відділів. І тут людина не може сама на це вплинути. Тут через те, що організм перестресував, перевтомився, падають оці функції, які відповідають за дисципліну, за відповідальність, за аналітичне мислення. І ми діємо так, скоріше, на автоматі. Що ще у нас може впливати? Це коли ми мало спимо, перевтомлені. Знову ж таки, у нас, коли немає сну, у нас немає пам'яті. Тому що під час сну мозок структурує інформацію, розкладає все по поличкам. І ми просто можемо позбавити себе, якщо є таке явище, як депривація сну, так? Коли особливо молоді мами. Молоді мами, наприклад, коли дитина маленька і погано спить, там до вагітності, припустимо, чи вагітність, вона могла спати от 10-11 годин на добу, з дитиною, якої там все болить, кричить немовля, по 20 хвилин сон, 20 хвилин півгодинки укачала, знову 20 хвилин поспала. І це називається депривація сна, коли сна стає дуже-дуже мало і фактично він уходить. Отут може бути забудькуватість, отут може бути все, що завгодно, що спричиняється дефіцитом сну. І стреси, і проблеми зі шкірою, з волоссями і так далі. Тому дуже важливо по можливості наздоганяти свій сон, який у кожного там своя норма. Ну, приблизно це для здоров'я людини необхідно 8 годин на добу спати. Ну і, власне, сильні емоції. Це тривога, страх, коли ресурс іде на обслуговування оцих процесів, то на когнітивну сферу, на нашу увагу і пам'ять, просто не вистачає енергії. І знову ж таки, розмежовуємо увагу і пам'ять. Якщо ми просто не надали уваги тому, куди ми це поклали, куди ми, де ми зараз опинилися, просто були неуважні, це одне. Да? Але коли пам'ять у нас, я не пам'ятаю, для чого це, я не пам'ятаю, як, навіть якщо спробую пригадати, я не згадаю маршрут, яким я рухався. Отут, люди добрі, будь ласка, давайте піклуватися про себе і звертатися до фахівців, щоб не було гірше.
1: Це якраз ви певною мірою випередили моє питання. Знаєте, таке, коли треба бити на сполох, ну або коли принаймні треба подивитися на себе в дзеркало і сказати, ні, щось воно не так. Треба, може, і на консультацію сходити. А які ще ознаки? Коли забудькуватість – це норма, як ви казали на початку, а коли вже, ну, на жаль, не норма, і дійсно, якщо особливо… Знаєте, зараз всі у стані підвищеного психологічного напруження, зараз у всіх є проблеми із сном, зараз всі постійно на нервах, як то кажуть, тому, в принципі, я не думаю, що тільки відсутність сну може бути такою кардинальною ознакою. А і знов таки, знаєте, я пригадую, от, як колись там, та дорослі люди казали, ой, я щоб не забути, я собі там на руці хрестик намалюю, або там десь галочку поставлю. Як позбутися забудькуватості, якщо це дійсно не патологія, а ось через невисипання, через стрес, через те, що людина перевтомлена?
2: Давайте так.
1: У нас дві хвилини залишилось.
2: Я швиденько. Коли у нас є, наприклад, людина губиться в знайомих місцях, забуває назви побутових предметів або як ними користуватися, вона, якщо бачить, що ця забудькуватість прогресує щомісяця, і з'являються емоційні реакції, наприклад, спалахи агресії, апатія або дезорієнтація в часі, тоді необхідно йти обов'язково до лікаря, до невролога, нейропсихолога, психіатра. Це нормально. Якщо просто дратує, то на відпочинок або до психотерапевта. А стосовно хрестика на руці, ви знаєте, сам по собі хрестик – це такий стимул. Мозок бачить незвичний об'єкт на тілі, і це вмикає пошуковий рефлекс.
1: Тобто воно працює певною мірою?
2: Воно працює, і цей метод ще детально описував психолог Лев Вигоцький більше 50 років тому. І точно, наприклад, там, я згадав, це треба там, наприклад, зателефонувати колезі. Це чудовий спосіб розвантажити робочу пам'ять, переносивши нагадування у фізичний світ. Так само працюють нотатки, так? Ми записуємо, наприклад, список продуктів, які треба взяти в супермаркеті. Головне не малювати занадто багато хрестиків, бо мозок звикне і перестане їх помічати. Це буде адаптація до стимулу.
1: Це вже буде як у месенджерах ці позначення емоджі. Хрестиків і різних символів. Я, чесно кажучи, я вам хочу дуже подякувати за таку цікаву розмову, вона позитивна. Дякую. Насправді. Я вважаю, що вона дуже актуальна. Хочеться почути відгуки наших слухачів, пізніше ми їх будемо читати також.
2: Так.
1: Пані Олено, я вам дуже дякую. З нами на зв'язку Олена Бортнікова, психолог, докторка філософських наук, керівниця психологічного центру D-Land D.
0: Ти важливе.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Його життям була боротьба. Одразу чотири її види – греко-римська, вільна, самбо та дзюдо. Полтавчанин Артем Осін був кандидатом у майстри спорту України з цих видів боротьби. А коли Росія здійснила агресивний і підлий напад на нашу землю, спортивні змагання він змінив на двобої з ворогом. Артем без вагань пішов до війська захищати свою країну і своїх дітей, яких у спортсмена двоє. Спортивний характер та професійні навички чоловіка дозволяли якісно виконувати бойові завдання. Та його життя забрала ворожа артилерія. Спортсмен загинув 12 січня на Донеччині під час масованого російського обстрілу. Побратими згадують, що Озі, а саме такий позивний мав Артем Осін, був сміливим та хоробрим воїном і не раз доводив це у бою. І ми будемо пам'ятати його ім'я як українця, що віддав життя за нашу свободу.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена. Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Шаман, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу.
5: Заступаємо на чергування і поступає команда до бою. Біжимо всі до машини. Навідник займає своє місце, заряджаючи своє. Той, хто підносить наряди, своє. І починаємо роботу, чекаємо координати і працюємо. Хвилини три і перший постріл пролунає. Багато робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Ну, з таких найбільше запам'ятався, там, як по пушки працювали, там, Д-30. Там розносили, лягало прямо до них в капані. Як от літали ці колеса їхні, там, клінзотвори. Здорова махіна. Нравиться, як воно це все бахкає, горить, палає. У них там. Екіпаж тут став для мене сім'єю і для кожного, хто прийде все-таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного нема. Завжди побратресуємо, займаємося своїми справами і виконуємо роботу. Я думаю, що людям треба йти сюди захищати свою державу. Тут місце для справжніх чоловіків, так що запрошуємо. Нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про прорив водопровідної мережі, про демонтаж МАФів, про дефіцит продуктів у магазинах. Про це і не лише за мить. На вулиці Білицький автомобіль провалився під асфальт. Сталося через прорвану трубу. Фахівці Київводоканалу вже локалізували витіки з водопровідної мережі, та рух вулицею все одно довелось перекрити. Тож автобус номер 32 тимчасово курсує зі змінами. Вулиця Івана Виговського, далі проспектом Георгія Гонгадзе, проспектом Свободи, проспектом Європейського Союзу, вулицею Вишгородська, ну а далі за власним маршрутом. У Київ Водоканалі кажуть, наразі фахівці чекають, поки машину дістануть із провалля, після чого ремонтні роботи розпочнуть на мережі. І у цей час деякі будинки на вулиці Білицькій будуть без води. За тиждень у Києві демонтували вже 46 тимчасових споруд, серед них кіоски, павільйони, намети та інші об'єкти стихійної торгівлі. Про це повідомили у Київблагоустрої. Зокрема, комунальники зафіксували 5 порушень продажу алкоголю та цигарок та 6 випадків перевищення площі тимчасових споруд. Найбільше об'єктів демонтовано у Дніпровському районі – 18. Нагадаю, що у Києві триває оновлення громадського простору, комунальники прибирають МАФ, кафе, у яких завершилися дозволи на розміщення. Натомість місто проводить тендери на встановлення нових кіосків за новими правилами та уніфікованого дизайну. Серпень – найскладніший період для центрів крові, адже щороку саме цього місяця спостерігається найбільший дефіцит донорської крові та її компонентів. Про це повідомили у лікарні «Охматдит». Тож медики закликають мешканців Києва долучитися до всеукраїнської кампанії «Я серпневий донор» і здати кров. А лікарі кажуть, що літо не є перешкодою для донації. Найважливіше – правильно підготуватися. Тобто пити достатньо води, виспатися, легко поснідати та уникати перегрівання перед процедурою. Після атаки 5 серпня у частині київських супермаркетів виник тимчасовий дефіцит м'яса, овочів, фруктів та риби через пошкодження холодильних складів і логістичних центрів. Найбільш порожніх полиць зараз у Сільпо та Форі, у Новус та АТБ ситуація стабільніша. Мережі перебудовують логістику та завозять продукцію з інших областей, тож тривалого дефіциту не очікують, каже гендиректор групи компаній з експертизою в залучені інвестиції Олександр Бондаренко.
6: А зараз після таких 5 атак, я нарахував, що було 5 ночей, коли саме гатили росіяни по логістиці, ми втратили близько вже 400 тисяч квадратних метрів логістичної інфраструктури, то для Київської області, це центральної України, не так багато залишилося сучасних холодильних складів, тобто альтернативи мало куди зберігати, куди вести на зберігання цю категорію продуктів свіжих.
4: І на сам кінець про загрозу з півночі. Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони на випадок можливого повернення російських військ. Про це пише німецьке видання Der Spiegel. У зоні відчуження облаштовують контрольні пункти, траншеї, оборонні укриття та захисні споруди. Уздовж доріг також встановлюють металеві конструкції з пластиковими сітками, які мають перешкоджати польотам FPV-дронів. Окремим питанням залишається захисна споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Нагадаю, після удару російського дрона у лютому 2025 року її внутрішня мембрана була пошкоджена. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 23, максимум на сьогодні синоптики прогнозують 27 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Протягом усього дня буде сьогодні сонячно, без опадів, вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 20:27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну, а що традиційно не можна оминути увагою, так це прогноз погоди і те, яка ж, власне, погода далі нас чекає, тому що як не крути серпень, сьогодні 10 число, і попереду вже так не так багато часу ось тих теплих днів. Але, от незважаючи на те, що цей тиждень, він дійсно буде прохолодним, і температура буде близько там 27-26 градусів в день, наступний тиждень він буде значно спекотнішим, і знову повернуся до температур більше 30 градусів. Яким буде далі прогноз, поки що складно сказати, це мають робити синоптики, але все ж таки, сьогодні будемо говорити про те, як уникнути теплового удару. Я чому про це зараз говорю, тому що минулий тиждень, думаю, що всі пам'ятають, він був дуже спекотний, температура близько 40 градусів, на сонці там бачила відео і світлини, що навіть 50 було, десь там 60 люди заміряли. І от все це означає, що... дуже багато людей постраждало від того, що вони просто перегрілися. Чи має це відкладений, умовно кажучи, ефект? Чи може людина перегрітися і тільки за кілька днів почути ось це погане самопочуття? І що складніше? Тепловий або сонячний удар? Про це детальніше будемо говорити. До нас долучається пані Олександра Телегузова, лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії. Пані Олександра, доброго дня, дякую, що з нами.
2: Дякую, Юлія. Дуже рада знову вас чути і ділитися знаннями із нашими слухачами.
1: Навзаєм. Ми з вами навіть якось спілкувалися з приводу того, як погода впливає на наше з вами самопочуття, але то було з точки зору магнітних бурь, перепадів тиску, а от про сонце, про тепло і про спеку ми з вами не говорили. Давайте, власне, про це сьогодні поговоримо, тому що дійсно, незважаючи на те, що погода цей тиждень, вона буде така більш м'яка, якщо можна так сказати, то наступний тиждень, я спеціально перед ефіром подивилася, скільки ж буде градусів там наступного понеділка, показує плюс 33. І це знов-таки і певний перепад тиску, і знов-таки повернення до такого сильного тепла. Цю тему обрала не випадково, тому що, знаєте, чимало моїх знайомих, з ким я спілкувалася після всього такого ж жаркого тижня, вони кажуть, ти знаєш, якісь такі дивні симптоми, якось так воно так недобре, і голова болить, і слабкість якась, і нудота, і все це якось воно так незрозуміло. Чи то я десь там отруївся, чи то я десь перевтомився або перевтомилася. І мало хто звертає увагу на те, що минулий тиждень він був таким жарким, що багато хто просто міг перегрітися. Як ось це все можна, по-перше, розрізнити? І чи дійсно це має якийсь певною мірою відкладений ефект, якщо можна так сказати, коли людина, умовно кажучи, минулого тижня перегрілася, а зле їй стало тільки зараз?
2: Справді, це дуже цікаве питання, і ми зазвичай звикли, що якщо ми відчули там надмірну спеку або надмірне тепло, побули довший період часу на сонці, ми одразу відчуваємо прилив такого жару, можемо відчувати те, що у нас там серцебиття посилилось, але дійсно ось такі наслідки сильного перегріву, вони можуть залишатися із людиною кілька днів ще, і навіть більше вони можуть виникати не прям одразу, а через якийсь більш віддалений період часу. І зазвичай після такого звичайного теплового навантаження відбувається те, що з організмом трапляється дегідратація, тобто вона організм втрачає воду із електролітами, і відповідно до цього можуть бути такі наслідки, як порушується сон, тому що магній, він в тому числі відповідає за збалансований нормальний сон. Плюс, оскільки це все стресовий фактор, то відбувається викид гормонів стресу, кортизолу, в тому числі адреналіну, і таким чином дійсно і може і сон порушуватись. Може бути таке, що одразу після теплового навантаження ви захочете навпаки заснути, а потім сон може порушитись. Плюс головний біль, зрозуміло, тому що центр терморегуляції, він перевантажений, слабкість, може бути така апатія, млявість, зниження бажання робити будь-що, там працювати, займатися спортом, звичними справами. Тому це такий теплове навантаження, але його не варто і не слід плутати із справжнім тепловим ударом, тому що там будуть вже наслідки більш такі блискавичні, і вони будуть розвиватися дуже швидко і будуть більш важкими, тому що там буде висока температура, буде
1: від теплового удару висока температура може бути?
2: З боку серцево-судинної системи, з боку нирок, печінки, і також можуть бути навіть порушення згортальної функції крові, але це все буде мати зовсім іншу картину. Тобто людина може знепритомніти, у неї можуть бути сильні головні болі, які вона не зможе терпіти, можуть бути навіть судоми. Тобто от коли вже тепловий удар, це така вже критична ситуація, яка потребує госпіталізації. Теплове перенавантаження або навантаження, воно все ж таки це стан, який пройде, але для цього дійсно може знадобитися трішки більше часу. І от ви цікаво зазначили про те, що там минулого тижня, умовно кажучи, там були коливання температури, цей тиждень нібито буде більшою мірою комфортний, але там під кінець вже очікується знову плюс 33, плюс 35. І отут дуже важливо, тому що насправді ось ці плюс 30 умовні, вони можуть бути різними. І для нашого організму величезне значення має насправді вологість. Тобто там температура плюс 30 сама по собі з нормальною вологістю, вона буде гарно переноситись. А от якщо вологість підвищена, то тут це буде відчуватися набагато гірше, тому що один з головних наших механізмів охолодження людини – це не саме потовиділення, а випаровування саме поту. І от коли повітря насичене вологою, то відповідно випаровуватись дуже важко, і випаровування сповільнюється, і тому організму йому дуже важко віддати ось те надлишкове тепло. Тому такий теж корисний лайфхак, коли ми дивимось погоду, перевіряємо, дивитись не лише на цифру, там скільки градусів прогнозується, а є в гаджетах і зараз навіть на сайті гідрометцентру відчуття погоди, тобто відчувається як
1: хід індекс. Є така історія, є.
2: І ось там вони, власне, вимірюють як вологість, так і сонце, але, звісно, там це під прямим сонцем, не в тіні. Але такий показник буде вам більше давати інформації про те, як ви будете переносити цю погоду.
1: Зрозуміло. Я хочу трішки повернутися до першої частини вашого коментаря. Ви сказали, що від перегріву, від теплового удару може підніматися температура. Я, чесно кажучи, таке чую вперше, тому що в моєму розумінні головні симптоми – це, власне, навіть ось до втрати свідомості від перегріву, ось ця слабкість дуже сильна. Але от про температуру я ніколи, чесно кажучи, не чула. А як людині зрозуміти, що з нею відбувається? От коли треба бити на сполох? Дивіться, є сонячний удар, є тепловий удар. Що більш небезпечне?
2: Так, насправді підвищення температури після перегріву – це достатньо часта ситуація, коли організм знову-таки отримав більше тепла, ніж він здатен одразу віддавати через потовиділення, через розширення судин, про які ми вже знаємо. І тому температура при там тепловому ударі 38-39 градусів – це, власне, центральна температура тіла, вона може бути. Але вона буде поступово зменшуватись після того, як ви довгий час перебуваєте в прохолодному приміщенні або приймаєте якісь міри для того, щоб охолодитися. Тобто, якщо ви там взяли прохолодний рушник або п'єте достатньо рідини кімнатної температури, то температура вашого тіла буде поступово знижуватись. Але от при тепловому ударі саме ознака високої температури і порушення свідомості, сплутаність свідомості, дезорієнтація можлива, або інколи люди відмічають незвичну поведінку, тобто навпаки, надмірну збудливість. Це вже може говорити разом із високою температурою про невідкладний стан і про те, що людину потрібно госпіталізувати. Плюс, окрім того, інколи центральна нервова система може реагувати на тепловий удар, наприклад, знову таке, як я вже говорила, судомами, або може бути розлади з боку шлунково-кишкового тракту. Може бути нудота з блюванням таким рясним. Тут знову-таки люди інколи плутають і потрібно проводити диференційну діагностику, чи це кишкова інфекція, чи це просто наслідок теплового удару. Але якщо після там умовного перегрівання або довгого перебування на сонці у вас підвищилась температура і вона там зберігається до наступного дня, і там виникають уже і біль в горлі, діарея, то тут уже ми говоримо скоріше про те, що під'єднався якісь ще інші фактори або вірусне захворювання, або інфекція. Тому Тому ось так ми диференціюємо. Ще дуже цікавий факт про те, що якщо тепловий удар у вас стався, то приймати, наприклад, препарати, які ми зазвичай приймаємо для зниження температури, там парацетамол або ібупрофен, тут це буде недоречним, тому що механізм підвищення цієї температури трішки інший, тому в такому випадку доречніше просто максимально комфортно і поступово охолоджувати організм, не приймаючи інші додаткові засоби.
1: Пані Олександро, ви зараз дуже важливий акцент зробили на слові «поступове», «поступове охолодження». Я хотіла про це спитати, але ви вже так двічі про це згадали, що вода кімнатної температури, і тут зараз ви кажете таке «поступове охолодження». Знаєте, це, мабуть, така найбільша пастка для багатьох людей, коли людина думає, що зараз я, якщо це, умовно кажучи, десь там річка поруч, зараз я швиденько такі гарячі стрибну у воду, або якщо людина прийшла додому в такому стані, вона каже, я зараз відкрию холодний крижаний душ і швиденько все поправлю. Ось у чому ось ця головна небезпека? Ви можете пояснити нашим слухачам? Тому що я так розумію, що ось ці контрасти у цьому випадку – це дуже небезпечно.
2: Так, але тут знову-таки дуже цікаве питання, тому що якщо ми підозрюємо, що у людини теплове там перевантаження або легкий перегрів, то для цього ми дійсно, для того, щоб цей стан полегшити, ми дійсно поступово охолоджуємо організм без різких перепадів, тому що різкі перепади – це, умовно кажучи, судини швидко розширились, а ви їх максимально швидко звужуєте, і це небезпечно, особливо для людей, у яких є проблеми із, наприклад, артеріальним тиском або із станом судин, тому що це може викликати інсульт. І це дуже, дуже поганий наслідок цього стану. Але це якщо легкий перегрів або теплове виснаження. А от навпаки, якщо у людини все ж таки є підозра на тепловий удар, тобто висока температура, сплутана свідомість, можливо, втрата свідомості, то зазвичай в такому випадку викликають швидку допомогу і максимально швидко намагаються людину охолодити. Тобто ось тут, в тепловому ударі, дуже важливо максимально швидко охолодити людину. Тому що тут чим вище тривалість цієї гіпертермії, тим більше ризик того, що можуть виникнути незворотні, знову таки, ураження мозку або інших головних або інших органів нашого організму. Тому якщо людина просто перегрілася без явних симптомів невідкладного стану, то ми, звісно, її переміщаємо в прохолодну кімнату, включаємо вентилятор, але направляємо не в обличчя, а десь поруч, щоб просто повітря було прохолодним в кімнаті. П'ємо достатню кількість рідини, щоб, знову таки, як ми контролюємо, чи достатньо ми п'ємо в спеку, чи ні. Ми дивимося на колір нашої сечі. Якщо вона світлосолом'яна, значить ваш організм достатньо має рідини. Якщо сеча коричнева або темна, то це, звісно, говорить про те, що ви зневоднені і вам потрібно більше вживати рідини. Плюс, звісно, ми контролюємо пульс, тому що такий найперший індикатор того, що вам спекотно і що вам потрібно поповнити водний баланс – це ваш пульс. Якщо тахікардія у людини виникає, це означає, що організму мало об'єму циркулюючої плазми і потрібно трішечки попити, щоб не збалансувати такий стан. Тому якщо людина перегрілась, охолоджуємо поступово. Це при легкому перегріві, а якщо є підозра на тепловий удар, то намагаємось навпаки якомога швидше, але знову-таки робимо це паралельно із викликом швидкої допомоги і так, щоб не нашкодити. На голову лити крижану воду людині не потрібно, але максимально людину обкладаємо холодними рушниками, змоченими в воді. Або якщо є лід, то знову-таки беремо тканину, цей лід туди трішечки намагаємось зробити таку як прокладку з тканини для того, щоб не було термічного подразнення льодом, і обкладаємо людину з усіх сторін, щоб максимально охолодити до приїзду швидкої допомоги.
1: Пані Олександро, я ще можна? Давайте ще про сонячний удар, тому що, ну, це, мабуть, те, що люди чули найчастіше, сонячний удар. А як він проявляється?
2: Ну, тут зазвичай картина, вона дуже схожа на тепловий, але тут ми говоримо про те, що коли сонце, ми там, умовно кажучи, в години пік сонячної активності, а це в українських реаліях з 12 до там, 4-5 вечора, коли ми знаходимося весь цей час або там якийсь період часу під інтенсивним впливом сонця, особливо на голову та шию, то в такому випадку ми розуміємо, що у людини був прямий контакт з сонцем тривалий, і після цього у неї виникає сильний головний біль, слабкість виражена, може знову-таки бути нудота і блювання, може бути тахікардія, про яку я вже говорила, дезорієнтація. Ну, тобто, насправді, симптоми будуть дуже схожими, але така, як на мене, дуже помітна відмінність те, що при тепловому ударі буде надзвичайно сильне потовиділення зазвичай. При сонячному ударі потовиділення, власне, може і не бути, тому що контакт був безпосередньо, наприклад, на ділянку голови або шиї. І в такому випадку першою допомогою, яку ми можемо зробити, якщо ви на сонці відчуваєте, що починає якось плисти перед очима і щось ви себе почуваєте вже не так добре, як раніше, то в першу чергу ми просто дуже-дуже швидко йдемо геть із сонця. Якщо людина, дай Боже, знепритомніла, то для того, щоб оцінювати її стан, ми її забираємо і переносимо в прохолодне місце. Знімаємо максимально зайвий одяг, тобто, щоб не допустити ще й теплового перевантаження, і починаємо таке поступове, але активне охолодження людини і даємо трішечки час, щоб людина прийшла до тями після ось такого сонячного перевантаження.
1: А в нас залишилося близько 5 хвилин. Знаєте, я б хотіла від вас почути такі, напевне, наскільки висновки, скільки, напевне, ще і практичні поради. Я чому про це кажу? Тому що, знаєте, коли ось ця спека була минулого тижня, позаминулого тижня було дуже тепло, мене дуже сильно вразило, вразив один момент. Кілька разів я бачила, як просто посеред дня, от коли, знаєте, сонце фактично найяскравіше, задуха найсильніше, люди бігають. Я за здоровий спосіб життя, це дуже важливо, але от знаєте, у цьому випадку у мене виникло дуже багато питань. Ну, по-перше, велика повага до витривалості таких людей, але от по-друге, чи варто так робити? Тим більше, те, що я бачила, що у більшості випадків, це було кілька разів, те, що я бачила, це не почаста історія, але тим не менш, це коли людина, перепрошую, без головного убору, без бейсболки, без якогось покриття голови і без пляшки з водою.
2: Так, це насправді, я думаю, що це помилка. І не тільки я так думаю, але й рекомендації і в сфері спортивної медицини, ну і взагалі лікарські загальні рекомендації сімейної медицини говорять про те, що біг або будь-які активні фізичні заняття активності у спеку – це насправді велика зона ризику, тому що організм під час будь-якого навантаження він виробляє велику кількість тепла. А плюс висока температура зовні, а плюс якщо ще й вологість, то відповідно організм не може нормально, знову таки, як ми вже говорили, віддавати це тепло. Тому якщо ви там, у вас є свій спортивний режим, і ви любите займатися спортом, це чудово, але в такі дні, коли максимально інтенсивна спека, краще переносити тренування або ж на ранок, або на пізній вечір, тобто коли вже сонце і тепло не такі активні. Звісно, в такі дні те, що всі здорові люди розуміють, що максимальні інтенсивні навантаження в ці дні, вони не приносять користі, вони, окрім того, що не приносять задоволення, ще й можуть нашкодити. Тому зменшуємо інтенсивність будь-яких фізичних навантажень, навіть якщо ми вдома прибираємо, але спека, то краще відкласти генеральне прибирання на день, коли буде більш прохолодно. Тобто тут не лише про спорт йдеться, а про будь-які інтенсивні навантаження. Плюс п'ємо воду відповідно до того, скільки ми тренуємось, відповідно до того, скільки води нам потрібно. Обов'язково, якщо ми на вулиці одягаємо легкий, максимально дихаючий одяг, обов'язково головний убір, можливо, з SPF-захистом, плюс наносимо крем обов'язково. Зараз є багато такі великі кількість вентиляторів портативних, таких нібито портативних гаджетів, які охолоджують зону ділянку шиї. Тобто зараз насправді вже суспільство готове до викликів спеки, тому можна ці гаджети всі застосовувати. Вони всі, я думаю, ми бачимо в магазинах, і вони дійсно рятують від спеки.
1: Пані
2: Олександро, займаєтеся все ж таки спортом, але відчуваєте, що сильно виснажені, нудить, головний біль з'являється, або може
1: 10
2: з'явитися...
1: 10 секунд маємо завершувати вже, на жаль.
2: То краще в такому випадку припинити ваше фізичне навантаження і, там, умовно кажучи, дати собі відпочити сьогодні і потім займатися в вашому звичному темпі, але в більш сприятливих погодних умовах.
1: Пані Олександро, я вам дуже дякую за таку важливу розмову. Дякую, що долучилися. З нами на зв'язку пані Олександра Тільгузова, лікарка-кардіологиня Центру кардіології та кардіохірургії. Рухаємося далі.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: У Голосіївському районі Києва вулицю та провулок, що носили ім'я російського актора і режисера Москвіна, перейменували на честь українця Івана Фірцака, українського силача та боксера, який у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети. Деякі силові трюки Івана Фірцака досі ніхто не може повторити. Іван народився 1899 року на Закарпатті і вже з самого дитинства прославився своєю силою. Казали, що одного разу, коли телиця пошкодила ногу, Іван приніс її додому на плечах. А дід хлопця, Іван Вільхович, у лісі вбив ведмедя Поліном. За це на селі його назвали силою. У 20 років

0: Трагічна подія. Автомобіль, яким він їде разом із тренером, зазнає аварії. Нейман гине, а Фірцак на 6 тижнів потрапляє до лікарні. Та це ще не всі потрясіння. Поліція звинувачує його в умисному вбивстві тренера. На щастя, двоюрідний брат Неймана, який знав про чудові стосунки між тренером та Іваном Фірцаком, домігся звільнення спортсмена, сплативши велику грошову заставу. Після цього життя Івана ще раз круто змінюється. Йому пропонують роботу в цирку. Тут він виконує карколомні номери, з легкістю вигинає серце із 3-метрової рейки, зупиняє руками 2 машини, прибиває дубову дошку до столу долонею. На гастролях у США через нього переїжджає легковий автомобіль. У Лондоні королева Великобританії дивиться, як Іван Фірцак тягне ланцюгом вантажну машину, наповнену людьми. Це тільки декілька штрихів із дивовижного життя закарпатського силача. Коли ж хочете дізнатись більше, маємо фільми та книги, присвячені цій непересічній особистості. А тепер ще й ім'ям визначного силача Івана Фірцака, названа вулиця та провулок в Голосіївському районі Києва.
1: Назва має значення. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про боксерський титул, який здобув українець, другий тур УПЛ, а також старт чемпіонату Європи із легкої атлетики. І одразу про переможне. Український боксер Тарас Шелестюк здобув титул WBO International у напівсередній вазі. У головному бою вечора в Еквадорі він переміг місцевого спортсмена Андреса Муньйоса. Бій тривав усі 10 раундів, а судді одностайно віддали перемогу українцю. Зазначу, що для 40-річного Шелестюка це перший чемпіонський титул за 10 років. Востаннє він здобував пояс ще у 2016. При цьому Тарас залишається непереможеним у професійному боксі. На його рахунку 22 перемоги, із яких 12 нокаутом та 1 нічия. У аматорській збірні України Шелестюк свого часу боксував разом із Олександром Усиком, Василем Ломаченком та іншими відомими українськими боксерами. Далі про українську прем'єр-лігу, адже «Динамо» здобуло 2-ту перемогу поспіль на старті чемпіонату. У Рівному кияни обіграли «Верес» з рахунком 2-1, забивши переможний м'яч уже наприкінці зустрічі. І хоча господарі до останніх хвилин тримали оборону, столичний клуб дотиснув суперника та забрав свої очки. Сьогодні ж другий тур УПЛ завершить поєдинки «Полісся Харків» та «Карпати ЛНЗ». І в продовження футбольної теми матч-відповідь між Карабахом та Київським «Динамо» у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій обслуговуватиме англійська бригада арбітрів. Головним суддею призначили Стюарта Атвела. Сама гра відбудеться в четвер, 13 серпня у Баку, початок о 19-й за київським часом. Нагадаю, що у 1-му матчі «Динамо» перемогло Карабах з рахунком 1-0, тож киянам достатньо втримати перевагу для виходу далі. Переможець пар у наступному раунді зіграє проти Твента або ж словацького ДАК 19-04. І насамкінець про те, що сьогодні у Бірмінгемі стартує чемпіонат Європи із легкої атлетики, який триватиме до кінця тижня. Україну на турнірі представлятимуть 25 спортсменів, 15 чоловіків та 10 жінок. У перший день за медалі ще не боротимуться, але одразу кілька українців розпочнуть кваліфікацію. Серед них бронзовий призер минулого Євро Михайло Кухан у метанні молота, а також Олександр Погорілко на дистанції 400 метрів. У жіночих 400 метрах із бар'єрами стартують Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна. А ввечері кваліфікацію у метанні молота проведе Ірина Климець. Загалом у Бірмінгемі розіграють 49 комплектів медалей, а головні українські претенденти на нагороди Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Олег Дорощук та Артур Фельфнер вступлять у боротьбу впродовж наступних днів. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Київ-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
0: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, 11:35 на годиннику, і маємо ще приблизно 20 хвилин для того, щоб обговорити ще одну тему, яка дуже зараз у фокусі уваги. Це річки, європейські річки, не тільки, до речі, європейські, вже і українські річки, які також почали відчувати деякі з них дефіцит води. Ну, тобто, це не висихання, але, тим не менш, певною мірою недостатній рівень води. Що відбувається і наскільки це ось, ну, умовно кажучи, стандартна або, навпаки, нестандартна ситуація, тому що, ну, от я не пам'ятаю такої кількості новин, зокрема з Європи, про спеку пам'ятаю, але от про те, щоб було настільки серйозне обміління річок, щоб люди доходили до опор мосту, ну, такого я, чесно кажучи, не пам'ятаю. А наскільки це типова, дійсно, або не типова ситуація? Чого чекати далі? І наскільки це може ще більших масштабів набути таке явище? До нас долучається пані Мар'яна Гензула, магістр екології, кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів. Пані Мар'яно, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Вітаю студію, вітаю пані ведуча. Дякую за запрошення.
1: Дякую, що долучилися. Знаєте, можливо, десь щось я трішечки некоректно можу формулювати, тому що в мене немає дійсно такого запасу знань, але тим не менш, от яка ваша думка, те, що зараз відбувається? Бачите, як воно почалося? Величезна посуха у Європі, пожежі, і після цього почалося обміління річок. І знаєте, от з тих новин, що там зараз є у мережі свіжі, то все більше річок, власне, вже в них починає знижуватися рівень води. Наскільки це типова ситуація для ось такої літньої пори? Або все ж таки це аномалія?
2: Дійсно, критичне обміління європейських річок, яке відбулося через екстремальну спеку, воно щонайменше триватиме до кінця літа, можливо, помітно покращиться на початок пізньої осені, але через оці масштабні блокуючі антициклони та висушування ґрунтів, які відбуваються станом на сьогодні, відновлення водного обсягу, воно буде тривати декілька сезонів, тому те, що ви зазначили, що свого досвіду не пригадуєте такого на своїй пам'яті, я вітаю всіх у новій реальності, це початок кліматичних змін, власне, все так, як мене навчали в університеті. Наразі повне зникнення головних водних артерій нашого європейського континенту є малоймовірним, але вже сьогодні відбуваються певні незворотні зміни в екосистемах, оскільки йде засолення дельт, нижче тиск води, і морська вода, вона починає витісняти і протікати глибше в континенти. Вже сьогодні зафіксовано проникнення на 18 кілометрів.
1: То відбувається шлях морської води навпаки, виходить.
2: Так,
1: річкова,
2: так.
1: Зазвичай річки впадають в море, а тут все навпаки, правильно? Я розумію.
2: Так, це фізика, це робота води. Прісна вода витісняє і створює такий бар'єр, який не дозволяє солоній підніматися у глиб континенту. Це дуже унікальне явище, і сьогодні ми бачимо зворотні процеси. Чим менше прісної води, тим легше морській долати цей фізичний опір і підніматися в глиб континенту і засолювати ріки. Оскільки, ви розумієте, таке проникнення не торкається тільки рік, воно торкається водоносних горизонтів і інших водних компонентів, відбуваються дуже неприємні процеси, які, в принципі, вже розпочалися. Опираючись на сьогоднішні прогнози, можна сказати про те, що посушлива ситуація вже є, по суті, такою затяжною кліматичною кризою. І якщо брати якийсь короткий прогноз, то якщо температура буде тривати далі і вона буде в нормі там плюс 2, плюс 8, то локальні ці грози, вони, в принципі, принесуть якесь полегшення. Ви бачите, і в Києві пройшли дощі, одразу так змінилася атмосферна ситуація. Але це суттєво не впливає на басейни великих рік. Чому? Знову ж таки, тут наука. Коли ґрунт надзвичайно просушений, вода з дощу не може проникати у ґрунт. Це ніби утворюється такий умовний асфальт, з якого вода просто скочується і не повертається. І, власне, оця пересушена губка, яка контактує з розпеченою атмосферою, атмосфера починає просто випалювати землю, витягувати воду. І ця стабілізація, вона не відбувається, і цього літа вона точно не відбудеться. Ймовірно, ми можемо очікувати полегшення у серпні або у вересні, але це зазвичай також такий пік такої гідрологічної посухи. Найсумніше всі ці історії, що накопичення таких нестач, воно в значному тренді виглядає дуже несуттєво, тому що, уявіть, що сьогодні 26-й рік, ну, умовно, дуже сухо, так? Ну, всі пишуть, там варто хвилюватися, але все відновиться. Окей, екосистема трохи відновиться на осінь. 27-й рік знову така посуха. Екосистема ще не встигла відновитися і знову зазнає удару.
1: Тобто 28-й рік. Накопичувальний ефект негативний.
2: Саме вірно, саме вірно. І власне після таких декількох ударів система переходить у інший стан. І оце вже набагато серйозніше, ніж один екстремальний рік. Тому ми з вами стоїмо на порозі дуже сумних подій. Європейське агентство довкілля вже сьогодні зазначає, що усі ці гідрологічні посухи в Європі, вони стають більш проблемними для Європи, але для Центральної та Південної Європи. Там зростання взагалі дуже суттєве цих тривалості і інтенсивності цих посух. І несприятливі сценарії для них просто дуже сумні і шокуючі.
1: Якщо говорити тепер не скільки про Європу, а все ж таки про Україну, що відбувається у нас? Ну, тому що буквально днями мені там траплялося світлини з Західної України, де пройшли дощі і річки почали виходити в деяких населених пунктах, я не буду казати в яких, навіть з берегів, заливаючи там тротуари і все в такому дусі. Але тим не менш, от навіть якщо ми говоримо про європейські річки, які почали сильно міліти, зараз ми всі говоримо багато про Дунай. Про Дунай, тому що в нас заблокований морський експорт і в нас є річкова артерія Дунай, і неодноразово експерти навіть в ефірах казали, що Дунай також почав мілішати. І це якраз і європейська частина.
2: Саме так. Я знаю, про яке місце ви говорите. І звідки ми бачили ці відео. Власне, це те, що я говорила в попередньому коментарі. От, власне, коли надзвичайно пересушений ґрунт і йде інтенсивний проливний дощ, він не може бути поглинутий ґрунтом. Тому відбувається ефект оцих зливових потоків, селою вони мають величезну швидкість, тому що вода по суті стікає ніби по рівній поверхні, по якомусь як пластику умовно, і не відбувається оця абсорбція. Тому ви бачите такі жахливі речі, коли воно зносить, бруд, каміння і так далі. І от, власне, це така сучасна реальність, оскільки інтенсивність дощових опадів сьогодні теж змінюється. Бачимо вже сьогодні, що український гідрометцентр за червень зафіксував дуже низьку водність для річки Рені, там десь близько 50% норми, Ізмаїл, Вилкове тільки 40%. Зрештою, в них і на початку червня вже були нижчі показники за попередні багаторічні мінімуми. Але цього року ситуація не нормалізувалася, а вона, по суті, погіршила їхній історичний мінімум. Тому в Україні вже не просто маловодний період, ми вже маємо екстремальне маловоддя Дунаю, але в серпні 26-го року воно вже досягло рекордних показників, щонайменше за 55 років спостережень.
1: Знов-таки, я зараз дивлюсь на один з матеріалів, який є у ЗМІ, і там згадується Тиса, де також вода дуже сильно відійшла, як пише Унян, з посиланням на Укргідрометцентр і на інші також ще кілька видань, що рівень води досяг нового антирекорду мінус 302 сантиметри. Ну, це якісь небачені такі показники, відверто кажучи. Що там відбувається?
2: Тиса дійсно перша ріка, яка зазнала активного такого обводнення. Ми сьогодні бачимо, там дійсно історично показалися навіть ці дубові шпалі, я знаю, про який матеріал ви говорите, які встановили там більше ніж 400 років тому назад. Це, власне, специфіка, тому що гірський рельєф Карпат і інтенсивні опади, вони вже завдають цієї рівнівної дії. І, в принципі, говорячи про Тису, ми бачимо, що сьогодні нам потрібно якісь взагалі в світі зараз на запит на амбітні дії. Тому Тиса стає першою річкою в Україні, яка показує, що буде далі. На жаль, така ситуація буде поширюватися на інші. Це вже специфіка нашого ландшафту, площі і так далі. Але нагадаю всім слухачам, що Україна завжди належала до малозабезпечених регіонів з водою. Це ілюзія, коли ви бачите там Дніпро, водосховище, вам здається, що це не так, але насправді поверхневий стік в Україні, він надзвичайно низький, складає менше 1000 метрів кубічних на одну людину. Це дуже мало. Власне, це відчувається просто не так, тому що у нас велика територія і відносно невисока щільність населення.
1: А поверхневий стік, ви кажете, я ж правильно зрозуміла? Ви так це сформулювали?
2: Так.
1: Це скільки метрів? просто, ну, я не знаю, як це можна зрозуміти. От у всіх, хто мешкає поза містом, у більшості випадків є, умовно кажучи, власні свердловини, власне джерело води. Це можна якось порівняти з глибиною?
2: Порохневий стік – це рух води атмосферного походження, таких виглядів, як дощ, тали, сніг, по поверхні землі, умовно під дією тяжіння. Це вся вода, яка не встигає вібратися в ґрунт. От вона умовно стікає схилом, потрапляє в яр, балку, збирається, власне, в річку, в озеро, ну і тоді, зрештою, в море. Тому це показник, який означає, чим і якими, власне, водними запасами володіє та чи інша територія. Звичайно, що залежно від того, яка територія, які вона має показники по руху атмосферного походження, ми можемо говорити про території, де цей порохневий стік вищий, і ви знаєте, це, наприклад, річкові дельти і так далі, і регіони, де, наприклад, навпаки, цього менше. Тому це основний показник, який говорить умовно про потенціал, з якого можна оцінювати ті чи інші прогнози.
1: Пані Мар'яно, а якщо говорити дійсно от про горизонти води, наскільки поточна ситуація може впливати? Чому ви смієтеся?
2: Сміюся з ваших запитань.
1: Чому? Я ж казала, я не є фахівцем у цій галузі, тому я і ставлю, можливо, такі якісь прості питання, але вони зрозумілі кожному слухачеві буде.
2: Це не прості питання, це питання певною мірою хаотичні. Я розумію, умовно, що ви зараз читаєте якісь матеріали, просто вибираєте якісь фрази, які вас зацікавлюють.
1: Зараз мене цікавить конкретно.
2: Це мішає структурній розмові про суть питання. Тому що от ви запитуєте, що таке поверхневий стік, наступне запитання, що таке горизонти води. Я можу дати відповідь, що це природні шири, підземні ходи,
1: підземні
2: породи.
1: Я не питала, що таке горизонти води. Але, я питала, як це вплине на горизонти з водою, пані Мар'яно.
2: Ну, звичайно, що це впливає на горизонти з водою. Якщо води немає на поверхні, то як ви думаєте, вода з'явиться в глибині звідки? Умовно, ваше уявлення, звідки з'являється вода в ґрунті? Вона поступає з ядра землі? Ні, вона надходить з поверхні. Це загальна екосистема, яка працює, в якій є, ну, я не знаю, десятки тисяч визначень тих чи інших термінів. Я не зовсім розумію той матеріал, який сьогодні готується для споживання, ну, широким колом. Людям не потрібні складні визначення і пояснення. Людям потрібен конкретний тренд. І останнє запитання, яке в розмові для них є корисним, це: а що я можу зробити тут і зараз в своїй ситуації, враховуючи взагалі колапс, який відбувається в нас в Україні, пов'язаний з війною? Ну, те, що ми їм пояснимо, що таке горизонти води, і про те, що відкриємо їм новину, що вони живуть в малозабезпеченій водою території, для них це не таке вражаюче речення. А от коли я проїжджаю в ОТГ, в якому зникла вода в криницях, і люди залишились без води,
1: до цього і веду.
2: От їх уже це цікавить.
1: Я про це вже казала кілька хвилин тому, що люди, які мешкають поза містом, вони якраз мають доступ до ось такої води, яка не є централізованою. Я до цього якраз і веду, що наскільки це на них позначиться. Тому що у кожного свердловина на різній глибині.
2: І?
1: От тому
2: що ви маєте на увазі?
1: Ну, тому хочеться розуміти.
2: Я попередній час розповідала вам про те, що сьогодні непроникність, пересушеність ґрунту у верхній частині не дозволяє дощовим опадам проникати нижче. І станом на сьогодні вода, яка знаходиться умовно в якихось глибших, залягає в горизонтах, вона не поповнюється, від неї не відбувається приріст. Тому це і називається тенденцією до посухи. Вода буде зникати, ґрунт буде висушуватися все глибше і глибше, і дощ, якого сьогодні всі очікують з таким неймовірним благовінням, не дозволить вирішити цю ситуацію. І це, власне, той сумний тренд, який ми спостерігаємо у цій реальності.
1: Зрозуміло. Насправді, можливо, трішечки вас дійсно, вам щось здалось хаотичним, але, ну, я просто як людина, яка живе поза містом, я якраз про це і хотіла дізнатися, тому що були вже приклади у минулі роки, коли води було мало. Ну, відверто, мало саме в свердловинах. І це було дуже помітно. А з огляду на те, що відбувається у Європі, те, що відбувається зараз у цей рік, дійсно, всі розуміють, що цієї води може бути ще менше. А знов-таки, от ми на початку розмови, я згадувала, що великі пожежі у Європі, ви кажете, що це початок ось цих незворотніх кліматичних змін. Умовно кажучи, якщо змоделювати ситуацію по-іншому, як би не було ось цих пожеж у Європі, ці зміни, вони почались би цей рік саме в такому вигляді масштабному, або ні? Або це був би менш такий критичний і помітний ефект одразу?
2: Про які пожежі ви маєте?
1: Посуха, пожежі у Європі, те, що тривають. Посуха, серйозна.
2: Ні, ну конкретно пожежі і посуха, яка розпочалася цього року, це є наслідок і прогнозований умовно тренд, який передбачався і раніше. Це все глобально зв'язана велика історія, в якій зав'язано дуже багато факторів. Чи було ймовірність того, що посуха розпочнеться саме цього року і за таких умов? Ймовірно, так. Тому що попередження про те, що зміни і накопичення вуглекислого газу в атмосфері вже будуть впливати на підвищення температури на планеті, були сказані давно. Для цього були прийняті певні протоколи, з яких успішно вийшли ті люди, які на цю ситуацію конкретно впливають. Це дві фундаментально умовно країни, які здійснюють найбільший вплив сьогодні по викидах вуглецевих газів. Після цього було зрозуміло, що той мінімум, який передбачається по підвищенню температури, який мав відбутися в 2030 році, відбувся у 2020. До чого ще додайте ефект величезної кількості того, що відбувається на лінії фронту російсько-української війни, більше ніж 2000 кілометрів бойових дій, кількість вибухів і загально затяжний характер цього конфлікту, який проникає все глибше і глибше, це все тільки додає і підігріває загальну умовну кастрюльку, в якій знаходяться всі. Тому від того, що відбувається сьогодні, від тих рішень, які не були прийняті ще 10-20 років тому назад, ми наблизили цей протокол, який, по суті, був спрогнозований, я не знаю, ще Римським клубом, це ще більше, ніж 70 років тому назад. І сьогодні вся ця ситуація набуває глобального характеру тому що для води і для повітря, для клімату немає кордонів. Вони не розуміють таких умовностей, як нам здається, що в затишній там умовно Швейцарії все буде добре. Так, звичайно, в Швейцарії за рахунок збереження гір і наявності снігової шапки вода була завжди в паритеті. Але сьогодні, коли снігу випадає менше, і той самий Дунай, який живився з Альп, а сьогодні він отримав на 40% менше тягнення снігу цієї весни, то вже навесні цього року було зрозуміло, що Дунай очікує щось не надто хороше, тому що він не отримав цієї дози снігу, який випадає взимку. І бачите, як відбувається ситуація? Далекі речі, які відбуваються за десятки тисяч кілометрів, вони впливають на ті чи інші локальні ситуації. Звичайно, що якщо цей тренд буде продовжуватися, такі країни, як наша, вони вже перебувають в вразливій ситуації, і вже окремі населені пункти відчувають цей тиск, тому що вода починає зникати, вона буквально зникає. Вона зникає, тому що температура повітря екстремальна, 30-40 градусів. Це ж надзвичайно висока температура, яка що робить? Витягує воду з ґрунту. І якщо в нас є села, в яких є, колодязі на декілька метрів, то вони вже води там не знайдуть. Люди починають робити що? Активно копати свердловини, так? Б'ють свердловини, вони втомлюються, пробиваються ще глибше, використовують ще глибші запаси, ще глибших підземних горизонтів, виснажуючи їх. До чого це призведе? Ну, станом на сьогодні це типу вирішило проблему. Люди, яких не було води криниці, отримали свердловину на 150 метрів. Але чи будуть наслідки? Будуть. Тому що законодавством України не регламентоване використання і забір зі свердловин. А Німеччина сьогодні вже прийняла закон, що забір води вже карається штрафом. А ми поки маємо незліченну кількість свердловин, ми, по суті, ще гірше закопуємося у свою водну домовину. От мій вам коментар.
1: Дякую вам, пані Мар'яно. Дякую за таку, знаєте, детальну розмову. Насправді, дуже важливо було почути деякі аспекти. З нами на зв'язку пані Мар'яна Гінзула, магістр екології, кандидатка географічних наук, експертка з охорони водних ресурсів.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Цей чоловік пройшов шлях від робітника на будівництві до людини, чиї роботи презентували в Парижі. Перший в історії художник, який провів моновиставку. Митець-мільйонер, що на 20 років відгородив себе від соціуму. Українець Архіп Куінджі. Майбутній пейзажист народився на початку 1840-х років у Маріуполі. Доволі рано осиротів, тому одразу зрозумів, аби вижити, жодною роботою нехтувати не можна. Працював пастухом, ретушером у фотографів, навіть тривалий час вів облік цегли на будівництві. Хорошою освітою теж не міг похвалитися, кілька класів середньої школи. Причина доволі банальна – хлопцеві було нецікаво. Єдине, чим захоплювався юнак – малювання. Фактично на всіх підручниках і місцевих парканах Куінджі залишив перші мазки свого пензля. Життя юнака змінив звичайний хлібороб, який розгледів його художній хист і порадив поїхати у Феодосію та спробувати записатись в лави учнів Айвазовського. На жаль, іменитого митця не вразила манера малювання Куінджі. Хлопцю довірили лише змішувати кольори, а потім, ніби з метою принизити, попросили пофарбувати паркан. Не витримавши знущання над своїм потенціалом, маріуполець у 1865 році вирішує податись в Петербург, аби вступити до Академії мистецтв. Перші дві спроби були невдалими, і лише через 3 роки Архіп Куінджі зумів представити на виставці власну картину «Татарська сакля у Криму». Після цього його зараховують до академії вільним художником та згодом навіть дозволяють скласти іспити для отримання диплома. І тут слава наздогнала українського митця. Його роботи йдуть до Парижа, там отримують схвальні відгуки французьких імпресіоністів. Потім, у 1880-му, стається історична подія. У залі представили лише одну роботу Куінджі – «Місячна ніч на Дніпрі». І вона зібрала шалені черги людей. Вражало не лише зображення, а й презентація. Такий підхід створював неймовірний ефект місячного сяйва. Здивовані відвідувачі примружувались, а недоброзичливці безрезультативно шукали прожектор під полотном чи сліди флуоресцентної фарби. Після першого тріумфу Архіп Куінджі 2 роки поспіль тішив публіку моновиставками. Презентував картини «Березовий гай» і «Дніпро вранці». А потім, неочікувано для всіх, зник майже на 2 десятиліття. Український митець придбав у Криму невеликий будинок, що був більше схожий на барак. Усамітнився там з дружиною та безперервно малював. Він нікого не пускав до майстерні, експериментував над стилем, шукав нового спектру своєї творчості. І повернувся до публіки аж у 1901 році. На пізніх роботах Куінджі значно помітно художнє самозаглиблення. Загалом, полотна талановитого вихідця з Маріуполя запам'яталися незвичністю кольору. А секрет у тому, що Куінджі писав фарбами власного виробництва. До готової палітри додавав незвичні інгредієнти. Наприклад, у картині «Місячна ніч на Дніпрі» проглядаються домішки асфальту. Ба більше, художник умів розбирати фарби на хімічному рівні. Це допомагало досягти надприродних відтінків. Ще в перший період творчості Архіп Куінджі заробив мільйонні статки, але його не цікавило багатство. Тому майже всі гроші спрямовував на благодійність, передавав своїм бідним учням чи в церкву в рідному Маріуполі. Мала батьківщина не забула про свого генія пензля. У 2010 році відкрили Маріупольський художній музей імені Архіпа Куінджі, де, зокрема, були і роботи унікального пейзажиста. Щоправда, Повномасштабна війна зруйнувала його. Окупанти в березні 2022 року знищили будівлю, а картини вивезли. Ось такий він, Архіп Куінджі. Українець, що підкорив світ мистецтва і залишив після себе близько 170 шедевральних робіт.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про прорив водопровідної мережі, про нові деталі дрона в аеропорту Лейпцига і про те, що ворог нарощує виготовлення ракет. Про це і не лише за мить. У Подільському районі на вулиці Білицькій фахівці Київводоканалу локалізували витік води, через який на проїжджій частині утворилися провалля. Рух вулицею наразі обмежений, автобус номер 32 курсує зі змінами. Очікується спецтехніка, яка має забрати автомобіль із провалля, після чого ремонтники почнуть відновлювати мережу, пояснив спікер Київводоканалу. Пояснила спікерка водоканалу Оксана Стан. Можемо почути пряму мову.
3: Витік води вже локалізовано. Тимчасово залишаються без води декілька приватних будинків, школа та одна адмінбудівля. В зв'язку з тим, що відбулося дійсно провалля авто внаслідок цього пошкодження, зараз чекають на евакуатор для того, щоб підняти машину.
2: До справ закордонних дрон із вибухівкою, який знайшли в аеропорту Лейпцига, таки зміг атакувати Ан-124, пише німецьке видання Дідсайт. Однак він не здетонував. За даними видання, у межах розслідування проаналізували записи із камер, на яких зафіксовано події, про які раніше не розповідали. Зокрема, на відео видно, що дрон летів прямо на літак, потім врізався в одне з його крил, рикошетом відлетів та упав на землю. Від удару на одному з крил Ан-124 лишилися сліди. Зазвичай у крилах розміщуються паливні баки. Чому вибуховий пристрій не здетонував, залишається незрозумілим. І лише через 4 години безпілотник випадково виявив водія автобуса. Після короткого вагання він поставив на нього ногу та повідомив співробітників Служби безпеки. У Росії перевиконують плани з виробництва ракет, тож навряд вона робитиме паузу у ударах по Україні. Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%. Калібрів на 111, крилатої ракети Х-35 на 200%. Тож у Росії є запас близько 130 балістичних ракет, 9М-723 для «Іскандер-М». Плановий місячний показник виробництва – 60 одиниць. У липні їх виготовили 65. Також Скібіцький нагадав, що ворог посилив свої удари на тлі того, що в Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». У квітні РФ запустила 61 балістичну ракету, у травні – 107, а в червні – 134. Росія не погодиться на замороження бойових дій в Україні без усунення так званих першопричин війни, вкотре заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін. Окрім того, російський дипломат почав вигадувати, що президент України Володимир Зеленський втратив будь-який зв'язок з реальністю та, мовляв, намагається ескалувати конфлікт. Також він зазначив, що вважає суперечливими дії США та Європи через подальшу підтримку України зброєю та розвідданими. Нагадаю, під так званим першопричинами у Москві розуміють відмову України від євроатлантичного курсу НАТО, вимоги щодо демілітаризації та визнання захоплених Росією територій. І на сам кінець до справ на Близькому Сході. Ізраїль відкинув мирний план США щодо Гази, повідомляє CNN. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньяго заявив, що ізраїльські війська не виводитимуть із Гази свої війська, доки Хамас повністю не роззброїться. Крім того, Нетаньяго виступив проти створення палестинської держави, заявивши, що за його прем'єрства її не буде ані в Газі, ані на Західному березі. А водночас Ізраїль все ж продовжить переговори зі США, але наполягатиме на своїх вимогах. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 25 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 27. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 20. Сьогодні буде абсолютно сонячно та сухо, вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 20.27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
11: Щодня ми дбаємо про справи, роботу, родину, але чи так само дбаємо про власне здоров'я? Багато хвороб роками розвиваються майже без симптомів. Тим часом лікарі нагадують, профілактика та своєчасна підтримка організму часто мають не менше значення, ніж саме лікування. Саме тому все більше уваги приділяють фітотерапії як одному з напрямків збереження гарного самопочуття. Як за останні роки змінилися проблеми зі здоров'ям українців? Чи можна попередити найпоширеніші захворювання? Та у чому особливість сучасних фітопрепаратів, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», компанії, яка цьогоріч відзначає своє 30-річчя. Не пропустіть у понеділок, 10 серпня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
11: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, що ми робимо у цій студії, що понеділка о цій порі. Отже, ми говоримо про освіту, здоров'я і виховання нашої малечі. До речі, сьогодні, хто не знав, сьогодні виявляється День дитячих обіймів. Офіційно він називається День обійми свою дитину. А відзначається щороку в третій понеділок липня. Отже, якщо сьогодні вам ще зранку ви не обіймали своїх дітей, обійміть їх додатково, бо сьогодні такий спеціальний день. Але в цей день ми будемо говорити не про цінність дитячих обіймів, не про любов, хоча про неї теж будемо говорити. Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну, але дуже важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити про селф-харм. Це тема, про яку донедавна майже, власне, не говорили вголос, але фахівці, експерти відзначають, що кількість звернень дітей і підлітків із самоушкодженнями зростає. Причини можуть бути різними, але незмінним залишається одне. Чим раніше дорослі помітять проблему, тим більше шансів допомогти. Саме про це будемо говорити сьогодні з гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, а також тренерка з превенції суїциду. Добрий день вам, Олександро.
12: Добрий день. Дуже цікаве свято, про яке ви згадали, мабуть, відсвяткую, повернусь.
13: Знала про нього.
11: Я, якщо чесно, теж не знала, але сьогодні зранку зайшла в соціальні мережі, і там кілька моїх друзів прям про це написало, і тому обіймала зранку, але молодшого і так обіймаю завжди, коли він є, бо коли я кудись йду, то він прибігає обійматися і давати мені пока, що у нас називається. Селф-харм. Давайте для початку розтлумачимо, що означає це поняття і які його форми бувають.
13: Ну, є декілька визначень, але найпростіше, щоб було зрозуміло, да, це свідоме нанесення шкоди власному тілу. Ми можемо так це взагалі сказати. Да. Які форми бувають? Форми бувають найрізноманітніші. З того, що знають, мабуть, або чули, ну, всі або більшість, це порізи, це опіки, подряпини можуть бути. Да, є, звичайно, такі більш унікальні, як сказати, рідкісні методи. Да, це може бути ковтання предметів важких, наприклад, металевих. Да, різні є форми.
11: Виривання волосся. От я, наприклад, читала, що іноді волосся виривають.
13: Може бути, да. Але там я, знаєте, консультувалася з медиками, щоб там це не перетиналося з, знаєте, невротичними проявами. Uh-huh. Да, це такі дуже грань така там дуже тоненька. Да. Тому все, що вас насторожує, все, чого не було, і все, що може носити, да, наносити шкоду тілу, це може бути можна розглядати в цьому напрямку самоушкодження і з'ясовувати, чи є воно, чи не є цим.
11: От серед форм, про які там які ви згадали, вони такі більш поширені. Я, наприклад, коли готувалася, то і почитала, що однією з форм може бути переїдання. Чого я про це окремо хочу запитати? Тому що переїдання це ж дуже така умовна річ. Так, підлітки ми знаємо, особливо хлопці. Можливо, дівчата теж. У мене два хлопці. Я не знаю, чи багато дівчата підлітки їдять, але підлітки хлопці вони їдять багато, і тут тяжко зрозуміти, де це є порушенням, а де це норма. Ну, їздити набагато, ну і їсть, як ми кажемо, їсть, значить росте. От як тут не пропустити? Що в цьому контексті розуміти як відхилення?
13: Це дуже така, знаєте, як на мене, складна тема, тому що розлади харчової поведінки, корекції так підлягають дуже важко, це великий термін, на це потрібно відвести, але, знаєте, мені здається, в сучасному суспільстві, принаймні ось в Україні, якщо у дитини, якщо ми все ж таки говоримо про дітей і підлітків, є проблеми з їжею, ну це ж не про те, що в нас немає їжі. Mm-hmm. Да, це про якісь інші аспекти, що дитина задовольняє за допомогою цієї їжі. І от ви згадали хлопців, ну, як на мене, дівчата частіше страждають на ці розлади. І вони частіше не переїдають, хоча є такі варіанти. Вони навпаки відмовляються від їжі. Навіть є, ну, те, що закінчується, летальні випадки, да, відмови від їжі. І тому, ну, це точно не про те, що в нас немає їсти, да? Чого з'їсти в Україні, в такій все рівно багатій країні, да? Де в нас культура є смачної їжі. Хоча, до речі, якщо так подумати, в принципі, в країнах, де є проблеми з недостатньою кількістю їжі, а такі, на жаль, залишаються на нашій планеті, де залишається таке явище, як голод, то там немає розладів харчової поведінки, як відмови від їжі. Да?
11: Але чи зустрічалися в вашій практиці випадки, коли ця ознака от переїдання була симптомом от саме селф-харму?
13: Так, ну селф-харм не приходить просто, да, тому що він прийшов, а тому що він має свою функцію, він виконує в житті дитини, ну, якусь функцію, для чогось вона це робить. Да? І в практиці, ну, зустрічалися випадки, коли дитина переживала складні психологічні проблеми, сімейні, стосунки з батьками, наприклад, розлучення батьків, і починала заїдати цю проблему, да, за короткий термін набирала дуже велику вагу, і на будь-які зауваження, рекомендації, намагання якось влаштувати цей режим харчування, відповідала агресією. І тут ми вже рекомендуємо консультацію саме психіатра, тому що це не є нормальним. І ще, якщо послухати, поспілкуватися з дитиною, вона починає такі, знаєте, аргументувати це захистом, наприклад, прав людей з зайвою вагою. Тобто там вже є якась така пробудована структура, і дитина захищається. Хоча насправді ось до моменту складних стосунків в родині цього не було, і в родині, в принципі, наприклад, немає людей з зайвою вагою чи схильності до переїдання, чи родина не веде якийсь неправильний спосіб життя. Да, оці моменти, коли дитина умовно не вивозить те, що відбувається, і знаходить захист. В психосоматиці кажуть, що зайва вага – це додатковий захист від того, що відбувається.
11: Так, про причини селф-харму окремо ще поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи правда, що селф-харм не вважається розладом? Принаймні, його немає в основному цьому довіднику психічних розладів, яким послуговуються всі психіатри світу.
13: Ну, дивіться, зараз ми переходимо, Україна переходить до міжнародного класифікатору хвороб 11-го перегляду. Ну, якщо слухачі знають, да, дотичні до цього, це такий посібник, в якому закодовані описані і закодовані різні хвороби, у тому числі і психічні, різні стани, і він є статистичним, там ще досліджуються причини, наприклад, смерті людей, да, людство досліджується, то там зараз, да, self-harm виокремлений в... Зазначається, що це самоушкодження несуїцидального характеру. Тобто, коли підліток, дитина, доросле не мають на меті померти. А ми чуємо слово суїцидальний, да, то суїцидальні намери, спроби, вони йдуть в іншому розладі, де в іншому розділі, де саме описуються розлади психічні, то ми можемо говорити, да, що зараз так іде виокремлення. І я думаю, що це позитивно, тому що, ну, трошки прибирається оця стигма, і можна розрізнити, що це спосіб полегшити свій стан, і не дитина, підліток не має на меті померти, і ми чітко розділяємо з тим, коли людина має думку, або вже є спроби для того, щоб піти життя через суїцид. Це дуже важливо для терапії, для допомоги.
11: А чи може селф-харм бути симптомом якогось іншої глобальної проблеми? ПТСР, Правильно? ПТСР?
13: Так, да.
11: Депресія і так далі.
13: Ну, звичайно, звичайно, може супроводжувати, якщо ми беремо депресію, да, там для підлітків дуже багато думок там про те, що я якийсь не такий, перспектива, майбутнє, воно є невизначеним і дуже складним. Інші люди теж складні для спілкування, все це збирається в голові, та, такий ментальний шум, і дитина, ну, страждає через це, багато емоцій. Якщо ще щось стається, да, ми прослухали новини, ну, додаткове навантаження, наприклад, війна, або ви сказали про, згадали про ПТСР. Наші діти, на жаль, мають ознаки, можливо, не встановлений діагноз ПТСР, але переживають достатньо складні події, спостерігають події, які несуть загрозу їх життю і здоров'ю. То в такому стані дуже важко впоратись зі складними емоціями, з тим, що ти думаєш, що нічого хорошого в цьому житті вже не буде. Для чого ти живеш, яке твоє майбутнє. І коли це все піднімається, да, є мета, яка знизити емоційне навантаження в якийсь спосіб. От про те, що ми з вами згадували, да, багато хто говорить, рука тягнеться, щоб нанести собі шкоду і відчути полегшення. На короткий час після цих дій діти відчувають полегшення, але, на жаль, йде закріплення цієї негативної цієї поведінки за рахунок там біологічних факторів. Ви сказали, що ми ще про це поговоримо.
11: Да, поговоримо. Давайте от ще хочу запитати про, чи можна виділити якусь певну вікову групу, для якої найбільш поширене це явище. Бо ми знаємо, що і дорослі дуже часто вдаються до селф-харму. Ось, а якщо говорити про дітей?
13: Ну, в основному група ризику – це, звичайно, підлітковий вік. Да? Зараз трошки межі такі розмиті у нас зараз, да, за визначенням Міжнародної організації охорони здоров'я, 44 рочки – це ще молодь, тоді ж, коли закінчується підлітковий вік. Да? Тому… Давайте так, з практики, да, приходять діти, які вже в 10 років мають самоушкодження або навіть мають суїцидальні думки. З 10 років вже в практиці ми таке зустрічаємо. У ізраїльських колег теж читали їх опис досвіду, дослідження про те, що з 10 років вже діагностується депресія. А ми з вами проговорили, що селф-харм може супроводжувати такий депресивний стан. Тому, ну, давайте рахувати, ось з 10 років, да, найбільше звертаються на консультацію батьки і діти, це 13, 14, 15, 16 років. Звичайно, якщо дитина починає раніше і не отримує допомогу, це може продовжуватись і далі, да, і в більш дорослому віці залишаються такі прояви. Тому якось так виокремити важкувато, але да, ну давайте так десь позначимо. Підлітковий вік – це така гаряча точка.
11: До речі, от про 10-річних ви згадали. Нещодавно я зі своїм молодшим сином також була на консультації у психіатра, бо помітила надзвичайно високий рівень тривожності і зрозуміла, що з цим треба оперативно щось робити. І от ті симптоми, ну там Марк боїться обстрілів, він прям, коли тривога, він, ну, прям сильно реагує. Ось, і все почалося з оцієї тривожності під час обстрілів. Далі воно переходить уже там і на якісь побутові речі. І лікар, до якого ми прийшли, він каже: ви не уявляєте, наскільки зараз багато таких дітей. Це перший, другий каже: ну, типу, класична картина. От як по підручнику, в стан, який спричинений саме війною, саме обстрілами. Тому я думаю, що наші, якщо у нас і фіксується там депресія в 10 років, то в основному це певно спровоковане війною і невчасно наданою допомогою.
13: Війна дуже сильно впливає на стан і дорослих, і дітей, і якщо ми говоримо про таких маленьких дітей, то ще важливо пам'ятати, що в такому стані відбувається певний такий психологічний регрес, відкат у віці, да, і вони реагують більш так примітивно, mm-hmm. можуть бути і нічні енурези, і повертаються до смоктання пальцю. Але тут ще, я розумію, що нас слухають більше дорослі, да, важливо пам'ятати, що дитина в такому віці дуже ще емоційно пов'язана з батьками, і тому буде дуже залежати, як ви реагуєте на такі події. Да, чи можете ви, принаймні, зберігати зовнішній спокій, більше ну, переходити не в емоції, а в реакції, тому що, ну давайте чесно, це ж не вигадана загроза. Це справжня ситуація, яка несе загрозу життю і здоров'ю вас і вашої дитини. Тому казати, що це щось таке ефемерне, що дитина щось вигадала, як раніше казали, він щось там собі надумав, придумав. Да? Ні, ну це реальна загроза, і тому діти бояться, це нормально, але дуже залежить від того, як поводиться дорослий.
11: Ну і не тільки все, що стосується там реакцій на війну. Я розкажу дуже швидко, буквально хвилинку. Ми поїхали до стоматолога, пластинку він носить, і треба було на огляд, і з'ясували, що нам терміново треба вирвати зуб, тому що постійний виріс, а молочний ще не випав. І він не дав його вирвати. Ми його вмовляли прямо всім кабінетом, і я, і торгувалися, і він не дав його вирвати. Я зберігала дуже таку, ну, типу, холодну реакцію. Ми поїхали, не вирвавши його, домовилися, що через тиждень він спочатку мені каже, знаєш, чого я не погодився? Бо я не підготувався, я не знав, що це, мені треба був час підготуватися. Окей, через тиждень ми поїхали, без проблем його вирвали, і він мене запитує, а чому ти не розізлилася тоді, коли я не погодився вирвати зуб? Я кажу, ну, бо я розуміла, що це ти не балуєшся, що це не твоє якесь рішення, а ти не готовий до цього. Це я до чого розповідаю, що дітям дуже важливо, і вони аналізують наші реакції, потім собі окремо аналізують.
13: Бо ви найближча людина, на вас да, дитина доросліша навчається бути в цьому світі, коли дивиться, як ви на це реагуєте, що, ну, да, ви є взірцем для цього, тому подякую вам за таке відношення до своєї дитини. Да, і якщо ми вже говоримо про самоушкодження, то тут теж дуже велика роль батьків. Ну, діти це роблять, да? Діти використовують цей спосіб, і від того, як батьки це будуть сприймати, як реагувати, теж буде залежати перспектива, ну, скажімо, умовно, одужання, да? От mm-hmm. вийти з цієї поведінки, знайти щось інше, знайти якісь сенси, не робити прийоми, це не робити, бо... Ну, і хоч ми там дуже сильно йдемо в Європу, у нас є таке розуміння, що психологічна просвіта підвищується, да? Але все рівно перше, що виникає, коли батьки там бачать порізи, чи їм хтось про це говорить, наприклад, там зі школи, да, інформація приходить. Перше, що це сором, провина, mm-hmm. у багатьох, на жаль, агресія.
11: Про це теж хочу окремо. Давайте, щоб ми не перестрибували, давайте про причини. От у нас буквально 3 хвилиночки до новин, до перерви, але ми встигнемо, принаймні, загальну інформацію. Що фахівці виділяють як основні причини, через які діти вдаються до селф-харму?
13: Знаєте, ну так сказати, от 1, 2, 3 це достатньо складно. Є фахівці, які досліджують, ну, науково mm-hmm. досліджують це явище, і вони дотримуються такого погляду, що явище це формується на стику біопсихосоціальної такої моделі. Да? Тобто там є і біологічна частина, і соціальна, і психологічна, ну, про психіку mm-hmm. саме конкретної дитини, як вона формувалася, які в неї є особливості, ми можемо говорити. Чи є сенс розгортати, але от ці три складові формують поведінку цю. Да? Якщо є десь порушення в цьому розвитку чи в сфері в цій, то це може призвести до того, що дитина обирає такий спосіб владнати цю ситуацію.
11: Ну і це ж порушення може бути, воно могло не проявлятися, так? Тобто дитина мала якісь схильності, я не знаю, як це правильно
13: особливості.
11: Сказати. Особливості, так, і ніяк не проявлялося, але от воно в цей момент спрацювало, правильно? Тобто тут генетика ще грає якусь роль, чи ні?
13: Ну, генетично, так, якщо в родині є історія там тривожності, є історія проживання депресивних станів, чи вразливість до якихось інших психологічних хвороб, дитина стає більш вразливою. Не, ну, це ми не можемо сказати, що воно дорівнює 100%, що обов'язково будуть, наприклад, там self-harm буде чи суїцидальні думки. Але дитина в цьому моменті стає більш вразливою. Є діти, які говорять, а як же я не буду тривожитись, якщо в мене мама і бабуся, вони все життя так, такі. Ну, тобто тут ще йде таким способом навчання реагувати на зовнішні виклики. Тому біологічна складова, вона є, да, ми можемо поговорити про емоційну реактивність, тобто наскільки швидко, інтенсивно і довго тривають ці реакції на зовнішні подразники. У когось це проходить достатньо швидко, а у когось, наприклад, це буде, ну, реакція буде завжди

0: університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікаво.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. На вулиці Білицькій провалився автомобіль через порив з водопровідної мережі. Фахівці Київводоканалу вже локалізували витік води, що стався на проїжджій частині. І через це автобус номер 32 курсує зі змінами вулицею Івана Виговського, проспектом Георгія Гонгадзе, проспектом Свободи, проспектом Європейського Союзу, вулицею Вишгородська, ну а далі за власним маршрутом. Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони на випадок можливого повернення російських військ у зоні відчуження. Облаштовують контрольні пункти, траншеї, оборонні укриття та захисні споруди. Уздовж доріг також встановлюють металеві конструкції з пластиковими сітками, які мають перешкоджати польотам FPV-дронів. ГУР у Криму уразило дві пускові установки С-400 та антену управління БПЛА «Оріон» ворога. Для завдання ударів українські розвідники застосували морські платформи «Магора», які виступають носіями FPV-дронів. Орієнтовна вартість знищених об'єктів супротивника оцінюється у десятки мільйонів доларів. Республіка Татарстан у Росії під атакою дронів. Безпілотники атакували НПЗ, завод у Нижньокамську. Нагадаю, це один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ. Потужність оцінюють у понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне паливо, базові і інші нафтові продукти. У лікарні «Охмадит» закликають мешканців Києва долучатися до всеукраїнської кампанії «Я серпневий донор» і здати кров. Лікарі кажуть, що серпень – найскладніший період для центрів крові. Цього місяця спостерігається найбільший дефіцит донорської крові та її компонентів. І нагадують, перед процедурою пити достатньо води, легко поснідати та уникати перегрівання. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. За півгодини.
1: Слухай Київ. Київ.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про селф-харм серед дітей та підлітків. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Пані Олександро, ми першу частину завершили на обговоренні причин. І от ви цікаво розповіли про емоційну реактивність, що одні діти швидко можуть впоратися з викликами, інші в інших це розтягується. І от ще про причини. Я коли готувалася, читала матеріали багато і читала інтерв'ю кількох дітей-підлітків про те, які вдавалися до самопошкодження. От, наприклад, одна дівчинка пише, що 15-річна дівчинка, вона пише зараз, вона пише так: на мене просто все навалилося, з'явився перший хлопець, було багато емоцій.

0: мене нічого критичного. Чому тоді, ну, такий стан переживають, ну, всі ж підлітки, ну, там, плюс-мінус. Чому одні можуть з цим впоратися, а інші все-таки вдаються до таких явищ, як самопошкодження?
1: Ну, теж питання, на яке складно відповісти, не знаючи всієї історії, да, дівчинки, тому mm-hmm. що, як говорять, по одній якісь симптоми чи ознаці, ну, не варто ставити ніяких діагнозів. Да, треба говорити і ще раз говорити. Тому що, ну, якби поведінку спричиняють переживання, якісь думки, да, то треба все це з'ясовувати. Підлітки через свій вік, у них дуже бувають своєрідні, це висновки якісь там, вони дуже своєрідно встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. Тобі здається, що це дивно, але, mm-hmm. ну, це підліток. Давайте враховувати, що те, що може контролювати поведінку, префронтальна кора, формується достатньо пізно. Mm-hmm. За останніми дослідженнями там у дівчат це 25-26 років остаточно формується префронтальна кора, а у хлопчиків ще трошки там на пару років пізніше. Да. І, в принципі, я думаю, знаєте, як з досвіду, в принципі, коли ведеш якусь там групу з превенції mm-hmm. суїциду, наприклад, ти запитуєш у дорослих людей, чи були у вас коли-небудь думки про самогубство, більшість піднімає руку. Але вони це не зробили. Чому? Тому що ми говоримо в самоушкодженні про імпульсивність. Але все mm-hmm. ж таки дуже часто підліток повинен дозріти до того, щоб це зробити. Це як зернятко, яке падає в ґрунт, mm-hmm. потім да, йде дощик, і воно починає проростати. Тобто це процес. Так і тут, щоб дитина дійшла до того, щоб їй було настільки нестерпно, і вона не могла впоратись з цією ситуацією, проходить якийсь час. І як він проходить, буде дуже впливати на те, якою буде реакція. Чи зустріне він людину, з якою він може поділитися, яка його підтримує, пояснить, що відбувається. Бо іноді дорослим здається, що, боже, ну як, ну ситуація була настільки простою, примітивною, як у всіх, і дитина не впоралась. Да? Але дитина це бачить по-своєму. У нас є середа, середовище, в якому це явище розповсюджене, mm-hmm. про яке вони говорять, про яке є інформація в соціальних мережах, і вона достатньо теж викривлена. І дитина думає, ну є спосіб, чому не спробувати? І воно ж на емоціях, да, на такому от піднятті. А тут підтягується біологічний такий механізм, якщо дитина один два рази це зробила, починає закріплюватись механізм. Бо коли ти собі щось ушкоджуєш, виникає біль. Ну, mm-hmm. це зрозуміло. Ну, це боляче. Навіть якщо порізатись, просто взяти папір і порізатись, да, виступає ця кров, це достатньо боляче. І потім боляче. Як організм реагує? Він намагається цей біль прибрати. За рахунок чого? За рахунок виділення внутрішніх таких опіатів, ендорфінів. І мозок, він же дуже-дуже розумний. Якщо він побачив, що воно працює, що оцей душевний біль переходить в фізичний, тобі стає хоч трошки легше, він закріпляє, з'являється думка, я знаю швидкий спосіб собі mm-hmm. допомогти. І тому наступного разу перше, за що буде чіплятися дитина в такій ситуації, це буде самоушкодження. І формується нейронний зв'язок. Коли тобі боляче, коли емоції нестерпні, переведи це в фізичний біль, тобі стане легше. Да? І тут в роботі ми з дитиною вже говоримо про це короткострокове полегшення, да, і довгострокові негативні перспективи. Ну, це вже в роботі, це в терапії mm-hmm. пізніше. Да. Дитині важливо показати, що це короткострокове полегшення, а в перспективі в тебе ушкоджена шкіра, в тебе там ізоляція, немає соціального оточення, проблеми. Можливо, будуть проблеми там при вступі, якщо дитина хоче mm-hmm. кудись вступати, та, якщо буде там позначено десь, що мала такі проблеми в підлітковому віці, це перспективи може трошки обмежувати. Тому мені здається, дуже важливо, кого зустріне дитина, коли в неї виникають такі думки, і як дорослі зможуть адекватно відреагувати, не привнести свій страх, свою злість і безпорадність в цю ситуацію і поглибити цю кризу, посилити її.
0: От ви говорили про викривлену інформацію в мережі і те, що стосується саме батьків. Батьки для гуляє знову ж таки мережею. Ну це, мабуть, не міф. Це я так розумію, що там непрофесійно сказана колись кимось якась думка про те, що селф-харм – це спосіб привернути до себе увагу. Насправді ж ні, бо інакше як пояснити те, що майже всі діти, які вдаються до самоушкодження, вони намагаються це приховати, а ну що виключає в принципі мету, типу привернути до себе увагу, правда ж?
1: Ну, так легше дорослим. У дорослих є теж дуже розумний мозок, який швиденько підкидає найлегшу версію того, що відбувається. Да? Дитина маніпулює. Ну, що таке маніпулює? Це отримує односторонню вигоду для себе, так? Да? Насправді, в принципі, діти можуть використовувати селф-харм для регуляції міжособистісних стосунків, у тому числі з батьками. Так може бути. Але давайте будемо чесними. Це вже наступає тоді, коли будь-які розмови не працюють, коли одна сторона не чує іншу, і дитина не чує батьків, і батьки не чують дітей, да? І коли вже, да, і це вже і не крик, а це переходить на мову тіла. Я вам покажу, як мені боляче. Тому зараз багато чого змінюється, да? У нас там відбуваються певні процеси, погляди змінюються на певні процеси в суспільстві. Я вам хочу сказати, що не всі діти, до речі, приховують.
0: Ага.
1: Да, багато дітей приховує, і навіть якщо ми раніше говорили про порізані руки, да, ми перевіряли там ту історію там з синім китом, згадаєте, да, там в навчальних закладах був наказ перевірити, щоб не було порізів на руках. Ось, зараз ми можемо помічати, що для того, щоб сховати, діти, дівчата роблять надрізи під грудьми, бо на внутрішній поверхні стегна. Ну, це для тих, хто не хоче показувати. Mm-hmm. Є багато дітей, які носять короткий, відкритий одяг. І це, мені здається, як додатковий протест про те, що я ось вам показую, до чого ви мене довели. Да. Ось тому по-різному буває.
0: А от, от мені знову ж таки цікаво, да? Бо я і хотіла вас запитати про вплив там середовища, і я не про емоційно зараз, а дитина ж має десь дізнатися цю інформацію, що якщо я себе поріжу чи підпалю, мені буде легше. Вона має десь дізнатися, що це треба робити от в цьому місці, щоб батьки не побачили. Це Google? Чи це...
1: Да, і доступ до інформації в інтернет, і їх спілкування, ну, до речі, да. Якщо ми беремо освітнє середовище, то якщо я запитую, працюю з вчителями, кажу, як ви дізнаєтесь? Вони кажуть, в основному діти розповідають, вони все рівно бачать, спілкуються, вони там, наприклад, переодягаються на фізкультуру, наприклад, якісь такі моменти, де можна побачити, і тоді ця інформація виходить. Тому я думаю, що якщо вони десь почули, що так можна зробити, да, іноді це як підказка. Ну і я думаю, що наявність інформації і в фільмах, і да, десь в інтернеті, я маю на увазі, це обговорюється на сайтах різних, де вони там спілкуються, в їх групах. Я думаю, це жваво обговорюється, тому що чую про це саме від підлітків. Інформацію можна отримати.
0: Давайте тепер інформації дамо трішечки для батьків. Якщо, давайте перше про тих дітей, які не приховують, які умовно кажуть чи показують, що от зверніть на мене увагу. Якою має бути правильна реакція батьків?
1: Ну, це повинна бути розмова. Розмова, до якої треба підготуватися, ніколи не робити її на емоціях. Ніколи не намагатися, знаєте, у нас люблять швидкі рішення, швиденько з'ясувати чому, і це припинити. Не намагатися заборонити не починати з того, що ви забороняєте це робити дитині, бо є випадки в історії цього явища, коли там і приковували до батарей наручниками, і руки зв'язували, і будь-що. Чому? Тому що тут ми вже розуміємо, да, що у селф-харма є функція полегшити емоційний стан. Якщо у дитини, яка цей спосіб вже напрацювала, немає такої можливості, в неї дуже різко підвищується ризик суїциду.
0: Ага.
1: Бо вона не може, це біль настільки нестерпний, все ж таки я наголошую.
0: Емоційний біль настільки нестерпний,
1: да, що... настільки нестерпний, що дитина знаходить тільки один спосіб перевести його в фізичний. І якщо тут і зараз є жорстка заборона з контролем, з, можливо, там якимись фізичними обмеженнями чи покараннями, дуже піднімається ризик скоєння суїциду. Тому для початку ми нічого не забороняємо, ми просто показуємо дитині, що ми поряд, що ми побачили, що ми зацікавлені в тому, щоб допомогти, не заборонити, а допомогти. Розрахуйте цю бесіду, щоб у вас був на неї час, вона не буде, можливо, короткою. Бажано, щоб, знаєте, можливо, ви десь будете там гуляти, чи якусь діяльність у вас буде така, разом ви щось будете робити з дитиною, бажано там не сідати навпроти, не дивитися таким, знаєте, очі в очі, як на допиті. Ну, тому що, да, дитина цього не винесе. Це дуже чутливий такий момент. Ви можете сказати про те, що ви здогадуєтесь, ви дуже схвильовані, ви хочете допомогти. Якщо дитина йде на контакт, дуже добре. Якщо дитина закривається, мовчить, ну, скористайтесь прийомом відкритих дверей, скажіть, що я розумію, що про це важко говорити. Подумай, що ти хочеш мені сказати. Я в будь-який час готовий вислухати. Ну, тобто створіть атмосферу прийняття, а не покарання.
0: Ну, та, і ні в якому разі, от ви говорили про фізичні якісь методи, там, приковування до батарей, але не менш болючими для дітей є і психологічні речі, коли в такій розмові батьки замість підтримки кажуть, що ти собою зробив чи зробила, як ти тепер будеш, не знаю, там, на пляж ходити, або як ми тепер будемо в очі дивитись вчителям і так далі, і це ранить, мені здається, більше, ніж приковування до батареї.
1: Ну, перепрошую, але виховання через сором і провину – це наші стародавні традиції українські, да. Бо так легше впливати на іншого.
0: Так легше батькам?
1: Да, легше батькам. Бо їх так, до речі, теж виховували, да. Але багато батьків, насправді, я хочу сказати, що такі сучасні батьки, вони намагаються відійти від цієї парадигми через сором і провину, вони намагаються бути своїм дітям дуже добрими батьками, да, але все ж таки наголошую, не друзями, батьками. З друзями немає тієї безпеки. Да? Друзі іноді, на жаль, зраджують. Да, єдине, як я завжди намагаюся донести цю думку, що єдині люди в цьому світі, які про тебе попіклуються, віддадуть за тебе життя за будь-яких обставин. Це тільки твої батьки.
0: Я так кажу своєму старшому сину підлітку весь час, що я заради тебе готова. А ще я завжди і всім кажу, що материнство і батьківство – це не про насолоду і не про насолоджуюсь кожною хвилиночкою. Це важка робота. Ну, насправді, важка робота. Дуже часто ти відкидаєш все своє на якісь там... І я зараз, я взагалі не та мама, яка має там гіперопіку і так далі, але все одно це важко. Виховувати дітей або дитину так, типу, так, щоб вони виросли в майбутньому щасливими.
1: Так, це важко, і тому я розумію тих батьків, які стикнулися з цим і самі такі, знаєте, розсипались, і вони не є допомогою своїм дітям, да? Тому давайте так зорієнтуємось. Спочатку дитині в цьому випадку надаємо цю маску кисневу, да? А потім, можливо, там, якщо у вас є можливості сімейної терапії, чому? Тому що коли батьки йдуть самі в терапію, вони трошки опускаються в дитячу позицію, вони не є допоміжними своїм дітям. Тому, та, спочатку консультації фахівців, будь-яких, у тому числі ми з вами говорили про важливість консультації з психіатром, тому що медикаменти є дуже допоміжними, вони дають дуже там тривожним дітям, наприклад, можливість поспати, почати mm-hmm. нормально харчуватися, вирівняти настрій, а потім обов'язково робота з психологом-терапевтом, бо жодні таблетки вони не прибирають думки, яких багато, mm-hmm. яких вирій в голові, які вони такі трошки спотворені, негативні, вони повторюються, і це такий постійний ментальний шум, який призводить до того, що дитина не витримує.
0: Тобто при, ну там, в процесі одужання, можна казати, ні, це ж, мабуть, не хвороба, тому і не можна говорити про одужання.
1: Так, в лапках з вами.
0: Так, в лапках.
1: Перебудови стратегії подолання. Медикаментозна
0: терапія, типу, обов'язкова, да? Без них дитина...
1: Вона не є обов'язковою, але, знаєте, щоб нічого такого зайвого не упустити, то є в нас можливість консультуватись з психіатрами. Я думаю, що стигми вже зараз в суспільстві немає. У нас психіатрія виходить з такого карального, своєї такої каральної радянської функції. Вона зараз спрямована на те, щоб допомагати. Та не забуваємо, ми 12-й рік живемо в стані війни. Психіка доросла не витримує. Є діти, які народилися вже під час цієї війни, і тому казати, закривати очі або думати, що це ніяк не повпливало, ну, це неправда.
0: Ну, і я маю один досвід, коли жінка, моя знайома, говорила, типу, от всі так хвилюються, всі так переживають, а мені нормально. А через 2 роки після початку війни в неї діагностували онкохворобу. Ось, і вона прийшла і каже, тепер я розумію, що мені було, ну, типу, в голові нормально, бо воно росло в мене всередині. От, ну, от якось отак.
1: Давайте.
0: Хочу запитати, або ми проговорили про поведінку і реакцію батьків, чиї діти не приховують селф-харму, але є ж ті, що приховують. І як тут почати розмову, не знаю, тому що, ну, зрозуміло, що можна скрутити дитину і перевірити, чи немає в неї опіків там, чи порізів. Але тут же ж питання, щоб і не втратити довіру, щоб цей шлях пройти. Як правильно це будувати?
1: Ну, я думаю, що можна говорити наперед, якщо в родині є хороші стосунки між батьками і дітьми, ну, проговоріть про те, як впоратись, коли тобі важко, що роблять інші підлітки, що ти про це знаєш, чи чув ти про таке явище, що ти про це думаєш, да? Можливо, розказати якусь там свою історію, свого дитинства, можна як в якості профілактики про це говорити. Але якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є якісь підозри, то це все рівно це відверта бесіда з дитиною. Тому що в цьому явищі нас, ми повинні реагувати на все те, що насторожує, все, що змінюється в поведінці дитини. Да? От дитина була дуже відкритою, веселою, а потім почала бути замкнутою, усамітнилась, почала носити той довгий одяг, да, не знімає капюшон. Це про що? Про те, що я не хочу контактувати з соціумом. Щось в мене, ну, всередині, щось важке або щось зламалося. І тому, да, більше уваги, більше терпіння. Ніхто не говорить, що буде легко. Ніхто не говорить, що це лінійний процес. Mm-hmm. Я знаю багато родин, які якби виходять, повертаються, да. Ну, є, можливо, якісь приклади знаменитих людей, які переживали такі стани. Є чудовий фільм «Сторона, яку я не знаю», про Леді Гагу, де вона розповідає про свою історію насильства. І вона теж розповідає, що там у мене бувають періоди, коли я півроку можу не різати себе, а потім цей стан повертається, я хочу це зробити. Але вона розказує, як вона навчилася, яким технікам, який в неї режим дня для того, щоб не повертатися до цієї поведінки.
0: А от які техніки, які прийоми, що називається, ви своїм пацієнтам рекомендуєте?
1: У нас клієнти.
0: Клієнтам рекомендуєте. Бо я знаю, наприклад, ну, я в фільмах бачила, що от резиночку треба одягати, якщо такий якийсь емоційний, то ти резиночкою... Не знаю, б'єш себе чи не знаю, і воно, типу, легше стає.
1: Ну, так, ми можемо про це говорити, але це ми з'ясовуємо з клієнтом. Угу. для чого це ти робиш? Що ти, що тобі потрібно відчути, побачити, для того, щоб тобі стало легше? Да? Є категорія дітей, які просто їм треба емоційно розрядитися mm-hmm. за допомогою селф-харму. Є категорія дітей, які відчуває таку дисоціацію, деперсоналізацію, тобто у них роз'єднане таке розщеплення в психіці, як захист тіла окремо, відчуття окремо. Да? І саме вони говорять про те, що мені важливо відчути своє тіло через біль. І тоді можна використовувати цю резиночку, наприклад. Mm-hmm. Да? Іноді ми рекомендуємо тримати щось холодне, лід в руках. Ну, всі, хто тримав лід, знають, що mm-hmm. довго це ти не витримаєш, воно так пече, що ти його, ну, ти теж отримуєш дуже сильні такі тактильні відчуття. Що ми можемо говорити? Комусь хтось говорить, що я ніби повертаюся в свідомість, коли бачу перші краплі крові. І з тими, наприклад, ми можемо промальовувати червоним маркером ті місця, на яких вони зазвичай ріжуться, і імітувати оцей кров, да? Оцю кров імітувати. Тому тут головне з'ясувати, чого ти хочеш і як це можна замінити. Да, але це не основний прийом, це на перших етапах, коли починається терапія, щоб не було того ризику суїциду mm-hmm. через заборону, про яку ми говорили.
0: А чому повертаються до цього діти?
1: Я думаю,
0: вони знають іншого способу?
1: Повертаються.
0: Ну, ви казали, типу, що є. Ну,
1: що так, не лінейний процес?
0: Да, типу, що перестають там після ми терапії з вами... або після, і потім знов вдаються до цього.
1: Ну, я думаю, тому що це все ж таки, от з точки зору нейробіології, цей процес він формує ці нейронні шляхи. Воно як протоптане, вже знаєте, у мене є план, як собі полегшити стан. А от протоптати разом з батьками, з терапевтом нові шляхи, що я буду робити замість цього, ну, для цього треба час. Ну, якби закріплюється те, що практикується. Тобто дитина постійно повинна це, ці нові шляхи, способи подолання їх практикувати. Тоді вони теж закріплюються. А враховуючи те, що ми з вами говорили, відбувається в зовнішньому середовищі, які виклики стоять сьогодні перед дітьми, іноді оці факти, вони перевищують можливості психіки дитини, яка ще не дозріла. Вона на етапі дозрівання. Уявіть, ви росте, у вас росте, розвивається мозок, у вас росте тіло, яке там не завжди кістки встигають за судинами,
0: не
1: дитина
0: подобається,
1: не подобається зовні, да, в тебе там ростуть прищі, волосся з усіх місць росте. Ну, коротше, катастрофа повна, перші стосунки, школа, перспектива майбутнього, війна. Ну, я просто іноді в захваті перед нашими дітьми. Вони у нас класні, у них у дітей пластична психіка, вони здатні до відновлення. Головне їх трошечки підтримати.
0: От якраз от на завершення у нас півтори хвилиночки емоційна, щоб підтримати і емоційне здоров'я дитини в родині. Це ж не треба нічого такого феєричного робити. Що треба робити?
1: Проводити час разом. І час разом – це не кожен дивиться свій телефон, це розмови, дивитися фільми, обговорювати, не просто мовчки дивитися, ходити на прогулянки, щось готувати. Ну, тільки тоді, коли ви разом, коли є відчуття цієї єдності, що в мене є родина. Родина – те місце, де мене приймають в будь-якому стані, з будь-якими переживаннями. Да, багато хто з нас в дитинстві казав, я там порвала сукню, мене дома вб'ють. Але точно ти знаєш, що не вб'ють. Да. От. І тому, коли ви сформували оце прийняття, коли ну, перший, до кого йде дитина, це ви, це дуже круто. Я просто ну, бажаю всім дітям, щоб у них були такі приймаючі і теплі родини. І дуже уважні, і батьки, які про них піклуються. І тоді, через деякий час, діти віддають цю любов уже своїм батькам.
0: Дякую вам величезне. Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, тренерка з превенції суїциду. Сьогодні була гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говорили про селф-харм. Бережіть і не забудьте сьогодні обійняти своїх дітей додатково, бо сьогодні день обійми дітей. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про будівництво теплотраси на Теремках, про те, чому досі немає мобільних укриттів і про ремонти доріг у столиці. Про це і не лише за мить. На проспекті Романа Шухевича у Києві майже на місяць частково обмежать рух. Від сьогодні і до 1 вересня у Деснянському районі ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Дорожники працюватимуть у денний час до 17-ї на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Тим часом в Голосіївському районі на півтора місяці до 20 вересня частково обмежуватимуть рух Голосіївським проспектом на ділянці від площі Голосіївської до вулиці Васильківської. Там також здійснюватимуть ремонт асфальтного покриття. На Теремках призупинили вирубку дерев до 12 серпня. Такого компромісу дійшли протестувальники з місцевою владою. Нагадаю, майже тиждень активісти блокували техніку комунальників, перешкоджаючи будівництво резервної теплотраси для житлового масиву. Для її прокладання потрібно видалити понад 600 дерев і водночас узимку теплотраса забезпечить безперебійне постачання опалення у майже 300 домівок, закладів освіти, лікарень та будівель соціальної сфери. За словами виконуючого обов'язки першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, домовилися зустрітися завтра із громадою та надати усі пояснення.
4: Домовились про те, що зустрінемося в приміщенні районної адміністрації. Тут кажемо на екрані саме ті речі, які цікавлять з точки зору проєктно-дозвільної документації. Проводимо таку зустріч у вівторок, і до вівторка поки що якісь роботи проводитися не будуть. Тому такий іде напружений, але діалог з громадою.
3: Тим часом понад 540 мільйонів гривень, які планували витратити на мобільні укриття у Києві, повернули до бюджету. Їх не використали через неспроможність районних державних адміністрацій провести закупівлі. Про це в етері телеканалу «Київ-24» повідомив депутат Київради Володимир Бондаренко. Водночас, за його словами, у столиці зараз будують 25 нових сховищ. Нагадаю, за кілька років у столиці з'явилися лише два мобільні укриття, такі об'єкти у Деснянському та Оболонському районах у парку Наталка. Їх встановив бізнес. Після атаки 5 серпня у частині київських супермаркетів виник тимчасовий дефіцит м'яса, овочів, фруктів та риби. Через пошкодження холодильних складів і логістичних центрів найбільше порожніх полиць зараз у Сільпо та Форі. У Нову СТА ТБ ситуація стабільніша. Мережі перебудовують логістику та завозять продукцію з інших областей. Тож тривалого дефіциту не очікують, розповів гендиректор групи компанії з експертизою в залученні інвестицій Олександр Бондаренко.
5: Зараз після таких 5 атак, я нарахував, що було 5 ночей, коли саме гатили росіяни по логістиці, ми втратили близько вже 400 тисяч квадратних метрів логістичної інфраструктури, то для Київської області, це центральної України, не так багато залишилося сучасних холодильних складів, тобто альтернативи мало куди зберігати, куди вести на зберігання цю категорію продуктів свіжих.
3: Наразі це всі новини, а далі про погоду.
6: на Київ-ФМ.
3: У Києві зараз 25, тепла максимум на сьогодні прогнозують 27, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому коливатимуться від 22 до 19 градусів під ранок. Сьогодні буде абсолютно сонячно та сухо, вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця зустрічайте о 20:27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
8: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Нещодавно Польський науково-дослідний інститут НАСК презентував оригінальний порадник, призначений він для інфлюенсерів. Автори порадника, доступного вже сьогодні на вільному доступі в інтернеті, обґрунтували його необхідність тим, що сучасний творець цифрового контенту не лише створює контент, а й активно бере участь та співтворить інформаційне середовище, у якому щодня працює і відпочивають тисячі одержувачів. Соціальні мережі стали простором для впливу, натхнення та діалогу, а також місцем, де відповідальність за власну безпеку та безпеку інших набуває особливого значення. Саме про цей посібник я поговорила з однією з авторок, Анною Квасник, експерткою НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки.
9: Так, порадник повстав в цілю нав'язання співпраці з інфлюенсерами.
10: Так, посібник створений для налагодження співпраці з інфлюенсерами, адже ми бачимо, що вони насправді впливають на нас, реципієнтів. За ними спостерігає багато людей, але вони також несуть величезну відповідальність перед цими людьми. Йдеться не лише про що вони говорять, а й як вони керують своїми обліковими записами та чи захищені ці облікові записи. З різних повідомлень у медіа ми також помітили, що інфлюенсери часто стають жертвами різних видів злочинів і онлайн-загроз. Тому ми створили для них посібник, який є доступним і простим способом показати їм, як подбати про свої облікові записи, як захистити свій імідж, як безпечно використовувати різні типи рівня штучного інтелекту, куди повідомляти про інциденти та багато-багато інших подібних практичних порад, щоб вони, як водночас і користувачі інтернету, але й творці інтернету, кажучи трохи жартома, знали, як забезпечити безпеку в інтернеті та як про це піклуватися, як забезпечити свої дані, свої гроші. І тому ми звертаємося до них за допомогою цього посібника і сподіваємося, що цей посібник принесе нам різну співпрацю в широкому сенсі.
9: Таким порадником. Ну і маємо надію, що цей порадник принесе нам широко розумляне різне співпраці.
8: 800 тисяч інфлюенсерів лише в Польщі, так вказано там. Це досить велика кількість, тож я запитала, як вдалося порахувати.
9: Лічба, о якій пані мовить, з рапорту Краєвої ради...
10: Число, про яке ви говорите, взяте зі звіту Національної ради з телерадіомовлення. Тому тут питання має бути спрямоване до них. Як вони це підрахували? Як вони дійшли до саме такої кількості? І як насправді визначають себе як цифрові творці?
9: Лічба осіб, яка дійсно дефінює себе як творця і творчині цифрові.
8: Тож ми не можемо дати визначення, що, скажімо, інфлюенсер – це творець цифрового контенту з кількістю підписників, не знаю, 10 тисяч, 100 тисяч?
9: Ні, нема такої дефініції, яка би мовила, ілю з одного...
10: Ні, немає визначення того, скільки людей ми можемо назвати інфлюенсерами. Тому ми ніде не згадували про це в нашому посібнику. І, мабуть, кожен із нас, хто хоче бути цифровим творцем, який хоче бути впізнаваним у цьому просторі, який створює контент і збирає навколо себе спільноту, я думаю, що так ми можемо визначити інфлюенсерів.
9: Збирає вокруг себе спільність, мисля, що так можемо дефінювати інфлюенсерів.
8: Схоже, що інфлюенсер – це професія, оскільки людина приділяє їй стільки часу. Але згідно з опитуванням, наведеними в пораднику, професія інфлюенсер непрестижна, найгірше оцінюється. І водночас більшість поляків регулярно стежить за деякими інфлюенсерами в інтернеті. Їх не поважають, але за ними стежать і купують товари, які вони радять. Чи немає тут якоїсь логічної невідповідності, запитала я в експертки.
9: Мисля, що так, але мисля, що то теж трошечки виніка з того, що...
10: Я думаю, що так, але думаю, що це також частково через той факт, що кілька років тому ми говорили лише про блогерів. Коли хтось запускав якийсь контент в інтернеті, це був блогер. У нього були власні тематичні блоги, тематичні сайти. Тоді, як зараз інфлюенсери – це люди, які, як випливає з назви, трохи впливають на нас, впливають на рішення, які ми приймаємо. Чи то рішення про покупки, але також мають величезний вплив на наші політичні погляди, на те, як ми сприймаємо різні типи соціальних аспектів. Багато людей, особливо молоді, стежать за інфлюенсерами. Вони є своєрідним авторитетом. І я думаю, що ця роль, яка так погано оцінюється, професія інфлюенсера, бо я думаю, ми можемо говорити про це саме так у наші дні, пов'язана з тим, що, на жаль, в інтернеті є багато контенту, який не обов'язково є цінним, який не обов'язково має позитивно сприйматися, і, можливо, саме звідси береться це негативне ставлення. Можливо, це також тому, що раніше ми називали це амбасадором бренду. Кожен мав свій бренд, який він просував, рекламував і презентував. Тепер інфлюенсери можуть насправді брати участь у різних колабораціях. Це в основному залежить від їхніх рішень, які продукти вони просувають, які послуги вони просувають, або що вони говорять в інтернеті. Я думаю, що це також розглядається крізь цю призму, що цей контекст не завжди вартісний. І, можливо, багато людей також оцінюють їх так, тому що думають, що бути інфлюенсером легко, що все, що вам потрібно зробити, це порекомендувати продукт, і ви отримаєте за це багато грошей. Але ми під час розмови на C-Bloggers, а також з власного досвіду роботи з нашими знайомими, людьми, які керують різними каналами соціальних мереж, знаємо, що бути інфлюенсером – це дуже складна робота. І всупереч зовнішній стороні, де вона може здаватися легкою, швидкою та приємною, ти записуєш один ролик і отримуєш за це багато грошей. Це, на жаль, робота складна. І те, що згадується в посібнику, що незважаючи ні на що вони оцінюються так погано, я думаю, що це складна професія. І мені трохи не зрозуміло, чому з одного боку ми погано їх оцінюємо, а з іншого уважно спостерігаємо за ними та дотримуємося їхніх порад. Але я думаю, що є також трохи заздрості до того, що вони мають таку роботу, а не іншу. Я також думаю, що величезний обсяг низькоякісного контенту, який створюється, може призвести до того, що ми не ставимося до них з повагою, якої вони заслуговують, і просто погано їх оцінюємо.
9: Не трактуємо їх з таким належитим шацунком і що якось оціняємо їх попросту кепсько.
8: У посібнику розглядаються багато практичних тем, розповідає Анна Квасник.
9: Так, в нашому пораднику порушилися дуже багато тематів.
10: У посібнику ми розглянули широкий спектр тем, не лише як захистити свої облікові записи та впровадити практики кібергігієни, але й питання відповідальності за те, що кажуть інфлюенсери та що вони представляють у своєму контенті. Ми також торкнулися того, як вони впливають на наш вибір покупок, як вони впливають на наші погляди, та чому важливо, щоб вони були послідовними у тому, що говорять. Оскільки вони збирають навколо себе величезні спільноти, і контент, який вони створюють, як вони себе презентують і що вони говорять, також впливає на нас. Пам'ятаємо те, що інфлюенсери мають величезний вплив на нашу громадську думку, на те, як ми ставимося до певної ситуації в країні, на те, як ми ставимося до виборів під час виборчого сезону, та коли виникають різні складні ситуації, чи то війна в Україні, яка спалахнула, чи теперішній конфлікт на Близькому Сході. Їхні заяви щодо таких питань також впливають на багатьох із нас, формуючи наш світогляд. Тому те, що вони передають, як вони це передають, і чи справді вони знають, як використовувати різні інструменти та інформацію, і чи передають вони це належно, надзвичайно важливе. У посібнику ми також торкнулися питань, пов'язаних з дезінформацією та типом контенту, що публікується. Згідно з дослідженням ЮНЕСКО, на жаль, я не пам'ятаю точних даних, але гадаю, понад 50% інфлюенсерів не перевіряють реально контент, який вони читають. Тому інфлюенсери також несуть відповідальність за те, щоб, читаючи новини, інформацію, тощо, вони дійсно їх перевіряли, не поспішали, не створювали емоційного тиску на нас, аудиторію, та не вводили нас в оману.
9: І чи теж не впроваджає нас, відбірців, в бунт?
8: Діти і штучний інтелект – це два, так би мовити, вразливі аспекти, які необхідно враховувати, коли ти інфлюенсер і йдеться про безпеку в інтернеті.
9: Пораднику теж порушилися, мисля, дуже важливу квестію того, як...
10: У посібнику ми також торкнулися дуже важливого питання про те, як діти представлені на різних каналах, чи поширюють вони матеріали зі своїми дітьми, чи завжди це безпечно, як вони повинні підвищити безпеку цієї дитини, як вони також повинні забезпечити конфіденційність дитини. Оскільки ми також, стежачи за діяльністю професійних брендів та інфлюенсерів професійно та приватно, бачимо, що, на жаль, ці правила не завжди дотримуються. І це відображається пізніше, чи то в наших звітах, чи у звітах команди «Дежурнець.пл», чи в наших повідомленнях у ЗМІ, де ми бачимо, що сталося щось погане. А в момент, коли молоко вилилося, то вже складніше виправити ситуацію. Ми також знаємо, скільки інфлюенсерів використовують рішення штучного інтелекту і не завжди перевіряють те, що ШИІ для них підготував, і не завжди використовують це відповідально. Тому ми спробували включити всю цю інформацію в посібник і дати їм поради щодо того, як робити, щоб було безпечніше, як діяти, щоб їхні дії були справді безпечними, не лише для них, але насамперед для інших користувачів інтернету.
9: Тільки для них, але щоб перед усім були безпечні для позосталих użytkowników інтернету.
8: Я запитала, чи вже відома реакція на посібник. Адже так здається, що коли людина має 100 тисяч, ну навіть 50 чи 5 тисяч підписників, може думати, мене читає така маса людей, чого ти хочеш мене навчити. Тож, яка реакція була на посібник?
9: Rzeczywiście podczas eventu Sea Bloggers, na którym byliśmy cały weekend jako nas.
10: Так, під час заходу Sea Bloggers, який ми відвідували всі вихідні як NASK, були присутні співавтори посібника, але також були інші експерти з NASK, щоб поспілкуватися з інфлюенсерами на різні теми, пов'язані з безпекою в найширшому сенсі. Треба сказати, що посібник був сприйнятий дуже позитивно, що нас дуже тішить. Він розійшовся як гарячі пиріжки. У нас було кілька сотень примірників, і вони розійшли дуже швидко. Ми також можемо бачити це на нашому вебсайті за кількістю завантажень цього посібника, чому ми надзвичайно раді. І дійсно, під час цих розмов на нашому стенді NASK під час конференції ми почули дуже позитивні відгуки від інфлюенсерів. Усупереч тому, що, здається, багато з них також охоче ділилися з нами різними труднощами, з якими вони стикаються під час ведення своїх профілів у соціальних мережах. Вони охоче ділилися різними історіями, пов'язаними з хейтом, викраденням облікових записів і повідомленнями, які вони отримують. Тому що, якщо вже приймається рішення бути інфлюенсером, то вже так насправді показується все своє життя. Ми також намагалися включити до посібника інформацію про те, наскільки варто продавати всю свою приватність, якими речами варто ділитися в інтернеті і, можливо, які теми варто зберегти лише для себе. Це для того, щоб інфлюенсери принаймні усвідомлювали пов'язані з тим небезпеки та те, що таке саморозкриття, показ себе на 100%, показ усього свого життя, не завжди безпечно для них. Тож у нашому посібнику, а також під час усіх цих розмов, ми також намагалися показати їм, що показувати все не завжди безпечно і що, на жаль, потрібно враховувати різні наслідки таких дій. Як я вже казала, з розмов наших блогерів і з того, що ми бачимо в наших коментарях, я також знаю, що наш медіавідділ отримує різні запити, прохання про посібник. Тож ми сподіваємося, що цей перший крок у нашій співпраці з ними насправді принесе їм багато користі і що вони почнуть використовувати соціальні мережі більш відповідально. І що перш ніж вони вирішать, я не знаю, опублікувати матеріали щодо своєї дитини або якісь приватні елементи свого приватного життя, то цей посібник, можливо, стане для них знаком, що, можливо, не все варто публікувати.
9: Порадник не буде таким теж для них вказівком, що може не все варто публікувати.
6: Минуло лише кілька днів після прем'єри, але я все одно вирішила запитати, оскільки реакція така позитивна, то чи буде продовження і чи будуть якісь інші посібники?
9: В процесі створення порадника застановилися, чи не є задужо того матеріалу.
10: Під час створення посібника ми розмірковували, чи не забагато матеріалу, що можна скоротити, як спростити певні теми. Також, як ви сказали, минуло кілька днів після прем'єри, тому нам вже важко думати про наступний матеріал. Але я не заперечую, що ми розмірковуємо і також сподіваємося, що почуємо відгуки про те, чого не вистачало, що ще варто обговорити, які теми ще варто висвітлити. Тож я також сподіваюся, що хоча б якийсь відсоток цих цифрових творців насправді почне більш відповідально підходити до своєї роботи, і що вони справді знатимуть, як поводитися у разі будь-яких труднощів, що вони також зможуть бути послідовними у тому, що говорять, і що контент, який вони створюють, рекомендації, які вони дають, і те, чим вони діляться, насправді буде добре продуманим і не буде створене під впливом хвилі емоцій. Звичайно, це можливо. Насправді така мрія про те, що інтернет стане безпечнішим, а інфлюенсери впливатимуть на нас лише позитивно. Але я кажу тут, що посібник був дуже добре сприйнятий. І я також думаю, що часто ці люди, всупереч тому, що можуть думати так, як ви тут згадали, мовляв, ніхто не буде мені казати, що я маю робити, я чудово знаю тощо. Насправді, я думаю, що кожному з них потрібне якесь керівництво, якась дорожня карта. Як це зробити безпечніше? Як це зробити, не порушуючи різних прав? І як це зробити, щоб максимізувати охоплення? Тому що, я думаю, це їх також значною мірою хвилює. Цей посібник дійсно показує, як бути відповідальним творцем. І ми розраховуємо на те, що той, хто має вплив, що говорить сама назва посібника, усвідомить, скільки від них залежить, і що вони насправді будуть діяти більш відповідально в інтернеті.
9: Поступувати в сіті більш відповідально.
6: Деякі речі в цьому посібнику, на мою думку, суперечать природі практики інфлюенсерів. Скажімо, написання вдумливого та неемоційного контенту. Але відомо, що якраз дуже емоційні, надзвичайно емоційні речі отримують найбільше лайків. Як же вирішити цю суперечність?
9: Повім так, то теж треба трошечки розрізнити там таку емоціональність посту, бо згадзамся з цим,
10: що... Скажу ось що, потрібно також розрізняти емоційність допису, бо я погоджуюся, що емоційні дописи та емоційний контент справді отримують найбільше лайків, або ні, якщо висловитися дещо розмовно. Але для нас також було неймовірно важливо навчити інфлюенсерів розрізняти ці емоції. Одна справа, коли я записую контент, призначений для того, щоб викликати емоції, а інша, коли я щось кажу, хтось мене дуже роздратував, якась ситуація у світі мене дуже роздратувала, або бренд, або що завгодно. І коли я виливаю багато таких необдуманих слів. Пам'ятаємо, що під впливом емоцій ми не завжди говоримо те, що насправді думаємо, бо емоції беруть гору. Я також думаю, що у повсякденному житті іноді варто порахувати до 10 або навіть до 100, щоб трохи заспокоїтися. Бо речі, сказані онлайн, контент, опублікований онлайн, залишаються з нами назавжди. Навіть якщо ми видаляємо допис, навіть якщо ми швидко на нього реагуємо, навіть якщо ми скасовуємо його публікацію, то, на жаль, цей допис може бути вже десь увічнений. Хтось міг його вже записати, хтось міг зробити скріншот. І, на жаль, такі повідомлення можуть негативно вплинути на них. І те, що ми говоримо в наших емоціях, не завжди відповідає тому, що ми насправді думаємо. Тож ми хотіли дати в пораднику це для роздумів.
9: Були між іншими такі вказівки, щоб дати їм трохи до мислення.
6: Порадник – це не легке чтиво на ніч, але практичний довідник, де відповідно до рубрики можна знайти відповіді на потрібні запитання. До розробки, зокрема, були залучені інфлюенсери, розповідає Анна Квасник.
9: Порадник є обширний, понад 100 сторін.
10: Так, посібник великий, понад 100 сторінок, і він розділений на різні теми та частини. Тож ми потайки сподіваємося, що всі його прочитають, не зважаючи на ці сторінки, що це не книжечка, яку просто покладуть десь на полицю, а будуть до неї звертатися та використовувати. Я також не думаю, що хтось сяде та прочитає його від початку до кінця за один вечір, бо це також нечтиво перед сном. Ми сподіваємося, що кожен обере ті частини, які будуть для нього найкориснішими, які будуть для нього потрібними. А можливо, люди, які лише думають про роботу інфлюенсером, також ознайомляться з ними. Що ж до самого створення, то під час створення посібника ми запросили 4 людей до співпраці та поставили їм запитання з тим, які ми обговорювали. І я думаю, що їхні відповіді показали нам, що справді є певні проблеми, з якими вони також стикаються. Що у них також були моменти овершерінгу, тобто надмірного поширення інформації, тобто коли вони публікували забагато. У них також були проблеми з крадіжкою різних облікових записів. Вони також отримували різні фішингові електронні листи, на які їм доводилося відповідно реагувати. Тож цей посібник може здатися таким, ніби ми намагаємося створити ідеальних творців, а таких немає. Але це книжка, яка, я сподіваюся, заохотить інфлюенсерів займатися такою саморефлексією.
9: Але є то книжка, яка теж, мам надію, захентить інфлюенсерів до такої авторефлексії.
6: У пораднику також є конкретні інструменти, завдяки яким можна перевірити, чи користувач усе правильно зрозумів та наскільки ефективні його дії.
9: Теж під кожним розділом старалися дати якісь короткі нарядження.
10: Ми також спробували надати їм короткий інструмент, коротку вправу в кінці кожного розділу, де вони можуть перевірити безпеку своїх облікових записів, чи справді вони належно реагують на дезінформацію, чи правильно вони позначають контент і співпрацю. Кожен розділ також завершується коротким питанням для саморефлексії. Є короткий розділ для нотаток, де ви можете також поміркувати. Головною метою нашого посібника було прищепити їм почуття відповідальності за те, що вони роблять в інтернеті, та дати усвідомлення, що вони важливі для багатьох людей, і багато хто може захотіти наслідувати їх. Вони впливають на те, що ми думаємо, які бренди ми купуємо, які наші погляди. Тож ми сподіваємося, що цей посібник дійсно дасть їм привід для роздумів, і що це також відобразиться на тому, що вони публікують, що вони рекомендують у своїх промовах, і що вони говорять. Що ж, ми не змінимо весь світ, але я думаю і сподіваюся, що цифрові творці, які прочитають наш посібник, справді впровадять певні принципи у своє життя. Перед тим, як публікувати щось, наприклад, у запалі моменту, вони його запишуть, зачекають хвилинку, переглянуть самі і лише потім вирішать, чи доречно це публікувати, чи ні. Бо, як я вже казала, не завжди те, що прийде в голову в перший момент, чи то на емоціях, чи під тиском часу, не завжди ці наші перші ідеї хороші. Ми також сподіваємося, що вони просто належно реагуватимуть на різні ситуації, що відбуваються в країні та по всьому світу, і на різні види ситуації, що вони належно просуватимуть бренди, і що вони робитимуть це прозоро та просто відповідально.
9: Новий властивий спосіб промували марки, і ж будуть робити це в такий транспарентний і по просто відповідальний спосіб.
6: І, звичайно, вказано, де повідомляти про різні інциденти та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом.
9: В кожному розділі старалися дати якісь такі практичні вказівки на то.
10: У кожному розділі ми намагалися надати практичні поради щодо того, як боротися з гейтом, куди повідомляти про різні інциденти, та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом. Ми також спробували надати прості поради та вправи щодо того, як розпізнавати дезінформацію, як розпізнавати діпфейки та як на них реагувати. Ми також надали чек-лист кібергігієни, тобто кожен інфлюенсер повинен перевірити, білети, чи належно захистив свої облікові записи, чи має двофакторну автентифікацію, з ким він поділився своїми паролами та чи належно впроваджує політику доступу до своїх облікових записів. Ми також знаємо, що багато з них працюють із менеджерами або іншими людьми, які можуть мати доступ до їхніх облікових записів, тому порад вистачає. У розділі, де ми писали про публікації фотографії, ми також рекомендували всім перевірити, чи не порушили вони конфіденційність своєї дитини, та чи дійсно опубліковані ними матеріали підходять для використання в інтернеті. Тож тут є багато практичних порад. І я сподіваюся, що інфлюенсери скористаються ними та справді застосовуватимуть ці принципи у своєму житті. Це буде не просто те, що я прочитаю та відкладу, а те, що вони справді впровадять певні принципи у своє життя. Також сподіваюся, що всі інструменти, про які ми писали, будуть їм корисними, та що вони дійсно допоможуть їм відповідально керувати своїми сторінками.
9: Помогуть їм в таким відповідальним проведенню своїх каналів.
8: Посилання на порадник ви можете знайти в опублікованому матеріалі на сайті Польського радіо для України, а розповідала нам про нього Анна Квасник, експертка НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.

0: У напівсередній вазі у головному бою вечора в Еквадорі він переміг місцевого спортсмена Андреса Муньйоса. Бій тривав усі 10 раундів, а судді одностайно віддали перемогу українцю. Зазначу, що для 40-річного Шелестюка це перший чемпіонський титул за 10 років. Востаннє він здобував пояс ще у 2016-му. При цьому Тарас залишається непереможеним у професійному боксі. На його рахунку 22 перемоги, із яких 12 нокаутом та одна нічия. У аматорській збірні України Шелестюк свого часу боксував разом із Олександром Усиком, Василем Ломаченком та іншими відомими українськими боксерами. Далі про українську прем'єр-лігу, адже «Динамо» здобуло другу перемогу поспіль на старті чемпіонату. У Рівному кияни обіграли «Верес» з рахунком 2-1, забивши переможний м'яч уже наприкінці зустрічі. І хоча господарі до останніх хвилин тримали оборону, столичний клуб дотиснув суперника та забрав свої очки. Сьогодні ж другий тур УПЛ завершить поєдинки «Полісся-Харків» та «Карпати-ЛНЗ». І в продовження футбольної теми – матч-відповідь між Карабахом та київським «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій обслуговуватиме англійська бригада арбітрів. Головним суддею призначили Стюарта Атвела. Сама гра відбудеться в четвер, 13 серпня у Баку, початок о 19-й за київським часом. Нагадаю, що у першому матчі «Динамо» перемогло Карабах з рахунком 1-0, тож киянам достатньо втримати перевагу для виходу далі. Переможець пари у наступному раунді зіграє проти Твента або ж словацького ДАК 19-04. І на сам кінець про те, що сьогодні у Бірмінгемі стартує чемпіонат Європи із легкої атлетики, який триватиме до кінця тижня. Україну на турнірі представлятимуть 25 спортсменів, 15 чоловіків та 10 жінок. У перший день за медалі ще не боротимуться, але одразу кілька українців розпочнуть кваліфікацію. Серед них бронзовий призер минулого Євро Михайло Кухан у метанні молота, а також Олександр Погорілко на дистанції 400 метрів. У жіночих 400 метрах із бар'єрами стартують Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна, а ввечері кваліфікацію у метанні молота проведе Ірина Климець. Загалом у Бірмінгемі розіграють 49 комплектів медалей, а головні українські претенденти на нагороди Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Олег Дорощук та Артур Фельфнер вступлять у боротьбу впродовж наступних днів. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Слухай Київ. Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
6: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, вона з одного боку дуже широка, з іншого боку дуже важлива, її можна і звузити. Ми поговоримо про те, як нам з вами зберегти своє здоров'я. Бо давайте будемо чесними, щодня ми дбаємо про родину, про дітей, про справи, але чи дбаємо ми про свій організм і про своє здоров'я.
8: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. негайно

0: Спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: А в цьому контексті завжди згадую слова одного свого знайомого, який казав: ти завжди знаходиш час для того, щоб зробити ТО для своєї машини. І час, і гроші. Але чи завжди ти знаходиш час для того, щоб пройти огляд, чекап свого організму? Власне, чому це важливо? Чому важлива профілактика? Чому важливо звернутися до фахівців на ранніх стадіях? І яку роль у профілактиці і збереженні гарного самопочуття і вашого здоров'я відіграє фітотерапія, фітокомпозиції? Про все це і не тільки. Ми сьогодні будемо говорити під час нашої розмови із гостем, якого я із задоволенням представляю. Сьогодні до нас завітав Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Добрий день вам, Олександре Сергійовичу.
2: Добрий день.
1: Насамперед так само хочу нагадати і зауважити всім, хто нас зараз дивиться або чує, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, якщо розумієте, що погано почуваєтеся, але якісь там аналізи або походи до лікарів не дають відповідей вам на запитання, будь ласка, звертайтеся до Екомеду, там завжди шукають причину вашого поганого самопочуття. Важливо також, що консультації безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково із рослинних компонентів. Отже, як звернутися? Насамперед, занотовуйте телефон 096 695 0451. Ну і я назву одну адресу — Хорива 4, але заходьте на сайт ecomed.com.ua, там є більше адрес, тому що в Києві працює не лише одне відділення Екомеду, якщо не помиляюся, три. Тому заходьте і вибирайте собі ту локацію, яка вам зручніша. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми ж поки що починаємо. Олександр Сергійович, знаєте, з чого хочу почати? Науково-виробничому об'єднанню «Екомед» цього року 30 років. Половину з них, 15 з них, наскільки я знаю, ви працюєте в «Екомеді». Тому хочу запитати такий собі, на вашу думку, портрет пацієнта. Чи змінився він за оцих останніх 15 років? Чи стали люди частіше приходити на профілактичні огляди? Чи стали люди частіше приходити при перших якихось проявах і симптомах? Чи змінився характер скарг? Можливо, там раніше люди більше жалілися на тиск, а зараз на щось інше. Що ви скажете з вашого досвіду?
2: Починаємо, значить, серйозну тему. Якщо говорити про пацієнта за останні 15 років, то більшою мірою це люди, які мають хронічні захворювання. І в залежності від того, який спосіб життя вони ведуть, а зараз дуже напружений спосіб життя, ми розуміємо це, от, нервова система на межі буває часто, то йде до компенсації хронічних захворювань. Це велика ланка хворих на серцево-судинні патології, це численні люди з порушеннями шлунково-кишкового тракту, це нервові виснаження і, відповідно, депресивні, емоційні порушення, і немала частка інфекційних захворювань, які, як відомо, залежить від і нервової системи також. І, відповідно, ще за ці роки ми пережили пандемію ковіда і кілька хвиль ковіда. Тому були і під час гострих проявів ковіда пацієнти, і під час ускладнень ковіду. Тому що ця історія мала таку довготривалу вияв такий. І це все разом створило певні такі риси цих пацієнтів. Це якісь найчастіші скарги, скажімо так. Це втома, це така виснаженість фізична, психоемоційна. Це болі різних локацій, в залежності від того, з якою патологією ми маємо справу. До речі, нерідко люди кашляють. Кашлі приходять, тому що не дивно, ми живемо в забрудненому екологічному середовищі. І, на жаль, ми ж не живемо в в оздоровчих якихось санітарних зонах. Це мегаполіс, тут дуже багато транспорту, і це все має.
1: Ну і слухайте, скільки обстрілів і скільки пожеж.
2: Пожежі дуже сильно впливають на Київ, дуже сильно пожежі, тому люди мають проблеми з сизовими оболонками дихальних шляхів, покашлюють. У нас є чим допомогти, є можливості проводити детокси, у нас багато дуже програм і антиейджингові програми дуже цікавлять людей. І є програми оздоровлення серцево-судинної системи, можемо на них трошки детальніше зупинитися. Є цілісні такі підходи до лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, коли ми, як мовою комп'ютерів казати, перезавантажуємо систему. Тобто ми робимо можливими процеси оновлення шлунково-кишкового тракту і функціонального, і регенераторного плану. Отже, ми працюємо в цьому напрямку досить плідно, але ж є чим працювати, розумієте?
1: Ну, от я хотіла про це запитати. Дивіться, от ми звикли, що фітотерапія, фітопрепарати – це все-таки не стільки лікування хвороб, так, як, не знаю, підтримка природних механізмів організму, правильно ж я собі міркую? То що це означає? Це означає, що, в принципі, до вас приходять пацієнти, коли приходять пацієнти, уже ну, там, не лікуватися, а подбати про своє здоров'я завчасно?
2: Ну, торкаєтесь глибоких питань. Це філософія і медицина. Якщо казати про пацієнтів, то, звичайно, ми стабілізуємо їх стан, декомпенсацію, ми даємо їм якість життя нову, і вони менше залежать від таблетки, за що вони і нам і вдячні, тому що таблетки мають чималу кількість побічних впливів на організм. Таблетки – це швидка допомога більшою мірою. А ми згармонізовуємо організм, правильно тут сказати, згармонізовуємо, узгоджуємо функції, накопичуємо ресурсну базу організму, клітинну, системну базу кожних ділянок людського тіла. Тому завдяки цьому пацієнти дійсно приходять не в критичному стані. І фактично ми працюємо з людьми старшого віку. Це вже люди такі, які фактично є пацієнтами геронтологічних відділень, але їм подобається фітотерапія.
1: Фітотерапія... Ну, це люди, які вже мають багато і вікових змін, так? І проблем, так, пов'язаних з віком.
2: І я вам скажу, що фітотерапія фактично вона дуже формально звучить. Якщо ми беремо фітотерапію, вона в сучасному світі має різні розгалуження. Ми можемо згадати і про за кордоном наші колеги працюють, от, і ми співпрацюємо, до речі, з ними. І ми можемо пригадати, скажімо, фітотерапію класичну. Ну, от бере бабуся, купляє собі валер'янку і настойку, щоб зняти серцеві там болі, чи поспати краще. А в нашому випадку є своя авторська технологія, яка дозволяє створити особливі можливості для створення функціональних фітоконцентратів. Чому наполягаємо на функціональності фітоконцентрату?
1: Тому що таке функціональність?
2: Функціональність фітоконцентрату – це здатність поновити уже ослаблену функцію клітини. Навіть не людини, а клітини. І у нас фактично все базувалося не тільки на знанні фармакології, а ще й на знанні біології клітини. Вона базує наші дослідження, і ми отримуємо нові результати, на які інколи і не сподівалися. От, скажімо, у нас досить відомий такий знаковий препарат – це джерело. До речі, він є лауреатом кількох премій. Це такий сприйнятий науковою спільнотою препарат, я б сказав, і міжнародною науковою спільнотою. Цей препарат себе під час пандемії ковіду дуже добре себе заявив. Знову ж таки, нам приємно розуміти, що ми тут були теж актуальні. От, і цей препарат матиме перспективи і на подальше. От, скажімо, його можливості чималі. Він може виходити в таких ситуаціях, як актуальний засіб при пандеміях різних вірусних захворювань. Так? А він може бути дуже актуальним під час боротьби з туберкульозом. Це дуже велика проблема на сьогоднішні дні. І хто в курсі, той розуміє, що є форми туберкульозного збудника, нечутливого до антибіотику. І тоді організму є можливість дати препарат джерело імуноксель і відновити імунну систему. Бо в нормі ми всі контактуємо з збудником. Але наша імунна система в досить складний спосіб його зліквідовує, замуровує і по-іншому реагує, регенерує в результаті організм, і людина стає здоровою, практично здоровою. Тому джерело імуноксель себе дуже багато цікаво виявляв, і один із призів, який він отримав, це саме за боротьбу з туберкульозним збудником. От, якщо говорити про віруси, то це, да, це досліджений препарат. Ми говоримо про наукову фітотерапію. Власне, це те, що в світі існує традиційна фітотерапія. Вона існує і на кухні, де бабуся заварила ромашку. Але є медицина, яка пройшла випробування на кафедрах, в інститутах науково-дослідних. Це про нас уже розмова. От, у нас, от переді мною я поклав інформаційний лист, який був виданий в Інституті науково-дослідних цих науково-дослідному інституті інфекційних захворювань, і де є методичні зауваження про використання препарату джерело імуноксель. От досить серйозна установа, зразу скажу, що вище для України не існує в цьому напрямі, дає дозвіл, ну і методичну підтримку для використання препарата джерело імуноксель.
1: Так, дивіться, я хочу нагадати нашим слухачам про можливість безкоштовних консультацій, якщо маєте будь-які проблеми зі своїм здоров'ям у фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». Нагадаю, що ще раз, консультації безкоштовні, всі препарати, всі фітозасоби виготовлені за унікальними рецептурами і винятково на рослинній основі. Тому звертайтеся, будь ласка, 096-695. 0451 – це телефон. Заходьте на сайт, щоб дізнатися адреси, куди прийти безпосередньо на бесіду. В деяких випадках фахівці консультують і телефоном, але краще все-таки поспілкуватися з фахівцем для того, щоб розповісти всі ті проблеми, скарги, які маєте зі своїм здоров'ям. Отже, на сайт заходьте ecomed.com.ua. Я назву одну адресу на сайті більше, Хорива 4, це Київ, серце Подолу. Будь ласка, записуйтеся і приходьте, якщо хочете фахової допомоги для свого здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Олександр Сергійовичу, от ви неодноразово говорили, що і я говорила, що є, ну, що фіто... Терапія – це багатовічна історія, це різна вона є. А як вам вдалося, як Екомеду вдалося зібрати от сукупність різних трав, які би працювали саме в одному напрямку?
2: Ну, відносно того, як робиться технологічно, це досить така ґрунтовна наукова праця фармакологів, знову-таки біологів, медиків. Було розроблені такі технології, де можна по окремості з одної рослини виймати певні речовини, біологічно активні речовини, котрі змінюють стан клітин. І вже в цілому збирається із цих витяжок, які утворюються в цій технології, дуже-дуже прискіпливо до цього ставляться. Синергізм спостерігається кожної речовинки. Її взаємна така можливість по впливу на клітину, на позаклітинний простір. І тоді сполучаються ці речовини. Фактично це такий, ну, скажем, фітодизайн, але не просто узагальнений, бо фітодизайн – це знайоме слово, це провізори розуміють, фармацевти, про що це. Але це десь уже рівень мікроскопії, це десь рівень таких ультра-ультрамалих коливань, які ми досліджували і отримали досить вразні такі результати. Сполучення різних компонентів йде, от, основа – це синергізм. І крім того, коли сполучаються різні сполуки, багатоетапне сепарування передує цьому сполученню, тоді виникають можливості багатосистемного впливу. Тобто якась сполука впливає на відкриття іонних там пор, скажімо, в клітинній мембрані. Якась сполука впливає на регенерацію цієї мембрани. Якась сполука дозволяє підвищити чутливість до інсуліну через інсулінові рецептори. Якась сполука дозволяє там працювати з іншими рецепторами на мембрані. Отже, це досить така ґрунтовна медицина. І результат, ви кажете, в одному напрямі? Ні, він не стільки в одному напрямі.
1: Ну, я кажу про одну, результат... якщо одна конкретна фітокомпозиція. От
2: так,
1: про що
2: так,
1: я кажу.
2: Я розумію вас. Але я хочу сказати, перепрошую, я вже так взяв слово в свої руки. То, значить, він все-таки багаторівневий. От дивіться, якщо ми візьмемо, скажімо, пацієнта з шлунково-кишковим трактом. І ось ми маємо проблему, зразу скажу, ніколи не буває в одному місці. Все воно взаємопов'язане. І якщо в нього проблеми з шлунком, то будуть проблеми з підшлунковою, будуть проблеми з жовчними шляхами, будуть проблеми з товстим кишечником, будуть проблеми з тонким кишечником. Тому оця багатосистемність впливу є дуже важливою. От, скажімо, візьмемо препарат, котрий, ну, досить відомий вже в загалі наших пацієнтів – Ренорм. От Ренорм дозволяє узгодити і перистальтику, і роботу сфінктерів. Розумієте, це важливо, тому що якщо сфінктер спазмований, не буде працювати нормально, система вся. Якщо ми даємо Ренор, ми покращимо, значить, перистальтику і немає рефлюксів. Якщо ми даємо Ренор, ми регенеруємо слизові оболонки, ми заліковуємо виразки, ми заліковуємо ерозії, ми поновлюємо слизову товстого кишечника, ми уникаємо так званого дірявого кишечника товстого. Якщо ви чули, там от при псоріазі, цей синдром дірявого кишечника актуальний, при інших таких важких автоімунних захворюваннях. Тому ми фактично все змінюємо. І ця велика система, яка складається з багатьох підсистем, вона вся відновлюється одним препаратом, який є багатосистемним, багаторівневої дії. І фактично на цьому препараті пацієнт вже тоді живе якийсь час, поки не накопичує ресурсність. Що таке ресурсність в даному випадку? На відміну від чаю з ромашечки, який бабуся зробила, там ресурсність дуже невелика, там просто швидка допомога дитині. А от тут людина вже в роках, і вона вже виснажена, і її системи ензимні вже не так працюють, як треба. І ми даємо час організму накопичити ресурси для того, щоб вони використовувалися організмом досить широко і там, де потрібно. Ну, скажімо, десь буде використовуватись ресурси для регенерації епітеліальних клітин. Це якісь дасть можливості накопичити печінці, певну кількість корисних вітамінів, там потрібних для організму, і мікроелементів, а потім ті вітаміни, мікроелементи підуть на орган зору, скажімо. І людина, яка буде пити Ренорм, скаже: о, лікарю, дякую, я вже і бачити стала краще. Розумієте? Тобто багаторівненість, багатовекторність. От. А тема однонаправленого дії – це дуже класична тема. Це тема, яка стосується традиційно створення композицій, де є базова рослина, от, скажімо, валеріана, допоміжна, от, скажімо, м'ята. І вони, м'ята вже посилює дію валеріани, знімає напруження, людина краще буде спати. А ще є коректор. Якщо у вас там печія, я можу додати щось таке, що дає на слизову якусь таку змазку. От ми йдемо шляхом. Тут нагадує, знаєте, дуже давню медицину ми можемо десь поріднити з тібетськими лікарями. Ці дуже давні мудрі люди створили багато компонентні збори, причому на основі своїх бачень, філософських, там, різних таких медичних поглядів, які дійсно створювали, ну, такий ажіотаж по всій Європі, якщо ви пам'ятаєте ці всі історичні всі ці нариси, то ви побачите, що це була досить така цікава.
1: Так, Володимир Сергійович, Олександр Сергійович, чого згадала Володимира, бо хочу вас запитати про Володимира Сергійовича Пилипчука. На завершення. У нас буквально дві хвилиночки. Ми починали з того, що Екомеду 30 років, так? І коли я запитала про те, як вдалося створити це, зібрати в унікальні ці композиції, ви сказали, що це багаторічна робота, але це ще й заслуга оцієї людини, правильно?
2: Автора і людини, яка задумала... Натхненник і творець. От і слово творець найбільше підходить до Володимира Сергійовича Пилипчука, тому що це внутрішнє бачення препаратів було дано йому як, от, як геніальне натхнення. От він з цим жив, він завжди намагався чи удосконалити, чи побачити нові можливості в тих ресурсах, які йому вдалося завдяки оцьому новаторському методу сепарації цих всіх біологічно активних речовин і поєднання їх, от він це все відтворював у своїй свідомості, створювалися нові препарати. У нас є дуже гарні судинні препарати. От, скажімо, криштальна, от досить така цікава от, формула, яка дозволяє на тлі різних судинних захворювань проводити і запобігаючі якісь засоби, оздоровлюючі заходи, перепрошую, заходи, і якісь такі вже, коли організм знесилений, допомагати йому відновити капілярний кровообіг. Базовий.
1: Так, Олександр Сергійович, сподіваюся, що ми в цій студії будемо поетапно обговорювати і протисудинних всяких хвороб, і от дуже актуально, я знаю, нервин у вас є, здається, так називається?
2: Так, є, неврін.
1: Ось, тому будемо вас чекати. На сьогодні, на жаль, ставимо крапочку. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що якщо ви сьогодні це все почули, але не розумієте, як це працює, ну підіть і спробуйте. Звертайтеся, будь ласка, до Екомеду, щоб на власному досвіді переконатися, як діють ці унікальні композиції. 096-695-04-51 – це номер телефону, за яким можете записатися на прийом до фахівця. ecomed.com.ua – заходьте на сайт, там більше інформації, там більше адрес. Я назву лише одну, Хорива 4. І приходьте для того, щоб подбати про своє здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую щиро. І нагадаю слухачам, що сьогодні гостем програми був Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Чекаємо на ваш візит до нас.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по Запоріжжю та Херсону, тривале обмеження руху на вулиці Максима Кривоноса, а також про створення спільної антикорупційної платформи України та європейських партнерів. Спершу про ворожий терор. 18 людей зазнали поранень внаслідок удару керованої авіабомби у Запоріжжі. Серед них 10-річна дівчинка у тяжкому стані, пошкоджені житлові багатоквартирні будинки. Крім того, окупанти дронами атакували таксі у Херсоні. Там загинув один чоловік. Ще один чоловік постраждав від авіаційного удару РФ. Далі про наші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Танеко» у Нижньокамську. Це за 1200 кілометрів від кордону України. Щодо окупованих територій, оборонці вразили ремонтний підрозділ у Хрустальному на Луганщині, а також військовий склад противника у Новоселидівці на Донеччині. Звістка для водіїв у столиці. Відзавтра на Максима Кривоноса на понад місяць частково обмежать рух транспорту. Йдеться про ділянку від Солом'янської до Преображенської вулиці. Комунальники працюватимуть поетапно з 8 до 18 години. Закінчити ремонт мають до 15 вересня. А тепер звістка із Голосіївського району. Прокласти резервну тепломережу на Тремківській вулиці за проєктом 2023 року технічно неможливо. Під дорогою вже проклали каналізацію, водогін, електрокабелі, а також дві великі труби. Зі слів заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, затвердженого альтернативного проєкту не було. Інші маршрути розглядали лише під час підготовки документації.
1: По вулиці Теремківській прокласти ці мережі неможливо, там відсутня можливість, оскільки проходять мережі каналізації, водопроводу, електрокабелі. І дві труби великі, діаметром кожна 70 сантиметрів, з ізоляцією, там просто ми там не розташуємо ніяким чином. Тому це було вивчено і зроблено висновок, що це технічно неможливо зробити, тим більше, якщо ми говоримо про якісь терміни, про кілька років, а про те, що нам треба встигнути зимою ці роботи закінчити.
0: Про співпрацю. Україна разом із Латвією, Литвою, Естонією та Польщею створили платформу для обміну інформацією про корупційні схеми. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Основна мета – ефективно розслідувати злочини, пов'язані із використанням допомоги, наданої європейськими партнерами. І на сам кінець в Україні ще на 2 роки продовжили експериментальний проєкт «Шлюб онлайн». Йдеться про електронне укладення шлюбу через Дію. До слова, цьогоріч кількість шлюбів в Україні зросла на 16%. Це якщо порівнювати із першим півріччям 2025-го. Нагадаю, нещодавно у Дії також запустили тестування онлайн-розлучень. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до опівночі, стопчики термометрів опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю всіх слухачів в ефірі Київ FM. Програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня захисту прав української громади Криму. Документ передбачає офіційне визнання на державному рівні нового пам'ятного дня, який пропонується щорічно відзначати 28 серпня. Обрана дата має глибоке історичне підґрунтя. Саме 28 серпня 1918 року в Криму відбувся перший з'їзд українських організацій, за результатами якого була створена Краєва Українська Рада на чолі з відомим громадським діячем Павлом Горянським. Ця подія стала важливою в історії українського національного руху на півострові та започаткувала інституційне представництво української громади Криму. У пояснювальній записці до проєкту постанови наголошується, що встановлення пам'ятної дати є відповіддю на масштабні порушення прав української громади Криму в умовах російської окупації. Чому виникла така ініціатива, що вона означає і які дискусії з'явилися з цього приводу? Про це будемо говорити у цій частині нашої програми. І з нами на зв'язку Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник музею Голодомору, кримчанин, що важливо у цьому контексті. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Вітаю вас і наших слухачів.
4: Розкажіть, будь ласка, нам докладніше, пане Андрію, чому з'явилася така ініціатива закріпити цей день як День захисту прав української громади Криму на державному рівні? Що це змінить? Що змінює ось цей офіційний статус?
5: Українська громада Криму – це частина громадян України, які проживають в Криму, які ідентифікують себе як етнічні українці. І це досить вагома частина жителів найпівденнішого регіону України, тобто Кримського півострова. До війни приблизно чверть населення Криму складали етнічні українці. Ми знаємо, що Крим – найбільш специфічний регіон української держави. Там проживають три корінних народи – найбільший кримсько-татарський, крими, кримчаки. Там проживає велика група етнічних росіян, громадян України. І от чверть населення складали етнічні українці. На жаль, не можу сказати, що їх права були, наші права кримських українців були захищені належним чином і в період незалежності. Все-таки давалася в знаки інерція і радянських часів, де українців в Криму етнічних русифікували. І неувага влади до консолідації етнічних українців в Криму. Але все-таки до початку війни громада розвивалася, консолідувалася і жила. А ось з моменту початку окупації, початку російської агресивної геноцидної війни ситуація змінилась кардинально. Своїми діями Росія, держава-окупант, вона перетворила загалом Крим на територію страху, позбавила прав українських громадян дуже багатьох. А от якщо дивитися в розрізі етнічних спільнот, то дві найбільш дискриміновані спільноти виявилися в Криму. Це корінний кримсько-татарський народ і якраз українська громада Криму. І ситуація з українською громадою Криму досить є драматично, оскільки Росія проводить геноцидну війну, її мета – знищити українську націю. І у кримські етнічні українці вони опинилися під подвійним ударом з боку окупантів, оскільки з одного боку Росія прагне знищити громадянську українську ідентичність, а з іншого боку і асимілювати українців як представників українського етносу. І ми бачимо, що одразу після окупації Росія знищила українські громадські політичні організації, знищила україномовну систему освіти, україномовні медіа переслідує українських активістів, лідерів української громади. Когось із них депортувала, хтось зник і, ймовірно, вбитий, хтось посаджений просто, і от, як ми знаємо, і досі перебувають за ґратами, наприклад, там Олег Приходько, там Галина Довгопола, і можна далі перераховувати людей, і вже останнім часом, де там Богдан Зіза під час широкомасштабної агресії був затриманий, от Сергій Дячук зник півтора роки, зараз з'ясувалося, що він, на щастя, живий, але знаходиться позбавлений незаконно свободи окупантами, ну і так далі.
4: Плюс так, пане Андрію, окупанти... ми знаємо, що Росія таку політику проводить на окупованих територіях, і, зокрема, в Криму, так, з 2014 року. І перш ніж ми заглибимося в такі сучасні виклики, давайте поговоримо ще для початку взагалі ось про цю дату, 28 серпня, так, що відбулося в Криму цього дня 1918 року, адже важливо, так, то, те, що зараз ви, зокрема, теж, я знаю, підтримуєте цю пропозицію, так, відзначати цю дату саме на державному рівні.
5: Так, так.
4: Ось, і хто такий Павло Горянський? Для тих наших слухачів, які не знали цих аспектів кримської історії, ось, розкажіть, будь ласка, ось про такі історичні контексти.
5: Да, дякую за це запитання. Ми знаємо, що російська пропаганда часом використовує такий міф, що українці з'явились в Криму ледь не в 1954 році. Якраз оця дата 28 серпня 1918 року, вона показує, що українці в Криму існують давно, і більше того, вони самоорганізовуються. Перші організації українців, вони виникли ще в 19 столітті, на початку 20 століття, і був підйом українського руху після падіння самодержавства в 1917 році. Відбувалися багатотисячні демонстрації в Сімферополі, в Севастополі. Виникали українські громади в Євпаторії, в Ялті, в Феодосії, Керчі, Сімферополі, Севастополі, звісно, в багатьох інших населених пунктах Криму. Виникали партійні структури, кооперативи українські, велася освітня робота, тобто от, знищення заборон, які існували в Російській імперії на українську мову, культуру і самоорганізацію, вона призвела до вияву якраз бажання українців організуватися. І от у 18-му році вперше вже не по окремих регіонах Криму, а на рівні всього Криму зібралися українські організації і утворили Краєву українську раду в Криму як представницьку інституцію всіх українців. Це була несприятлива ситуація, в принципі, як і зараз. Крим був окупований німецькими військами, існував краєвий уряд, який не підтримував прагнення українців до самоорганізації, і виникла потреба якраз визначитися, що робити в цій ситуації. Було ухвалене рішення утворити от такий представницький орган українців, який проіснував до остаточного захоплення Криму російськими більшовиками в 1920 році. Навіть це вже от пов'язано з Горянським. Горянського невдовзі обрали головою Краєвої української ради в Криму. Це був педагог, літератор, журналіст, громадський діяч. Він сам родом з Київщини, із Вінегородщини. До речі, село називалось Кримки, де він народився. Але після отримання вищої освіти, після роботи в Києві, в сучасному Дніпрі, він переїхав до Криму ще до революції. І в 17-му році він був одним із найактивніших діячів українських в Криму. Він організовував українську громаду в Ялті, громаду Південного берега Криму, і пізніше от очолив взагалі представницький орган українців Криму, Краєву українську раду в Криму. І більше того, коли Крим був окупований білогвардійцями, захоплений, то для того, щоб захистити права української громади, ми знаємо, що білогвардійці, м'яко кажучи, неприхильно ставилися до української мови, культури і загалом до українського руху, то кримські українці запропонували Українській Народній Республіці і органам влади, щоб очільника Краєвої української ради в Криму визнали консулом Української Народної Республіки в Криму. Тобто, щоб він отримав певний дипломатичний статус і фінансування для захисту прав українців в Крим. Відповідно, всі ці події, вони важливі для сучасних українців. І коли ми опинилися в драматичній ситуації після початку російсько-української війни, то діяльність Краєвої української ради, вона була відновлена в 2020 році. Оскільки Гарянський в 20-х роках виїхав на роботу в Київ і в 35-му році помер вже в столиці України, то пам'ять про Гарянського повертається в громадський простір завдяки зусиллям якраз українців Криму. Ми відновили пам'ятник на Лук'янівському цвинтарі, де щороку проходять заходи в його пам'ять і взагалі про українську громаду Криму. Кияни проголосували за перейменування сквера на лівому березі на честь Павла Горянського. І таким чином його пам'ять сьогодні в Києві досить добре вшановано.
4: І 28 серпня, наскільки я пам'ятаю, так, то уже кримчани, які входять, да, до краєвої української організації, так, вони відзначають все одно як громадська організація, як активісти 28 серпня. Навіть, і так це щороку і відбувається вже.
5: Да, це вже навіть саме в цю дату, оскільки вона знакова для українців Криму. От ми, як українці Криму, ми відчували завжди певний дефіцит розуміння наших проблем. Ми знаходилися до війни в такій подвійній ситуації, що з одного з боку ми титульна, представники титульної нації в Криму, а з іншого боку ми були меншина в меншині, да, бо більшість складали етнічні росіяни, і кримські українці складали чверть населення. І от не було такої уваги до наших проблем. На жаль, і не завжди і сьогодні міжнародне співтовариство і наша, навіть наша держава, громадянське суспільство України усвідомлює, що є дуже серйозна проблема у громади етнічних українців. Ми хотіли нагадати про наші проблеми, і тому вже майже 10 років, тобто ще навіть до відновлення Краєвої української ради, діяльності в 20-му році, вже цей день відзначався. Проходили заходи в різних містах, як на вільній території України, так ми отримували сигнали, що цей день відзначався навіть в окупованому Криму. І більше того, громадянські представники громадянського суспільства, вже як Краєва рада українців Криму, зверталися до органів влади, і в 2021 році ціла низка обласних державних адміністрацій, органів самоврядування, вони підтримали ідею відзначення цього дня. Тобто і сучасна ініціатива народних депутатів, ми всім їм щиро дякуємо, що вони звернулися, власне, до проблем української громади Криму. І вони вже цю дату запропонували не на пустому місці, вона має історичні корені, вона відзначається громадянським суспільством, і вона вже навіть була частково підтримана регіональними органами влади і органами самоврядування.
4: Пане Андрію, але тут, я думаю, для вас не буде новиною, так, що серед кримчан, зокрема, розгорілися такі дискусії от щодо такого закріплення саме офіційного статусу. Лунають такі думки, якщо Крим – це Україна, то говорити маємо про всіх громадян України, тобто про громадянську ідентичність, так, а не лише етнічну приналежність. Ось, і що це начебто наголошує, що українці – це лише громада, певна в Криму, так, а інші ж тоді хто? От як це розсудити і як би ви відповіли на таку точку зору?
5: Ну, мені видається взагалі таким штучним протиставленням якісь громади українців Криму, як етнічної спільноти і українських громадянських націй. Українська громадянська нація безумовно охоплює всіх громадян України будь-якого етнічного походження. І представниками української громадянської нації в Криму є всі люди, які мають українське громадянство, да, ідентифікують себе з Україною. Але в етнічному сенсі в Криму може бути, і є та ситуація складніша, в тому сенсі, ну, наприклад, да, от кримський татарин, представник корінного народу, він є українцем за громадянством, Але він не є етнічним українцем. Да? Він в етнічному сенсі себе ідентифікує абсолютно якби закономірно із корінним народом України, із кримськими татарами. Або там представник, наприклад, єврейської національної меншини. Да? Він теж може бути дуже добропорядним українським громадянином, в цьому сенсі українцем. Але він ідентифікує в етнокультурному, в етносоціальному плані себе з єврейськими етносами. Це теж абсолютно нормально. Але не менш нормально для етнічних українців в Криму ідентифікувати себе як представника української громадянської нації і одночасно як представника українського етносу. Тобто ми, як українці Криму, є невід'ємною частиною як української громадянської нації, так і українського етносу, да, тобто української етнічної нації, української етнічної спільноти. І тут ну, штучно протиставляти ці поняття громадянської нації, етнічної нації, я не бачу сенсу. Українська громада Криму – це втілення якраз єдності і того, і іншого. Але інші громадяни України в Криму теж мають право на іншу етнічну самоідентифікацію. Це дуже нормально, це українське законодавство абсолютно це гарантує. І тому, на мою думку, протиставляти тут не варто громадянську етнічну ідентифікацію. Є загально-кримські дати важливі, да? Ну, наприклад, дата 26 лютого, день спротиву окупації Крима. Вона говорить якраз про те, як всі кримчани, я, зокрема, був на цій акції 26 лютого 2014 року, та її організовував Меджліс, там були люди різних національностей, це от загальна спільна дата. Є окремі дати, наприклад, пов'язані з історією корінного кримсько-татарського народу. Но оскільки сьогодні є дуже серйозна загроза асиміляції української громади Криму, то залишати цей аспект окупаційної тяжкої реальності поза увагою української держави, українського громадянського суспільства, міжнародного співтовариства не варто. Про це також треба говорити, і цього також чекають люди і в Криму українці, які залишаються вірними Україні, я маю на увазі етнічних українців, і ті українці, які змушені були виїхати на материк через тиск окупаційного режиму.
4: Так, таких людей теж дуже багато, як ми пам'ятаємо. Пане Андрію, кілька хвилин у нас буквально залишається. Скажіть, будь ласка, що означатиме запровадження ось цього дня на офіційному рівні, Дня захисту прав української громади Криму, саме для висвітлення ситуації, яка наразі коїться в Криму, що стосується правопорушень, що стосується порушень прав людини в Криму і поширення цієї інформації як в Україні, так і, можливо, за кордоном?
5: Я думаю, що це стане хорошим інструментом, який дозволить привертати додаткову увагу до порушення прав людини в Криму, до порушення прав етнічних спільнот в Криму, для того, щоб демонструвати ту тяжку реальність, яку створює Росія стосовно українських громадян в Криму. Ми зможемо більш гучно говорити про проблеми важливої частини громадян України, української громади в Криму. І ми зможемо привертати увагу до того складного становища, в якому вони опинилися. В цьому сенсі оця дата, вона, мені здається, допоможе реалізувати політику деокупації Криму. А коли вдасться деокупувати Крим, то ця дата перестане бути днем захисту прав української громади Криму. Вона просто буде днем громади Криму. От сьогодні це пам'ятний день, який має нагадати українському суспільству і світу про проблеми української громади Криму. А потім це буде свято, яке буде носити вже саме такий урочистий святковий характер.
4: Ми сподіваємося так, що будемо його святково тоді відзначати. Дякую вам, дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник музею Голодомору, кримчанин і представник Краєвої ради українців Криму, був з нами на зв'язку і говорили ми про те, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня захисту прав української громади Криму. І зараз ми зробимо перерву на новини, після чого продовжимо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк. Залишайтеся з нами на Київ ФМ.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
6: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про чія. Це суперфуд чи просто насіння? Всі за і проти. Насіння чія сьогодні можна знайти майже у кожному супермаркеті. Його додають у смузі, каші, йогурти, десерти і часто називають суперфудом. Але чи справді воно таке особливе і чи варто вживати його щодня? Що таке чія? Чія – це насіння рослини, яка походить із Центральної та Південної Америки. Ще майя та ацтеки використовували його як джерело енергії, адже воно довго зберігало ситість і легко засвоювалось. Сьогодні насіння чія цінують за високу поживну цінність. Усього 2 столові ложки, приблизно 30 грамів, містять омега-3 жирні кислоти, важливі для серця, судин і мозку, 10 грамів клітковини для здорового травлення і стабільного рівня цукру в крові, 5 грамів білка із усіма незамінними амінокислотами, кальцій, магній, залізо, цинк, селен, мікроелементи, яких часто не вистачає у звичайному раціоні, антиоксиданти, сповільнюють старіння клітин. Користь насіння чія. Перше – це те, що вони покращують травлення. Завдяки високому вмісту клітковини, чия підтримує роботу кишківника, сприяє росту корисної мікрофлори та допомагає уникнути закрепів. Друге – дає ситість. Насіння вбирає у 10-12 разів більше рідини, ніж важить саме, утворюючи жилоподібну масу, яка повільно перетравлюється. Тому чия часто раді додавати тим, хто контролює апетит або худне. Підтримує серце і судини. Омега-3 допомагає знизити рівень поганого холестерину та запалення. Стабілізує рівень цукру в крові. Клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, що запобігає різким стрибкам глюкози. Підходить для вегетаріанців – це один із небагатьох рослинних продуктів із повноцінним білковим профілем. Можливі недоліки. Як і будь-який продукт, чия має свої нюанси. Якщо з'їсти занадто багато, може з'явитися здуття або важкість, особливо якщо не пити достатньо води. Не можна вживати сухими, бо вони вбирають рідину прямо в шлунку. Краще попередньо замочити або додавати у вологі страви. Калорійність досить висока – близько 480 калорій на 100 грамів, тому важливо враховувати кількість. Омега-3 у чиї – це форма ала, яку організм лише частково перетворює на активну форму. Тож для повного забезпечення корисно також їсти жирну рибу або ляне насіння. Чим можна замінити чиа? Чиа не є незамінним суперфудом. Її можна легко замінити іншими, більш доступними продуктами. Омега-3, ляне насіння, волоські горіхи, жирна риба. Клітковина – овес, псиліум, фрукти, овочі, бобові. Білок і мінерали – насіння, гарбуза, соняшнику, кунжуту, бобові. Чиа – корисна, але не чарівна їжа. Це просто зручний спосіб додати у свій раціон трохи клітковини, рослинного білка і омеги-3. Якщо ви харчуєтесь різноманітно, їсте достатньо овочів, горіхів, круп і білкових продуктів, користь вашого раціону буде не меншою навіть без суперфудів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у Запоріжжі. До 24 збільшилась кількість поранених внаслідок російських ударів КАПами. Серед постраждалих двоє дітей. Це оновлені дані обласної військової адміністрації. Відомо про

0: Внесок ЄС до фонду вже складає майже 280 мільйонів євро. І на сам кінець про доступність. У Львові створили дві нові книги, які незрячі діти можуть читати та бачити на дотик. Йдеться про видання «Анна Ярославна», «Київська князівна», «Королева Франції», а також збірка оповідань «На Різдво додому». Обидві книги мають інклюзивну аудіоверсію. До записів долучились актори театрів, артисти, а також військовослужбовці та незрячі діти. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: В ефірі «Київ ФМ» триває програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах. Україна розраховує, що досягне результатів у створенні балістики та антибалістики цього і наступного року. Про це днями заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, вже визначили графік і відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Президент зазначив, що створення власної балістики та нової антибалістичної системи є завданням, яке вдалося виконати лише обмеженій кількості держав світу. Раніше повідомлялося, що Україна хоче, аби прототип європейської системи протиракетної оборони під кодовою назвою «Фрея» був готовий у першій половині наступного року, оскільки Київ наполягає, щоб союзники допомогли у розробці зброї, здатної збивати російські ракети. Україна готова надати для проєкту пускову установку та ракету-перехоплювач, а від партнерів очікує сучасні радари, сенсори і технології наведення. Також відомо, що «Фрея» – це спроба створити дешевшу альтернативу «Петріот», на яку також покладаються багато європейських країн. Тож, докладніше про створення своєї балістики, антибалістики, а також чим захищатися, поки її немає, загрози і перспективи. Про все це будемо говорити з гостем нашої програми. До нас долучається Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Пане Павле, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Доброго дня.
6: І на початку таке до вас більш загальне питання. Так, якщо лунає така інформація про те, що Україна розраховує отримати результати у створенні такої власної балістичної програми та антибалістичної програми вже цього і наступного року, що це означає на практиці? Тобто, про який рівень готовності йдеться? І це означає, що ми почуємо, що є якісь там, наприклад, одиничні якісь ракети чи установки випускаються, чи вже масово, наприклад, вони полетять на Росію?
7: Дивіться, ми от головне не плутати дві задачі. Одна – це балістичні ракети, друга – це антибалістичні, тобто система протиракетної оборони. Коли ми кажемо про балістичні ракети, тут декілька різних проблем стоїть перед нами. От, по-перше, щодо чи є у нас пускові, чи є у нас ракети. У нас є державна програма

0: під назвою Грім, також відома під назвою Сапсан, яка існує вже років так 20. І вперше на параді, якщо не помиляюсь, 2015 року ми побачили пускову для цієї системи. Ну там, вочевидь, був муляж ракети, ну, ніхто ж по Хрещатику там реальну ракету возити не буде. Ми побачили десь приблизно через пару років тести двигуна, твердопаливного двигуна цієї ракети. І є така версія, що в 2022 році її застосували проти ударили по аеродрому Сакі в тимчасово окупованому Криму. Там три великих вибуха на цьому аеродромі. І більше про цю систему після того ну, ніякої повідомлень в пресі, в засобах масової інформації не було. Ну, крім того, що в останній день своєї каденції міністра Федоров заявив про те, що було успішне випробування балістики, яке було зроблено під проводом Міністерства оборони. Тобто, іншими словами, це була якась державна програма. Ну, про іншу державну програму балістики, крім Грім-Сапсан, я, наприклад, нічого не чув. Є окремо інший напрямок, який називається приватна компанія Firepoint, яка намагається чи вже зробила ракету Firepoint 9. Це ракета балістична, в ній є там два підвиди, одна більш коротка, друга більш довга, до 900 кілометрів, до тонни ваги. І вони кажуть про те, що вже були успішні випробування цієї ракети.
1: Ми бачили начебто кадри, відео, пам'ятаю, так, були у соціальних мережах від керівництва цієї компанії. Ну, начебто, справді вона вже існує, так.
0: Так. І коли ми кажемо, коли буде масова кількість? Масова кількість, ну це декілька, скажімо, десятків на місяць, щоб ми таке виробництво побачили. Яка тут проблематика стоїть? Перша проблема дуже очевидна, це виробництво двигунів. Раніше ці двигуни твердопаливні вироблялися на заводі Павлоград-Хім. Місто Павлоград дуже близько до кордону, вочевидь, це точно не в місті Павлоград буде
1: зараз
0: відбуватися.
1: Йому
0: Ну,
1: так дістається дуже потужно Павлограду, на жаль, так.
0: Так, ну і там удари були, балістика і по цьому заводу, ну, мабуть, з самого початку широкомасштабного вторгнення, і сподіватися, що там щось залишилось, я б не став. Тому Firepoint заявляє, що їх виробництво буде на заводі в Данії, де вони там дуже швидкими темпами отримали всі дозволи, і нібито там це все буде вироблятися. Це абсолютно реальний сценарій, ну, з огляду на те, що, наприклад, європейська антибалістична система КІСМ STEMP-T-NG, вона це італо-французьке виробництво, і там ракета, вона подорожує між Італією і Францією під час виробництва, тобто це такий довгий, складний технологічний процес. Більш ніж впевнений, що у нас теж буде щось схоже, тобто це все буде відбуватися точно не на дві локації. Ну і той самий Firepoint каже, що у них 90 локацій по Україні розкидані де тільки можна, для того, щоб не було якогось одного такого центрального заходу, грубо кажучи, по якому можна було нести удар і все зупинити. Тому я більш ніж впевнений, що і тут буде схожа якась система, десь будуть вони їздити, ракета буде збиратися і так далі. Сподіватися, що ми зможемо досягнути масового виробництва дуже швидко, я б не став. Я думаю, що це перспектива, ну, десь одного року це мінімум. Ну, тобто, до того моменту, поки ми зможемо налагодити ці всі процеси. А, ну, ще ми не проговорили про систему навігації, яка там доволі складна, яка відрізняється від дронів, яка відрізняється від кабів і так далі. Тому що ракета летить на великій швидкості, там вона летить в такому ну, хмарі плазми, грубо кажучи, і це заважає роботі там GPS і інших систем, можливо. Це виробництво, масове виробництво вибухівки, ну тому що на одну ракету треба там боєголовка там до тонни заявлена, це значить там приблизно півтонни вибухівки. Вибухівка у нас в дефіциті, її не так просто виробляти, вона везеться там за кордону, десь закуповується наших союзників. Можливо, розбирають якісь там старі радянські запаси і в Україні, і за кордоном, але все одно це доволі складне питання масове виробництво вибухівки. Виробництво самої ракети, да, тобто ми кажемо про корпус ракети, про всі там її складові, тому що це знов-таки це дуже сильно відрізняється від виробництва там і крилатих ракет, і дронів, і так далі. Там це там гальванізація цих всіх деталей. Ну там маса питань, які технологічні, які будуть вирішуватися.
1: Тобто технологічно процес складніший і напевно і дорожчий. Правильно я розумію?
0: На порядки,
1: На
0: звісно, от
1: порядки.
0: коли ми кажемо. Да. Тобто, коли ми кажемо зробити там дрон, скажімо, да, він там робиться там із карбонова рама, там, ну, все дуже відносно просто. Тут ми кажемо, те, що ракета буде летіти на швидкості, три швидкості звука, це там 3 тисячі кілометрів на годину, і вона буде, в неї будуть там, ну, неймовірні навантаження на всі ці запчастини. Це все треба прорахувати, це все треба відтестувати і так далі. Тобто, це такий дуже великий челендж. І ракета така буде коштувати, ну, якщо Firepoint Flamingo, яку дуже можна просто, ну, які там закордонна преса називає там junkyard rocket, ну, тобто зроблена із, ну, грубо кажучи, з металобрухта, як вони її вважають, а вона коштує 600 тисяч євро, то про балістику ми будемо казати, що вона буде коштувати, ну, так, від 1,5 мільйонів євро і більше за одиницю. Тобто тут ще питання фінансування доволі серйозно стоїть, ну, тому що у нас кошти вже, ну, бюджет вже у нас не резиновий, і кошти союзників нам не так просто достаються. Тому все це з технологічної точки підсумовуючи, це все реально. І на базі Firepoint, і на базі державного підприємства Південне, який виробляє, ну, ми не знаємо, чи виробляє, чи в процесі, тобто ця вся програма засекречена, сподіваюся, що так виробляє. І на базі і на той це абсолютно реально досягти результату з українськими балістичними ракетами.
1: А якщо говорити про антибалістику, то ось про Фрею ми вже згадали на початку нашого слоту. І мені здається, отаке порівняння, яке зараз можна ну, побачити, почути в ЗМІ, що це як дешевша альтернатива Петріот, так? І ну, начебто зрозуміло, що це справді могло би допомогти захистити українські міста. Чи справді це так?
0: Ну, по-перше, про цю ракету відомо насправді дуже-дуже мало. Єдине, що відомо, це те, що опублікувала компанія Firepoint, і там, ну, інформації геть мало. Ну, те, що точно можна сказати, відстань невідома. Ну, от ми, якщо ми знаємо, що Петріот, це там до 140 кілометрів. В цих презентаціях відстань не вказана, на якій відстані ця ракета може збивати, ну, будь-що. Да? Тобто, ну, неважливо, іншу повітряну ціль, там може це там літак, вертольот чи щось там інше. Відомо, що головка самонаведення виробництва компанії Diehl Defence, і вона заснована на інфрачервоних променях. Ну, тобто, геть інший принцип, не такий, як у Петріота. У Петріота є два основних сімейства: це ПАК-2, ПАК-3. Але і то основана на радарі. Ну, тобто, радар підсвічує ціль, він програмує траєкторію цієї цілі, передає її на головку ракети. Ракета стартує. Ну і далі вже там відмінність тому, що для ПАК-2 треба, щоб радар підсвічував далі ціль, а для ПАК-3 вже не треба підсвічувати ціль, бо ракета самостійно, в ній вбудований радар стоїть, і вона сама собі ціль підсвічує і сама приймає рішення, грубо кажучи, як збивати. І саме тому ПАК-3 набагато більш успішніше проти балістичних ракет. Тут, ну, геть інший принцип. Тобто по тепловому сліду теоретично буде наводитися головка Diehl Defence, не українського, німецького виробництва. Ну, тому що, вочевидь, у нас таких технологій високих у нас немає. Але
1: Тобто
0: це тільки
1: говорити про
0: ракета.
1: ефективність ще зарано, так і порівнювати з Петріот саме.
0: Дуже рано. Ну, настільки рано, що, ну, але Петріот, якщо подивитися, то вони теж йдуть таким самим шляхом. От Петріот – це зірка великого радіусу дії. І вони зараз анонсували, що у них будуть ракети набагато дешевше існуючих ракет. Ну, це ПАК-3. Та якщо не помиляюсь, ASA буде вона називатися, ну, щось типу спрощена версія з меншим радіусом дії, але здатна збивати балістику. Ну, тому що всі йдуть до компанії Lockheed Martin, просять ракети, але вони кажуть, ну, у нас дуже обмежене виробництво, все там дуже непросто. Там у них є, вони ж купа субконтракторів, тобто вони не самі цю ракету роблять. І от є така компанія L3Harris, яка виробник двигунів до Петріота, і вони заявляє, що в 27-му році в 3 рази наростять виробництво двигунів до цих ракет. Тобто вони теж йдуть там по схожому шляху: здешевить, прискорить, оптимізувати і так далі. Ми йдемо теж, ну, наша задача – це власну систему отримати. Але це тільки ракета з невідомими характеристиками, невідомою кількістю там влучань, ефективності. Але навіть уявіть собі, що ми маємо власну ракету, і в неї там ефективність 50%. Скажімо, ми там запускаємо 2 ракети, щоб збити балістику, ми маємо власне виробництво, можемо її масштабувати. Це вже буде успіх. Ну, тому що ми не будемо залежати від Сполучених Штатів Америки або від когось ще. Але це тільки одна складова системи, тобто це тільки ракета. До ракети нам треба радари. У нас в Україні було виробництво радарів, в місті Снєжної Луганської області, яке було успішно окуповане росіянами, на жаль. Ми
1: Ще на
0: втратили це
1: початку війни,
0: виробництво.
1: так, в 2014 році.
0: Ще в 2014 році, да, от якщо пам'ятаєте, меч 270 був збитий
1: Саме там, так.
0: системою ЗРК, яке стояло в місті Снєжної Луганської області. І от, тому, на жаль, говорити, що у нас зараз є власне виробництво радарів, ну, я б не став. Ну, якісь елементи, можливо, є, от повного циклу немає. Крім того, ці радари, ну, це найбільш складна з технологічної точки зору. І тут ми чуємо меседжі, що да, ми полагаємося на наших союзників, але і радар це не все. До радара нам треба командний пункт, ну тобто система цим, щоб яка цим всім управляє. Ну це, грубо кажучи, набор серверів, які отримують інформацію з радара, які в режимі реального часу за дуже короткий період часу розраховують траєкторію цієї повітряної цілі, передають цю інформацію головку самонаведення і дають команду вперед. Ну, тому що там є там полуавтоматичний, автоматичний режим роботи у Петріота, тобто, коли він сам приймає рішення ударити, або коли людина натискає кнопку пуск ракети, грубо кажучи. От тут теж ми не знаємо, хто це і як буде робити. Ну, я думаю, що це вирішить абсолютно реально. Тобто там закупити сервера, написати програмне забезпечення, це все відтестувати. У нас є велика кількість даних, які ми отримуємо там з Петріотів, з інших радарів. Там у нас є IRIS-T, у нас є SAMP-T. Тобто це всі системи, які ми можемо збирати з них дані і знати, яким чином працюють російські балістичні ракети. І таким чином розробляти нашу систему. Невідомо, хто це буде все робити, і це все об'єднувати в одну велику систему. Але навіть маючи одну цеглинку у вигляді ракети, це вже успіх.
1: А як ви вважаєте, пане Павле, історія з патріотами для України, вона ще жива? Так просто нагадаємо трошки так нашим слухачам, що ну ці заяви Трампа, що спочатку він погодився на те, щоб видавати Україні ліцензії, потім відіграв це все назад. Зараз вже виробники заявили, що не хочуть передавати ліцензії Україні. Тобто на патріоти взагалі Україна може розраховувати у подальшому, чи вже ні? Або якщо і розраховувати, то у дуже маленькій кількостях.
0: Є така річ, яка в економіці називається невидима рука ринку. Тобто є попит на ракети. Ракети коштують дуже дорого, там порядка 6-8 мільйонів доларів за одиницю. Є компанія-виробник Lockheed Martin, яка виробляє ПАК-3, є компанія Raytheon, яка виробляє більш застарілі ПАК-2 і там GEM-T, це їх продовження розвиток, цей ПАК-2. І коли є величезний попит, це питання часу, як цей попит, куди він віліться. Або компанія Lockheed Martin розширить своє виробництво. Якщо вони цього не зроблять, то в світі з'являться їхні конкуренти. Це буде або SAMP/T, італо-французький концерн, який виробляє це європейський аналог Петріота. Да, він там ще не до кінця розвинутий, да, в нього там проблеми з швидкістю виробництва ракет. Або це буде Фрея і так далі. Чи можемо ми розраховувати на цю ліцензію? Ну, вочевидь, все виглядає так, що ні. Ну, тому що якщо уперлися рогом виробники, Трамп не може там президентським указом заставити їх передати всю інформацію. Тим більше, навіть якщо вони передадуть ліцензії, ми все одно будемо залежати від американських виробництв складових деталей. Одна із найбільш складних частин це там двигун ракети, це для ПАК-3. Ну, ми ще ж навіть не пересі жодного розуміння немає, яку саме ліцензію нам дадуть для ПАК-2 чи для ПАК-3. Якщо для ПАК-3, то питання стоїть так: як заставити компанію Boeing передати нам ліцензію на виробництво цього вбудованого радара, головки самонаведення з радаром, яка стоїть в ракеті Петріот? Ну,
1: Боїнг
0: теж
1: там
0: ж
1: теж,
0: ніхто не може.
1: здається, був проти цієї ідеї.
0: Да, і Боїнг проти, каже, ну як так, ми це розробляли, там поклали якісь мільярди доларів на розробку, а тут вдруг ми Україні передамо. І ну це ж знов-таки не секрет, що у нас, ну, на жаль, є там, ну, порядка там 2-3% населення, яке в голові в яких Радянський Союз, Росія там і так далі. І ну, великий ризик того, що якісь там дані можуть витекти до наших братського народу, називаємо його так. Навіть у нас була ситуація, коли на Південмаші викрили абсолютно реального шпіона, який там передавав дані. Там генеральний директор і власник компанії Мотор Січ виявився, що він працює на Росію, що він там передає двигуни для вертольотів, виробляли вже після 2014 року і продавали це все діло в Росію.
1: Та,
0: Тому
1: звісно,
0: я
1: росіяни
0: більш
1: будуть полювати в будь-який спосіб, якби за цією інформацією, бо вона безцінна. Це ж зрозуміло. Так, це унікальна інформація, по суті. Це великі ризики для них.
0: Звісно, а тепер уявіть собі умовного співробітника українського заводу, там державної, да, держструктури, який отримує 30 тисяч гривень на місяць, і тут до нього приходить росіян і каже, от тут 10 мільйонів доларів готівкою, і ти нам цей там креслення, це там передаєш, цю там інженерну інформацію передаєш. Ну, ви ж
1: ну, на
0: розумієте,
1: жаль,
0: що
1: так,
0: може
1: це життя.
0: статися. Це реалії наші. От. Або там інша ситуація може бути, там ми піймали твого там сина, внука, там, я не знаю, там жінку, брата, ми зараз будемо по одному пальцю відрізати, поки ти нам не передаш свою технічну документацію. Ну, це теж абсолютно реально, на жаль, наш реалій
1: ФСБ
0: країни. Тому
1: вміє
0: я
1: з цим
0: думаю,
1: працювати, так.
0: да, тому я думаю, що дуже мало ймовірно про передачу цієї ліцензії на.
1: І, пане Павле, як же ж справлятися в цій ситуації, коли своєї ні балістичної, ні антибалістичної немає ще програми ракет конкретно, так, в результаті, проблеми з патріотами і так далі. І водночас, наприклад, лунають такі заяви, ось командувач сил безпілотних систем Мадяр, він заявив про те, що до 200 балістичних ракет за один удар Росія готується запускати по Україні. Як бути в такій ситуації, чи є якісь рішення, не знаю, можливо, швидкі, можливо, не такі швидкі, але щоб все ж таки убезпечитися, ми пам'ятаємо, що скоро осінь, а потім і зима, і що, власне, прогнозують цього року в Україні ще більш складну зиму, аніж торік.
0: Ну, в чому проблема? От пускова «Іскандер-М» – це вантажівка, грубо кажучи. Велика, але вантажівка. Вона виїжджає на вогневу позицію, вона там перебуває дуже короткий період часу, декілька, може, навіть хвилин, і за цей час нам треба нанести удар. А дальність «Іскандер-М» – це 500 кілометрів. І вони будуть намагатися стріляти з максимальної позиції, ну, тобто з максимальної дальності. Не завжди це реально, але будуть намагатися. І подолати, ну, цю відстань 500 кілометрів – відповідь проста – тільки балістичні ракети. На жаль, балістичних ракет з дальністю 500 кілометрів, ну, ми купити не зможемо. От навіть якщо ми будемо казати, що у нас є там Атакамс, да, в нього максимальна дальність з тих ракет, які ми можемо на ринку реально купити, це там 300 кілометрів. Тобто на 500 ми їм не дістанемо.
1: Тобто ось ця інформація,
0: є
1: яка
0: там
1: нещодавно лунала про те, що Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет, так? Там М-39 Атакамс якраз це лунало, так? То це нам не допоможе.
0: Це допоможе, але не принципово, розумієте? Тобто в нього дальність 160 кілометрів. Тобто, ну, умовно, ми розміщаємо наш Хаймарс на відстані там 30-40 кілометрів від лінії боєзіткнення чи від державного кордону. Абсолютно реально, що якийсь російський «Іскандер-М» потрапить в його зону дії. Тут маса питань, як отримати цю розвідінформацію, але реагувати і вдарити по ньому ми абсолютно реально можемо. І от ракета «Атакамс», вона летить саме на швидкості там 2-4 маха. Тобто абсолютно реально вона може подолати цю відстань і нанести удар по вогневій позиції, на якій буде знаходитися ця пускова установка «Іскандер-М». Але це не дає 100% гарантії. Ну і кількість ракет 70 штук. Тобто ті удари, які ми бачили «Атакамс», і це наше там Міністерство оборони публікувало, то зазвичай ми наносимо удар 2-3 ракетами по одній цілі. Тобто, грубо кажучи, у нас є зараз 70 ракет, ну нехай ми зробимо там 35 ударів по дві ракети. І нехай ми знищимо, ну, навіть всі 100% будуть успішні. Тобто кожен раз ми будемо знищувати по одній пускові установки. Да? Ми приблизно половину російських пускових установок знищимо при такому розкладі. Але, на жаль, це 100% гарантії не дає.
1: Була така інформація, що от в ніч проти 10 серпня, власне, да, ворог готував черговий удар балістикою по Києву, але його не сталося. І що начебто сили оборони перевантажили російський повітряний простір, ну і не дали атакувати Київ. Тобто Збройні сили України фактично, ну, зірвали масштабний удар балістикою. Принаймні, є такі думки від військових експертів, від тих, хто перебувають в лавах Збройних сил України. Ну, тобто це така інформація шириться. Чи справді це так? Як ви вважаєте? Чи є, можливо, якісь більш прості рішення для того, щоб ці установки знищувати і не давати тероризувати українські міста? Ну, принаймні, щодо Києва.
0: Ну, скажімо так, дрони або літаки в повітрі Києва ніяк не завадять балістичним ракетам російським. Тобто вони будуть стріляти. Дрони або ракети там крилаті, або літаки, які знаходяться поблизу з кордоном, ну, скажімо, з Брянської області, коли ми знаємо, що з Брянської області будуть наноситися удари, да, вони, щоб убезпечити свої пускові, да, вони їх можуть відвести, вони їх можуть відмінити удар. Тобто, ну, інші стратегії є, але вони знов-таки не дають ніякої абсолютно 100% гарантії. У росіян є, на жаль, там, наприклад, той самий циркон. Да, вони їх випускають в порівнянні з Іскандером там, в мікроскопічних кількостях, але він у них є, і дальність його більше, і швидкість його більше, ніж Іскандер-М. Тому, на жаль, 100% якоїсь там тактики чи стратегії захисту не існує.
1: А те, що Росія перестала випускати ракети «Кинджал», це для нас хороша новина чи ні? У нас буквально 30 секунд.
0: Це хороша новина, вона пов'язана з великою ймовірністю з тим, що у них просто вони банально не можуть підтримувати МіГ-31К в робочому стані. Ті самі, швидше за все, проблема у них з ресурсом або самих літаків, ну, в смислі фюзеляжа, да, або двигунів, що більше ймовірно. Саме тому вони по нам зараз не стріляють.
1: Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми так дуже докладно розібрали тему і балістики, і антибалістики, до чого бути готовими українцям. І ми зараз зробимо невеличку перерву, після чого продовжимо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк. Залишайтеся з нами на Київ-ФМ.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю. Це програма «Твій ресурс» і я – психологиня-травматерапевтка Тетяна Ціленко. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з родинами військовослужбовців. Наразі велика кількість людей стали на захист України. Вони мають особливий досвід служби та участі в бойових діях. Їх рідні теж проходять певні випробування і мають певні стани. Наприклад, тривожне очікування, страх втрати, додаткова відповідальність та обов'язки. Через це можуть відбуватися зміни в фізичному та психоемоційному станах, такі як погіршення сну, зміна апетиту, загострення хронічних хвороб, зниження працездатності, відчуття напруги в тілі, почуття провини, погіршення стосунків з оточуючими та відчуття життя на паузі. Якщо у вашому оточенні є родини військовослужбовців, ви можете їх підтримати. Чого не варто робити чи говорити в комунікації з такими людьми? Перше, не обговорюйте травмуючих тем, наприклад, новини про загибель чи полон військовослужбовців. Члени родин можуть приміряти цей досвід на себе. Друге, не знецінюйте їх досвід. Вам може здаватися, що родини військових живуть так само – дім, робота, побутові справи, але для них все змінилося, все інакше. Третє, не кажіть «я тебе розумію». Якщо ви не чекали близьких з війни, ви не розумієте. Не ставте дуже особистих питань, не випитуйте. П'яте. Не діліться з членами родин військовослужбовців інформацією, як відкупитися від служби, як гарно живуть ті, хто виїхали за кордон. Це викликає обурення і відчуття несправедливості. Як же все-таки комунікувати з членами родин військовослужбовців? Запитайте про члена родини, який зараз служить. Проявляйте повагу до його бойового досвіду. Будьте вдячні, адже завдяки таким людям ми можемо жити. Запитайте членів родини, як вони почуваються. Якщо можете запропонувати допомогу для військового, участь в зборах, волонтерство, то зробіть це. Запропонуйте підтримку членам родини військового, викличте сантехніка, відвезіть до дитячої лікарні, вигуляйте пса тощо. Будьте тактовними та коректними. Якщо не впевнені в доречності в певної теми, запитайте відверто. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нову пожежу на Тюменському НПЗ, плани рашистів щодо збільшення ударів балістикою по Україні, а також про гучну вирубку дерев на Тремках. Спершу про головне. Сьогодні останній день, коли оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих, мають подати документи для його підтвердження. Про це нагадують у Міноборони. Це необхідно, щоб зберегти статус і можливість бронювати військовозобов'язаних працівників. Росія палає. У Тюмені після вибухів спалахнула промислова зона місцевого нафтопереробного заводу. Мережею ширяться відповідні кадри. Очікуємо на офіційне підтвердження та деталі від українського командування. Рашисти до 200 планують збільшити одночасне застосування балістичних ракет. Нині ворожий максимум 77. Про це в інтерв'ю Associated Press заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Єдиний спосіб зменшити цю кількість – завдавати ударів по кожному об'єкту, який бере участь у виробництві цих ракет, наголосив командувач СБС. До інших тем. Вирубку дерев на Тремках для прокладання теплотраси тимчасово зупинили. Однак це необхідність, оскільки під землею на Тремківській вже проклали каналізацію та електрокабелі. Ще дві труби з ізоляцією там не прокласти. Іншого проєкту не існує, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в етері телеканалу «Київ-24». Зі слів посадовця, дерева безпосередньо над новою тепломережею повернути не зможуть, оскільки це забороняють будівельні норми.
1: Полоса, яка звільняється від дерев, вона складається із умовно території, під якою буде тепломережа, а також достатньо смуги великі, які технологічно потрібні для того, щоб екскаватор ходив, там відповідні отвали робляться і так далі. Тобто там можна по цих смугах поряд з трасою висадити дерева по території. Відповідно, саме над безпосередньо над теплотрасою можливо висаджувати кущі, дерева неможливо.
0: І на сам кінець, стрімінгова платформа Netflix оселила чоловіка на 3 дні в об'ємному білборді. Незвичне промо у вигляді звичайного будинку створили задля промоції нового фільму жахів «Останній дім» режисера Луї Летер'є про сім'ю, замкнену у власному домі. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 26 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою «плюс», вночі до 17 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю, ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк, і у програмі «По суті» ми переходимо до наступної теми. Суд Росії визнав ОУН та УПА посібниками нацистської Німеччини часів Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба Російської генеральної прокуратури. І там заявили, що це рішення нібито важливе для увічнення пам'яті жертв геноциду, розвінчування протиправних дій режиму в Києві та інше. Також посібник нацистської Німеччини у роки Другої світової визнані Степан Бандера, Роман Шухевич, Василь Бандера, Андрій Мельник, Микола Арсенич, Мирон Матвієнко, Ярослав Стецько та інші діячі. Раніше російська влада визнала ОУН та УПА екстремістськими організаціями, а 2024 року Мін'юст цієї країни вніс їх до так званого переліку нацистських формувань. Крім того, до списку були включені емблеми та символи обох організацій, серед яких золотий тризуб, а також червоно-чорний прапор ОУН. Отже, мало того, що це були визнані в Росії екстремістські організації, ще й треба було їх засудити. І докладніше у цій темі ми будемо розбиратися з нашим гостем. Я вітаю в нашому ефірі Ярослав Коричук, історик, дослідник визвольного руху, громадський діяч і директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери у 2010-2024 роках. Пане Ярославе, вітаю вас і будемо розбиратися сьогодні у цій темі разом із вами, тому що ви дуже-дуже багато років досліджуєте ці всі аспекти, тому раді будемо почути вашу думку. Доброго дня!
8: Доброго дня, мої вітання вам. Дійсно, комічна історія із засудженням у судовій інстанції Москви, хоча не дивно по контексті останніх подій, які відбуваються не тільки у Москві, але й бачимо, це десь і відгомін подій, які відбуваються зараз у непростих польсько-українських стосунках щодо подій на Волині 1943-1944 років. Тому десь, звичайно ж, Москва вирішила підсилити свій контекст, як то кажуть, вдарити з іншого флангу.
7: А навіщо їм зараз це потрібно? Тобто, бачите, ну, не дарма, так ми озвучили вже зараз те, що і у переліку списку нацистських формувань, і у переліку екстремістських організацій, ще й рішення Московського суду. Навіщо це наразі потрібно?
8: На мою думку і точку зору, тут потрібно розділити аспекти. Перший – це покликаний внутрішній аспект щодо так званого населення Московії. В першу чергу про те, що Москва продовжує, так би мовити, проводити так звану денацифікацію. Так, одна із вимог і причин повномасштабного вторгнення в Україну – це, звичайно ж, мобілізувати внутрішнє московське суспільство для того, щоб воно об'єдналося для продовження війни. Ми бачимо, що Москві стає все важче мобілізувати чоловіче населення для захисту, власне, як то кажуть, для ведення бойових дій на території України. Звичайно ж, добровольців стає все дедалі менше, і тому, звичайно, це один із аспектів. Другий – це те, що буцімто це те, що Росія бореться дійсно з денацифікацією. І ще одне, це важливий момент, це те, що знову ж таки дає ще раз інформаційний привід, що дійсно в Україні буцімто перебувають при владі нацисти, які продовжують зберігати історичну пам'ять про наших національних героїв. Адже ще одним таким фактором стало перенесення останків Мельника, Андрія Мельника. Так, ми, думаю, всі ми це
7: такий
8: чули.
7: Такий був перепохований, і... так, в Україні.
8: Так, так. В Україні, і ми знаємо про те, що незабаром буде перепохований Євген Коновалець, саме засновник організації українських націоналістів. Йдеться про перенесення останків інших наших національних героїв. І, звичайно, це в першу чергу для внутрішнього споживача. Другий важливий аспект – це міжнародний, тобто це зовнішня складова, яку проводить Москва, яка далі намагається продовжувати нести міфи, стереотипи у світ про те, що в Україні буцімто нацисти, ось дивіться, наш суд визнав Андрія Мельника, Євгена Коновальця, Степана Бандера нацистами, а їх сьогодні перепоховують в Україні, значить, в Україні при владі хто? Ну, автоматично, знову ж таки, у Європі намагатиметься розмухувати тему українського так званого нацизму. Водночас це спроба перекласти певну якусь відповідальність із інших, ну, тобто з Німеччини зняти інших країн, які дійсно були там нацистськими, фашистськими в роки Другої світової війни, і долучити до цього кола Україну. І, звичайно ж, там я прочитав саме рішення, там змішали все, що можна було, в чому саме причина, там розстрілу Бабиному Яру, до якого ні засуджена організація українських націоналістів не мала жодного стосунку, тому що це 1941 рік, це місто Київ, і ні УПА, тим паче, яка виникла, якщо ми просто навіть відкриємо Вікіпедію, в 1942 році починає формуватися, тобто... Комічно виходить така ситуація. Водночас, чому обрали навіть для прикладу Василя Бандеру, це рідний брат Степана Бандери, який, до речі, закатований нацистами в концтаборі Аушвіц в 1942 році за відмову його рідного брата Степана Бандери скасувати акт про відновлення української держави. Тобто, напевно, що російські історики тут промахнулися, тому що ця людина загинула в нацистському концтаборі.
7: І ну, казати, або вони впевнені, що російське населення не сильно буде копатися у цій темі і просто повірить їм на слово, так?
8: А відверто вам скажу, що велика частина українського суспільства не знає про те, що вся родина потерпіла, і два брати Степана Бандери, це Олександр і Василь, загинули в концтаборі Аушвіц завдяки польським наглядачам, які співпрацювали якраз з нацистським режимом, які були закатовані в цьому концентраційному нацистському таборі. І це навіть велика частина українства, на жаль, не знає, але ми працюємо над тим, щоб більше про це інформували. І друге досить важливий такий момент – міжнародна арена. Це ми бачимо розгортання зараз протиріч з боку Польщі. Останні, на моє переконання, останні такі десь навіть заяви Путіна, що Західну Україну взагалі приєднав до України Сталін, що він відібрав в Польщі, і десь попередні заяви можемо бачити про те, що заяви такі звучать, що Західної України нам, от ми хочемо всю Україну, але Західної України нам не потрібно.
7: Так, від це Путіна, пам'ятаєте, не так давно були такі заяви, що Західну Україну розберуть сусіди, теж начебто через історичні причини, ну, тобто, власне, да?
8: Так, от саме тут і є зовнішній фактор, він підштовхує, особливо зараз Польщу, зараз у нас непрості взаємостосунки, з нашим сусідом, партнером, країною, яка дійсно підставила плече і продовжує підставляти, незважаючи, тому що польське суспільство теж щодо подій історичної пам'яті має різні погляди. Воно підштовхує Польщу і також є таким своєрідним сигналом для інших країн, сусідок наших, умовно розберіть там Західну Україну, тобто там Захід Польщі, Закарпаття, там давайте Угорщині віддамо, там а Чернівецьку область, умовно Румунії, так? Тому це підсилення. Водночас саме формулювання геноцид радянського народу. Ну, це теж унікальне, тому що радянського народу як такого не існувало. Так, протягом перебування України в складі Радянського Союзу були спроби, загалом була концепція у Москві створити так званий радянський народ, який би говорив російською мовою, приблизно мав однакову культуру з маленькими якимись певними відмінностями. Але так і до завершення існування цієї імперії цього не відбулося, створення радянського народу і формулювання. Водночас, ще, що цікаво, включили в цей перелік і Білорусь, тобто дії проти радянського народу, і не тільки десь там в Росії, в Україні, але ще й додали Білорусь. Знову ж таки, десь такий ще аспект зачепити, знову ж таки, непросту сусідку нашу, це Білорусь, від якої теж можна очікувати будь-яких випадів та дій.
7: Ну, вони союзна держава, тому, напевно, це цим і пояснюється, так, що скрізь, де тільки можна, про Білорусь також згадують.
8: Ні, саме акцент полягає в тому, що, для прикладу, події Хатині, до якої, знову ж таки, прив'язують ОУН і УПА, чи Степана Бандеру, здійснив поліційний батальйон, який складався з колишніх військовополонених Радянського Союзу, які потрапили у нацистський полон. І були набрані як поліційні інституції, а Хатинь – це село на території саме безпосередньо Білорусі на сьогодні.
7: Тобто інакша інтерпретація, я зрозуміла.
8: Угу. Так, так. А цей поліційний батальйон жодного відношення до ОУН, тобто, немає. Він не був ні створений, він був створений за вказівкою нацистських окупаційних органів влади і використовувався на території Білорусі. І ще одна причина, чому Білорусь доєднала, це те, що велика частина Білорусі, особливо район Бресту, до завершення Другої світової війни етнічно був наполовину українським. І там протягом піддаж до 1952 року діяли українські підпілля і діяли загони Української повстанської армії. Це район Бресту. сьогодні Брестська область Білорусі. Тому, звичайно ж, зрозуміло, чому вони додали Білорусь, але все ж таки, ну, цікавий такий момент, який ще будемо думати колегами, розглядати, як щодо білоруського питання.
7: Так, пане Ярославе, ось частину таких історичних міфів ви вже розвінчали зараз у нашому ефірі. А давайте тепер поговоримо предметно от про міфи, які стосуються саме нібито співпраці ОУН-УПА з нацистами. Що варто про це знати?
8: Ну, звичайно, більша частина міфів, якими послуговується сьогодні російська пропаганда, вони ще створені у радянський період. Але от знову ж таки, оце визнання в Московії зараз ОУН чи УПА екстремістської організації є засудження судом. Хочу накреслити для наших всіх слухачів найважливіший момент. Всі, я думаю, чудово знають або чули хоча б колись про те, що після завершення Другої світової війни відбувся Нюрнберзький процес. Він був довготривалим, об'ємним, на якому були засуджені нацистські організатори нацистської партії, діячі Третього рейху. І ви знаєте, в жодному документі Нюрнберзького процесу немає про те, що ми не знайдемо жодного документу. Є російські інтерпретації, тому що оригінальних документів у Росії свого часу в Радянському Союзі переклали на російську мову, але три тома не перекладали. А саме там, де торкалося питань українських формувань, це саме організації українських націоналістів, Української повстанської армії, дивізії СС Галичину, яку люблять теж московська пропаганда згадувати. Жодна з цих політичних чи військових формацій на Нюрнберзькому процесі, хочу підкреслити, не була засуджена та не була визнана як колабораційне формування безпосереднього Третього рейху. Відповідності цей міф продовжує далі про співпрацю ОУН та УПА з нацистами. Російська пропаганда використовувати. Причина в чому саме виникнення цього міфу? Знайти його корінь. Перший корінь полягає у подіях перед радянсько-німецькою війною, тобто перед 22 червня 1941 року. Так, коли організація українських націоналістів з Абером, це військова розвідка, ми сьогодні чудово знаємо нашу українську розвідку, це ГУР на чолі з попереднього з Кирилом Будановим, які, не маючи політичних якихось мотивів, німецький Абер розвідка домовилася з організацією українських націоналістів про формування двох підрозділів. Кожна з сторін бачила в цих формуваннях, ну, тобто мала свої якісь думки, ідеї, як їх використати в майбутньому. Абер – це розвідка, що буцімто вважав, що українці треба було продемонструвати світу і теж борються проти комунізму. Натомість ОУН намагалася підготувати військові кадри для майбутнього спротиву що нацистському режиму, що комуністичному. Тобто, щоб люди отримали військовий досвід, військові навички і мали в руках зброю, з якою змогли би згодом перейти до українського підпілля, що і трапилося, в принципі. Тому були створені два батальйони, це «Нахтігаль» і батальйон «Роланд», які взяли участь, дійсно, в початку радянсько-німецької війни. Але за декілька днів, коли «Нахтігаль» війшов у місто Львів і було проголошено акт про відновлення української держави 30 червня 41 року, і було сформовано уряд на чолі з Ярославом Стецьком, який був за це згодом заарештований, як і Степан Бандера, від яких вимагали скасувати цей політичний акт. І відповідності оці дві формації, після того, як вони підтримали акт про відновлення української держави, були роззброєні німецькими військами і більше не використовувалися як окремі українські формування. І ось цей момент, ось цей такий момент контакту з розвідкою, а не з політичною партією нацистською, чи з політичними якимись керівниками, використала радянська пропаганда, звинувачуючи ОУН про те, що вона співпрацювала з нацистами. І це, так би мовити, наріжний стовп оцієї співпраці, про яку кричить Москва сьогодні не тільки в себе в країні, але і у світ, це говорить роками і на це натякає. Це перший міф. Другий – це те, що, знову ж таки, радянська пропаганда, сьогодні російська, змішують поліційні батальйони, різні військові формації, які були створені при Вермахті чи при підрозділах СС, в тому числі і з українців, на жаль, була така категорія, і ми повинні це говорити, але, як то кажуть, у нас, знаєте, краще знайти, не шукай колоди, скалки у чужому оці, а подивись у колоду у своєму. Мається на увазі, якщо вони говорять там про кілька батальйонів, які там дійсно десь звинувачені у злочинах поліційних, то давайте згадаємо про російську освободітельну армію на чолі з генералом Власовим, так звана РОА, яка вчислила 1 мільйон військовослужбовців у 1944 році.
7: Ну, це так, вони і це не бачать, мало місце.
8: В Росії взагалі досить цікава картина, коли там Микола II, поруч пам'ятник Леніну, а ще з боку, як кажуть, ставимо генералу Власову. І відповідності це продовжує Москва використовувати. Ну і далі це знову ж таки співпраця Степана Бандери із нацистами. Хоча я завжди, знаєте, відверто працюючи колись у музеї, завжди казав відвідувачам, давав запитання таке, коли поставалось це така думка, або відвідувачі запитували, так, чи була ця співпраця, не була. Я завжди переходжу на простий родинний рівень. І кажу, якщо б ваших двох рідних братів закатували в нацистському концтаборі, чи співпрацювали б ви з нацистами тоді? І ви знаєте, я не жодного разу не почув, що відповіді, що я би продовжував співпрацювати і відповідності, але Росія продовжує це інтерпретувати, не знаючи, ну, в Росії ж тільки знають Степана Бандера, але це велика родина, яка зазнала репресії як з боку нацистського режиму, так і комуністичного.
7: Ну, ось зараз, і бачите, в рішенні суду фігурує вже
8: Бандера,
7: і Василь.
8: Там, домовився з німцями і так далі. Знову ж таки, згадуючи історію Нахтігалю і Роланду. І, звичайно ж, міфів є багато. Дякувати Богу сьогодні в Україні, українське суспільство привідкрило за останній період багато сторінок, і ці міфи вже в Україні не знаходять якогось нерозуміння, вони розвінчені багатьма істориками, дослідниками. І сьогодні є доступ, дякувати Богу, до архівних матеріалів, які спростовують ці різноманітні міфи, які створила російська пропаганда, якими продовжує використовувати їх, на жаль, сьогодні у світі. І нам, перед нами, до речі, ми нещодавно навіть розмовляли про те, що багато праць про українську історію нам потрібно перекладати на іноземні мови. Тому що, умовно, німець простий, звичайний, чи француз, чи італієць, звичайно ж, не знає з нашої історії, а Росія мільярди вкладає у свою пропаганду перед телебаченням, політиків за кордоном, які просувають ось ці наративи за кордоном, тому нам треба теж достукуватись і дати можливість українським історикам, завдяки перекладачам, вірогідно, спілкуватися із громадськістю, з активістами у європейських країнах для того, щоб руйнувати ці міфи поки що у Європі на даний час.
7: Я ще чула зі спілкування з істориками, пам'ятаю, що розповідали, коли вже навіть Степан Бандера...
8: Чуєте мене?
7: Так, так. А ви мене чуєте? Я якраз ставила вам запитання, пане Ярославе. Пане Ярославе. Напевно, наш гість нас не чує. З нами на зв'язку Ярослав Коричук, історик, дослідник визвольного руху, громадський діяч, директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери у 2010-2024 роках. І говорили ми про те, що Росія досі живе цим міфом, про те, що ОУН і УПА, їхні представники, були начебто посібниками нацистської Німеччини часів Другої світової війни. Пане Ярославе, чи чуєте ви нас? У нас ще є 5 хвилин, щоб з вами поспілкуватися на таку цікаву тему.
8: Так, звичайно, чую.
7: Зараз вже чуєте, так? От, власне, так. У нас зовсім трошки часу залишається. Я про що говорила, що зі спілкування з іншими істориками я чула навіть такі факти, що Степана Бандеру схиляли активно нацисти до співпраці, вже коли він був ув'язнений, власне, так? Але він говорив про те, що все одно от основною його вимогою стало те, щоб була українська держава. І це була така його принципова позиція, ну і, звісно, що тут з ним ніяк домовитися не могли, ну тому, власне, цієї співпраці і не було. Це також може бути своєрідним аргументом, коли ми чуємо поширення отаких міфів.
8: Так, звичайно, Росія це досить активно використовує. Так, кілька разів зі Степаном Бандерою, перед тим, як його було відправлено в концтабір Заксенхаузен, де він просидів до 1944 року, намагалися переконати, в першу чергу, відкликати акт про відновлення української держави. І, для прикладу, що найцікавіше, в 1944 році, вже на завершальному етапі війни, коли німецькі війська покинули загалом територію України, Степану Бандерою знову ж таки пробували якось його переконати, домовитися, війти до, очолити українську структуру, яка би була підпорядкуванні Комітету народів Росії на чолі з генералом Власовим, як один із елементів, і піти на співпрацю. В чому тут полягало? Полягало в тому, що в тилу Червоної армії радянської залишилися десятки тисяч українських повстанців, які вже перейшли на боротьбу проти комуністичного керівництва та каральних загонів НКВД. І відповідно його намагалися схилити до цієї співпраці, погодитися на співпрацю з генералом Власовим. Однак Степан Бандера чітко це відкинув, розуміючи, що будь-яку хвилину він може бути знищений нацистами, розстріляний чи знищений у газовій камері. Але Степан Бандера чітко відмовлявся, розуміючи, що Німеччина з дня на день впаде. І, звичайно ж, світ, можливо, до речі, і ОУН, і Степан Бандера сподівалися, що після завершення Другої світової війни виникне нова війна між колишніми союзниками, тобто британцями та американцями проти Радянського Союзу, які були антагоністами, але об'єдналися проти одного спільного ворога.
7: І зараз, тобто, ми можемо такий зробити висновок з нашої бесіди, так, те, що це не стільки про історію для Росії і її політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, так, чому це важливо, власне, і чому ми про це говоримо у наших програмах, а скільки про нинішню війну Росії проти України, тобто це використовують там як аргумент і апелюючи тим більше і до сьогоднішнього керівництва української держави, та й взагалі до українців, ну це ж ні для кого не секрет, що так само, як називали нас раніше, так і досі називають бандерівцями, власне, тих, хто є українцями, так, і ті, хто підтримують Україну і мають проукраїнську політику. І позицію, точніше. І, пане Ярославе, як ви вважаєте, зараз Україні потрібно якось окремим порядком денним висвітлювати ці питання? Можливо, навіть на закордон. У нас залишається менше хвилинки, тому, будь ласка, коротко, що ви про це думаєте?
8: Так, я вважаю, що ми, особливо українські документи, збірники документів, наукові праці з історії України, особливо 20-го століття, періоду боротьби нашого українського народу за створення власної незалежної державності, їх потрібно перекладати в першу чергу іноземними мовами, працювати у інтернеті, в соціальних мережах за кордоном, доносити до громадськості та урядів європейських країн про те, що українська історія є багатогранною, важкою, але вона завжди була покликана і основним мотивом боротьби українців у 20 столітті – це було створення української держави.
7: Дякую
8: вам. І сьогодні
7: так,
8: ми маємо цю державу.
7: Ми будемо вже завершувати. Дякую вам, Ярослав Коричук, історик і директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери у 10-24 роках був з нами на зв'язку. Зараз ми зробимо невеличку перерву, після чого продовжимо нашу програму. Залишайтеся з нами на Київ.ФМ.
3: Київ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Фартовий. Командир танку «Леопард».
10: Мій шлях до війська. Я працював провідником на гражданці, як кажуть. Мобілізація. Ну, це наш обов'язок. Попав в танковий батальйон. Навчання, я скажу так, важке навчання, але коли ти надаєш увагу тільки цьому навчанню, внікаєш в це все, це нас мотивує. Це наша країна і нам треба її захищати. Це наші діти, наші сім'ї. Кожен виїзд як новий виїзд. Сьогоднішній виїзд, виїжджали на точку, працювали по селу, в якому знаходилась піхота, відпрацювали, навідник все добре зробив, механік також виконав свою, кожен зробив свою функцію і вразили противника, швидко приїхали, відпрацювали і швидко уїхали. Це так кажеться, якби що відпрацював і приїхав, але для того, щоб відпрацювати, треба спочатку все передивитися на карті, як всі переваги, зважити все за і проти. Назва нашої машини, я ж кажу, ця машина, мій позивний фортовий, і вона є фортова, тому що ми виїжджали на завдання, перед нами підірвався наш побратим на такій самій машині, і ми чекали, поки вони спішаться, катали вперед-назад, а потім, як виявилося, ми каталися по тим самим мінам, на яких він підірвався. І є Бог, який, міна не спрацювала.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
11: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про боксерський титул, який здобув українець, другий тур УПЛ, а також старт чемпіонату Європи із легкої атлетики. І одразу про переможне. Український боксер Тарас Шелестюк здобув титул WBO International у напівсередній вазі. У головному бою вечора в Еквадорі він переміг місцевого спортсмена Андреса Муньоса. Бій тривав усі 10 раундів, а судді одностайно віддали перемогу українцю. Зазначу, що для 40-річного Шелестюка це перший чемпіонський титул за 10 років. Востаннє він здобував пояс ще у 2016. При цьому Тарас залишається непереможеним у професійному боксі. На його рахунку 22 перемоги, із яких 12 нокаутом та одна нічия. У аматорській збірній України Шелестюк свого часу боксував

0: теми. Матч-відповідь між Карабахом та київським «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій обслуговуватиме англійська бригада арбітрів. Головним суддею призначили Стюарта Атвела. Сама гра відбудеться в четвер, 13 серпня у Баку, початок о 19-й за київським часом. Нагадаю, що у першому матчі «Динамо» перемогло Карабах з рахунком 1-0, тож киянам достатньо втримати перевагу для виходу далі. Переможець пари у наступному раунді зіграє проти Твента або ж словацького ДАК 19-04. І на сам кінець про те, що сьогодні у Бірмінгемі стартує чемпіонат Європи із легкої атлетики, який триватиме до кінця тижня. Україну на турнірі представлятимуть 25 спортсменів, 15 чоловіків та 10 жінок. У перший день за медалі ще не боротимуться, але одразу кілька українців розпочнуть кваліфікацію. Серед них бронзовий призер минулого Євро Михайло Кухан у метанні молота, а також Олександр Погорілко на дистанції 400 метрів. У жіночих 400 метрах із бар'єрами стартують Вікторія Ткачук та Аліна Кишкіна, а ввечері кваліфікацію у метанні молота проведе Ірина Климець. Загалом у Бірмінгемі розіграють 49 комплектів медалей, а головні українські претенденти на нагороди Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Олег Дорощук та Артур Фельфнер вступлять у боротьбу впродовж наступних днів. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
2: Слухай Київ.
1: Київ ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Давайте розбиратися. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк і триває програма «По суті». І ми продовжуємо говорити про те, що суд у Росії визнав ОУН та УПА посібниками нацистської Німеччини часів Другої світової війни. Всі історичні міфи і контексти ми обговорили у попередній частині нашої програми, а в цій частині поговоримо сучасні політичні аспекти, оскільки Росія досі використовує цю тему для пропаганди і виправдання війни, як і тему, власне, Другої світової загалом, досі експлуатує. І більше про загрози цього рішення суду для жителів в окупації. Пам'ятаємо про наші окуповані території, звісно. Про це будемо говорити з нашим наступним гостем. До нас долучається Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації і колишній радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас.
9: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава, і ви досить таки ретельно досліджуєте, що відбувається зараз загалом на окупованих територіях і, зокрема, в Маріуполі. Як, на вашу думку, як ви скажете, чому зараз Росія взагалі ось таке рішення ухвалила за допомогою своєї судової системи? Навіщо воно їм зараз потрібно? Ну чому не можна вже забути про ОУН і УПА і не апелювати до цих організацій?
9: Ну, це чому зараз це, як не дивно, буде пов'язано не з Росією, а з іншою країною, а з іншим нашим сусідом, які зараз місцями дуже роздумкує цю історію, мова про Польщу, тому росіяни просто користуються вікном можливості. Тобто саме зараз вони розуміють, що вони можуть знайти підтримку досить з неочікуваного боку, і в такий спосіб чинити на нас тиск. Це по-перше, а по-друге, впливати і на власне населення, і на населення окупованих територій для того, щоб їх залякувати, щоб демонструвати, що це відношення до української ідеології, до українського героїчного

0: пантеону епосу, воно буде негативно сказуватись на всіх, хто його підтримує. Тому навіть не можна покинути окуповані території, тому що або ти підтрапиш, як то кажуть, між молотом і наковальню. Ну, тобто це таке питання, тому що ніякого іншого підґрунтя для отримання, умовно кажучи, чому саме зараз, да, окрім от історичного впливу на шкалярів і так далі, його немає. Тут, звісно, ще підв'язується така деталь, що одночасно з цим росіяни затвердили нові підручники історії, зокрема для окупованих територій, в принципі, програму окупованих, програму історії для всіх територій Російської Федерації, яка кардинально змінюється зі всіма цими печенегами у Путіна і так далі, далі, далі. Все те, що Мединський говорив і став одним з співавторів цих підручників. Тому це просто от комплексна програма заміни всієї історії, а зараз вони ще й користуються, повторюю, тиском з боку президента Польщі, таке інше, тобто, щоб ще більше дестабілізувати ситуацію, спробувати ще й більше нашкодити нашим співвідносинам, зокрема з поляками.
1: Так, попередній спікер нашої програми, історик Ярослав Корочук, теж казав про те, що це підсилює, скажімо так, позицію з цієї російської пропаганди для того, щоб і далі якомога частіше використовувати цю історичну тему. Пане Петре, а чи лунає зараз взагалі на порядку денному окупаційної політики, окупаційної влади і те, як вони ставляться до місцевого населення, використання ось цих наративів про бандерівців, чи є ця тема досі популярною?
0: Ні, вона, якщо брати з тої точки зору, да, на окупованих територіях, то, в принципі, вона не є актуальною, популярною, там є інші проблеми. Зрозуміло, що періодично вона вискакує в рамках мотивації там проросійського прошарку населення чи росіян, але назвати її домінуючою чи такою, що приймає участь в якомусь там сильно ідеологічному вихованні, ну, насправді такого немає. Тому що, в принципі, здебільшого вони намагаються оминати цю тему. І чому тут теж зрозуміло? Тому що поруч з цією темою виникає, в принципі, історія України, виникають питання Голодомору, спротиву, війни за незалежність і всі ці складні питання, які по суті є. Тому росіяни йдуть таким шляхом, що краще просто забути про це. І вони, власне, частину чого, да, вони намагаються вписати у нашу історію, пов'язану з УПА, з Шухевичем, з Бандерою, зі всіма нашими національними героями, писати її в першу чергу в історію нацизму, як вони її бажають там розтворити і забути. Для того, щоб, ну, умовно кажучи, там через 2-3-5 років взагалі перестали існувати згадки про це. І були згадки про те, що частина українців у СССР воювала з радянською армією, а всі інші – ті нацисти. Найкраща, мабуть, що історія, яка може бути, і розуміння, як це буде, до чого вони намагаються досягнути, це, власне, історія самого російського спротиву місцями часів Другої світової, там власовці, да, судоплатів і так далі, далі, далі. Тобто такі персонажі дуже, які пішли з історії, хоча вони були на території, воювали там в лавах російської армії свого часу, от вони ж просто перестали існувати як окреме явище. От приблизно того вони намагаються досягнути з псевдоісторією, перекладанням історії України.
1: А чи лякають зараз на окупованих територіях нацистами? Ось, і ми пам'ятаємо ж, да, що коли Путін оголошував про початок повномасштабного вторгнення, вже якщо говорити, да, там теж сьогодні згадували це в нашій розмові, говорив в тому числі про денацифікацію, ну і так далі. І ми пам'ятаємо, що були шалені переслідування українців в принципі на окупованих територіях і в перші роки окупації. Зараз в якому стані саме ось цей аспект життя тих, хто залишився на окупованих територіях?
0: Ну, нічого насправді не змінилось. Ну, українська мова заборонена, українська культура заборонена де-факто. Всі розуміють, що використання мови, літератури, наративів, історії і так далі, це дорівнює, ну, щонайменше прискіпливої увазі Федеральної служби безпеки. Тому тут ми йдемо без змін. Наратив нацизму в перекладанні до українців, так, він використовується постійно, безумовно, на різному рівні, в різних інтерпретаціях. Тут, ну, от, тотально без змін взагалі. Нічого не змінюється. Українець дорівнює нацисту, нацист дорівнює українцю. Ну, власне, отак і живуть.
1: А до речі, чим змінюються з часом масштаби використання теми Другої світової загалом? Тому що ми пам'ятаємо так, що ну і ви це теж бачите, я думаю, досліджуєте. І я просто теж досліджую тему окупованих територій вже тривалий час. І ну ось, наприклад, підготовка до Дня Перемоги, як вони це називають, да, у них починається ще там умовно таки з Нового року. Да, і ось ну постійно ці згадки, постійна апеляція до Другої світової, ну вони це називають і продовжують називати Великою Отечественною, ну і так далі. Так, ось і ба більше вони проводять паралелі, якби з воїнами, які були тоді, і з тими, що зараз є насправді агресорами і окупантами, і які зараз воюють на території України проти України. Ось яких масштабів взагалі досягла ця тема на сьогоднішній день?
0: А складно сказати, що ця тема там досить масштабна. Те, що зусилля вони докладають великі, то факт. А сказати, що воно сильно успішно, ну я би так не сказав. Насправді дуже багато речей в росіян, зважаючи на їх, скажімо так, на їх інвестиції в цей процес, вони залишаються ну, просто інвестиціями, які не приносять результату. Це, мабуть, одна з них.
1: Тобто не діється так на жителів
0: Ні.
1: окупації.
0: Ні, там настільки зараз, знаєте, мешканці і жителі, хто знаходиться в окупації, а ну окрім окупованого Криму, там окрема історія, да? Вони принаймні на новоокупованих територіях, так би мовити. Там настільки всі зав'язані в побутові речі, і всі проблеми, які з цим пов'язані, і з нездатністю окупаційної російської влади, ну, бодай як врегулювати це процеси на фоні ще погіршування всіх тенденцій, що ну, нема коли людям про це, умовно кажучи, думати. Да? Там їм треба думати про відключення світла, яке іноді триває по тижням вже, про відсутність водопостачання, коли навколо жара, і так далі, далі, далі. Тому тут такі, з точки зору успішності, воно і не буде. Тобто не відбулося головне, якщо брати там in general, то росіяни не змогли побудувати якусь яскраву картинку, яка би переконала всіх там в те, що це дійсно Росія принесла, якщо не вивільнення, то якусь надію, якесь краще майбутнє, щось таке інше. Ні, навпаки. Тому на фоні всього іншого, от воно просто втрачає ефективність.
1: Тобто можна сказати, що зараз їм просто елементарно не до цього, ну тому що війна вносить свої корективи. Хоча пам'ятаєте, пане Петре, вони ж дуже-дуже так намагалися створити таку картинку, принаймні у Маріуполі, це точно, ну і в інших окупованих містах так само, звісно, ось. Але Маріуполь, ну вони дуже часто показували у своїх засобах масової інформації, так званих, так, і розказували про те, що там відкриваються ось ці і нові квартали, будинки будуються. І що начебто ось життя вирує в Маріуполі і так далі. А як насправді зараз? Розкажіть нам, будь ласка, ще про це, ми трошки встигнемо поговорити. Так, наскільки змінюється ось така ситуація і що відбувається насправді?
0: Ну, насправді життя стає складнішим. Була певна точка, коли воно дійсно покращилось. Ну, безумовно, особливо після того, в якому стані був Маріуполь. Була певна точка, коли хтось почав розчаровуватись в тому, що повернеться, не повернеться Україна і так далі. І певна стабілізація. Це десь 23-24 рік. А зараз ми в стані стабільної деградації, яка ще й на фоні, я ж кажу, наших ударів, вона точно не додає спокою. Ну, плюс дуже довгий час в умовному Маріуполі, в Бердянську, то питання не тільки про Маріуполь може бути, було набагато спокійніше, ніж в неумовному Білгороді, да, з точки зору війни. То на сьогоднішній день, оскільки кожен день там працює протиповітряна оборона, ураження і так далі, і війна повернулась на окуповані території, то це посилює негативні і негативні явища, які є навколо. Тому життя стає складнішим. Грошей в окупантів на окупацію стає менше. Ціни дорожчають, комунальні послуги залишаються якимось недоступним чимось. Те, що ще до повномасштабного вторгнення вважалось нормою, на сьогоднішній день це якась мрія просто це утримувати. Тому складне життя, ну по-справжньому складне. Плюс віковий зріст, соціальний зріст населення, який там залишається, він теж не про покращення. Основна частина пенсіонери, тому, ну самі розумієте, працювати місцями нема кому, да, на цих роботах, тому забезпечувати комунальне життя і забезпечувати економіку. Все це каже про те, що життя стає складнішим і всі ці картини, ну, якщо хто відстежує, тут може побачити, що і картина відновлення значно поменшала з окупованих територій, тому що росіяни теж намагаються це прибирати зі свого інфополя, тому що ну нема що показувати. Ясно, що коли була руїна, потім показують пофарбований будинок, наче це змінилось. А коли нема води в людей тижнями і вони про це не мовчать, тут вже й нема що показувати. Приблизно так.
1: А як поводить себе при цьому окупаційна влада? Чи намагається, так би мовити, тримати обличчя? Тому що ми розуміємо, там, що в різних регіонах там буває по-різному. Ну, там, наприклад, в окупованому Криму, ну, там такий наратив, що кримчани, тримайтеся, якби ми не таке переживали, ну, хоча про що вони говорять, якби не зрозуміло. Ось, але бачила також реакцію когось із окупаційних чиновників Херсонщини, то там навпаки вже такі є реакції. Що, ну от, я ж на це не підписувався, якщо це сказати там коректно. Ось, а як у Маріуполі, яку просувають при цьому ну, офіційну політику?
0: Ну, в принципі, вона така сама. Насправді, всі політики на окупованих територіях не відрізняються одна від іншої. На фоні тотального розчарування всі намагаються стояти в стороні, влада намагається стояти в стороні, продемонструвати, що вона не про це. Ті, хто проросіяни, як у нас їх називають, або почекуни, вони намагаються просувати її прямо агресивно порядок денний, що краще не стає через українців, а не через росіян чомусь. А це в них не дуже виходить. І через це про українських настроїв стає більше, тому що всі бачать, що це просто, як то кажуть, натягнути сову на глобус відбувається. Ну, тобто приблизно так. Тому, в принципі, абсолютна більшість політики, які запроваджують росіяни, вони не є успішними, окрім одної, окрім виховання наших дітей, впливу і мілітаризації от дітей. Оце це, на жаль, дійсно досить ефективно працює, ми це спостерігаємо, і це має вплив і результат. Не без того, що частина провини є за офіційною Україною, давайте скажемо так, тому що скільки б ми свого часу не намагалися це змінити, на жаль, ані уряд, ані президент, ані будь-яка посадова особа так і до цього не дійшла. Тобто вся наша боротьба за наших дітей в окупації, вона в кращому випадку залишається в якихось промовах. А до фактичних якихось дій не дійшло, і росіяни цим користуються, вони дуже ефективні в цьому. Це найбільша сума, мабуть, щодо окупації, тому що всі інші політики, політика заміщення населення, політика там деукраїнізації, прям докорінної такі, вони не успішні, це факт.
1: І вони роблять ставку на молодь, на дітей, якраз з точки зору і пропаганди, щоб завчасно, скажімо так, да, обробляти мізки і намагатися як виростити лояльне до себе покоління. Ну, на жаль, це так. І, на жаль, окупація триває. Пане Петре, останнє запитання на сьогодні, таке підбиваючи підсумок нашої розмови. Як ви вважаєте, ось це рішення Московського суду про те, що ну, визнання ОУН, УПА, посібниками нацистської Німеччини, ну і так далі. Це несе реальні ризики якісь для місцевих жителів? Про що я говорю? Так? Ну, наприклад, там у когось українська книжка там про Другу світову війну, чи щось таке. Тобто це є таким додатковим приводом для переслідувань?
0: Безумовно. Так, безумовно. Ну, з одного боку, а з іншого боку, там і так вся ідеологія, все, що пов'язане з УПА, з Бандерою і так далі, воно вважається екстремістськими матеріалами, навіть до рішення суду вважалось. Тому то це єдине, що дозволяє тепер дійсно звужує коло впливу адвокатів в цьому випадку і дозволяє ну, підіймати рівень звинувачень, скажімо так. Тому ну, це точно не найкраще. Наслідки будуть, вони не будуть такі масові, можливо, як всі намагаються зараз намалювати навколо, але в точковому застосуванні до певних осіб це дійсно, які знаходяться в окупації, та це дійсно буде мати значення. Але ж ну знову ж таки, чомусь у нас оминається, знаєте, на останок момент це пов'язаний, він більше не з окупацією. І ось чому ми мовчимо і не зрозуміло, чому ми просто висміємо це рішення. Це буде пов'язано з так званими дружніми країнами Росії. І у нас досі не вирішена купа питань, і, зокрема, ну зараз. Раз когось дистанційно засудять за те, що він підтримує ідеологію, як вони кажуть, да, нацизму у вигляді підтримки Бандери, і оголосять міжнародний розшук Росії. Як ми будемо реагувати? Яка наша система захисту? Якщо умовно українець перетинає кордон з умовно дружньою до Росії, не знаю, Китаєм, нейтральною Індією, Бразилією, та купа країн, да, умовно кажучи, Казахстан, не будемо далеко ходити. То що буде, які наслідки будуть? Як ми захищаємося цьому. Скоріше, це рішення більше спрямоване на оцю спробу тиску свого часу, можливо, не зараз. І тут дійсно є про що подумати і ну,
1: Дякую
0: вимагати якоїсь
1: вам. Так,
0: протидії.
1: дякую вам, пане Петре, що долучилися сьогодні до нашої програми. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був з нами на зв'язку. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Ви слухали програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Залишайтеся з нами на Київ ФМ.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Минуло більше 2 тижнів від 22 липня, відколи Зеленський під тиском картонкових протестів 2.0 змінив Олександра Сирського, який став символом всього радянського ВЗСУ, на генерал-майора Михайла Драпатого. Чи варто робити перші підсумки? Безперечно, новий головком уже почав діяти. І це не прості кадрові перестановки. Це хірургічна операція з видалення совкового рудименту та впровадження докорінно нової культури військового управління. Драпатий – це обличчя нового українського офіцерства, яке виросло на нинішній війні. З точки зору політичної психології та психології управління, ми спостерігаємо жорсткий когнітивний злам. Драпатий демонструє кардинальну відмову від генеральського совкового архетипу з його знеціненням людського життя, штрафбатами за непослух та флаговтиками в рапортах. Для нього повага до бійця – це не рожеві пацифістські роздуми, а математика військової ефективності. Давайте розберемо, які сигнали новий головком посилає всій армійській вертикалі. Очищення верхівки та кінець штабного маскування. Перший удар Драпатий завдав по бюрократичному болоту. Звільнення генерал-майора Олександра Грузевича з посади начальника штабу сухопутних військ та відправка його в батальйон резерву. Час називати речі своїми іменами. Грузевич – найближчий конфідент Сирського та, як подейкують злі язики, один з головних ідеологів системи скандальної бусифікації. Його усунення за гальмування реформ і пасивно-агресивний опір – це чіткий маркер. Штаби більше не будуть тихою гаванню для бюрократів. Відсторонення очільника сил логістики генерал-майора Володимира Карпенка. Логістика на війні – це базове відчуття безпеки для бійця на нулі. Коли поставки йдуть лише лояльним бригадам, а техніку не ремонтують, когнітивний ресурс солдата витрачається на тривогу, а не на знищення ворога. Драпатий цей вузол розриває. Скасування відрядження до генштабу генерал-майора Андрія Маліновського. Драпатий ламає практику, коли генерали ховаються від персональної відповідальності за комфортною штабною тінню і повертає його на штатну посаду давати вимірюваний результат у ракетно-артилерійських ударах. Бойові командири. Справедливість проти слайдократії. Особливо яскраво психологічний підхід Драпатого розкривається у ставленні до комбригів на передньому краї. Повернення комбрига 93-ї бригади «Холодний Яр» Шеміля Круткова. Попереднє керівництво знімало його через кабінетні інтриги та особисту нелояльність. Драпатий повертає авторитетного командира на найгарячіший Покровський напрямок. Це сигнал усій армії. Реальний бойовий досвід і довіра солдатів важать більше, ніж штабні симпатії. Водночас повага не означає вседозволеності. Дуже показовим є дисциплінарне стягнення майору Юрію Гаркавому, позивний «Скеля», командиру 425-го окремого штурмового полку. Аудит Драпатого викрив у роботі «Скелі» класичні хвороби старої системи. Перше – недоцільно високі втрати заради сумнівних тактичних результатів. Друге – слайдократію та викривлену звітність. Коли командуванню подають бажане замість дійсного, вищі штаби ухвалюють хибні рішення, за які бійці платять кров'ю. Третє – концепцію особистих полків. Драпатий чітко показує, що не дозволить більше існуванню в армії особистих полків імені командувача з повним дозволом на будь-який безпреділ та імунітетом до розслідувань. Попередження про неповну службову відповідність для Гаркавого – це останній жовтий сигнал світлофора перед зняттям із посади. Драпатий дає шанс виправити помилки, але чітко показує – недоторканих більше немає. Чому ці рішення є системним поворотом? У радянській воєнній традиції панувала парадигма. Людина – це видатковий матеріал, військомат ще прийшле. Михайло Драпатий будує армію західного зразка, яка тримається на двох стовпах. Перший – жорсткий прагматичний менеджмент. Вимагається результат у межах наявного ресурсу та часу, без дезінформації і прикрашання карт. Другий – людиноцентричність. Захищена, збережена та підготовлена жива сила битиметься в рази краще за виснажену і деморалізовану групу, яку кинули на бездумний штурм заради красивого слайда. Коли боєць бачить, що головкому не байдуже його життя, у нього зникає відчуття безвиході і формується глибока психологічна довіра до командування. А ця довіра миттєво конвертується у реальний бойовий потенціал на полі бою. Таким чином Михайло Драпатий будує нову армійську реальність, де жорсткість і вимогливість поєднуються з високою повагою до підлеглих. Це кінець епохи совкових генералів і слайдократії. Це перехід до професійної, високораціональної армії західного зразка, де кожен наказ має сенс, а кожен боєць відчуває себе цінністю, а не гарматним м'ясом.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські атаки на Харків та Дніпро, розширення обов'язкової евакуації на Херсонщині, а також про те, як українські рятувальники приборкують масштабні лісові пожежі у Франції. Спершу звістка із Харкова. Росіяни масово атакували місто. Є влучання у трьох районах. Люди цілі. Пошкоджені щонайменше два приватні будинки, електромережі, склад і автівка. На місцях усі відповідні служби ліквідовують наслідки атак. Додам, у Дніпрі також було гучно. В місті під час тривоги пролунав вибух. Деталі у наступних випусках. Далі про порятунок. На Херсонщині розширили зону примусової евакуації. Додали села Краснопільське та Чарівне Борозанської громади. За повідомленням ОВА, у ці села через загрозу для життя також заборонили в'їзд родинам із дітьми. З питань евакуації слід звертатись до обласного контактного центру. Людям нагадують, допомогу із виїздом нададуть допомогу із виїздом, а також із облаштуванням на новому місці. Київ зібрав понад 10 мільярдів гривень на підготовку критичної інфраструктури до зими. Ще близько 10 мільярдів надсадила держава. Також місто взяло 5 мільярдів гривень кредитів у міжнародних партнерів. Про обсяги виконаних робіт почуємо з прямої мови заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.
5: Роботи ведуться і по інженерно-технічному захисту. Відповідно, вже є готовність понад 60% по відновленню інфраструктури, понад 65%. Ми вже будували 65 мегаватт, якщо говорити про потужність когенераційних установок, і, відповідно, понад 16 мегаватт дизельних електростанцій. І роботи продовжуються, закуповуються обладнання. Відповідно, в цьому сенсі ми якби рухаємося і основна задача зараз наша спільно з державою забезпечити саме безперебійне фінансування цих проєктів.
4: А тепер про нашу обороноздатність. Українські виробники дронів отримали доступ до 5 мільйонів кадрів з поля бою, аби тренувати український оборонний штучний інтелект. Йдеться про платформу Avengers Labs. Як кажуть у Міноборони, подібним чином вже навчили систему автоматичного виявлення цілей у Дельта. Щомісяця вона аналізує понад 100 тисяч відеострімів із безпілотників, а також в реальному часі визначає 70% ворожих цілей. І на сам кінець до новин за кордону. Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу, яка загрожувала одному з населених пунктів. Вогонь охопив близько гектара лісового масиву, а сильний вітер гнав стихію на людські будинки та місцеву сонячну електростанцію. На землі вогонь приборкували 6 українських автоцистерн, а з повітря їм допомагали 2 французькі літаки та гелікоптер. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, в студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В цій студії щопонеділка ми намагаємось говорити про питання не просто великої політики, а ті питання, які торкаються безпосередньо кожного з нас, які дозволяють нам краще зрозуміти, якою є політика, якою живе Україна. Зрозуміти, що політика є частиною нашого життя, а політики такі самі люди, як і ми з вами, просто вони волею наших голосів беруть на себе відповідальність і намагаються добитися більшого і кращого, коли для себе, а коли і для держави в цілому. Сьогодні я запросив Андрія Магеру, експерта Центру політико-правових реформ, для того, щоб поговорити про вибори. Андрію, вітаю, дякую за участь і зразу з місця в кар'єр. Вибори – це, як на мене, необхідний елемент демократії. Україна – це перехідна демократія, і все-таки це, я вважаю, наша конкурентна перевага. Але з цього випливає моє питання. Те, що в Україні з 19-го року немає загальнонаціональних виборів через російську агресію, це впливає на сприйняття нашої держави світом?
4: Вітаю, Євгене, дякую за запрошення, вітаю глядачів. Я думаю, що ми зможемо деякі питання краще пояснити нашим глядачам, щоб і ми краще орієнтувалися, і краще розуміли ситуацію. Отже, по суті, поставленого запитання. Дійсно, Україна з 2019 року не мала загальнонаціональних виборів. Я не маю на увазі якісь там проміжні округи в Франківській області там, чи в якомусь іншому регіоні України, але, звісно, з 19-го року не було ні президентських чергових, ні парламентських чергових. Як це може впливати? Я думаю, це певною мірою впливає на сприйняття цього факту в Україні з боку окремо взятих держав в силу їхньої правосвідомості. Що я маю на увазі? Наприклад, у Сполучених Штатах, в Сполучених Штатах у пересічного громадянина може бути одне сприйняття, а громадянина держави Європейського Союзу може бути дещо інше. Що я маю на увазі? Наприклад, у Сполученому Королівстві, коли відбувалась Друга світова війна, то парламент Сполученого Королівства, точніше Нижня палата, палата громад, ухвалила рішення, що під час Другої світової війни вибори до палати громад не проводяться. Тобто чергові вибори, які мали відбутися в 40-му році, не проводяться. І найближчі вибори, відразу скажу тоді, відбулися тільки в 45-му році після капітуляції нацистської Німеччини. Це досвід Британії. І, до речі, досвід і приклад багатьом іншим державам світу, як має поводитися демократична держава. Тепер інший приклад. Приклад Сполучених Штатів Америки. У них навіть під час тієї ж таки Другої світової війни вибори відбувалися. І президентські вибори, ми пам'ятаємо, Франклін Рузвельт був обраний, в тому числі і в четверте в своїй історії. І вибори до Конгресу Сполучених Штатів теж відбувалися. Але в чому специфіка США? Справа в тому, що на території Сполучених Штатів не було бойових дій. А Гаваї стали штатом значно пізніше, після Другої світової війни, тому це теж не є такий приклад. Тому з точки зору Сполучених Штатів вони от думають, що після громадянської війни у США, ну в нас же то відбувалися вибори завжди, за розкладом як мало бути, то чому в інших державах не відбувалися? Тому ті ж Україні
3: я
4: не
3: відбувалися. Я переб'ю, що сенатор Лінсі Грем, на жаль, вже покійний, саме він був таким локомотивом цієї ідеї, але він спочатку висунувши її, кілька років тому, потім визнав, що проведення цих виборів на сьогоднішній момент є неможливим.
4: Не дарма кажуть, що лише дурні не міняють свою точку зору, якщо вона дійсно обґрунтована, чому її можна поміняти. Очевидно, що Лін Сігрем прийшов до такого переконання, що очевидно, в Україні неможливо проводити вибори під час дії воєнного стану. У нас тут є певні стандарти, є стандарти Європейського Союзу, є стандарти Ради Європи, та ж конвенція 1950 року про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 3 пункту 1 додаткового протоколу чітко говорить про те, що мають бути принципи, на яких проводяться вибори. Звісно, це періодичні вибори, але це принципи загальнорівно виборчого права, це принцип вільних виборів, принцип таємності голосування. Принцип вільних виборів виникає питання, як його забезпечити під час широкомасштабних бойових дій, коли на голову падають ракети, безпілотники, будь-який інший оцей непотріб з боку держави-агресора. Тому я погоджуюсь, тут є моменти для дискусії, і американському виборцю, американському обивателю, нам треба пояснювати, чому так не може бути. Але мене дивує, чому українське посольство у Сполучених Штатах цього не робить. Чому вони, наприклад, не ходять на ефіри, чому вони не скликають якісь публічні заходи, не пояснюють, не розказують. Ну, таке враження, що вони от бояться от смикатися зайвий раз, якщо з Офісу Президента не сказали, що ця тема важлива, вони не будуть цього робити. Якоюсь мірою я їх можу зрозуміти, тому що люди не хочуть зайвих собі проблем, бо якщо смикнуться не туди, куди треба, їм по голові може прилетіти. Ну, образно, звісно, по голові може прилетіти. Тому сприйняття цього факту дійсно різне. От я навів приклад Сполученого Королівства, Сполучених Штатів.
3: Торкнусь ще одного моменту, який можна з одного боку назвати процедурним, але, на мою думку, він є важливим. Адже провести вибори – це не просто у визначений день поставити урни різного ступеня прозорості, переконати громадян кинути туди бюлетені, зафіксувати своє волевиявлення, але і забезпечити визнання процедури голосування і демократичності, і, власне, відповідності тих цифр, які оголошені, тим цифрам, які є, так би мовити, документально підтвердженими. А звідси виникає питання фактору іноземних спостерігачів, як правило, іноземних. Ми зараз не будемо торкатися питання виборчих комісій, власне, ну, ми знаємо, що це питання непросте, і зараз іде процес напрацювання варіантів виходу з цієї ситуації. Я хотів би торкнутися саме міжнародного аспекту. Чи готові міжнародні організації та окремі країни зараз в умовах бойових дій відправляти до України своїх спостерігачів?
4: Цікаве питання, і я скажу, що ти маєш абсолютну слушність, коли от звертаєш увагу і акцентуєш увагу, що вибори – це не механіка. Як дехто, от, наприклад, з обивателів наших думають, що вибори – це механіка, зареєстрували кандидатів, виготовили бюлетені, там комісії утворили, і такі, ну, і сприймати механіку як вибори – це десь приблизно як Білорусь чи Росія. Справді, вибори – це певною мірою філософія, це цінності, це принципи. Я навіть деколи кажу, що виборчий процес – це принципи в динаміці, це ходячі принципи, якщо хочете навіть. І якщо вони не працюють, принципи, то про який виборчий процес ми загалом можемо говорити? Ну, елементарно, принцип вільних виборів. Якщо нема можливості вільно сформувати свою волю для виборця і нема можливості цю волю реалізувати, то тоді виникає питання, що ж це за виборчий процес і чим він відрізняється від того, що є в Білорусі, в батьки Лукашенка чи в очільника Російської Федерації. Я не називаю його, до речі, президентом, тому що він нелегітимний, Володимир Путін. Тому важливий фактор іноземних спостерігачів. Вони, безумовно, в першу чергу повинні зафіксувати оцей момент. Дотримані принципи чи не дотримані? Україна йде по тому демократичному шляху чи ні? В першу чергу це місії БДІПЛ ОБСЄ. Вони найкваліфікованіше це роблять. Але є важливий момент, і про це теж мають знати глядачі наші. На одному із заходів, на якому я був присутній, включався представник БДІПЛ ОБСЄ. І коли ми йому прямо поставили запитання, а скільки вам часу треба, аби підготувати свою місію, наприклад, у разі гіпотетичних виборів в Україні? Вони нам сказали таку річ, яка мене трошки ошелешила. Вони сказали півроку. Тобто їм треба для того...
3: Тобто півроку – це від призупинення бойових дій?
4: Так, от коли вже от, ухвалено рішення, що будуть вибори, і БДІПЛ ОБСЄ знає, що вони можуть направляти спостерігачів, їм треба півроку там оголосити тендер от, для того, щоб залучити кадрів, які потім навчити їх, потім фінансування виділ. Ну, це все займає певні бюрократичні процедури. І я їх якоюсь мірою розумію, що півроку це дійсно може бути от такий значний період часу. Разом з тим, якщо там не буде БДІПЛ ОБСЄ спостерігачів на перших післявоєнних виборах, наприклад, це будуть президентські вибори, але на парламентські вони вже встигнуть, умовно кажучи, на ті другі, які по черговості будуть іти, очевидно, вони встигнуть. Але разом з тим це не означає, що держави, наші міжнародні партнери не можуть в особі посольств направляти своїх спостерігачів, умовно кажучи, від Сполученого Королівства, від Франції, Німеччини, Італії, Польщі і інших держав. Вони цілком це можуть робити. Для них немає таких обмежень, і бюрократичні обмеження для них суттєво зменшені. Але там є один мінус. Авторитет, по-перше, таких місій, і, по-друге, кількість людей, яких вони зможуть направити. Очевидно, це не йде мова про сотні тисяч людей, людей, чи тим більше тисячу, а йдеться про десятки винятково. Як правило, десятки, з мого досвіду, направляють посольство.
3: Ну і навряд чи Сполучені Штати за адміністрації Трампа когось направлять, як держава, спостерігати за виборами.
4: Так, але теж, як показує досвід, дуже часто це роблять Український Конгресовий Комітет Америки, Світовий Конгрес Українців, саме як міжнародні організації, вони це роблять, і вони мають право направити спостерігачів. Як правило, це громадяни США, американці українського походження, але разом з тим там теж є такі, як то кажуть, від інших етносів, там і англійці, німці, ірландці, та хто завгодно, громадяни США.
3: Україна через участь у війні з Росією, вона... Ну, суттєво змінює і стандарти війни, наприклад, там от застосування безпілотників, зрозуміло. Власне, і сам характер бойових дій суттєво змінився з часу Другої світової війни. Я зараз не про те, чи ми в Третій світовій війні, чи ні, тому що, перебуваючи всередині війни, дуже складно давати ну, таку виважену оцінку. Але мене цікавить інше питання. Україна показала, що можуть кілька років не проходити, ну, тобто вичерпано термін повноважень. Я наголошую зразу, що оскільки ми перебуваємо в воєнному стані, ми не можемо в воєнному стані проводити вибори. І відповідно, очевидно, що наступні президентські і парламентські вибори будуть оголошені після завершення воєнного стану. Але ми не знаємо, коли він завершиться. Моє питання в іншому. Чи країни Європейського Союзу, Британія, Сполучені Штати, Австралія, Канада, Японія, вони роблять висновки в своєму виборчому законодавстві? Тобто вони політично готові до того, що вони можуть зіткнутися з війною, під час якої проводити вибори буде неможливо?
4: Я думаю, що приклад України – це те, на чому краще вчитися. Як кажуть, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх власних. Якщо вони будуть вчитися на цих помилках України, то, очевидно, вони подумають, яким чином змінити власне законодавство, можливо, доповнити його або ухвалити закон про там особливості функціонування органів влади у період воєнного стану. От, частково ці питання десь закриті на конституційному рівні. Наприклад, Сполучене Королівство, вони показали приклад всім, як мають функціонувати органи влади під час війни. В них ця проблема практично вирішена. По інших державах трошки гірша ситуація. Наприклад, Франція чи Німеччина, їм безумовно треба все ж таки в розвиток того, що можуть існувати певні екстраординарні режими, в розвиток цих конституційних положень треба ухвалювати закони. І я би теж хотів, щоб Україна вчилася на чужих помилках, але ми змушені вчитися на власне.
3: І виходить, що війна посилює наш статус перехідної демократії. Ми просто не можемо рухатись вперед, тому що ми знаємо за власним досвідом, що від авторитаризму до демократії можна рухатись виключно шляхом проведення виборів.
4: Так, іншого виходу немає, і це один із суттєвих індикаторів для світового, там, перепрошую за тавтологію, світовий індекс демократії, який оцінюється в тій чи іншій державі світу. І очевидно, що Україна вище перехідної демократії не стрибне тоді, коли не проведе наступні вибори і не проведе кілька наступних виборів і не покаже, що в Україні вони проходять нормально в післявоєнний період, що в Україні є парламентський контроль, що в Україні є парламент, який функціонує як інститут влади, що в Україні нема неупередженого правосуддя. От кілька таких, що місцеве самоврядування, наприклад, функціонує, ніхто в нього там гроші не забирає або не намагається якісь адміністрації запроваджувати непередбачені Конституції. Всі ці чинники, вони складаються докупи, і тому нас будуть оцінювати. Тут ще є один момент. Справа в тому, що з перехідної демократії до авторитаризму докотитися дуже легко і просто, і швидко. А до повноцінної сталої демократії – це праця, це домашнє завдання.
3: Це підніматися вгору, так? А до авторитаризму це котитися вниз. Тобто
4: це
3: тут
4: робити,
3: закони фізики спрацьовують елементарним чином.
4: Так, погоджуюсь.
3: Я ще в 19-му році займався практикою застосування Росією електоральної зброї. Ну, це було, скажімо, спроба і в Сполучених Штатах, і в Франції, були багато різних впливів, було багато різних можливостей. Зараз Росія намагається застосовувати електоральну зброю в країнах Заходу. Ну, для того, щоб показати, що типу, є запит на сильну руку. Тому не потрібні нікому ці ваші вибори. Ну, я дещо спрощую, але...
4: Я вважаю, що так. І причому вона це робить давно, ще... Щонайменше від тих часів, коли, наприклад, у Нідерландах там референдум відбувався щодо Української асоціації з ЄС, коли у Сполученому Королівстві відбувався референдум щодо виходу з Європейського Союзу, коли вибори відбувалися неодноразово у Франції, в Німеччині, в Румунії, це було дуже активно, ми бачили, як це відбувається. Причому з рахуванням того, що соцмережі і певні такі от платформи почали більш важливе займати місце в житті людей, і якщо ще років, буквально 10-15 тому, ми всі розуміли, що телебачення, роль телебачення дійсно на виборах в Україні була дуже великою, я би не сказав, що і не став би применшувати значення роль телебачення на наступних післявоєнних виборах в Україні. Але разом з тим чинник от соцмереж, він буде дуже сильно впливати, як на мене. Чинник застосування штучного інтелекту, різних фейків, вкидання різних фейків. Тут важливо також ще попрацювати з людьми і пояснити, як включати критичне мислення, як розрізняти правду від фейків. І це проблема не тільки України, до речі, це проблема практично всього світу, тому що основна маса людей має проблеми з критичним мисленням в будь-якій державі світу.
3: В Україні ця проблема підсилюється тим фактом, що запроваджувати чи запускати критичне мислення складно, тому що запускаючи критичне мислення, ми підважуємо і власну пропаганду теж. Адже в умовах війни застосування пропаганди – це дозволена практика збереження засад держави. Ну, тому що все-таки я зараз не даю оціночних суджень якості української пропаганди. Я просто кажу про те, що вона застосовується. І коли ми запроваджуємо критичне мислення з добрими намірами, але ми фактично можемо зіткнутися з тим, що будемо створювати самі собі проблеми.
4: Я згоден. І насправді теж я не вважаю, що щось є погане в тому, коли застосовується і використовується пропаганда під час війни. Але тут є важливий момент. Якщо держава за допомогою пропаганди намагається неодноразово подавати, я так м'яко скажу, неправду, і ця неправда стає очевидною згодом для значної кількості людей, це, на жаль, створює проблеми в довіри в подальшому тої інформації, яка подається з боку офіційних органів влади. Це проблема, дійсно. І тоді такі люди що роблять? знову ж таки, єдиного марафону, так званого, починають порпатися в інформаційних помийках телеграм, анонімних телеграм-помийках. Незрозуміло, хто за ними стоїть, хто їх поширює і так далі. І дійсно, тут може бути дуже серйозна проблема. В таких випадках, кажу, краще б вони вже порпалися в єдиному марафоні, ніж в цих помийках. Але
3: або ситуація... в Твіттері.
4: Або... Так, так. І тому ми повинні розуміти для себе, чи є для нас виклики. Для мене, як я вважаю, для нас є дуже серйозні виклики проведення післявоєнних виборів в частині дотримання принципу вільних виборів, вільного формування волі. Вільне формування волі виборця – це означає в тому числі без обману, бо деякі люди думають, щоб не купили їх там, щоб не залякали. Та ні, це не єдині випадки, ще й подання правдивої інформації. Людина має варитися в достовірній інформації, а не в тому, що їй нав'яжуть, і коли людина не зможе дійсно повноцінно реалізувати принцип вільного виборчого права. Тому тут треба буде працювати з людьми, треба буде працювати з суспільством, але ми розуміємо, що це не будуть робити політики, тому що вони об'єктивно зацікавлені в поданні себе винятково з позитивної точки зору і опонентів з негативної точки зору.
3: Тут є теж цікавий момент, оскільки парламент 9-го скликання ухвалив виборчий кодекс, який передбачає проведення відкритих виборів за відкритими партійними списками, які поки що в масштабах парламентських ніколи в Україні не проводились. Але ну, ми розуміємо, що швидше за все першими будуть вибори президентські. І, мабуть, моє питання, воно таке як дуплет. Чи нам доцільно ухвалювати якийсь ад-хок закон для того, щоб визначати правила проведення повоєнних виборів, адже вони будуть значною мірою унікальні.
4: Так, дійсно, перші післявоєнні вибори, вони не будуть схожі на будь-які вибори, не тільки на останні, там, президентські, умовно кажучи, вибори 19-го року, а на будь-які президентські вибори в Україні, тому що в нас буде проблема інфраструктури, в нас буде проблема дільниць, в нас буде проблема реєстру, в нас буде проблема значного виборчого корпусу, який, за великим рахунком, ми не знаємо, де багато наших виборців знаходиться. І ці всі проблеми доведеться нам долати. Я вже не кажу навіть про проблему пасивної безпеки, бо хтось там думає, ну, закінчилася війна, воєнний стан скасований і так далі. Яка проблема для безпеки? Нема ніякої проблеми, на голову нічого не падає. А з іншого боку, у нас заміновані території. Це теж чинник, який буде впливати на виборчий процес, де куди можуть пересуватися українські громадяни, де не можуть пересуватися. І я би ще сказав, тут ще один момент є дуже важливий. Однозначно з російською пропагандою треба боротися. З їхніми фейками треба боротися. Але українська влада не повинна використовувати цей чинник для того, аби у неправомірний спосіб боротися проти опозиційних сил, проти громадянського суспільства, проти незалежних засобів масової інформації. Оцей важливий момент. Вони повинні розуміти, що це не індульгенція для того, аби посягати на права опозиції, засобів масової інформації і інститутів громадянського суспільства.
3: Ну, це насправді складне питання, як відійти від воєнного стану до політичної конкуренції повернутися. Мені здається, що це достатньо ну, такий серйозний виклик.
4: Саме тому багато експертів кажуть, що відразу після скасування воєнного стану ми не можемо переходити в виборчий процес, тому що ми до нього не готові. Нам треба принаймні спробувати реанімувати конкурентне політичне середовище в країні. І тому ми, експерти, як правило, називаємо період який? 6 місяців для підготовки до виборів. Але тут є ще один момент. І я на нього дивлюся з реальної точки зору. От уявімо, закінчились бойові дії, скасовано воєнний стан, чи припинено дію воєнного стану. Чи буде сильний запит, колосальний запит українського суспільства на негайне проведення виборів? Я переконаний, що буде. І тому я не впевнений, чи в нас буде 6 місяців для підготовки, чи суспільство нам дасть 6 місяців. Можливо, це буде 2-3 місяці. Але однозначно це краще, ніж нічого. Тому будемо виходити з реальностей. Можливо, 6 місяців ніхто не дасть.
3: Але, може, треба говорити про загальні засади проведення виборів вже зараз? Ну, наскільки я розумію, в парламенті над цим працюють і шукають якісь алгоритми, чи ні?
4: Так, справа в тому, що ще в грудні минулого року Центральна виборча комісія подала законодавчі пропозиції до парламенту щодо їхнього бачення післявоєнних виборів в Україні. Вони ці подали пропозицію у вигляді законопроекту. Звісно, ЦВК не має права законодавчої ініціативи в Верховній Раді, це можуть зробити інші суб'єкти, наприклад, народні депутати, але разом з тим цей матеріал, цей законопроект став основою, такою базою, калькою для того, щоб ми могли від чогось відштовхуватися. І робоча група, утворена у Верховній Раді, яка почала працювати взимку цього року, вона, власне, розділившись на 7 підгруп, потихеньку напрацьовує ті чи інші пропозиції до законопроекту. Я би не сказав, що законопроект на сьогоднішній день є готовим. Він в процесі обговорення, в процесі дискусії, в процесі покращення, я би навіть сказав, можливо, десь в процесі погіршення, таке ж ми теж можемо про це мову вести. Але з точки зору сьогоднішнього дня, ми не готові ще сказати, що законопроект уже в нас в такому стані, що може подаватися, наприклад, народними депутатами. Очевидно, з вересня місяця, я припускаю, з вересня місяця відновиться активна діяльність робочої парламентської групи, і ми, можливо, до чогось дійдемо. Але тут є теж дуже важливий момент. Ми зараз взялися за хвоста собаки, замість того, щоб взятися за голову. Що я маю на увазі? Питання виборчої системи, питання виду.

0: вирішувати. Тому я сподіваюся на вересень, на більш активну працю робочої групи. До речі, хочу тут відзначити позитивну роль. Ну, мене важко назвати там симпатиком «Слуги народу», але позитивну роль Олександра Корнієнка, першого заступника голови Верховної Ради. Як на мене, він досить непогано справляється з ролью керівника робочої групи.
1: Він як координатор?
0: Як координатор, тобто він досить ліберально проводить засідання робочої групи, нікому не затикає рота, дає кожному можливість висловитися. Всі пропозиції, які надходять, обов'язково включаються, обговорюються. Інша річ, в якому вигляді є підтримка, нема підтримки, але те, що дійсно відкрита робота цієї робочої групи, це однозначно плюс.
1: Про пропозиції. У нас, мені здається, спостерігається доволі парадоксальна ситуація. З одного боку, люди протягом 7 років не брали участі у виборах, ну, парламентських, президентських, я маю на увазі, в масштабах всієї держави. І вони за ними до певної міри скучили. З іншого боку, вони від них відвикли. Ті, хто опинився не тільки в ситуації воєнних мігрантів, але, ну, будемо говорити відверто, переважна більшість наших громадян сьогодні опікуються в прямому сенсі проблемами виживання. Не тільки від російських ударів, але і через те, що рівень життя теж стає складним. Але так чи інакше, все одно, ну, люди про це думають, люди про це обговорюють, і бувають різноманітні фантастичні ідеї, як провести. Ну, наприклад, що там, припустимо, у ветерана буде умовно 2 голоси, а у колаборанта 0 чи 0,5. Але в мене виникає зразу питання, а яка Верховна Рада за це проголосує? І наскільки це буде юридично, ну, правильно?
0: Я думаю, такі ідеї, вони, ну, певною мірою екзотичні, тому що я їх називаю екзотичними, тому що вони грубо суперечать принципам виборчого права, принципу загального виборчого права. Це зрозуміло, що всі без винятку громадяни, які досягли певного віку, 18-річного віку, і щодо яких немає рішення суду про визнання їх недієздатними, вони всі безумовно повинні бути включені в списки виборців і взяти участь у голосуванні. Це однозначно. Другий момент, принцип рівного виборчого права, це вже інший принцип, який наділяє виборця одинаковою кількістю голосів. Як правило, це 1 голос. Але чому я кажу одинаковою кількістю? Бо там, де в світі є виборчі системи, які передбачають, наприклад, багатомандатну мажоритарку, там систему єдиного неперехідного голосу, там буває така історія, що людина має одночасно 2 або 3 голоси, і інші виборці точно так само. Тут важливий момент, що одинакову кількість голосів. Оце ключовий момент. Тому дійсно можуть бути різні екзотичні пропозиції, але за межі принципів ми не вийдемо. Я ще один момент зверну увагу. В нас вже виросло покоління, яке до 24 років ніколи не бачило виборчого бюлетеня. Воно його ніколи не бачило в очі, як він виглядає. Чисто гіпотетично, можливо, людина розуміє, як його заповнювати. Можливо, це теж одна із причин активної участі молоді у так званих картонкових майданах. Вони дійсно хочуть...
1: Тобто це клапан.
0: Все. В такому хорошому сенсі цього слова вони хочуть громадянської активності. В цьому нічого насправді поганого нема.
1: А те, що і в Україні, і в світі зростає активність популістів і прихильників простих та швидких рішень. Це теж вплив війни?
0: Я би не хотів переоцінювати вплив української війни. Я думаю, що тут багато факторів. Ну, якщо ми візьмемо європейський континент, значною мірою це питання міграції, яка значною мірою стала неконтрольованою для європейського континенту. Це і сирійська війна, і сирійська чи криза, як її там називають, ну, я швидше би її називав війною. І всі ті події, вони наклали відбиток. З одного боку, уряди цих країн не спромоглися подати концепцію, бачення, що робити з міграційною політикою. Вони розгублені насправді. Особливо це стосується і дуже сильно вдарить по правоцентристських урядах, по правоцентристських коаліціях. Чому? Тому що це зручне поле розбивати для крайні правих популістичних сил, які рвуться до влади. В тій же Німеччині альтернатива для Німеччини, або, можемо, у Франції Народний фронт, який теж рветься до влади. Навіть в Сполученому Королівстві
1: Реформ UK.
0: Реформи UK, вони теж будуть певною мірою от

0: розпорошувати оце поле консерваторів. Вкрай дещо, можливо, кращій ситуації зараз опинилися лівоцентристи, але це теж питання часу. Бо на лівому фланзі крайні ліві теж будуть працювати, я в цьому навіть не сумніваюся. І тут значною мірою, я би сказав, вина тих же урядів правоцентристів, лівоцентристів, які лінувалися все ж таки попрацювати над цією ситуацією і знайти шляхи, показати суспільству, як вони бачать вихід з цієї ситуації. Вони думали, що от по накатаній схемі вони будуть і роками брати участь у виборах і нічого не поміняється. Ні. На жаль, ситуація стрімко може змінюватися, тому нікуди вони не дінуться. Деколи навіть доведеться, можливо, непопулярні рішення ухвалювати. Але, знову ж таки, вони не повинні носити якогось шовіністичного, якогось такого характеру людину обмежувального, я би так сказав. Тому що, з одного боку, є права людини, які визнані світовою спільнотою, так, міжнародною спільнотою, а з другого боку є питання суверенітету держави і питання національної безпеки і багато інше. Отут треба баланс шукати.
1: Я, як історик, знаю, що після Першої світової війни в багатьох країнах, причому і ті, які виграли, ті, які програли, був просто спалах правих рухів. Ну, власне, прихід фашистів до влади в Італії, нацистів до влади в Німеччині, ну, до речі, в тому числі через вуличні бої з соціал-демократами і з комуністами, це був такий елемент політичного процесу. Україну через війну не чекає подібний сценарій, такої демократії в форматі прямої дії, акціон директ.
0: Досвід багатьох країн показує, що у післявоєнний період досить часто піднімає голову злочинність. Не тому, що тут якась є закономірність. Тут є певний момент. Наприклад, після демобілізації значної кількості українських військовослужбовців держава, суспільство має показати цим людям їхнє майбутнє в нашій країні. Тобто, чим вони будуть займатися, як ми їх будемо соціалізувати. А не так, що вони прийдуть з фронту і скажуть, ми їх всіх повикидаємо, вам нема тут чим займатися, роботи нема, ви нічим не можете займати. А люди протягом тривалого періоду часу, вони мають досвід трошки інший, участі в бойових діях, застосування зброї і так далі. Тому тут дуже важливе питання відповідальності суспільства перед нашими захисниками, захисницями, нашими військовослужбовцями, чи зможуть вони ці моменти якби для себе прояснити і зрозуміти, і подати якийсь орієнтир, що далі робити. Тому я не виключаю того, що Україна може і буде запит в зв'язку з такими обставинами, запит дійсно на якусь сильну руку, на, можливо, такого правого гатунку десь, можливо. Але разом з тим, я таки думаю, що нам вдасться десь уникнути таких крайніх і небезпечних тенденцій, все ж таки, я на це сподіваюся. Хоча досвід після Першої світової війни показує, що крім парламентських монархій, крім Франції, якщо говоримо про республіки, Франції, Чехословаччини, мені навіть важко назвати, які республіки були демократичними після Першої світової війни в Європі. Тому що більшість дійсно і країни Балтії, Румунія, Угорщина, то в тій же Польщі були
1: всіх
0: які тенденції.
1: Всіх хитнуло в бік авторитаризму
0: дуже сильно. Так, погоджуюся. Тому Україна має вивчити для себе цей досвід, але знову ж таки, чи є в ключових політичних гравців, особливо тих, які будуть після завершення бойових дій, після настання миру, розуміння такого концептуального бачення розвитку країни, в тому числі враховуючи досвід Європи після Першої світової війни. Це дуже важливий момент, і ним нехтувати ніяк не можна.
1: А я дозволю собі невелику інтелектуальну провокацію. Скажу, що демократія негативно впливає на підтримку України, тому що ми не можемо зафіксувати певний статус-кво. Наприклад, коаліція охочих оголошена в лютому 25-го року. За 15 місяців по тому Еммануель Макрон готується збирати речі з президентського палацу, бо в квітні наступного року завершиться його повноваження. Фрідріх Мерц спостерігає за успіхами альтернативи для Німеччини і, в принципі, не виключає перспектив зростання і до такого рівня, що доведеться йти на дочасні парламентські вибори, а Кір Стармер залишив посаду прем'єра. Тобто, ну, виходить, що демократія – це не краща ситуація в політичному сенсі. Тим більше, що наші партнери живуть через вибори. І, ну, це нормально, вони обирають. Тобто, і війна російсько-українська, звичайно, знаходить певне відлуння. А, власне, Росія, вона ж імітує виборчий процес, це ж не секрет.
0: Так, і в тій же Росії, там, скільки там вже Путін, близько 30 років вже. Чи...
1: 25, ну 25 точно.
0: Ну, близько 30 вже, так. При владі, і Білорусь, теж ми теж можемо приклад показати яскравий, як понад 30 років можна при владі перебувати. І дійсно вони імітують виборчий процес. Натомість західні країни, вони змушені, вони прив'язані до виборчих циклів. Вони змушені реагувати на поведінку виборців, на бачення виборців. І це, до речі, те, чим дуже часто нехтує український політикум, які вважають, що от один прокол, другий прокол і так далі, що воно все залишається непоміченим і ні на що не впливає. Ні, воно впливає, тому що у західних демократіях є незалежні ЗМІ. Люди читають, люди дивляться, люди знають інформацію про Україну. Відповідним чином в них в когось змінюється ставлення до України, десь запити на іншу політичну силу з'являються. І ті ж, наприклад, там федеральний канцлер у Німеччині чи президент Франції може будь-який момент сказати президентові України: слухай, я тебе, Володимир, завжди підтримував і так далі. Ти ж знаєш мою підтримку, я всією душею з України, мені завтра на вибори йти. Або моїй політичній силі завтра йти на вибори. І вони, ну, пам'ятаєш, що в тебе була ситуація з антикорупційними органами, в тебе була ситуація з порушенням прав опозиції в Україні. Ну, вони ж на це звертають увагу, а ми не можемо по всього пройти. Тому, вибач, завтра, наприклад, підтримка буде меншою і так далі. Тому, ну, українська влада це ніяк не може зрозуміти, що ці речі, вони в демократіях, вони як лакмусовий папірець. Тому для нас, безумовно, буде виклик. Це буде виклик і французькі вибори, і в Італії вибори, і в тій же Польщі вибори. До речі, я полякам часто кажу, ви не дуже захоплюєтеся конфедерацією, бо ви можете непомітно для себе з'ясувати, що загроза для вас буде не зі Сходу, а з Заходу, якщо прийде альтернатива до влади в Німеччині, і якщо там почнуть виникати реваншистські ідеї, повернення колишніх так званих німецьких територій до складу Німеччини. Тому це ще не зрозуміло, до кого треба йти і шукати підтримку. Чи, можливо, Україна буде основним союзником, основним партнером Польщі в такій ситуації?
1: Раз ми вже зачепили вибори в окремих країнах, то, мабуть, найближчі масштабні вибори – це Сполучені Штати. Це midterms, обрання членів Палати представників, третини сенаторів. І мені здається, що це дуже серйозне випробування особисто для Дональда Трампа, чи ні? Хоча він не буде балотуватися сам, але от його нинішнє домінування протягом півтора роки, коли його підтримують обидві палати Конгресу, вони там домінують республіканці, нехай там десь хитке домінування, але все одно домінування. І
0: я думаю, що, звичайно, для Дональда Трампа краще, щоб перемогли республіканці, причому в обидвох палатах, щоб вони мали більшість. Але я не думаю, що це питання таке якесь екзистенційне для Дональда Трампа. По тому, що для нього республіканська партія не становить особливої цінності, я зрозумів тоді, коли йшла передвиборна кампанія, попередня президентська кампанія у Сполучених Штатах, і коли з його вуст прозвучала така заява: якщо республіканська партія мене не висуне, то я піду незалежним кандидатом. Така було, один раз проскочило. Тобто він з тим показав, що для нього республіканська партія не становить ніякої цінності. Це для нього інструмент винятково. І те, що він не зможе балотуватися на нових президентських виборах, фактично після листопадових виборів до Конгресу цього року, Дональд Трамп стане такою кульгавою качкою. Незалежно, до речі, від результатів виборів. А соціологія показує, що нижню палату Палату представників вони втратять, республіканці, очевидно, демократи матимуть там більшість. І я наважуся, ну це, звичайно, прогноз і річ така дуже невдячна, спробую спрогнозувати, що і Сенат вони теж можуть втратити, судячи з тих обставин, судячи з тих подій, які відбуваються от останнім часом. Я думаю, що тенденція така, що вони можуть втратити обидві палати. Я не знаю, чи це для України насправді добре. Тому що, з одного боку, начебто демократи заявляють про більшу підтримку України, але з іншого боку, може бути отакий клінч між адміністрацією республіканців і більшістю демократів у Конгресі.
1: Ми завжди боролися за двопартійну підтримку Сполучених Штатів. І от те, що півтора місяці десь тому було ухвалено Ukraine Support Act, це був, ну, коли частина республіканців за нього проголосувала, попри те, що спікер Палати представників Майкл Джонсон закликав не підтримувати цей крок. Але це, ну, такий дуже, я б сказав, парадоксальний момент. Мене більше в даному контексті цікавить інше, тому що midterms – це зрозуміло, але Трамп в 16-му році, нагадаю, коли він вперше балотувався і вперше став президентом, він спочатку на праймаріс передушив політично весь республіканський естеблішмент. Це була ознака кризи партії. А тепер, ну, наприклад, зараз ми бачимо двох потенційних кандидатів – Марко Рубіо і Джей Ді Венса, тобто обидва високопосадовці адміністрації Трампа, але абсолютно незрозуміло, а хто кандидат від демократів. Це, ну, це теж питання, яке, мені здається, буде зараз на порядку денному.
0: Соціологія показує, що найбільшу популярність, як це не дивно, нехай не сміються наші глядачі, має Камала Гарріс.
1: Яка програла Дональду Трампу.
0: Яка програла, ну... і яка, ну, я би так сказав, своєї скромної такої точки зору, людина, яка трошечки в виборах розбирається, в неї дуже великі шанси програти будь-кому з боку республіканців, хто буде проти неї балотуватися. Чи Джей Ді Венс, чи Марко Рубіо. Тому що це явно, ну, не найкраща кандидатура з боку демократів. Але я не бачу... хто би зараз набирав досить серйозний рейтинг популярності. Як на мене, непогані шанси міг би мати чинний губернатор Каліфорнії. Але, знову ж таки, це питання їхнього праймеріс. І вони це будуть вирішувати на... Ну, така,
1: 27-му,
0: така
1: на початку 28-го року. Але, якщо ми говоримо про вибори, ну, от ми вже бачимо, що наступного року навесні Еммануель Макрон піде, закінчиться його друга президентська каденція, і в двері Єлисейського палацу може постукати і зайти Марін Лі Пен. Людина, яка, для якої це буде четверті президентські вибори. Цікаво, ну, тобто, наполегливість, яка гідна, можливо, кращого застосування, але наполегливість людини з усталеними правими поглядами.
0: Чи можна кількість виборів її тата додати разом? Тобто, може, 10 буде?
1: Ну, але в будь-якому випадку, ну, тато вже покійний, але і вона, ну, політично, я б сказав, намагається підкреслювати, що вона не є його спадкоємицею. Але в будь-якому випадку, тобто це до певної міри буде повторювати ситуація з Гіларі Клінтон і з Камалою Гарріс. Тобто тиск можливості стати першою президенткою, жінкою-президенткою Франції. Це, ну, це буде, мені здається, надзвичайно цікава кампанія. І при тому, що французьке суспільство розколоте на три частини, тобто це і праві, і центристи, і ліві, і це, ну, просто дуже така яскрава суміш.
0: А якщо можна, я трошки оптимізму додам щодо французького.
1: Так, звичайно.
0: По-перше, в тому разі, якщо вона піде на вибори, я не сумніваюся, що вона в першому турі буде лідером за результатами першого туру, бо дійсно її електорат, вона має стійкий електорат, він її підтримає. Питання в тому, чи вона зможе перемогти в другому турі. От у мене тут є сумніви. Ми не знаємо, хто потрапить до другого туру з нею, чи хтось з лівоцентристів, чи хтось з правоцентристів. Але як показували неодноразово вибори у Франції, і коли перемагав Жак Ширак, і коли перемагав Еммануель Макрон, власне, центристи і праві, і ліві об'єднувалися довкола цієї фігури, щоб не підтримати якогось крайнього, чи крайнє правого, чи крайнє ліво. Я думаю, цього разу теж буде ця історія. Той, хто другим вийде до другого туру з Марін Ле Пен, він все ж таки, я прогнозую, матиме трошки кращі шанси перемогти, ніж вона. Але другий момент. Навіть спрогнозуємо ситуацію, що вона нехай спрогнозуємо ситуацію, що вона перемагає на виборах. Мені здається, що ті ідеї, які вона висловлювала, і бачення щодо російсько-української війни, я думаю, що там
1: вона
0: теж була певною мірою
1: позицію,
0: мала
1: так.
0: Місце еволюція. Мала місце еволюція. Там ж не така позиція, як з боку альтернативи для Німеччини, вони взагалі відшиблені на всю голову. Я думаю, що вона не буде настільки в чорних тонах, як воно от видається на перший погляд. Хоча, безумовно, Еммануель Макрон – це для нас, очевидно, кращий президент, ніж буде хтось із його наступників. Я теж в цьому не
1: сумніваюся. А я наостанок хотів тут як експерта спитати, чому у Польщі парламентські вибори, парламентська кампанія триває 1,5 роки? Вони будуть обирати Сейм, Сенат восени 27-го, а почали кампанію з висуванням партії «Право і справедливість» свого кандидата Пшемислава Чарника і партію «Громадянська коаліція» своєї першої десятки, вони почали в березні 26-го. 1,5 роки. Це півтора роки, оскільки польське суспільство переживає так званий дуополь, тобто поділ на дві приблизно рівні частини, це 1,5 роки постійного протистояння, в якому, на жаль, українці часто відіграють роль цапа від бувайла. Але чому? Чому так от зараз починається?
0: Я не можу зараз так з достовірністю відповісти на це запитання, тому що треба виборче законодавство Польщі безпосередньо от в цій частині якби аналізувати. Але маю припущення, що все ж таки навряд чи офіційно виборчий процес у них триває 1,5 роки. Причому за все йде мова про кілька місяців. А те, що політична діяльність в країні існує, вона, зрештою, 365 днів на рік ведеться кожною політичною силою в будь-якій демократичній країні. Польща поки що є демократичною. І я думаю, їм би дуже сумно жилося, якби не існувало України. Тобто от тему України вони її використовують і маніпулюють на ній всі без винятку політичні сили. Навіть центристські політичні сили, які би здавалися більш здорові, там громадянська...
1: Я скажу таке уточнення, що по питаннях, пов'язаних з Волинською трагедією, традиційно в Сеймі немає тих, хто голосує проти.
0: Так.
1: Тому що той, хто проголосує проти, він просто поставить хрест на своїй політичній кар'єрі.
0: І з другого боку, вони би теж мали би розуміти, навіть ті в Україні серед політики, які готові були б, наприклад, той же військовий підрозділ перейменувати якось інше, умовно кажучи, подати так, що давайте не героїв УПА, а імені українських героїв, тобто всіх, не тільки героїв УПА і так далі. Таку ідею можна було б подати. Але в Польщі як це буде сприйнято? Як слабкість України? Як можливість для того, щоб піднімати питання Богдана Хмельницького, там кого завгодно, тобто піднімати
1: Гонта і Залізняка.
0: Або що Тарас Шевченко щось не так про поляків колись писав і так далі, давайте оці твори повилучайте з видань праць Тараса Шевченка. Ну, ми ж розуміємо, що це піде просто накатом далі. Очевидно, треба пережити цей, просто пережити цей період, бо я іншого варіанту не бачу і можливо, гостро не реагувати там, де цього дійсно не варто робити, але разом з тим і не підігрувати крайнім правим у Польщі.
1: Дякую. Дякую, Андрію. Дякую за цікаву розмову, за те, що спільними зусиллями ми нагадали нашим глядачам і слухачам те, що демократія – це процедура, вибори – це частина життя, а політику роблять звичайні люди, яким ми делегуємо такі повноваження. Моїм гостем був Андрій Магера, експерт Центру політико-правових реформ. Я, ведучий Євген Магда, прощаюся з вами. Дякую. На все добре.
0: Дякую також.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ.ФМ.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, ти пішов за гроші, так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш думати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, там я вже їх потратив.
8: Де? Тут уже встиг?
7: Да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, да, сказав, більше не маю.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: 98.ФМ.
5: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.
4: Слухай Київ. 98.ФМ. Києва.
9: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про кадрові зміни в українському війську, збитки для українських шкіл від російських ударів по друкарнях, а також про те, як ельф змусив британців змінити багатомільйонний енергетичний проєкт. Спершу про головне. Українське військо очікують кадрові зміни. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно з начальником Генштабу та очільником Міноборони запропонував своє бачення. Як повідомив президент Володимир Зеленський, частину рішень вже підготували. Крім того, президент подякував усім підрозділам за відчутні результати та знищення окупантів в районах Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля. Також на зустрічі затвердили нові далекобійні операції проти Росії. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія завдала удару по житловому кварталу у Нікополі на Дніпропетровщині. Там загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Пошкоджені приватні будинки. Атаками на поліграфічні підприємства росіяни знищили більше мільйона шкільних підручників, а це понад 8,5% від загального накладу нового навчального року. Нині урядовці шукають додаткові друкарські потужності, а також безпечні місця зберігання. Найбільші збитки завдали 9 та 4 класам. Вони можуть отримати книги на 2 місяці пізніше. За потреби на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» будуть цифрові версії підручників. Болгарія викликала пані посла України через дрон, який минулої суботи залетів у її повітряний простір. У тамтешньому МЗС висловили серйозну стурбованість. Софія звернулася до Києва з проханням надати усю наявну інформацію, яка допомогла б з'ясувати обставини цього випадку. Україна наголошує, що не направляла безпілотники в бік Болгарії навмисно. У середу також очікується обмін найсвіжішою інформацією з цього питання між союзниками по НАТО. І на сам кінець, через уявну могилу домашнього ельфа Добі із серії книг про Гаррі Поттера змінили маршрут енергопроєкту за понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Йдеться про прокладання підводного електрокабелю до Ірландії. Його мали вивести на берег через пляж Freshwater West в Уельсі. Саме там знімали сцену смерті Добі, де згодом фани облаштували символічне місце пам'яті. Проєкт змінили через сотні дзвінків від обурених шанувальників. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
9: Зараз у Києві 26 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
10: Друзі, 17 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Я повернувся. Будемо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо традиційно з напрямку на Троєщину. Відправляємо вас туди. Проспект Степана Бандери їде добре. Північний міст, невелике ускладнення вже є. Станом на 17.04. Туди далі до Скеймолу. Трішки доведеться потягнутися. Потім далі по проспекту Романа Шухевича. Норма. Пам'ятаємо про роботи, які ведуться там з 8 до 17 до 1 вересня. Ну і також міст через Десенку, там ремонтні роботи теж мають завершитися наприкінці серпня. Подивимося, як воно буде. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то на Подолі невеликі ускладнення можливі. Тут від Волоської тягнемося перед мостом. Ну як тягнемося? Трішки стоїмо світлофором, потім вас пускають і все чудово, заїжджаєте і буде все прекрасно. Далі от туди до Центральної Садової, там дорожньо-транспортна пригода. Можуть бути певні нюанси. Будемо стежити в найближчі випусках, як воно буде відбуватися. Щодо мосту Патона, то тут є і у нас певні труднощі на Звіронецькій, тягнемося на під'їзді до мосту, але загалом поки що хороша картина, можна вважати проїзною. Цю ділянку міст метро теж повністю проїзний, їдемо добре. Щодо важкої ділянки, яка сьогодні була, друзі, це Берестейське шосе, давайте туди заглянемо, яка зараз у зворотньому напрямку ситуація, дивимося по всій довжині, бачимо, що в районі Берестейської вже накопичується в автівки станом на 17.05 і туди в районі Чаїк теж потихеньку їдемо. Стосовно того, що було зранечко, думаю, ви всі пам'ятаєте, знаєте, о 5.50 була дорожньо-транспортна пригода, на жаль, з загиблими, двоє людей загинуло, жінка і дитина дворічна, і 27-річна жінка виходить, їхній і 24-річний водій, чоловік, який, власне, спричинив цю дорожньо-транспортну пригоду, він був доправлений до лікарні. Рухаємося далі, друзі, обов'язково до вас повернусь, залишайтесь з нами, слухайте Київ-ФМ.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
11: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
5: Соціальна реклама.
12: Алло, мам? Я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
14: Соціальна реклама.
15: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
16: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. А поговоримо про це з нашими гостями. Знайомтеся, психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Насамперед, розумію прекрасно, що про будь-яку статистику взагалі під час війни говорити дуже складно. Це всіх сфер стосується. Але все ж таки, думаю, варто розпочати з того, чи ми знаємо, скільки дітей сьогодні в окупації, і чи Україна взагалі має змогу відстежувати такі цифри. Хоч, знову ж таки, наголошую, що під час війни дуже складно цифри вимірювати. Будь-яка статистика, вона може мати похибку. Ну і, звісно, коли ще маємо тимчасово окуповані території, це так само впливає.
17: Абсолютно. Мені здається, важливо насправді пояснювати, власне, чому, якщо у нас, наприклад, немає цієї точної цифри, в нас не є якась приблизна цифра, звідки вона береться і чому ми, власне, не можемо надати точнішу інформацію. І це абсолютно очевидні, насправді, причини. Це окупація українських територій, відповідно, відсутність доступу до них українських органів влади, відсутність доступу до реєстрів, до статистики і до, взагалі, будь-яких фактів щодо того, достовірних фактів, скільки українського населення, в принципі, залишається на окупованих територіях. Тому що ми розуміємо, що хтось виїхав, хтось був примусово переміщений або депортований, хтось досі залишається і так далі. І ми розуміємо, що Російська Федерація, в першу чергу, не надає будь-якої точної інформації з розбивкою по тому, чи це дорослі, чи це діти, чи це українські громадяни, чи це взагалі російські громадяни, які на даний момент в тому числі переселяються на українські окуповані території. І навіть якщо така будь-яка цифра з'являється, їй довіряти надзвичайно важко. Приблизна цифра, про яку ми зазвичай говоримо для того, щоб хоча б приблизно спиратися на масштаб проблеми і її розуміння, це орієнтовно 1 600 000 дітей на окупованій території. Це в тому числі з урахуванням тієї інформації, яку надає Російська Федерація, адже, на жаль, це єдине джерело інформації, яке ми на даний момент можемо отримувати. Тому що, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, були певні можливості через перетин адмінмежі для того, щоб люди приїжджали, отримали, власне, українські документи, і це можна було фіксувати в українських реєстрах. Зараз такого прямого переїзду немає ніякої можливості, люди можуть виїжджати тільки через російську територію. І, відповідно, фіксація ось цих фактів народження, смерті і так далі, вона дуже мінімально відбувається. І, відповідно, ми не можемо відслідковувати ні достовірно приріст населення, ні його, власне, і скорочення. І тому не можемо сказати про точну, достовірну, однозначну цифру українських дітей, які залишаються на окупованій території.
16: Можливо, маленьке таке запитання уточнення, тому що багато дітей, які повертаються в Україну з окупації, завдяки є міжнародним організаціям, а також іноземним країнам, які цим займаються. Чи є можливість, наприклад, якщо Росія не говорить Україні про точну кількість, то чи можуть такі от іноземні країни, от в тому числі, як у нас там найбільш популярне це і Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, і так само перша леді США, наприклад, так само впливає на це. Чи можна через них якось знати ці цифри?
17: Ну, тут насправді все впирається в добру волю, так би мовити, Російської Федерації. Тому що запити такі направлялися і безпосередньо від української влади, і від української влади через, власне, названих посередників, і в тому числі до міжнародних організацій, і від міжнародних організацій напряму до Російської Федерації. Навіть, наприклад, останній звіт московського механізму ОБСЄ, який, власне, розглядав проблему мілітаризації, індоктринації українських дітей, вони в тому числі надавали запити до Російської Федерації щодо того, щоб встановити кількість дітей, в якому вони статусі, де вони знаходяться на даний момент. І Російська Федерація просто відмовляється надавати цю інформацію будь-яким представникам, як українським, так і міжнародним, так і міжнародним організаціям. Тому зараз основні зусилля щодо повернення українських дітей, вони здійснюються в першу чергу, насправді, українськими громадськими організаціями, які максимально, це просто кожен раз якась операція з порятунку, індивідуальна, тому що немає якогось єдиного каналу, за яким Російська Федерація дозволяє це робити. Вона, насправді, будь-яким чином намагається перешкодити поверненню українських дітей. І не надання якраз достовірної інформації щодо цифр і місця знаходження цих дітей, це в тому числі одна з цих свідомих перешкод з боку Росії.
16: Ну і насправді ще інша сторона про те, що відбувається з дітьми, які живуть в окупації. Це, мабуть, Юлія, до вас я більше запитаю, тому що, перш за все, це працює пропаганда в Росії, от особливо, як вони впливаються на окупаціях. І відомі нам навіть приклади, коли стають діти командирами юнармії, або також очолюють різні там пушкіністські гуртки і різні такі організації, якими якраз займається Росія на окупованих територіях. Розкажіть, як це впливає на дітей, тому що вже, вибачте, вже покоління виросло на окупованих, тимчасово окупованих територіях.
12: Так, дійсно, і ми бачимо, що насправді це такий системний вплив, який Росія використовує. Пропаганда, вона починається з маличку, тому що діти, вони якраз формуються, в нас відбуваються певні процеси вікові, тому так легко використовувати дітей для поширення певних меседжів, а головне, вони закладають погляди, які далі будуть сприйматися дитиною вже як власні. І в залежності від віку дитини це дуже по-різному формується, якщо ми говоримо більш про молодший вік, то це тоді, коли дитина ще не має такого розвинутого критичного мислення, вона дуже спирається на авторитет дорослих, вчителів, і якщо вони всі повторюють її одні ті самі наративи, то, звичайно, вона починає сприймати їх як єдиновірні. А якщо говорити вже більш про підлітковий вік, коли в нас починає більш активне формування критичного мислення, в нас немає умов, які б допомагали йому формуватися, бо всі джерела, вони говорять одну і ту саму інформацію, і дитині немає де її перевірити. А ще в підлітковому віці є велика потреба в тому, щоб бути приналежним, мати схвалення з боку своїх однолітків. Тому те, як вони використовують різні гуртки в школах, це про певні такі бонуси, які вони отримують з того, що ми знаємо. Це кращі оцінки вчителі можуть ставити, це якісь там форму, яку видають, це бути лідером, так. Да. Тобто вони використовують якраз ці моменти, плюс тут бути приналежним, я крутий, тому що мої друзі там. І таким чином для дітей це нормалізується, і дуже важливо не сприймати це як свідомий політичний вибір дітей, бо, мабуть, я сьогодні декілька разів буду казати про це. Наша психіка, вона адаптується до тих умов, в яких вона є, щоб вижити.
17: Абсолютно. Я тут, напевно, тільки дуже трішки додам, що це і питання не тільки заохочення, але і питання того, що як до дітей, так і до їхніх батьків можуть і у вчителів, і у інших представників Російської Федерації, окупаційної влади виникати питання, якщо вони не долучаються до ось цих от загальних процесів, там, наприклад, до святкувань якихось російських державних свят, чи не долучаються до якихось гуртків, чи якимось іншим чином не беруть участь в цьому так званому суспільному житті в окупації, це тоді навпаки ставить і дітей, і батьків під певну загрозу підвищеної уваги до них з боку окупаційної влади. Тому це дійсно питання і такого превентивного самозбереження, але і абсолютно реального самозбереження, щоб не попасти під приціл і спецслужб в тому числі.
16: Ну, але тут ще виникає питання щодо відношення до цього батьків, тому що, давайте будемо чесними, батьки цих дітей або дідусі, бабусі, вони ще пам'ятають Радянський Союз, звідки якраз ця культура мілітаризації, можна так сказати, вона переросла, якби Росія її продовжила. І тут виникає питання, чи може відбуватися безповоротність, чи існує взагалі безповоротність такої дії, чи діти, які повернуться в Україну, бо багато історій у нас вже є, коли діти вже зараз повертаються, і наприклад, як деякі організації допомагають, так само підтримують, і так само деякі отримують повноліття, і тоді тільки повертаються в Україну. Чи вони залишаються з оцим руським міром в себе в голові, чи це можна якось позбавитися?
12: Я би не була тут такою категоричною, і якщо спочатку перша ваша така частина запитання, вона була про батьків, важливо розуміти в контекст, в якому перебувають родини. Да? І те, що говорила Орися, це тиск. Навіть якщо батьки хотіли б не пускати дітей до школи, це погроза позбавленням батьківських прав. Так? Якщо ти будеш говорити з дитиною про якісь політичні погляди, це ризик того, що дитина, вона може десь проговоритися, і будуть наслідки у вигляді обшуків, арештів або ще чогось. Тому головна задача батьків все ж таки зберегти життя своїх дітей, вижити в тих умовах, в яких вони залишаються, і звинувачувати тільки батьків або покладати тільки на них відповідальність за те, з якими поглядами зростає дитина, було б, мабуть, дуже неправильно, враховуючи умови, в яких все це відбувається.
16: Але якщо психологічно говорити, чи можна буде позбавитися тоді тих думок, навіть якщо батьки для власної і безпеки власних дітей погоджувалися на ті умови, в яких вони жили?
12: Мозок людини взагалі дуже пластичний, мозок дітей тим паче. Да, є такий момент про те, чим довше зберігається, залишається дитина в тих умовах, тим більше в неї цей вплив. Але дуже важливий момент, куди повертається дитина і з чим вона стикається тут. Бо повернення – це всього лише початок, насправді, подальшого шляху. І або ми будемо ставити дитину в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовуватися за свої вчинки, погляди, слова, або ми будемо допомагати якраз побачити, що картинка світу, вона може бути не такою, як сформувалася під тиском дуже сильно обмеження інформації.
17: Я думаю, нам дуже насправді не вистачає ось цього підходу до розуміння, що те, що відбувається з родинами, з дітьми, в тому числі в окупації, це, власне, порушення Російської Федерації щодо них. Це не якийсь свідомий вибір. Звичайно, є люди, в яких це свідомий вибір. Але це не повинно бути нашою презумпцією, що всі, хто залишилися, відповідно, зробили це свідомий вибір і підтримують цей наратив. Наша презумпція має бути про те, що там залишилися наші громадяни, наші діти, які намагаються вижити в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. І Російська Федерація нав'язує їм ці реалії і таким чином вчиняє щодо них порушення. І тому ось наше ось це прийняття, дуже вірно сказала Юля, ми маємо підготуватися якраз до того, щоб дійсно тут було безпечне середовище, для того, щоб був і цей плюралізм думок, до якого повернуться діти, щоб вони могли, власне, обирати, формувати свою ідентичність вільно. Але так, щоб це було дійсно не з позиції, що ми вас перевчаємо, тому що ви якось неправильно думаєте, а те, що вам це нав'язали, а ось які є ще думки, які є вільна інформація.
16: Ну, тут якраз ми от, якраз про, якщо продовжити говорити якраз про батьків, чи є можливість мінімалізувати от для батьків, от я сподіваюся, що уривки хоча б нашої сьогоднішньої розмови почують на окупованих територіях, і, можливо, батьки тих дітей, які хочуть повернутися, от, і як і батьки, так і діти хочуть повернутися в Україну, якось мінімалізувати оту пропаганду або те, що там відбувається на окупованих територіях з боку Росії. Чи є така можливість, можливо, якісь певні поради, що можна тут зробити?
12: Тут складно давати поради. А з тих історій, які ми знаємо, то це, наприклад, підтримка вибору дитини навчатися подалі в Україні, коли дитина самостійно намагається опанувати певні предмети. Це, можливо, можливість мати діалог, коли дитина може почути про інший погляд, не тільки про те, які вона чує в школі. Це, можливо, якісь певні традиції, які будуть в родині наслідуватись. Але це все настільки тонка межа між тим, щоб дитина мала до цього доступ і щоб це не завдавало якоїсь загрози для її життю, якщо вона буде десь ділитися цим з друзями. Бо вчити дитину, отут ти можеш говорити так, а тут ти не можеш, це теж не дуже гарна позиція.
16: Ну, але ж батьки можуть проводити якусь бесіду, пояснювати, з ким що говорити, що не говорити.
12: Так, але це додатковий тиск буде також на дитину. Вона і так постійно має контролювати, що вона говорить. Так, вона не може сказати просто «я з вами не згоден». Да? От, якщо ми тут можемо сказати і мати свою точку зору, то в пропаганді якраз оцей можливість мати власну точку зору, її немає. Є одна вірна точка зору. Да? І це покарання у вигляді поганих оцінок, да? Якщо ти висловлюєш не таку, як в підручниках. Так? Це погрози якісь певні, це може бути сором, коли тебе будуть висміювати однолітки або відмовлятися з тобою говорити. Тобто це такий соціальний момент, який дуже важливий є.
16: І тут, до речі, ще маленький момент. От ви якраз згадали про те, що вони залишаються там отримувати українську освіту. Чи це не є загрозою, наприклад, тій самій дитині, коли хтось із друзів або з тих же вчителів, ну, взагалі хтось із російської сторони, взагалі про це дізнається? Бо, вибачте, є випадки, коли за зберігання української символіки карали і карають.
17: Абсолютно. Це, власне, один з ось цих засобів тиску, які використовує Російська Федерація. Мені здається, Юлія говорила саме про вибір отримати вищу освіту в Україні, тобто виїхати і отримати в Україні. Але, звичайно, є ж і мова про дистанційну українську освіту, яка з часом, насправді, все важче і важче дійсно безпечно її отримувати, тому що Російська Федерація свідомо вживає заходів для того, щоб обмежити цю можливість. Перше, це те, що ось це зобов'язання всіх дітей, які перебувають на окупованій території, власне, відвідувати російську школу. І якщо вона не відвідується, знову ж таки, це виникають питання до цих дітей, до цих батьків, починаються перевірки, а чому, власне, не ходять і так далі. І в тому числі це перевірка, власне, а чи відвідують вони українську школу дистанційно. Це питання перевірки і засобів зв'язку, телефонів, комп'ютерів, відвідування додому, відповідно, чи відбуваються уроки і так далі. Тобто, абсолютно Російською Федерацією робиться все можливе для того, щоб обмежити такі можливості будь-якого зв'язку з українським контентом, з українською освітою і обмежити ту інформацію, яку діти отримують, виключно тим, що диктує російська пропаганда.
16: Ну, і тут ще таке невеличке, мабуть, таке запитання. От, знову ж таки, я згадав і про символіку українську, але чи говорити українською? Бо коли, наприклад, повертаються з окупованої території, вони якось не завжди себе комфортно відчувають, коли продовжують говорити російською, чують відповідь українською і намагаються перейти. У кожної людини по-різному. Хтось може забути мову, хтось не може забути мову. Наскільки тут ризиковано ще, наприклад, продовжувати навіть банально в сім'ї хоча б говорити українською?
12: Мені здається, що українською говорити поза родиною наразі точно небезпечно з того, що розповідають діти, коли повертаються. І це і покарання в школі за неправильну вимову, помилки в написанні, це те, що розповідали діти. А стосовно повернення, дуже по-різному. В залежності від того, що саме чули діти, бо дуже часто це страх, що якщо я не скажу українською, то тут зі мною щось відбудеться, бо вони стикаються з тим тиском. Тому дуже важливо нормалізувати при поверненні дитину, що ти можеш говорити зі мною будь-якою мовою, як тобі зручно. Коли в неї вже починає руйнуватися ця картинка, де страхіттями якимось залякували дитину, да, що ти там повернешся і з тобою буде щось відбуватися. Інколи це важливо, якщо дитина, знову ж таки, ми говоримо про те, який був вік, коли дитина потрапила в окупацію, так, чи взагалі вона мала можливість хоч якимось чином вчитися в українській школі. Для когось це дуже важливо почати тут говорити українською. І були такі діти, які вони вчили її, вони зберігали, це більш старші підлітки. І вони тут принципово говорили українською. Для них дуже складно було, коли вони тут в Україні бачили людей, які не говорять українською. Бо для них це було рівносильно загрозі життя. Щоб я зберіг собі це право і можливість говорити, я пішов на дуже великий ризик. А ви тут не маєте того ризику і не використовувати цю можливість. Тому тут в залежності від того, в якому стані повертаються, який досвід був, можуть бути дуже різні варіанти.
16: Ну, і ми, власне, якраз говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І насправді тут як окрема, мабуть, така підтема, тому що діти, коли отримують, стають уже повнолітніми, вони повертаються. І я знаю таких історій дуже багато. Вони повертаються в Україну. Скажіть, якось Україна комунікує з ними ще, допоки вони там на окупованій території? Як це відбувається? Вони ж знають, куди їхати.
12: Хотілося б одразу задати питання, яким чином вони можуть дізнатися, да? Бо це коли ти використовуєш або VPN, або в тебе є можливість зберігати якийсь зв'язок з родичами, бо це, мабуть, зараз одна з найголовніших проблем – донести інформацію про те, що це можливо, що є дуже багато організацій, які намагаються, займаються цим і державних, і недержавних, і ось цей момент поширення цих можливостей, він, мабуть, зараз найбільш складний.
17: Це абсолютно так. Тобто є ж, звичайно, і громадські організації, які намагаються поширювати інформацію щодо того, як, наприклад, відбувається вступ для дітей з окупованої території в українські вищі навчальні заклади. Є в тому числі і від Міністерства освіти певна інформація, наприклад, щодо цих освітніх центрів України, які передбачені якраз для спрощеного вступу дітей з окупованої території. Тобто є певна інформація, є намагання її поширити, але поки що якихось от конкретних каналів, як це беззастережно донести на окуповану територію, їх, на жаль, немає. Тому що, знову ж таки, ми стикаємося з прямою протидією Російської Федерації ось такому поширенню інформації. Це ж питання того, що від початку, власне, повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично блокувала, як і українських провайдерів зв'язку, так і будь-які адреси, особливо електронні адреси українських органів влади на окупованій території. Тобто це, ну, дуже потрібно постаратися для того, щоб взагалі зайти на ці сайти, тоді знайти цю інформацію. Тому поки що стратегія основна – це те, що максимально більшою кількістю каналів поширювати. Тобто якщо можливо на радіо, робимо це на радіо. Якщо можливо на телебаченні, робимо це на телебаченні. Якщо можливо десь в інтернет-ресурсах, в соцмережах різних організацій, можливо, десь вдасться ось цю інформаційну блокаду проскочити. Але гарантувати це неможливо із того, що насправді кажуть діти, які повертаються, що їм не вистачає все-таки цієї інформації, вона до них, на жаль, дуже мінімально доходить.
16: Ну і насправді тут ще є проблема, окрім того, що вони не отримують інформацію, наприклад, є діти, які не народилися в Україні ще, а народилися вже на окупованій території і так само до свого повноліття намагаються якось повернутися. І тут ще виникає питання, чи це старше покоління їм можуть розповідати про Україну, звідки ще може бути інформація взагалі про Україну, та інформація, яку забороняє якраз і перекриває Росія.
17: Це абсолютно якраз ось це відкрите питання, з яким нам потрібно працювати і розуміти. Тому що коли ми зараз говоримо про вплив Російської Федерації на дітей, фокус в першу чергу в більшості на так званих новоокупованих територіях, ті, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Але ми повинні розуміти, що в нас з 14-го року окупований Крим і частини Сходу України, де в тому числі і виросли покоління уже українських дітей, але і народилися і продовжували рости в окупації покоління українських дітей. І якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то певний зв'язок, ну, сильніший, зберігався з підконтрольної Україні території, тому що в нас все-таки була адмінмежа, яку можна було перетинати, були певні зв'язки, подорожі між територіями. І це допомагало якраз збереженню ось цього розуміння, що відбувається на підконтрольній Україні території. Великим ось цим блоком, який Російська Федерація зробила саме після повномасштабного вторгнення, це ось обмеження будь-якого зв'язку окупованої території з українською територією. І поширення наративів про те, що Україні не цікаво, що відбувається з людьми на окупованій території, і вона про них забула, і ви нікому не потрібні, і вас тільки покарають за те, що ви залишились на окупованій території. І з оцим дійсно потрібно думати, як працювати, тому що насправді єдиним, важко назвати, напевно, це ефективним каналом комунікації, але тим, який ми бачимо, що, напевно, все-таки найбільше працює з людьми на окупованій території, це так зване сарафанне радіо. Коли люди, які знаходяться на підконтрольній Україні території, зберігають зв'язки з людьми на окупованій території і можуть ділитися якоюсь достовірною інформацією. Тому що Російська Федерація в тому числі бере інформацію, яку поширює українська влада, але її перекручує і підлаштовує під свої меседжі пропаганди для того, щоб її максимально викривити і створити абсолютно іншу картинку того, що, власне, зараз відбувається на підконтрольній Україні території.
16: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як Російська Федерація впливає на дітей в окупації. В гостях були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ.
15: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 FM.
18: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
19: Проєкт створений у співпраці Київ FM та Української служби польського радіо.
20: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте програму «На прицілі». І в студії працюють ведучі та автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу ми поговоримо про можливість виробництва.

0: Також інфраструктура та залізнична станція. На жаль, силам ППО України не вдалося знищити жодної ракети. Ситуацію складнює критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому тлі президент Зеленський ще наприкінці липня попереджав про підготовку нових масованих атак і закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для протиповітряної оборони. Наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність ударів про обсяги виробництва ракетного озброєння в Росії, говоримо далі з авіаційним експертом, директором Інституту менеджменту та стратегії Богданом Долінце.
1: Це загалом, що говорити про спроможність Росії по випуску балістичних засобів ураження, насправді вони лишились незмінними. Тобто, переважно мова йде про 40-50 балістичних ракет різних типів, тобто це «Онікс», це «Іскандер», тощо на місяць. І якщо ми говоримо про зенітні ракети типу С-300-400, які використовуються для ударів по наземним цілям, так само кількість складає порядка від 30 до 50 одиниць на місяць. Тобто сумарно всіх засобів, які має Росія для нанесення ударів, в місяць вона має здатність виготовляти від порядка 70-80 до 100 одиниць в максимальному обсязі. Але зазвичай ми бачимо, що їх кількість все ж таки ближче до нижньої межі. По-друге, ми бачимо, в принципі, як в попередні роки, в цьому році, швидше все буде аналогічно, кількість отриманих від Північної Кореї балістичних ракет типу КН-23 складе так само орієнтовно 40-50 одиниць. Тому, якщо говорити про той арсенал, який Росія може протягом року використовувати проти України, а він зазвичай складає порядка 600-800 ракет різних типів на рік. Тобто це в середньому десь порядка 50-60 ракет на місяць. Ми бачимо, що останнім часом Росія використовує більшу кількість ракет, і це в першу чергу свідчить про те, що дійсно, швидше за все, Росія частково починає вичерпувати, використовувати свої запаси з складів тривалого зберігання. По-перше, по-друге, ми бачимо, що в частині уламків, які знаходяться, є маркування попередніх років, що, в принципі, є відносно новим, адже атаки ще з весни цього року переважно завжди знаходили залишки з вказанням переважно 26-го або кінця 25-го року.
0: Арсенал, яким Росія атакує українські міста зараз, більший і різноманітніший, ніж той, з яким вона починала війну. Але це не означає, що виробничі можливості Кремля безмежні. Богдан Долінце звертає увагу на важливий нюанс. Нарощувати, власне, виробництво балістичних ракет Росія навряд чи здатна. Натомість цілком реально, так би мовити, позичити бракуючий потенціал у Північної Кореї.
1: Росія намагалася наростити об'єми виробництва, але поки що їм це не вдається. Це в тому числі пов'язано з існуючим західними санкціями. По-перше, по-друге, регулярними ударами України по військово-промисловим об'єктам на території Росії, які задіяні в виробництві ракетних компонентів та ракетних технологій. По-друге, ми бачимо, що більш ймовірно саме нарощення об'єму випуску північно-корейських ракет типу КН-23 у зв'язку з побудовою, в тому числі з участю Росії, відповідних додаткових виробничих площ. І, в принципі, до 27-го року, швидше за все, Північна Корея зможе збільшити випуск таких типів ракет від кількох десятків одиниць на місяць, того, що за все 2,5 рази до півсотні одиниць на місяць, частина з яких може, на жаль, передаватися Росії.
0: Після чергових масованих ударів по українських містах президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю стане знищення російських пускових установок балістичних ракет. Втім, реалізувати це значно складніше, ніж може здатися. Такі комплекси практично не перебувають довго на одному місці, а час від запуску до зміни позиції вимірюється хвилинами. Чи здатна Україна ефективно полювати на ці цілі і що для цього необхідно?
1: Це, якщо говорити про можливість ураження пускових установок балістичних ракет, це надзвичайно складне завдання. Це адже перша частина цього завдання – це виявлення цих пускових установок. Маємо розуміти, враховуючи, що це мобільні пускові установки, тобто вони мають можливість швидко переміщатися, мають можливість використовувати певні укриття захищені для свого розміщення. Тобто, фактично, уражати їх є можливість виключно безпосередньо, коли вони готуються до застосування тих чи інших засобів ураження. По-перше, по-друге, час для їх ураження, він так само є достатньо обмежений. Тобто мова йде там про 5-7 до 10 хвилин, тобто момент, коли пускова установка зупинилась, готується до використання самої ракети для удару, і до моменту після того, як вона ракету цю запустила, вона переходить в так званий маршовий режим і швидко покидає точку запуску, після чого її дуже складно знайти або забезпечити її ураження. Тобто для того, щоб вражати такі пускові установки, по-перше, необхідно фактично майже в реальному часі виявляти їх, самі установки та пуски, і без доступу до західних космічних та спутникових технологій, в цілому це є достатньо складне завдання. Тобто лише з участю західної розвідки можна ці установки швидко виявляти, але є друга важлива складова — ураження самих установок.

0: для того, щоб виконувати таке ураження, необхідно фактично мати можливість уражати ворожі цілі в дуже обмеженому вікні часу, тобто це від 2 до 5 хвилин. І таке ураження з території України можливо виконувати виключно з використанням балістичних засобів ураження. Тобто, з моменту виявлення передачі інформації необхідно мати засіб ураження, який менше ніж за 5 хвилин нанесе удар по відповідній пусковій установці. До появи української балістики, ну це є надзвичайно складне завдання, але є і інший варіант. Ми пам'ятаємо нещодавна розмова щодо отримання Україною доступу до використання технології Starlink для нанесення ударів вглиб території Росії. Ось або принаймні певна зона вглиб Росії, де б ця технологія могла використовуватися українськими військовими, дозволила б створити певну мережу, наприклад, ударних безпілотних платформ, які могли б патрулювати вглиб території ворога і нанести ураження з моменту надходження інформації щодо пускової установки, її переслідувати та відповідно вражати. Тоді з однієї сторони вікно для протидії воно суттєво збільшується до десятків хвилин або навіть годин. По-друге, такі безпілотники, фактично хижаки або винищувачі, могли б патрулювати територію Росії вглиб на сотні кілометрів, вражати всі відповідні військові об'єкти, але без доступу до технології Starlink саме над російською територією це буде неможливо.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot Україна намагалася закрити не лише через США, а й через європейських партнерів. Але за даними The Washington Post, ще навесні низка європейських союзників відмовилася передавати Україні власні запаси Patriot, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону. А Німеччина, хоч і передає нові комплекси, та мова йде про поодинокі системи, а не про масу собі поставки ракет. Тож виходить, що у світі наразі існує проблема фізичної відсутності перехоплювачів.
0: Точної інформації, звичайно, немає, але за різними оцінками, в тому числі західних експертів та аналітиків, в світі може бути на сьогоднішній день до 2000 ракет до комплексу Patriot, саме ПАК-3, антибалістичних на складах зберігання, з яких щонайменше 800 до 1000 – це в Сполучених Штатах, і решта засобів – це переважно країни Європейського Союзу, Близького Сходу, і, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, мають по декілька сотень одиниць таких засобів перехоплення.
1: Якщо Захід і допомагає, та постачання ракет-перехоплювачів із-за кордону не може тривати безкінечно. Тому Україна шукає довгострокове рішення. США та Україна вже ведуть переговори щодо можливого ліцензійного виробництва ракет для Patriot. Це крок, який офіційний Вашингтон подає як довгостроковий внесок у зміцнення української ППО. Однак за оптимістичною риторикою криється складне питання, чи здатна ця ліцензія стати справжнім стратегічним переломом просто зараз, коли Україна щоночі стикається з балістичними атаками, з критичним дефіцитом перехоплювачів.
0: Можливість розгортання ліцензійного виробництва – це достатньо важливий та серйозний крок щодо появи України спроможностей безпосередньо по протидії ворожим засобам. Але маємо враховувати, що час і термін підготовки таких виробництв, вони, як правило, складають роки, тобто в найкращих умовах, у разі, наприклад, підписання таких ліцензійних домовленостей в цьому році там до осені, то знадобиться що найменше від півроку до року лише для узгодження та формування відповідних юридичних та логістичних питань, постачання компонентів, отримання відповідних доступу до документації, навчання персоналу. І після цього ще так само найменше один або навіть декілька років для повноцінного розгортання та запуску виробництва, тобто реалістичний термін з моменту узгодження всіх політичних та юридичних моментів складає, як правило, ще найменше від півтора до декількох років.
1: Питання можливого залучення НАТО до перехоплення російських ракет над Україною вже не вперше стає предметом дискусії після випадків, коли російські засоби ураження наближалися до кордонів або порушували повітряний простір країн Альянсу. Військово-технічні можливості для такого реагування існують, однак головним бар'єром залишається політичне рішення, пояснює авіаційний експерт Богдан Долінце.
0: Якщо ми говоримо там про можливості посиленої участі НАТО, то це питання в першу чергу в політичній площині, і тут питання саме там до українських дипломатів, до представників дипломатів країн НАТО щодо такої можливості. Тобто технічно така можливість існує. Залишається питання відповідно політичної готовності до таких дій. Друга важлива складова, все ж таки основна частина засобів ворога, вона завдається балістичним засобом ураження та крилатими ракетами, безпілотниками типу шахет. І для того, щоб ефективно їх перехоплювати, необхідно розуміти, що такі засоби протидії вони мають або знаходитися на території України, або мають знаходитися в повітряному просторі України, і це так само достатньо непросте питання щодо можливості відповідних там засобів сил країн НАТО безпосередньо виконувати завдання на українській території.
1: Це був авіаційний експерт, директор Інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. І говорили ми про те, як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Ну, а наша програма «На прицілі» триває. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: У студії Тарас Андрухович. Останніми днями навколо систем Patriot з'явилося чимало нової інформації, яка може мати важливе значення як для України, так і для Польщі. Варшава веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо можливості запуску виробництва ракет Patriot у Польщі, тоді як Україна дедалі частіше заявляє про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ударів. У Польщі також триває дискусія щодо можливості передачі Україні додаткових ракет Patriot і то, як поєднати підтримку Києва із забезпеченням власної безпеки. Водночас, після чергових інцидентів поблизу польсько-українського кордону, все частіше звучать питання про безпеку польського повітряного простору та ризики нових російських гібридних провокацій. Чи справді Польща має шанс стати одним із ключових центрів програми Patriot у Європі? Що це означатиме для безпеки України, Польщі та всього регіону? Зокрема, про це я поговорив з професором Валентою Балюком, експертом з питань міжнародної безпеки з університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. Польща прагне стати не лише одним із найбільших покупців американського озброєння, а й важливою частиною його виробництва та обслуговування. Запитую у професора, чи справді такі сценарії є реалістичними, чи відповідає він інтересам Сполучених Штатів.
3: Треба взяти під увагу інтереси геополітичні Станів Зєдночених.
4: Тут потрібно враховувати геополітичні інтереси Сполучених Штатів в Центрально-Східній Європі, попри те, що американська політика поступово зміщує свою увагу в бік Азійсько-Тихоокеанського регіону, наш регіон і надалі залишатиметься важливим для Вашингтона. Це підтверджує хоча б стратегічне партнерство між Польщею та США. Польща сьогодні витрачає близько 5% ВВП на оборону і закуповує в Америці значну кількість сучасного озброєння, винищувачі F-16, F-35, системи Patriot і ракети до них. Тому цілком логічно, аби принаймні частина інфраструктури, пов'язаної з обслуговуванням і виробництвом цього озброєння, розміщувалася саме в Польщі. Це раціональний аргумент і для американської сторони. США вже зараз активно залучені на Близькому Сході, а в перспективі ще більше концентруватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому розширення виробничих можливостей для ракет-перехоплювачів до систем Patriot є надзвичайно важливим. Звісно, Україна також веде переговори про локалізацію виробництва цих ракет на своїй території. Однак із різних причин реалізувати це буде непросто. Дональд Трамп уже заявляв, що йдеться про надто дорогу і стратегічно важливу технологію, аби беззастережно передавати її Україні. Втім, американський фактор може стати вирішальним, якщо Польща і Україна запропонують Вашингтону новий формат стратегічного партнерства. Не лише двосторонній, а тристоронній, за участю Сполучених Штатів.
3: Тільки білатерального, але також тристоронного зі Станами Зєдноченими.
2: На думку професора Валенти Балюка, питання виробництва Patriot виходить далеко за межі оборонної промисловості. Насправді йдеться про майбутню роль Польщі та України в архітектурі безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
3: Створення власне такого консорціуму, наприклад,
4: я вважаю, що саме такий тристоронній формат США, Польща та Україна був би найбільш вигідним для всіх сторін. Звісно, існує інший можливий сценарій співпраці США, України та Німеччини. Але якщо Польща буде усунута від цього проєкту, це стане стратегічною помилкою не лише для Варшави, а й для самого Києва. Україна має бути зацікавлена в тому, аби Польща була присутня за кожним столом переговорів і брала участь в усіх ключових стратегічних ініціативах. Але це має бути взаємний процес. І Варшава, і Київ повинні усвідомлювати масштаб нинішніх геополітичних змін. Жодна з наших держав окремо не здатна стати регіональним лідером. Лише спільні дії Польщі та України можуть урівноважити російський вплив у Центрально-Східній Європі. У Польщі добре відоме твердження «не буде вільної Польщі без вільної України». Але в Україні також має бути розуміння іншої істини. Не буде незалежної України без дружньої та партнерської Польщі. Польща є природною стратегічною глибиною для України. А наші країни разом формують простір між Балтійським і Чорним морями. Саме тому цей проєкт має не лише економічне чи військове, а й геополітичне значення. Зараз тривають лише переговори, але якщо польським і українським політикам разом вдасться переконати Сполучені Штати створити таке тристороннє партнерство, це буде справді великий успіх. Крім того, частину фінансування такого проєкту можна було б забезпечити за рахунок Європейського європейських коштів.
3: До фінансування того власне програму.
2: Професор Виланти Балюк звертає увагу, що проблема нестачі ракет Петріот має не лише військовий, а й політичний та економічний вимір. Адже будь-яка країна, яка виробляє зброю, насамперед виходить із власних інтересів.
3: Не улега вантивості, що не тільки американці, але власне кожен край, який...
4: Безсумнівно, не лише Сполучені Штати, а й будь-яка країна, яка так чи інакше заробляє на війні, завжди враховуватиме власні економічні інтереси. Особливо це стосується США і президентства Дональда Трампа, який проводить прагматичну транзакційну політику. На мою думку, окремі американські пропозиції були пов'язані також із формуванням своєрідної антибалістичної коаліції. Але США повинні знайти баланс. З одного боку, вони зацікавлені продавати озброєння європейським союзникам, а з іншого самі закликають Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А це означає, що потрібно інвестувати й у розвиток європейської оборонної промисловості. Саме тому спільні програми зі США є важливими в Європі, але реалізовувати їх передовсім треба саме в країнах Центрально-Східної Європи.
3: Так, Європи Środkowo-Wschodniej, не Zachodniej, тільки Środkowo-Wschodniej.
2: Втім, на думку експерта, співпраця зі США не повинна бути єдиним напрямком. Війна в Україні вже показала, що Європі необхідно розвивати і власні спроможності у сфері протиракетної оборони.
3: Але з іншої сторони теж є потреба розвою альтернативних.
4: Одночасно потрібно розвивати альтернативні європейські програми зі створення ракет-перехоплювачів за участі України. Україна вже має унікальний бойовий досвід і власні технологічні напрацювання. Такі ракети можуть бути дешевшими, можливо, дещо іншими за характеристиками, але найважливіше, вони мають бути ефективними. Саме це має вирішальне значення під час війни. Крім того, потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво. Ми вже бачимо, що навіть Сполучені Штати, паралельно підтримуючи своїх союзників на Близькому Сході, не здатні забезпечити всіх необхідною кількістю ракет-перехоплювачів. І сьогодні від цього страждає Україна. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав партнерів передати Україні щонайменше 300 ракет до систем Петріот напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Але в перспективі будь-яка європейська держава повинна не лише накопичувати запаси ракет, а й мати власні виробничі потужності, аби в разі масштабної війни швидко збільшувати їх випуск. Тому я бачу оптимальне рішення у двох паралельних напрямках. З одного боку, виробництво ракет до систем Patriot за американською ліцензією, а з іншого – розробка європейської ракети-перехоплювача за участі України. Разом це могло б стати спільним внеском в захист повітряного простору і критичної інфраструктури європейських держав. Саме така логіка спільної відповідальності, як на мене, має сьогодні домінувати у Європейському Союзі і НАТО.
3: Домінувати в панствах Унії Європейської і НАТО.
2: Питання про можливу передачу Україні додаткових ракет Петріот викликає жваву дискусію і в самій Польщі. З одного боку, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів через постійні балістичні обстріли росіянами українських міст. З іншого, Польща також повинна дбати про власну безпеку. Де знайти баланс між бажанням підтримувати Україну та необхідністю дбати про безпеку власної держави? Відповідь професора.
3: В моїй оціні ситуація є зложена і...
4: Як на мене, ситуація є доволі складною. Польсько-українські суперечки останніх років сприяли тому, що в Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а це певною мірою пригальмувало активну підтримку України. У результаті Польща сама обмежила свою активність. Я вважаю, що Варшава повинна повернутися до більш активної позиції. Зокрема, варто запропонувати створення вздовж польсько-українського кордону зони безпеки. Приблизно 50-100 кілометрів, яку за погодженням з Україною могли б захищати не лише польські сили, а й інші держави НАТО. Йдеться не стільки про захист українського повітряного простору, скільки про захист повітряного простору Європи та Альянсу. Водночас Польща, як прифронтова держава, має обмежені запаси ракет-перехоплювачів і не може передати Україні значну їх кількість. Хоча, безумовно, Україна, захищаючи своє небо, водночас захищає і Польщу та інші європейські країни. Саме тому, на мою думку, більшу відповідальність за передачу ракет Україні повинні взяти на себе держави, які розташовані далі від фронту. Насамперед, Німеччина та інші країни Західної Європи. Польща також має допомагати, але в межах своїх можливостей і без шкоди для власної обороноздатності, маючи можливості для поповнення власного потенціалу.
3: Але повинна на біжонцо також мати можливості узупевнення того своєго потенціалу.
2: На думку професора, питання протиповітряної оборони вже давно стосується не лише України. Останні інциденти, зокрема, з падінням російської ракети на Люблінщині, показують, що Росія дедалі активніше випробовує і систему безпеки країн НАТО.
3: Натомість на день дійшовши, такий сценарій є мало правдоподобний.
4: Наразі створення такої зони безпеки виглядає малоймовірним. Саме тому особливого значення набувають спільні проєкти, про які ми вже говорили. Виробництво ракет-перехоплювачів у форматі США-Польща-Україна або за участю Німеччини, а також прискорення розвитку європейських програм протиракетної оборони за участю України. Це має принципове значення не лише для захисту українського неба, а й для безпеки всіх країн Європейського Союзу і НАТО. Хоча держави Альянсу сьогодні не перебувають в стані повномасштабної війни з Росією, ми вже бачимо, що Москва веде проти них гібридну війну, у якій військовий компонент є лише одним з її елементів. У Польщі вже були випадки атак безпілотників, а також інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір. На мою думку, це сталося не випадково. Росія свідомо перевіряє готовність Польщі, НАТО та Європейського Союзу реагувати на подібні загрози і тестує їхню систему протиповітряної та протиракетної оборони
3: європейській в закресі оборони протилітничої протиракетової.
2: На завершення розмови я попросив професора оцінити ще одну загрозу, про яку останнім часом говорять все частіше, а саме можливі російські провокації з використанням дронів, захоплених в Україні, інформаційних операцій та спроб перекласти відповідальність на Україну.
3: Росія проводить війну повноскалову з Україною, але також війну гібридову.
4: Росія веде проти України повномасштабну війну, але водночас вона веде гібридну війну проти країн НАТО та Європейського Союзу. Її складовою є не лише військові дії нижче порогу відкритої війни, як це було у випадку з російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір, але й інформаційні та психологічні операції. Ми вже неодноразово бачили спроби покласти відповідальність за подібні інциденти на Україну. Так було і після падіння ракети, і після випадків з безпілотниками, які порушували польський повітряний простір. Звичайно, під час війни можуть траплятися і випадкові інциденти, як це було у Пшеводові, коли українська ракета-перехоплювач потрапила на територію Польщі. Але Росія використовуватиме кожну таку ситуацію для власної пропаганди, намагаючись переконати суспільство, що саме Україна становить загрозу або свідомо провокує ескалацію. Тому політичне керівництво держав повинно усвідомлювати ризик таких провокацій, а суспільство має розуміти, що це є частиною російської інформаційної війни. Її головна мета – послабити підтримку України з боку Польщі та інших західних держав. Повністю уникнути таких провокацій навряд чи вдасться. Саме тому державні інституції повинні швидко і професійно реагувати на подібні інциденти, а суспільство бути стійким до російської пропаганди та дезінформації. Лише так можна ефективно протидіяти гібридним загрозам.
3: Ганя російській пропаганді і дезінформації.
2: Про можливості виробництва ракет Петріот в Польщі, підтримку України та нові виклики для безпеки нашого регіону я говорив з професором Валентом Балюком, експертом із міжнародної безпеки університету Марії Кюрії Склодовської у Любліні. А це все у передачі «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І почуємося вже за тиждень.
5: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Тільки на «Київ-ФМ».
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Віктор, військовослужбовець Військово-морських сил.
8: Меншому було десь, мабуть, років 6. Старшому було десь років 8. Бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку дуже часто їх брав до себе на службу. Все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі, цікавились. А тоді вже повиростали, закінчили вони в одному і тому ж вузі вчилися в Миколаєві, повиростали, і тобто ми на службу. І от старший вже 9 років служить, менший 4. От. І з самого початку війни ми разом. Ну, на сьогоднішній день можна ними тільки гордитися. 2 сини, 2 старшини. І з першого дня вони все разом, разом. От. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість. Коли 2 сини поруч. 24 лютого 22-го року вся Україна, напевно, дізналася, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря, із виконання завдання. Ми почули від дельта-лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали. Дельта-лоцман прекращає свою діяльність в зв'язі з начавшимися бойовими діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумівши, один на одного переглянулись, і тоді в нас уже там щось всередині дьорнуло. Тяжко це згадувати. Ну, а після цього ми зібрались, скажімо так, силами і за командою почали діяти уже.
5: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.
5: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про кадрові зміни в українському війську. Головні пріоритети під час підготовки до зими, а також про те, як обгорілі книги допомогли зібрати кошти на українську армію. Спершу про далекобійні антиросійські санкції. Сили спецоперації підтвердили ураження найбільшого нафтохімічного комплексу на Росії, що в місті Тобольськ, за понад 2000 кілометрів від українського кордону. Операторам ССО допоміг місцевий повстанський рух «Чорна іскра». На території комплексу спалахнула масштабна пожежа. До слова, це підприємство виробляє критично важливу для окупаційної армії сировину. Російські дрони знищили усі автозаправні станції в Опішнянській громаді на Полтавщині. За повідомленням місцевої влади, постраждали 4 домоволодіння, люди цілі. Додам, Опішнянська громада заобачливо створила запас пального для комунальних підприємств. Його використовуватимуть для роботи генераторів, вивезення сміття та інших потреб. Північно-корейська балістична ракета КН-23, якою росіяни вбили родину під Кривим Рогом, відхилилась на 15 кілометрів від цілі. Такі дані української розвідки. Можливість удосконалення ракет – це одна із так званих преференцій, які отримує КНДР від поставок своїх ракет на Росію. І про підготовку до нового опалювального сезону. Україна розглядає різні зимові сценарії. Урядовці з керівниками профільних компаній провели так званий енергетичний штаб. У фокусі – захист об'єктів критичної інфраструктури, створення резервних запасів пального, а також ремонтного обладнання. І на сам кінець, на книжковому фестивалі «Бестселер Фест» у Львові зібрали 500 000 гривень для бригади «Азова». Фестиваль зібрав 5000 відвідувачів, понад 200 учасників, 120 подій і півсотні видавництва. Крім того, на фесті свою книгу про викрадених українських дітей презентував французький актор Жан Рено. Додам, обгорілі книги зі знищеного російським ударом складу у Харкові можна було придбати за донат від 1000 гривень. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному. Зараз будемо розбиратися, як їде столиця. І паралельно запрошуємо вас вмикати трансляцію, де львівські Карпати грають проти ЛНЗ. Команди з Черкас, яка минулого сезону всіх здивувала і піднялася на дуже-дуже високу для себе позицію, на позицію номер 2. На другому місці Желензе в нас закінчило. Все правильно. Друзі, і сьогодні грають проти Карпат у Львові. Так що маєте можливість, дивіться паралельно і слухайте нас, картину дня. Ми просто буквально півгодини тому завершили дивитися поєдинок у Житомирі, Полісся, Харків. Мабуть, центральний поєдинок туру закінчився на користь Полісся з рахунком 3-1. Полісся виграє і здобуває вже другу перемогу, як і, до прикладу, Донецький Шахтар. Що ж, давайте ми перенесемося до столичних доріг. І обов'язково ще впродовж цієї години, наприкінці неї, згадаємо про київське «Динамо», бо несеться, і про «Червону», яка мала би бути «Біловару», і про пенальті на останніх хвилинах, і загалом про гру київської команди, і про Костюка, про якісь зустрічі, чи вони відбувалися, теж поговоримо вже наприкінці цієї години. Але зараз про столичні шляхи, і почнемо з Північного мосту. На проспекті Степана Бандери від блокбастера до мосту і на мосту є ускладнення, туди до Скеймолу тягнемося, далі вже на лівому березі доволі непогано можна їхати по проспекту Романа Шухевича, і Онри де Бальзака теж непогано їде. Щодо мосту Подільська-Воскресенського, то маю вам сказати, що мало що змінилося. А з крайнього випуску тут у нас на Подолі трішки тягнемось перед мостом, далі вже туди безпосередньо на з'їзді Центральна Садова і біля озера Малинівка невеликі ускладнення можливі, але загалом доволі прийнятною вважаю цю картину, можна вважати проїзною. Щодо мосту метро, то тут у нас є певні зміни. Давайте, на під'їзді до мосту метро на набережному шосе невеликі ускладнення, біля гідропарку трішки тягнемося туди далі до Дарниці трішки і до Чернігівської. Є певні питання. Щодо того, як їде міст Патона. Давайте заглянемо туди, пам'ятаємо, що були певні ускладнення. Традиційно ми тягнемося від станції метро Звіронецька в бік якраз Старонаводницької площі, туди і до мосту якраз. Навіть коли малюю карту, маршрут не хоче туди малювати, воно пропонує як би об'їхати, щоб зекономити вам час. Ну, бо правильно, воно там все бордовим якраз показано від Новоса. Доведеться тягнутися до мосту, і трішки на мосту є певні нюанси. Щодо мосту Дарницького і туди далі до Південного, зараз подивимося, що там відбувається. На під'їзді до Дарницького на Дніпрянському шосе тягнучка, тягнемося якраз туди від Старонаводницької, поворотна на Дніпрянське шосе, потім Дарницький міст гарно їде, проїзним виглядає. Щодо Дніпровської набережної, то маю вам сказати, що доведеться потягнутися до Рівермолу, потім від вулиці Анни Ахматової до Бажана. Доволі непогано можна їхати. Сам проспект Миколи Бажана їде добре від Сокурків і до Бориспільської. Тут немає ніяких ускладнень. Пам'ятаєте, зранку на заїзді якраз були ускладнення, зараз уже їх немає. Ну і коротенько давайте заглянемо, що відбувається на правому фланзі туди на Берестейському проспекті, від Шулявки тягнемося до Берестейки, навіть трішки далі до Святошина, потім Норм і вже ближче вулиці Зв'язківців, саме біля реєстрації Краків теж починаємо тягнутися і туди в районі Чаяк до Стоянки теж тягнемося і біля Капітанівки дорожньо-транспортна пригода. Що ж, така ситуація, друзі, на столичних шляхах, рухаємося далі, рекламний блок і картина дня офіційно.
2: Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
13: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, 18 година і майже 10 хвилин на студійному. Мене звати Володимир Бузько, навпроти Євген Воронков. І от щойно він надихнув мене вас запитати дещо. Зараз формую вам запитання і матимете можливість впродовж цієї години зробити наступне. Пропоную вам альтернативну назву картини дня створити. можете погратися з словом «картина» і відповідно «дня». Давайте так, щоб воно ніби відповідало тому, що є закладено. І як би ви назвали цю програму? От вона вже існує з 22-го року, зараз 26-й рік, і ми ось маємо її у такому форматі. Формат трішки змінювався за кілька років. От, а починав її свого часу Сергій. Сергій Неретін, так. І назву, в принципі, він придумав свого часу. Пам'ятаю, ще радився зі мною, переписувалось, він каже, як. Ну, це дійсно картина дня. Якось вона тоді так зайшла, і, в принципі, з того моменту так воно і залишилося, і потім ми вже і не змінювали. Уже роками вона так і залишається. Тому пишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. І зараз будемо говорити про те, що відбувається на столичних, бачите, хотіли сказати, шляхах, але не взагалі на столичних полицях, хочу вам сказати, тому що полицях, які, власне, сьогодні ви, я думаю, якщо пішли в магазини, то побачили, до прикладу, в певних мережах однакові групи, до прикладу, Фозі, та це мова йде про Сільпо, про Фору, про той самий Фозі. Я просто не пам'ятаю, чи у Фозі зараз десь ще є, мабуть, є на Почайні. От, але, скоріш за все, і там є певні труднощі, тобто подекуди порожні полиці. От мене знайома вчора так написала, такі сторіс, там, бійся якийсь батончик, я йду тебе їсти. От, і йшла по дорозі в Фору. І прийшла, і була вражена кількістю порожніх полиць. Я сьогодні зраночку теж заходив, деякі дійсно були порожні. Але от зараз ввечері ще раз, думаю, пройду, подивлюся, що там відбувається. То товару трішки більше стало, тобто попідвозили і навіть додали щось просто. Знаєте, я згадав 22-й рік, коли не було якогось товару, закидували на вже звичні для нас полиці щось інше. Там, наприклад, сьогодні було дуже багато бананів. От, а свого часу було дуже багато в 22-му році замість картоплі було дуже багато авокадо хас. Ну, дуже багато. Всього, що було, все на складі, все продавали. Олена Вострова, вітаю тебе теж.
14: Привіт. Мене хлібом не корми, дай мені авокадо хас. Я їх дуже люблю, вони дуже класні, поживні. Замість, не знаю, там, на сніданок взагалі супер.
3: Ти їх їсиш так, як яблуко чи ні?
14: Та ні, чи ні. Їх можна і в салати додавати, і просто поливати лимонним соком, і різними приправками. Вони дуже смачні, вони надзвичайно корисні.
3: У мене половинка якраз ще залишилася, друзі, і то я вже завтра з'їм, якщо що. Дивись, з приводу цих порожніх полиць, і тут ще з'явилося повідомлення від Нової пошти, тому що, я думаю, ви, як і кожен українець, користується послугами цієї компанії, і вже надійшла теж інформація про можливі затримки у доставці посилок. Все через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів. От подивлюся, наприклад, до мене їде сьогодні посилка, але вона місцева, тобто з Києва мала би бути. В мене сьогодні вночі під час повітряної атаки була чергова якась, знаєш, ця історія з імпульсивними покупками. От, я собі там дві книжки купив, от, і імпульсивно навіть подвоїв замовлення. Потім я такий думаю, що я зробив, і виходить, я не можу його скасувати в кабінеті. В мене їде не дві книжки, а чотири. Ну, тобто дві однакових. І я такий, оп.
14: Так можна ж повернути потім, так?
3: Ні, я знайшов номер телефону, подзвонив о 9:00 з копіками, сказав, що тут відбулось задвоєння, типу, відсилайте тільки одну. Для чого, знаєш, гнати і потім відмовлятися, і, відповідно, і Нова пошта буде даремно роботу робити, і вони будуть даремно робити, так що все нормально. Тому, друзі, не соромтеся, якщо ви десь помилилися, перетелефонувати тим людям, які вам відправляють той товар, щоб не робити навантаження на компанії. Я розумію, що це може бути щось дрібне, а може бути щось велике. Тому, щоб всім було все ок, тому не бійтеся, якщо десь помиляєтеся, просто телефонувати, комунікувати. Всі все розуміють у такий час. Я думаю, що можна уникнути будь-яких незрозумілих ситуацій.
14: Так, до речі, я вже на собі відчула, що такі затримки Нової пошти, мали отримати посилку трохи раніше, і десь доба дві було затримки. Але, ну, всі розуміють прекрасно, що відбувається. Я думаю, без ілюзій. Чекаємо наступних погіршень. Я не думаю, що у нас балістика з'явилася, точніше, антибалістика з'явилася. І балістика, щоб бити там.
3: Ти ж читала сьогоднішні ранкові матеріали про те, що ці головні зброярі, виробники зброї, бояться того, от про що ми говорили там про передачу ліцензії, так, кілька тижнів, а вони бояться передавати, це за даними The Atlantic, що ці головні зброярі бояться того, що українці, отримавши ліцензії, ще зможуть удосконалити цю зброю.
14: Звісно, зможемо. А як же?
3: І пофіксити так, щоб вона стала дешевшою. Тобто вони бояться конкуренції, тобто для розуміння. Або витоку якраз секретних даних, що, мовляв, хтось користається і буде виробляти дешевше цю протиракету. І, відповідно, уже, скажімо так, монополія до Петріота, цих виробництва антиракет виходить, може втратити, і відповідно з мільйонів це може опуститися в ціні, і вони не хочуть втрачати, звісно, тому що це надзвичайні прибутки.
14: Ну слухай, ну тоді у них є один вихід — давати нам достатньо антибалістичних ракет. У чому тоді проблема?
3: Ну, а те, що ми маємо, давати не будуть, вони тільки продаватимуть.
14: Ну, продавати, та. А те, що у нас має з'явитися своя антибалістична ракета, дешева, якою ми зможемо відбивати весь той арсенал, який на нас скидає РФ, так це, мені здається, очевидно. От наші зброярі бояться конкуренції, оці монополісти, старі, зброєве лобі. От це гірше набагато, ніж американське зброєве лобі. Тому що ми то маємо розвиватися, ми маємо розуміти, що всередині країни має бути рух еволюційний, достатньо швидкий, а вони тормозять все це все. Просто тягнуть кудись назад, тому що вони хочуть постачати саме ту номенклатуру, яку виробляють вони. І це дуже погано історія. І тут якраз Міноборони має співпрацювати разом з Офісом Президента, з антикорупційними органами, і всі мають бути залучені до цього процесу, але ми, на жаль, спостерігаємо деградацію, ми спостерігаємо, що відбувається навпаки, Федорова звільнили. До речі, сьогодні ж Кривонос і очільники НАБУ і САП, Кривонос і Клименко давали брифінг, і там дуже багато цікавого вони розказали. Я думаю, у другій годині більш детально ще про це поговоримо, але те, що у нас відбувається трансформація корупції, тобто замість того, щоб відбувалася трансформація там усіх розвитку нашого ВПК, у нас розбивається розвиток, трансформація корупції. Вона стає дуже цікавою, я думаю, деталі пізніше, але тим не менше, от така цікава історія. І, до речі, чого ще бояться витоку інформації? Ну, Китай їх краде, дійсно. Он дуже теж така тривожна була новина про те, що британці, вони ж виробляють дрони морські свої, там вони постановлювали китайські камери, які передавали з цих дронів сигнали туди, на китайську базу. Оце теж якби треба розуміти, хто такі китайці, і взагалі, щоб з ними справи не мати, тим паче в оборонному секторі.
3: Ти знаєш, на вихідних ще пройшлася така новина, доволі серйозна новина, вона від Держдепу йшла, про те, що, власне, Україна придбала в Туреччині певну номенклатуру озброєння, та, і тут понеслося, що, мовляв, турки не будуть нам допомагати, але тут виявилося, що все це за цією програмою Pearl, тобто американці будуть купувати в турків і забирати, а для турків це, мовляв, позбутися старого, натомість можна буде потім отримати нове, як свого часу робила і продовжує робити там, до прикладу, Польща, коли вона щось віддає, але ніколи це не віддає безкоштовно. То я вже навіть, бачите, зараз кажу ніколи, і зараз думаю, а чи було в 22-му щось таке могла віддати і безкоштовно, але на замін все одно буде просити в партнерів і апелювати, що «а ми ж віддавали Україні те-то, те-то, те-то», враховуючи те, що коли там місяць тому було опубліковано якраз все те, що поляки давали, для розуміння. А тут історія з Туреччиною і цікава номенклатура, тому що вона включає в себе 70 балістичних ракет М-39 «Атакамс», 12 реактивних систем залпового вогню М-270 і, власне, також десятки тисяч касетних боєприпасів. Це хороша новина прямо, і те, що прямо озвучили, знаєш, кількісну номенклатуру, це те, чого останнім часом там Німеччина не робить. Пам'ятаєш, коли власне, Фрідріх Мерц став канцлером, він тоді сказав, що буде просто допомога, а ніхто не буде вже оголошувати, скільки саме і чого саме. А тут вказано, давно я не пам'ятаю давно, щоб так от вказували таку чітку кількість. І, друзі, просто, щоб ви не тішили ілюзіями, турки все одно будуть і там, і там. Тобто вони все одно будуть і комунікувати з росіянами, тому що їм вигідний і ринок, і палива, і, зрештою, враховуючи те, що в них і це сполучення є, а росіяни літають до Туреччини, якщо що, там можуть відпочивати. Тому я думаю, що вони зацікавлені насправді, щоб і тут, типу, бути, скажімо так, на шпагаті, як у реклами, коли Жан-Клод Ван Дам стояв на двох вантажівках, отак розтягувався.
14: О, да.
3: Ну що ж, друзі, йдемо до розмови з нашим спікером. Давненько вже в нашому етері картини дня. До речі, ви продовжуєте писати, як би ви хотіли перейменувати картину дня, якби у вас така була можливість, наприкінці цієї години почитаємо. Михайло Жирохо, військовий глядач, історик. Пане Михайло, вітаю, слава Україні.
15: Героям слава, добрий вечір.
3: Так, хотів вас запитати, бачу вас у Фейсбуці, теж рефлексували на те, що пан Ігнат написав, мовляв, не пишіть, що не збито жодної ракети, хоча є звіти, і потім, відповідно, журналісти роблять, ну, знаєте, можна по-різному подавати, можна по-різному говорити, можна спочатку говорити, скільки збито, чого не збито, а якщо подавати, що жодний не збито, то пан Ігнат транслює зараз, що, мовляв, це підігравання, скажімо так, пропаганді Російської Федерації. То як ви правильно бачите, якщо є подані цифри, то як їх доречніше би було модерувати і, мабуть, чи пану Ігнату краще, власне, або не публікувати цих даних? Як ви це бачите?
15: Ну, по-перше, медіа можна писати, наприклад, що збито в три рази більше ракет, ніж 2019 році. Це такий, який варіант, який буде достатній для пана Ігната. А взагалі комунікація військових з цивільними, вона знаходиться на дуже низькому рівні. І тому якось це, ну, пояснювати або якимось чином зробити якусь модель, ну, за 5 років широкомасштабної війни, за 5-й рік вже, і так і не здатні. Тому я не знаю, як це коментувати, тому що або потрібно вже не публікувати офіційні дані про роботу ППО, або ж звикнути з тим, що медіа виконують свої якісь завдання, і ми знаємо, що зараз у медіа є й такі заголовки, які клікбейтні, які відповідають їх направленню.
3: Я тут погоджуюся, просто, знаєте, скільки років працюємо саме в цій ниві і подача цієї інформації. Вона ж була завжди, якщо ми говоримо про чесну подачу, вона такою є. Наприклад, дійсно не збили, ми про це й говоримо. Та, і ми говоримо, що і сам пан Ігнат говорить, 2 тижні тому, коли була балістична атака, в нас не було чим збивати, він ж тоді так і сказав, якщо немає чим збивати, то і не збиваємо. Та? Ну, от тобі, в принципі, гарний лід і, відповідно, заголовок. Чому саме зараз він так вирішив? Мені трішки дивно, тому що це далеко не перша атака, коли в нас дійсно немає чим відбивати, і ми говоримо про те, що не збито жодної. Так? Ми це бачимо, ми це, живучи в Києві, чи ви, яку живете в Чернігові, розумієте прекрасно, якщо, ну, не збили, то не збили. Ну, от таке. Така моя рефлексія. Друзі, йдемо далі. І сьогодні в нас 9-те. У нас сьогодні яке серпня? 10-те. У нас 10-те, а 9 серпня в Мадяра було день народження, і розлетілося його інтерв'ю. Його цитати, знову ж таки, вихоплено було те, що може лякати людей. Це історія з тим, коли пан Мадяр говорить, що зараз там максимально росіяни можуть застосувати там до 70 ракет балістичних в одному підході, в одній атаці, то в їхніх планах 200. Давайте спробуємо це розібрати, наскільки росіяни близькі до цього, чи які можуть бути терміни, що вони можуть дійти там через рік, чи коли можуть вийти на такий масштаб?
15: А ну, навіть ми з вами в цьому ефірі розмовляли про те, що кількість і якість ракет, які виробляються на Росії, вона є суперсекретною інформацію. Навіть в Росії про це знають, ну, лічена кількість людей. І розкидатися, і коли починають розкидатися цифрами, коли говорять там 70, 200, там 250, 500, якщо пам'ятаєте, десь з рік тому все це було, у мене це викликає, ну, певні зауваження в тому сенсі, що ну, абсолютно ніхто, не, ну, я, ну, може там, я не знаю, пан Скибицький з ГУР, або ще хтось, але ніколи кому не росіяни не докладають, скільки у них знаходиться на складах. Навіть зараз оцінити, скільки ракет вони виробляють в місяць, це ну майже нереально, тому що ця інформація, вона є, ну навіть, знаєте, по якимось таким додатковій інформації неможливо це зробити. Тому що номера серійні там на компонентах ракет, вони йдуть не по наростаючій. Вони зовсім по інші. То знаєте, якщо там можна по номерам там вирахувати, скільки дронів там вироблено тих же гірань, або ще такого немає. Тому що з радянських часів на оцих військово-промислових комплексі ось така система, ну вона абсолютно і в Росії вона доведена до абсолюта. Тому говорити про якісь цифри, там 200 ракет, ну я би, чесно кажучи, не став, тому що росіяни мають свої плани, і 200 ракет це впирається перш за все в кількість пускових установок. Тобто одночасно потрібно, щоб ці ракети були випущені по Україні, якщо ми говоримо про балістичні ракети. Такої кількості пускових установок у росіян просто немає. А на перезаряджання однієї пускової установки є ну доволі великі нормативи, і це не 5 і не 10 хвилин.
3: Пане Михайло, у нас 3 хвилини в цьому блоці. Ми вас в другому перенаберемо на телефон, але в цьому ще договоримо так, як є, бо трішки якість зв'язку у нас кульгає, але зараз все доб'ємо. Дивіться, хотів вас запитати з приводу того, що в нас кілька днів тому, от в п'ятницю, була повітряна тривога через зліт Міга-31К. І, власне, це носій кинжалів. І на вихідних була інформація, що, ну, якраз від пана Скибіцького, та, він інтерв'ю РБК сказав, що рашики призупинили виробництво кинжалів та ракет Х-32. От, можете пояснити, чому, на вашу думку, рашики зупинилися? Чи це про низьку якість кинжалів? Тобто в нас були можливості збивати, але враховуючи те, що дійсно, якщо зараз є брак систем, ну точніше не систем, а ракет до цих систем, щоб збивати, власне, і, зокрема, кинжали, бо вони дійсно давно не летіли. То чи бачите ви тут це дійсно якийсь аналіз розуміння того, що українці можуть протидіяти кинжалам, і от дійсно був якийсь такий пробний взлет?
15: Ну, потрібно розуміти, що на Росії не всі тупі генерали. Вони аналізують ефективність тих чи інших ракет. І якщо і справді Україна змогла боротися з кинжалами, то модернізувати, для того, щоб їх модернізувати, потрібен час. Часу зараз немає. Вікно можливості для них дуже-дуже вузьке. Ми вже бачимо інформацію про те, що нам будуть передавати певну кількість патріотів. Про вітчизняне виробництво, ну, давайте поки не будемо закидати, але їм потрібно те, що ефективно прямо зараз. Вони будуть модернізувати кінжал, від нього вони не відмовляться на озброєння, але в цілому саме зараз їм потрібно максимально нанести шкоду Україні, поки у нас не з'явилася можливість протистояти у цій ракетній навалі.
3: А з приводу протистояти, чи бачите ви тут якісь перспективи, і чи те, що озвучено було минулого тижня, та про запуск нашої балістики, це, здається, ми з вами і минулого тижня трішки зачіпали історію з тим, що це 27-й рік все ж таки?
15: Абсолютно. Ну, точно, що в 26-му році ми не побачимо ефективну серійну ракету. Можливо, це буде так поодинокі пуски. Можливо, це буде якісь моменти більш такі медійні. Але в цілому про серійне виробництво мова не йде. Основний момент – це те, що американці, наші союзники або партнери дадуть нам хоча б якусь кількість ракет, щоб прикрити хоча б такі стратегічні об'єкти, які зараз виносяться росіянами в одну калітку.
3: Пане Михайло, перенаберемо вас на телефон. За хвилин 6-7 буде друга частина нашої бесіди. Михайло Жирохо, військовоглядач, історик, разом з нами. Друзі, ми рухаємося далі. Попереду новини, потім дорожня хроніка і повернемося до розмови з паном Михайлом.
2: Слухай Київ. 98.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у Запоріжжі. До 26 збільшилась кількість поранених внаслідок російських ударів КАБами. Серед постраждалих троє дітей. Це оновлені дані Міністерства внутрішніх справ. Відомо про пошкоджені багатоквартирні будинки, а також знищені цивільні автівки. Крім того, рашисти в чергове вдарили КАБами по Сумах. Відомо про травмованих, а також пошкоджені приватні домоволодіння. Євросоюз вніс додаткові 30 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Це кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури, а також закупівлю критично необхідного обладнання для енергетичних компаній. Загальний внесок ЄС до фонду вже складає майже 280 мільйонів євро. І про співпрацю. Україна разом із Латвією, Литвою, Естонією та Польщею створили платформу для обміну інформацією про корупційні схеми. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Основна мета – ефективно розслідувати злочини, пов'язані із використанням допомоги, наданої європейськими партнерами. І на сам кінець про рідкісну знахідку. У хвойному лісі в парку Гуцульщина знайшли рідкісний гриб – свиняче вухо. Востаннє його тут бачили 12 років тому. Через свою рідкість – ніжно-бузковий гриб, занесений до Червоної книги України. Саме тому нова знахідка важлива для науковців і природоохоронців. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 18 година, 33 хвилини майже на студійному годиннику. Давайте дивитися. Хтось зараз звинувачує ще 32-18 секунд, та немає ще 33. Давайте дивитися, де складно. Зараз від Шулявки до Святошина доведеться тягнутися. Потім в районі Чаєк тягнемося і дорожня транспортна пригода біля Капітанівка, біля мегамаркету. Саме тут стоїть позначка, впливає на трафік. Будемо дивитися, що там за півгодини, чи будуть якісь зміни. Бачу дорожні роботи. Зараз повернемося туди, до вулиці Борщагівської. Там, до речі, непогано. До індустріального шляхопроводу трішки можна потягнутися, потім далі за індустріальним шляхопроводом теж і певні нюанси. До НАУ і далі до Курбаса, відповідно до якраз зупинки Борщагівка. Кільцево електрички і ближче туди до кільцевої дороги. Тут є певні нюанси від бульвару Жюля Верна, колишня Ромена Ролана, і туди далі вже бачу по Кільцеві в напрямку Академії.

0: От у нас Симона Петлюри. А далі Симона Петлюри гарно до вокзалу їде, немає ніяких ускладнень. Щодо мостів, давайте швиденько глянемо. У нас північний з ускладненнями їде у нас по проспекту Степана Бандери. Від блокбастеру тягнемося до мосту. На мосту теж щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то на з'їзді туди далі біля озера Малинівка тягнемося. Заїзд на Подолі теж з ускладненнями від Контрактової площі, від Волоської, навіть трішки ближче до Можигірської. Тягнемося в бік заїзду на міст. Стосовно того, як їде Глибочицька, то їде прекрасно, немає ніяких ускладнень в обидва напрямки. Тут мало би бути все так чітко. Щодо мосту метро, то є певні нюанси від Леобережки до Дарниці і навіть туди далі до Чернігівської. Потім вже площа Лісової і вже виїжджаючи після Лісової, а туди далі в напрямку Броварів їхати можна вільно, все чудово. І давайте ще заглянемо на Патона, там були нюанси перед мостом. Маю сказати, що і зараз вони залишаються, від Новоса доводиться тягнутися до Старонаводницької. Що ж, потихеньку рухаємося далі, рекламний блок і повертаємося до розмови з паном Михайлом Жироховим.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо «Картину дня». 18 година 37 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. І зовсім скоро ми відновимо зв'язок з нашим спікером. Це Михайло Жирохов, військовий аналітик, історик, обов'язково військовий глядач. Та обов'язково продовжимо. Та бо мене сьогодні зраночку, насправді, ця тема, вона ще досі мене тримає. Ми з Оленою піднімали цю тему. Цікаво буде почути, що скаже пан Михайло. Якраз історія з тим, що у нас, точніше, у них є побоювання. Це виробники Patriot, компанії, які займаються цим, власне, у них є побоювання, що Україна зробить їхні ракети кращими та дешевшими. Цей матеріал вийшов в The Atlantic. Пане Михайле, я думаю, що ви бачили цей матеріал, або чули, читали. Історія з тим, що ці компанії, які займаються виробництвом, власне, ракет, бояться того, що ми, отримавши ліцензію, зможемо покращити ці вироби і зробити, власне, ці протиракети дешевшими. Як ви відрефлексували на це? І чи бачите тоді світло в кінці оцього отримання ліцензії і виробництва ракет в Україні?
6: Ну, абсолютно точно. Все, що зараз заявляється, це такі собі намагання вийти з ситуації, коли Трамп, як завжди, пообіцяв на те, що на що він не має ніякого впливу. Тому що передавати ліцензію, така приватна компанія, яка навіть така велика, вона не може по щелчку пальця президента. Тому зараз потрібно, знаєте, зберегти обличчя і Трампа, і цих компаній. Тому зараз ми побачимо дуже багато різних як би, як сказав би, від

0: від такого для того, щоб і в той же час, щоб і президент Трамп не виглядав, ну, скажімо так, некомпетентним. Хоча де Трамп і де компетентність. А щодо, на жаль, з самого початку я говорив, що ніякої ліцензії, тим більше на виробництво такого високотехнологічного продукту, як ракети Patriot, нам ніхто не надасть, крім того, що крім цих ракет, потрібно ще цілий комплекс ці ракети, і там випускові установки, і радари, тому що ми ж всі розуміємо, що основна ціна комплексу це не ціна ракети, це ціна, перш за все, системи наведення, я маю наземну на увазі, і радіолокаторів, які входять в цей комплекс. Тому ці з самого початку для всіх більш-менш людей в темі було зрозуміло, що Трамп просто в черговий раз сказав щось, що від нього хотіли почути.
1: Тут, знаєте, я починаю згадувати, де там мільярд, наче він у мене є. От, пам'ятаєте, що оціночна вартість одного комплексу Patriot якраз становить близько мільярда доларів. У нас протиракета – це питання мільйонів, кілька мільйонів вона коштує, та? А сам комплекс, власне, коштує 1 мільярд. Ми не говоримо, свого часу була якась, знаєте, розмова про ТАТ. Мені здається, про ТАТ ми не мріємо навіть, в нас були запити, але про та, де ніхто не говорить навіть, проти ракети, ми все ж таки, сподіваюся, якусь частину отримаємо. А от те, що відбулося на вихідних, і те, що стосувалося Туреччини, як ви сприйняли цю інформацію? Бо спочатку вона була подана, нібито дійсно це роблять турки, і це буде напряму від Туреччини, але потім все ж таки було роз'яснення, що американці будуть купувати, і відповідно турки будуть мати взамін. Чи ви думали, що турки ось так напряму можуть, власне, постачати такий арсенал зброї нам?
0: Це величезна геополітична гра. Туреччина все ж таки хоче продовжувати співробітництво з Сполученими Штатами по програмі F-35. Незважаючи на їх успіхи, їм ці літачки потрібні. І в рамках у цих закулісних домовленостей, я думаю, що саме постачання України зброї, не тільки цієї, до речі, там цілий асортимент, який вони будуть постачати, це є домовленості між Анкарою і Вашингтоном. Тому що одна із елементів, він вже сплив, коли пройшла інформація, що вони планують продати комплекс С-400 росіянського виробництва іншим країнам. Тоді називались там арабські країни, інші, але це була одна із умов продовження співробітництва по програмі F-35. І я думаю, що Сполучені Штати таким чином, вони гроші, вони застаються в Сполучених Штатах, і в той же час вони вирішують цілу купу таких геополітичних завдань, які, ну, зовсім не стосуються України.
1: Пане Михайло, а от про нарощення запасів, пам'ятаємо, минулого тижня був певний такий скандал там з приводу того, яка кількість є в запасах, ми не знаємо, ми не заглядали, дійсно немає можливості перерахувати кількість ракет, протиракет на складах у Сполучених Штатах. Але от наразі відомо, що Пентагон хоче і вимагає наростити виробництво зброї от до певної кількості через те, що запаси Patriot і THAAD скорочується. І тут згадується, що були озвучені певні цифри, що до 2030 року, до прикладу, там протиракети мають дійти з цих 600, які зараз виробляються, до кількох тисяч, та? До 30-го року. Як ви вважаєте, країна з бюджетом, який в них там оборонний, чи якраз на війну, враховуючи, що це там Міністерство не оборони, а Міністерство війни, майже трильйон, так? Щороку закладають, поправте мене, якщо я не правий. От і власне оця заявка, чи дійсно вона є релевантною, на вашу думку, і наскільки це буде виконано?
0: Ну, генерали завжди хочуть більше зброї. Це будь-яка будь-які епохи, і якщо вони бачать можливості прикупити більше ракет, то так воно і буде. А насправді вже зараз розробляється нова модифікація, більш дешева модифікація протиракет «Петріот». І виробництво американці планували до 30-го року просто перевести виробництво попередніх модифікацій, як було ПАК-2, вони відійшли з виробництва, почали виробляти ПАК-3, потім ПАК-3 МСЄ, а от зараз нова модифікація, вона змінить на виробничному конвеєру. А ось і все, більше нічого. Зараз просто ситуація, що вони використали певну кількість, це окреме питання, скільки, під час війни з Іраном, але в цілому можливості і фінансові, і виробничі їм дозволяють це зробити. Тому нічого тут не потрібно робити якогось сенсації або говорити, що там велика кількість використана. Американські генерали роблять, як це робили будь-які генерали в будь-яку війну.
1: Пане Михайло, ви згадали Іран, от якраз маємо ще блок на кілька хвилин, давайте спробуємо розібратися, бо, здається, це питання не закрите, навіть не здається, воно точно не закрите. От тут Wall Street Journal писало, що Трамп готувався оголосити перемогу над Іраном, здається, не вперше, тут уже правда кажу, здається, але Тегеран висунув жорсткі умови, от, і, до прикладу, знову вспливає ця історія з закриттям-відкриттям Ормузької протоки, і якраз Іран хоче закрити Ормузьку протоку для суден з США та Ізраїлю. Про це повідомляли іранські агентства різні. Як ви бачите цю ситуацію в розвитку, та? Бо здавалося, що те, що починалося, могло би закінчитися швидко, ну, принаймні, так в планах було у Трампа, навіть ця назва «епічна лють», але, як ми на минулому тижні з нашим одним з спікерів визначили, що це епічне, це все ж таки, як більше до провалу, все ж таки, ви як тут схиляєтеся, наскільки провальним або очікуваним все ж таки був цей похід пана Трампа туди?
0: Ну, ми можемо дивитись по результатам. Як говорили в одному відомому фільмі «Восток – діло тонке». І на Сході, якщо бачать, що супротивник, він слабкий, то його дотискають. Ось зараз Тегеран, коли зміг вистояти у ці американські удари, і американсько-арабські удари, як там правильно це можна говорити, він зараз на коні. Він повинен показати всім навкруги, всім тим арабським монархіям, всім там Саудовським Аравіям і прочим, що вони перемогли Сполучені Штати. І вони будуть висувати умови, на які Трамп буде вимушений йти. Ми знаємо, що він почав говорити, там, наприклад, що будуть брати плату за прохід Ормузьким проливом, що буде там якась контроль все ж таки Ірану буде. І ця ситуація, вона говорить про те, що Фредович знову ж таки, почавши війну, він не зміг її закінчити. І зараз він буде отримувати одного ляпаса за іншим. І як він з цього ситуації вийде, ну, я особисто не розумію для того, щоб, знову ж таки, повертаючись в нашій розмові, зберегти своє обличчя перед виборами, перед проміжними виборами, які вже будуть в листопаді, і в той же час утриматись взагалі в своєму кріслі. Тому це така дуже цікава історія, і майже перший раз в новітній історії, має у 21 столітті, Америка все ж таки зазнала поразки. Це потрібно визнати, і визнати перш за все американцям.
1: Це буде складно їм зробити, видається. Пане Михайло, скажіть мені, будь ласка, ще от один матеріал The Atlantic, і тут була інформація про те, що єдине, що зараз Сполучені Штати продовжують робити безкоштовно для України, так стверджує видання, це передача розвідданих для ударів по енергетиці Російської Федерації і не тільки. Про це пише видання The Atlantic, і, власне, каже, що заслуга в цьому є директору ЦРУ ЦРУ Джону Редкліфу. А як ви це бачите? І чи це дійсно так? Ну, можливо, у вас немає таких повних даних, щоб можна підтвердити або спростувати, але загалом оці розвіддані, які свого часу теж ставали певним предметом торгу, в 25-му році, до прикладу, коли була зупинка, а от те, що вони зараз продовжують, власне, надходити, наскільки вони нам є помічними?
0: Ну, абсолютно точно, що в 25-му році ніякого призупинення надання розвідувальної інформації не було. Ми можемо говорити про призупинення американської військової допомоги з приходом Трампа, але це зовсім різне. І тут потрібно розуміти, що політичні заяви – це одне, а військове співробітництво, воно продовжується. Воно продовжується, у нас є американські інструктори, є люди, які зайняті штабною роботою, є спеціалісти по різним системам. Все це продовжується. Військова складова, вона не є публічною, так повинно бути. Те, що американці надавали, надають, і я думаю, що будуть надавати цю розвідувальну інформацію, це перш за все в їх інтересах. Вони отримують вони отримують безцінний бойовий досвід. Досвід, який вони можуть аналізувати і робити висновки. Тому ніяких там заяви політиків, хто там буде, Трамп, Венс, хто ще там буде, вони стають позаду військових інтересів, військово-політичних інтересів. Я теж можу повернутися до ось те, що ми з вами розмовляли про турецькі контракти, те, що турки будуть передавати зброю. І ще декілька країн, які знаходяться під впливом Сполучених Штатів, вони чомусь вирішили допомогти Україні. Я не буду говорити дуже багато, але часом ця інформація, вона спливе, скоріш за все. Але в цілому американські військові, вони продовжують підтримку. Підтримку, незважаючи на тріскотню політики.
1: Плюс, пане Михайло, маємо ще кілька хвилин. Хотів вас запитати ще про те, що відбувається на фронтах. Якщо можна окреслити кілька напрямків, де зараз найгарячіше, це доволі стандартне запитання, але щоб ви відзначили, насправді, що варто розуміти слухачам, щоб не випадати, скажімо так, з повістки.
0: Ну, в цілому я можу сказати, якщо на початку літа ми з вами говорили про те, що дуже обережно, що намічається якийсь перелам в бойових діях, оці удари по шляху Новоросії, про всьому все, вони не завдали такого тектонічного впливу на ход бойових дій. Росіянці призупинили свій наступ, але вони не зупинили його повністю. Вони продовжуються важкі бої навколо Лиману, Лиманського напрямку, навколо Константинівки, яку вони вже взяли у своїх мріях. Продовжуються дуже потужні бої на Добропільському напрямку. Це теж дуже важливо. І росіяни продовжують, змінюють тактику, продовжують йти і постійно просуватися. Є певні успіхи, знову ж таки, я повернусь до того, що локальні успіхи у нас на Запорізькому напрямку, але знову ж таки перелому або якоїсь літньої кампанії, про яку ми з вами неодноразово говорили, знову ж таки вона розтягнута по часу і фактично її цього року, як і 25-го, фактично її не було. Дуже важка ситуація на Сумському напрямку, дуже важка ситуація на Харківському напрямку. Скоріш за все, росіяни сконцентрують там бойові дії вже найближчим часом, тому що є інформація, що вони знімають з певних напрямків Донецького напрямку, перекидують незрозуміло куди, але, скоріш за все, саме на Харківщину.
1: Пане Михайло, і насамкінець ще запитаю про перший крок головкома, про пана Драпатого, і, зокрема, це те, що багатьох хвилювало, це історія з скелею, була інформація кілька днів тому, що пан Драпатий ухвалив рішення перевести бійців скелі до інших бригад, якщо можна, тезисно, що про це відомо, і наскільки це може бути дієвим, на вашу думку?
0: Це не більше, не менше, ніж приведення полку до штатного розпису. Тобто 13 тисяч людей не може бути в полку. це нонсенс, якого немає у всіх Збройних силах України. І будь-хто на місці Драпатова, неважливо, яке було прізвище, першим, ну, крім колишнього головкома, звісно, першою справою це привести всі бойові бригади, всі підрозділи до штатного розпису. І ми це бачимо, ми чуємо, що по військам поїхали комісії, які, перш за все, цим і займаються на фоні того, і оцінюють, наскільки та або інша бригада укомплектована, наскільки вона ефективна в бойових діях. Чи потрібна там зміна командування, чи потрібна підтримка зі сторони головкому. Це нормальна практика, яка повинна бути військовим, і тому говорити, що це заслуга зараз Драпатого, ну я би не став. Будь-який головнокомандувач це робив би на його місці.
1: Пане Михайло, дякую вам. Михайло Жирохо, військовоглядач, історик, був разом з нами у цей вечір понеділка, 10 серпня. І, бачите, ми про протиракети, загалом про ситуацію на фронті поговорили і встигли, власне, відрефлексувати на ці побоювання американців і не тільки зброярів, які намагатимуться виробляти і би хотіли дуже, щоб ніхто не отримав секретних технологій і загалом не здешевив продукт. Мова йде про антибалістику, зокрема. Що ж, давайте, у нас є кілька хвилин, прорефлексуємо на те, що відбувається. Візьмемо спортивну оборону. І маю вам сказати, що у нас закінчується другий тур. А якраз останній поєдинок – це Карпати-Ланзе. Перший тайм 0-0. І, певно, у мене не було особливо змоги спостерігати за матчем, але щось я таки бачив, але, певно, такий заслужений та рахунок, якщо так брати навскидку, от питаю пана Євгена, бо Євген якраз трішки більше мав можливості подивитися, поспостерігати. І хотілося б, щоб Карпати, висловлю свою думку, здобули другу перемогу, а команда, яка сьогодні грає проти них, це ЛНЗ, вони ще не забивали в цьому сезоні. Це цікаво, тому що вони вже провели три поєдинки, це четвертий, ще жодного забитого м'яча. І, як то кажуть, кров з носа їм би хотілося забити. Вони, ну, сподіваюся, вірять у те, що можуть якось наблизитися до минулорічних своїх здобутків. Нагадаю, здобутки величезні. Вони, власне, мало не стали чемпіонами. Ну, був період, коли вони лідирували в чемпіонаті, та навіть якісь були натяки там перед зимовою перервою. Все наче було так. Потім, на жаль, здається, вони прекрасно зрозуміли і розуміли, що на них чекає в другому колі, в продовженні чемпіонату. Продали свого одного з найкращих гравців. І якщо подивитися на друге коло, то цей гравець, в принципі, не приніс якоїсь супервеликої користі для донецького Шахтаря, але таким чином обезкровили і цю команду. Мова йде, друзі, про ЛНЗ. Стосовно того, як загалом відбувався тур, ми подивимося цифри «Підзбирає Орест». Уже мені повідомив, що одна цифра нас точно здивує. Це кількість вболівальників, які напередодні дивилися поєдинок «Епіцентр Шахтар». А можете навіть зараз спробувати вгадати, а завтра буде точна цифра, Орест її вже сформував, в середу її повідомить, або, можливо, і завтра він на 10 хвилин до нас завітає, принесе нам ці свіжі цифри, і, знаєте, мені дуже хотілося було заглянути ще на цифри поєдинку, який в суботу тривав 5,5 годин. От чому це так? Тому що було багато повітряних тривог. У нас обов'язково буде про це певний блок у коментплеї. В четвер будемо ділитися, що ми бачили, хто скільки бачив, хто 15-16 хвилин, хто усі 90. І, власне, будемо ділитися вже з найближчого четверга, друзі, о 20.00. Коментплей теж буде на цьому тижні. Так що усім поціновувачам цієї програми приходьте до нас, буде цікаво. Ми ще у цьому якраз вікні потрапляємо на поєдинок Київського «Динамо» проти «Карабаха». Матч-відповідь, який цього тижня буде о 19.00, тобто «Каменплей» буде з 20 до 21, у нас якраз другий тайм. Якщо не буде якихось несподіванок, якщо Київське «Динамо» втримає свою перевагу, то, відповідно, матч так і закінчиться, але можливий і, в принципі, додатковий час і пенальті. Тому все буде. Давайте швиденько прочитаю, що ви там написали цікавого. От сподобалася назва «Вечірня FM-палітра Києва». Це пані Ніна. Дуже багато варіантів запропонував пан Олег. З найцікавішого, що мені сподобалося, зараз я вам скажу, бо в пана Олега варіантів з 20 просто. Він насипав, ну давайте. Один з них, хто є фанатом гострих картузів, а це «Вострі бузьки». Це смішне. «Психоновини від нормальної людини», пан Олег. Це дуже мені прям зайшло, я посміявся. Ви маєте можливість писати ще впродовж 20 хвилин, обов'язково ще заглянемо туди, що там може бути від вас. Другі капці після другої кави. Це програма для ранку, це не про картину дня, а загалом для нашого етеру, що би ви хотіли додати, замінити. От, і на схилі дня. Вечірній тригер. Ну, це трішки лякає, аж, знаєте, так, знаєте, вечірній тригер. Не гальмуй, рефлексуй. Ну, потужно. Це для рубрики, бачите, це для рубрики самий раз, можна буде забирати. Свого часу, я думаю, ще щось будемо міняти у форматі, то обов'язково візьмемо. Гострі кути в квадратному колі. Це занадто. На хвилі позитиву. Це теж рубрика може бути. Розмаїтий вечір. Теж непогано. Життя за день, як воно є. Багато, багато тексту, як то кажуть. Ну що ж, дякую вам за вашу творчість. Продовжуйте, ще маєте 20 хвилин. Ми обов'язково ще щось цікаве виберемо і видамо вже в другому блоці. Ось така була перша година. Потихеньку рухаємося далі. В нас попереду випуск новин. Кирило Бондаренко підготував підсумковий випуск.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення обов'язкової евакуації на Херсонщині, тривалі обмеження на Максима Кривоноса у столиці, а також про зупинку вирубки дерев на Теремках. Українське військо очікують кадрові зміни. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий спільно з начальником Генштабу та очільником Міноборони запропонував своє бачення. Як повідомив президент Володимир Зеленський, частину рішень вже підготували. Крім того, президент подякував усім підрозділам за відчутні результати та знищення окупантів в районах Слов'янська, Костянтинівки та Добропілля. Також на зустрічі затвердили нові далекобійні операції проти Росії. Про порятунок. На Херсонщині розширили зону примусової евакуації, додали села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади. За повідомленням ОВА, у ці села через загрозу для життя також заборонили в'їзд родинам із дітьми. З питань евакуації слід звертатися до обласного контактного центру. Людям нададуть допомогу із виїздом, а також із облаштуванням на новому місці. А тепер звістка для водіїв у столиці. Від завтра на Максима Кривоноса на понад місяць частково обмежать рух транспорту. Йдеться про ділянку від Солом'янської до Преображенської вулиці. Комунальники працюватимуть поетапно з 8 до 18 години. Закінчити ремонт мають до 15 вересня. Вирубку дерев на Теремках для прокладання теплотраси тимчасово зупинили. Однак, як кажуть у КМДА, це необхідність. Під землею на Теремківській вже проклали каналізацію та електрокабелі. Ще дві труби з ізоляцією там просто не прокласти. Іншого проєкту не існує, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Зі слів посадовця, дерева безпосередньо над новою тепломережею повернути не зможуть, оскільки це забороняють будівельні норми. В Україні ще на 2 роки продовжили експериментальний проєкт «Шлюб онлайн». Йдеться про електронне укладення шлюбу через Дію. До слова, цьогоріч кількість шлюбів в Україні зросла на 16%. Це якщо порівнювати з першим півріччям 2025-го. Нагадаю, нещодавно у Дії також запустили тестування онлайн-розлучень. І на сам кінець. Стрімінгова платформа Netflix поселила чоловіка на 3 дні в об'ємному білборді на 9-метровій висоті. В імпровізованій вітальні чоловік пив каву, спостерігав за перехожими та спілкувався із ними фразами з табличок. Незвичну рекламу створили задля промоції нового фільму жахів «Останній дім» режисера Луї Летер'є про сім'ю, замкнену у власному домі. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 19 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Давайте розбиратися, що у нас відбувається на столичних шляхах. Тут бачу інформацію про Оболонський проспект. Тут пишуть, що стоїть все глухо. Зараз намагався перевірити, тому що є така історія. Давайте дивимося, що тут у нас. Це 18.53, це в бік якраз туди Почайної. От глухий затор, пишуть столичні пабліки. Дивлюся, там автобуси, маршрутки, автівки. стоять. Не бачу там дорожньо-транспортної пригоди. Оновився, подивився, що тут у нас цікавого. Ну, це, друзі, біля якраз Дріма. Зараз інколи, пам'ятаєте, я вже прям взяв так і дивлюся, що тут відбувається і біля Героїв Дніпра. Є можливість об'їхати. Тут біля Мінської доведеться потягнутися. Що ж, туди, в бік Оболоні, та можуть бути певні ускладнення. А щодо інших напрямків, пам'ятаєте, що в нас сьогодні були ускладнення перед Північним мостом. Вони такими і залишаються, якщо що, можна тягнутися на мосту. А тут ще додалося дорожньо-транспортна пригода. Безпосередньо перед парком Муромець доведеться, друзі, ще й ДТП, власне, минати. Сподіваємося, що доїдете недовго будете стояти. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то тут у нас на Подолі є нюанси від Волоської до мосту. Сам міст гарно проїзним виглядає, невеликі ускладнення можливі туди, ближче до озера Малинівка. Але туди, вже в глибину Троєщини, все прекрасно, все їде, все чудово. Є певний нюанс до Центральної Садової, але загалом теж вважаю доволі проїзною цю ділянку. Щодо інших мостів, давайте швиденько розберемося, що тут у нас цікавого є. Біля гідропарку норм, а от біля Лівобережки трішки тягнемося туди в напрямку Дарниці. І ближче до Чернігівської теж можуть бути певні нюанси. Щодо мосту Патона, то були нюанси. Зараз подивимося, чи змінилася ситуація. Ні, від Звіранецької все одно бордовим до мосту. На мосту Патона немає дорожньо-транспортних пригод, та й добре. Дивимося, що тут у нас перед Дарницьким. Тут є певні ускладнення. Це на Надніпрянському шосе перед Дарницьким мостом. І на лівому березі, на Дніпровській набережні, до Рівермолу точно тягнемося. І біля Здолбунівської, там от від епіцентру, друзі, від епіцентру тягнемося до вулиці Анни Ахматової. До речі, вчора якраз їхав по Дніпровській набережні і минав Велмарт. Пам'ятаєте, що один з прильотів кілька тижнів тому зачепив Велмарт, і там частина була ушкоджена, там і дірка в даху, от, і там великий такий напис «Ми працюємо». От, і стрілочка. От, для розуміння, згадав ці фотографії в столичних пабліках, де до і після, на вечір, точніше, до атаки, і на вечір все вже, власне, працювало, і було написано, от ви кого зібралися позбавити можливості ходити до магазину. От виродки намагаються це робити, мова про росіян, називаємо їх саме такими, як вони є, тому що, пам'ятаю, 22-й рік ми їх називали і орками, і тому подібне, але, насправді, дефініція одна, це росіяни, які є виродками на цій планеті, вони продовжують свої наміри знищити нас, тому маємо рухатись далі, об'єднуватися і протистояти їм. А в нас попереду, друзі, рекламний блок і картина дня триває.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 19 година, 9 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. І поки що, друзі, замінити назву «Картина дня» Не плануємо, і відповідно з того запропонованого хороші варіанти, але на заміну не підходить. Вибачте.
7: А що пропонували?
1: Ой, ну давай, погнали.
7: Як ви хочете нас переінакшити? Цікаво просто.
1: Давай з останнього. Флюгер подій, вектор і рефлектор, вечірній калейдоскоп, вечірній спектограф, на носі ночі.
7: Ух ти!
1: Лента за лентою. Пан Олег тут просто насипав. Кисіль на молоці, вечірній компот, гострі бузьки, оце прям,
7: ух ти!
1: Як гострі картузи, знаєш, оце.
7: Да.
1: Мозаїка дня.
7: Мені подобається гострі бузьки.
1: Між молотом і ковалдом.
7: Нічого собі.
1: Авоа знають. А Володимир, Олена знають. От,
7: да. Ні, нормально, чу. Окей. А Володимир, Олена знають.
1: ФМ Палітра Києва. Да, це пані Ніна.
7: Mm-hmm.
1: Окуляри, що? Я не знаю, що ти кажеш.
7: Окуляри?
1: А, без рожевих окулярів. Мені просто Єген показує. Я хоч зранку
7: рожевих поні.
1: Я його бачив, знаю. Я так трішки пропускаю, я ж не все читаю, так що, якщо що. Але прикольні варіанти. Пряжене, неряжене. В полі друзів.
7: О, це ми завжди запрошуємо друзів вас в наше коло.
1: Знаєш, з того запропоновано якісь рубрики, прям рубрики, та. От
7: ага,
1: прямо змінити
7: круто.
1: Назву НІТ, а вечірній тригер, знаєш, рубрика. Вечірній тригер, бо це жорстко би звучало, якби програма так і називалась, вечірній тригер.
7: Ну зараз у нас буде антикор, це наш вечірній тригер. Зараз ми
1: понавалюємо. За активність, ви молодці.
7: Ну що, друзі, вечірній тригер. 14 серпня в п'ятницю, напередодні сесійного тижня, коли президент буде вносити в Раду подання на призначення міністра оборони, під вікнами Офісу президента на площі Франка знову пройде мітинг з вимогою повернути Федорова в Міністерство оборони. Ну що ж, сам Федоров на мітинги не йде. Його інтерв'ю наштовхнуло мене на ідею зробити відеоаналіз цих причин, чому він це не робить.
1: А в тебе Федоров загалом був?
7: Так, був, звісно. Я розглядала його, я робила його профіль, як чиновника, людину, повністю психологічний портрет його робила. Це є в мене на сайті, можна зайти подивитися. І, власне, от цей розбір, який я на сьогодні робила, можна теж буде ввечері подивитися у мене на каналі. Чому Федоров не на протестах? Чи він боїться взяти на себе відповідальність? Чи готовий взяти паузу? Чи навпаки він на щось вичікує? Чи це капітуляція і зрада картонкового Майдану, як дехто говорить? Або це дійсно якийсь тактичний хід, вивірений, такий арифметично вирахований? І Федоров готується навпаки до свого головного ходу восени, коли Зеленський і коли уряд будуть змушені просто вже призначати якусь фігуру конкретну. А ми знаємо, що це поки що виконувач обов'язки пан Хмара Євгеній, який беззаперечно дуже авторитетний військовий, величезна пошана і подяка йому за все, що він робить. Але в Міністерство оборони військовий іде без своєї команди, і таке враження, що там йому команду запропонують.
1: Ну, за тиждень стане відомо, так, власне, коли вони зберуться в Верховній Раді.
7: Так, там, є подивитися. Деякує, що може і не він буде, може будуть вносити якісь інші, і питання, чи будуть їх голосувати, і як це все буде голосуватися. Але поки що таке враження, що дійсно, і про це, власне, сам Федоров говорить, він бере, і у нього тактична пауза до 18 серпня, до цього дня. Але цікаво, в яку ж гру грає головний технократ країни, головний технологічний резерв країни, хто грає проти нього і що буде далі. І я проаналізувала його страхи, тому що він дійсно має цілком раціоналістичні обґрунтовані побоювання. По-перше, він боїться силового пресингу, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що міністр оборони підписує купу документів. І звісно, що як тільки він виступить в опозицію до президента, силовий апарат буде задіяний Офісом президента, і тут на нього знайдеться якийсь документ, а може й документи не знадобиться, тому що Зеленський і Федоров давно вже працюють разом, Федоров є творцем, цим діджитал Зеленського, не забуваємо. І я думаю, що у них у обох є величезний, не знаю, там арсенал компромату одне на одного. Тому це така історія. Друга загроза – це демонтаж і зачистка команди. І в Мінцифри, і в Міноборони Федоров заводив своїх людей. Там працюють люди, які пов'язані, асоціюються з ним. І якщо буде йти він в опозицію, скоріш за все, що почнеться зачистка. Ну, є величезна вирогідність, що такий сценарій можливий. Ну і третя загроза, чого він може боятися – це, власне, втратити суб'єктність і стати ширмою. Тому він відмовляється від оцих своїх бутафорних посад, які йому пропонує Зеленський, тому що він не хоче, щоб прикривали якісь корупційні схеми саме його ім'ям. А він якраз пішов на зміни, на реформи Міністерства оборони для того, щоб навпаки ці схеми повичищати. Ну і він себе позиціонує як чого, на що він претендує. От у нього є страхи, а є претензії, є бажання і амбіції. І от його амбіція перша полягає в тому, що він себе зараз от на тому інтерв'ю, це було достатньо щиро видно і добре, він позиціонує себе як єдиний технократ, який розуміється на оборонці, який може щось там змінити. І дуже системно це робить, робив і може далі продовжувати робити. Ну що ж, ну на ринку, напевно, немає на сьогоднішній день людей з таким досвідом, як у Федорова, який дійсно там зайшов в Міноборони, все це зсередини побачив, решта людей це зсередини нічого не бачили. І вони, звісно, може і хороші, і кращі технократи, ніж він. Там більш технологічні, можливо, більш розумні, компетентні. Але знання і досвід не відбереш. Це ну, багато що важить. Ну і друга його амбіція – це капіталізація довіри. Він бачить, що довіра до нього скаканула, стрибнула дуже високо, і він її хоче зараз капіталізувати. У що це велике питання? Поки що він хоче себе позиціонувати як єдино можливий, ефективний, найефективніший міністр оборони і продовжує якби наполягати саме на цьому. Хоча ми бачимо, що Зеленський повністю цю тему для себе закрив, і у Банкової є свій план. І от банк, точніше, план Банкової, як на мене, полягає в таких от трьох кроках. Перше, це зараз вони будуть намагатися проголосувати все-таки нового очільника Міністерства оборони.
1: Пана Хмару.
7: Можливо, пана Хмара.
1: Ти уявляєш, можливо, що може бути якась третя кандидатура?
7: Цілком можливо. Я можу це уявити. Ну, чому?
1: Просто рандомний хтось. Просто, знаєш, тут хоч зрозуміло, вже кілька тижнів минуло, тут уже Хмара, тут уже певна частина людей зморилась, наприклад, зрозуміла. Про Федорова теж розуміємо. А якщо зараз дати третю якусь кандидатуру, це може бути новим витком. Пам'ятаєш, пан Клименко відмовився, йому запропонували. Він зрозумів, що проти, ну, що тут краще не йти туди, бо це такий гарячий стілець. Він відмовився.
7: Ну, пан Хмара і є рандомний. Він повністю був рандомним кандидатом, тому що треба було затикати бреш в репутації, яку Зеленський собі створив
1: так,
7: через звільнення Федорова.
1: Так, але вже кілька тижнів минуло, розумієш? Вже до цієї думки люди звикли.
7: Ну, звісно, так. Тому я і кажу, що може бути Хмара, а може бути казна що, тому що це офіс президента. Я не можу прогнозувати, що там буде тільки Хмара, тому що офіс президента є рандомним і непрогнозованим в цьому плані. Вони працюють як шахер-махер, кручу-верчу, або цей барабан з кульками, що там повипадає, і ми ж ще маємо розуміти, що там є певні колізії юридичні з Хмарою, військовий не може очолювати Міноборони. Тому це таке питання. Другий етап, на який може піти Банкова, ну, бо після того, як вони виберуть нового очільника, вони будуть намагатися збити протестну хвилю. Федоров, подивимось, що буде робити, тому що ми розуміємо, що він очікує цієї дати. Ну, і далі, можливо, буде погіршення, якщо там будуть якісь рухи з боку Федорова, можливо, проти нього почнуть відкривати або проти його оточення якісь кримінальні справи для того, щоб придушити це ще більше. Зараз кримінальні справи проти нього не можуть відкривати, тому що розуміють, що дадуть картонковому Майдану, картонковому протесту ще свіже дихання. Тому будь-які такі радикальні рухи, вони просто табу зараз для піарників і політтехнологів Зеленського. Однак проти цього сценарію Банкової, ну, просто так все стишити, пугнути, залякати трошечки. До речі, там може з'явитися паралельно пропозиція Федорову знову очолити щось, без важлів впливу, звісно, для того, щоб показати, ну, от бачите, ніякого конфлікту немає. Міша, гарний менеджер епохи Зеленського, просто трошечки там загрався і зараз повертається на своє, як завжди, третє місце. Таке теж може бути. Але проти цього сценарію може зіграти осіннє загострення. Тому що якщо не буде змін в Міністерстві оборони, якщо не буде переглянуто закупівлі, ці процеси закупівель, то дуже скоро ми знову зіштовхнемося, ми знову скотимось в жахливу реальність того, що у нас будуть знову нестачі, знову бардак і знову хаос. Згадаймо міністра хаосу Умєрова, що там за нього відбувалося. Це Федоров там почав наводити лад. Звісно, якщо він почав, його прибрали, то значить не хоче, щоб такий лад там наводились. Тобто буде відкат назад. Тобто буде знову криза. А в нашій ситуації криза і відкат назад, ну це гірше, ніж було буде. Тому, якщо буде погіршуватися криза, Федоров хоче залишитися знову тим резервом, який, до якого можна буде знову звернутися і знову вести з ним діалог. Але тоді вже з Зеленським він буде вести діалог абсолютно на інших умовах.
1: Друзі, спостерігаємо. Дійсно, така пауза, яку взяв пан Федоров до 18 серпня, і ми теж будемо обов'язково наступного тижня розбирати, подивимося, що будуть, кого будуть подавати, кого будуть виносити на голосування, як голосуватиме Верховна Рада. Подивимося за тиждень. Тут ще, знаєш, ще за тиждень може бути кілька обстрілів, можуть ще бути якісь певні зміни, тому, друзі, стежимо, а від вас ще отримаємо кілька варіантів, набираємо нашого спікера. Кілька варіантів вже є на зв'язку наш спікер. Єдине, я ще додамо, тут один з наших слухачів назвав не «Картина дня», а «Катрина дня». Катрин. Якось це від Катрі, мабуть, від Катерини.
7: Катрін. Та?
1: Від Катрін.
7: Катрін.
1: От. І ще такого «Психотропний мікрофон». Не знаю, що надихнуло наших слухачів. От. І достеменно і докорінно. Ще ось так.
7: Ну, «Психотропний».
1: Мікрофон.
7: Це цікаво. Це натяк на... політику ПСІ.
1: Та, мабуть.
7: Ну що, друзі, у нас вже є на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо, слава Україні.
8: Героям слава. Колись на Майдані був проект «Відкритий мікрофон», мабуть, це його продовження.
7: Точно. Це може бути і таке. Наші слухачі фантазувати вміють, у них дуже класна фантазія. Пане Ігоре, давайте поговоримо з вами і про наші внутрішні проблеми, і про зовнішні. Хочу почати з брифінгу Кривоноса і Клименка. На вашу думку, що найголовнішого там прозвучало?
8: Ну, в принципі, ми ж зрозуміємо, що це, по суті, був такий звітний брифінг за перше півріччя, хоча там більше навіть не про роботу НАБУ і САП, а більше про певну полеміку з іншими силовими правоохоронними органами і результати низки гучних справ, наприклад, операції «Мідас», як вона рухається, що стосується екстрадиції Міндіча і Цукермана. Ну і, в принципі, багато цікавих новин. Хоча, як на мене, в цій ситуації я не побачив для себе якогось сюрпризу, відкриття. В принципі, єдине, ну скажу так, песимістично подивився, що нічого, по суті, з періоду минулорічних картонок у відношенні між відповідними органами, там НАБУ, САП, там тим же СБУ, по суті не змінилося, що якраз і засвідчує, що таке певне протистояння на системному рівні воно залишається. Ну і також питання лишається в темі подальшої роботи антикорупційної вертикалі, тому що я нагадаю, що насправді громадяни вкотре засвідчують сталу вже тенденцію, що визначають корупцію як одну із найбільших проблем України на рівні, а десь і навіть перевершує російське вторгнення. Тому, звичайно, тримаємо кулаки за подальшу продуктивність антикорупційної вертикалі.
7: Пане Ігоре, хочу трошечки уточнити деякі моменти. Отже, керівники НАБУ і САП Семен Кривонос і Олександр Клименко сказали, що Ізраїль поки не відповів на запит про екстрадицію в Україну Тимура Міндіча, але у справі «Мідас» є серйозний суттєвий прогрес. Чому Ізраїль не відповідає і про який суттєвий прогрес іде мова?
8: Ну, по-перше, що стосується Ізраїлю, ми ж маємо розуміти, Ізраїль не зобов'язаний надавати свою відповідь на подібні екстрадиційні запити, попри те, що у нас з початку 21 століття є навіть окрема угода на цей рахунок. Але є ж проблема. по темі Міндіча і Цукермана, ми ж пам'ятаємо, яким чином накладалися на них санкції. На них санкції накладалися як на громадян держави Ізраїль.
7: Так.
8: Відповідно, Ізраїль не видає ніколи по екстрадиційним запитам своїх громадян. Тому в цій ситуації, ну, те, що немає відповіді, ну, можливо, десь ізраїльська сторона не хоче зараз ставити крапку, навіть підкидати якогось хмизу в багаття, але, ну, ми розуміємо, що, по суті, ця тема знаходиться в підвішеному стані. Що стосується загалом операції Мідас, ну, по-перше, я нагадаю, що досудове розслідування триває мінімум до листопада цього року. Ну і відповідно дійсно просування очевидно є. Я думаю, що тема стосується не лише Енергоатому, і дотичних енергетичних структур і персоналі, які були залучені. Але ж ми пам'ятаємо, що напрям був в оборонці. В оборонці він пішов в інше русло, звичайно, без подробиць. Але ну, ми усвідомлюємо, що там же ж, до речі, ж на брифінгу казали і про запит, який здійснювало попереднє керівництво Міністерства оборони стосовно перевірки дотичності топ-посадовців до роботи великих оборонних компаній. І, в принципі, НАБУ надало таку аналітику. Правда, чесно кажучи, заява пана Кривоноса на цей рахунок, ну, я її більше все ж таки розцінюю як політичну, бо про подібні речі зазвичай правоохоронні органи говорять уже з якимось фактажем, який вони можуть розкрити. Ну, тим не менш, все одно сказано було, воно абсолютно лягає у ті події, які відбуваються протягом особливо останнього місяця-двох, тому я думаю, що і так всім все зрозуміло. Але це якраз і показує, що операція Мідас може насправді зростати в рази, але це й проблема. Це й проблема, бо множення кількості томів справи означатиме подальше, ну, по факту, гальмування вже розгляду у Вищому антикорупційному суді, який теж має свої людські ресурси. Ну, і відповідно, чим більше зараз накопають НАБУ, як це не парадоксально, тим довше вся ця тема може тягнутися без конкретних саме кримінальних наслідків. Політичні наслідки ми розуміємо, що так чи інакше вони будуть і до того, так само як операція Мідас вже привела до низки політичних наслідків ще з листопада минулого року, та насправді і раніше, коли ще попередній уряд змінювали. Ми взагалі пам'ятаємо, що це почалося ледь не з Чернишова, потім Єрмак, ну і багато чого іншого. Тому політичні наслідки, вони все одно присутні, я думаю, що будуть дійсно продукуватися в подальшому.
7: Ну от і виходить, що на тлі звільнення Федорова, на тлі того, що ми зараз аналізуємо причини звільнення Федорова. От зараз директор НАБУ Семен Кривонос говорить про те, що зараз відбувається трансформація корупції у великих компаніях-постачальниках озброєння. Раптом можуть з'явитися впливові бенефіціарні власники, високопосадовці правоохоронних органів, парламенту чи інших державних органів. Оце цікавий момент. Що варто розуміти?
8: Ну, я от, знову ж таки, я це більше розцінюю з політичної точки зору. Ну, як це можуть з'явитися бенефіціари? Вони і так є. Тобто вони присутні, причому відзначено, ну, для об'єктивності з обох сторін. І зі сторони Федорова вони так само є. Ну, тут питання виключно в тому, що порушено певний баланс, і ми розуміємо, що і кейс, ну, тієї самої Firepoint з точки зору саме політики, не з точки зору там конкретної продукції, яка там виробляється, а з точки зору адвокації інтересів, навіть лобізмі інтересів у вищих ешелонах влади, то, звичайно, викликає невдоволення у інших якраз учасників відповідного оборонного ринку, а зважаючи на те, що кошти сьогодні – це Тотожне питання подальшого розвитку і масштабування виробництва, ну і врешті-решт вже стійких замовлень на оборонну продукцію, то й зрозуміло, що воно виникає певний стимул підтримувати тих чи інших політиків. Тому я абсолютно не здивований якраз у таку активізацію на рівні Міністерства оборони. Єдине, я нагадаю, що, ну все ж таки, от дивіться, от ми говоримо про, наприклад, творіння там Федорова «Brave One». Бачите, от Барняков пішов з Міністерства цифрової трансформації, декілька тижнів він його там покинув, його звільнили, а він став головою, там, здається, наглядової ради цього Brave One. Потім пані Галан зайшла у Міністерство оборони з точки зору людського потенціалу, відповідно, заступник міністра оборони. Лишається першим заступником міністра оборони пан Вискуп, теж людина Федорова. Тобто, власне, про що я кажу? Зараз не можна казати, що у цій всій темі Федоров втратив свій вплив, але, ну, очевидно, дійсно ця боротьба і триватиме, і все більше і більше саме інформації буде опублічуватись, ставати все ж таки, переходити з тіні в світло. Це те, що раніше було, ну, скажімо, контентом для окремих нішевих телеграм-каналів, яким треба було закинути на опонента. Тепер це, можливо, стане більш такою легалізованою інформацією, тому що отримає низку підтверджень. Ну, дійсно, у народних депутатів, там різних посадовців, дійсно, є виходи на низку оборонних компаній, і вони заробляють так само, як були ці заробітки в будівництві доріг під час великого будівництва. Тобто фокус уваги зміщується, де більше коштів, де більше державних закупівель, там, очевидно, і більше присутність таких персоналій, ну і, зокрема, від влади.
7: Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, сьогодні з нами в цій годині буде друга частина нашої бесіди. А зараз ми послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
6: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Підполковник Вадим Корженко з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ Вадим продовжував виконувати бойові завдання. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді, був командиром батальйону. У боях під командуванням Вадима Корженка були ліквідовані десятки російських окупантів. Завдяки його професіоналізму 12-й окремий штурмовий загін російської приватної військової компанії «Вагнер» повністю втратив боєздатність і був змушений відступити. Вадим Корженко загинув 29 листопада 2023 року. Військовий потрапив під артилерійський обстріл на Сіверському напрямку. Мати військового Любов Корженко згадує, що її син ще у 2014-му казав, що буде героєм України, але посмертно. У травні 2024-го звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка військовий отримав посмертно. Також на його честь перейменували вулицю Осипова в Одесі.
6: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, зараз, власне, давайте поговоримо про Єрмака, тому що суддя ВАКС змінив йому запобіжний захід, і йому тепер дозволили виїзд за межі Києва на прохання

0: Я очолив галузевий комітет, ну, зокрема, що стосується якраз і питання захисників, питання відшкодування за там збитки внаслідок війни. Ну, коротше кажучи, в нього формальні певні якраз такі, ну, не те, що там зв'язки, ну, вони лишилися. Фактичні зв'язки і так є, зрозуміло, вплив він лишився, що показує ситуація з низкою перестановок зараз у владі, ну, і, зокрема, там, можливістю призначення, наприклад, там, Олексія Кулеби заступником секретаря РНБО, що показує, що, ну, і так само, там, якщо говоримо про Умєрова на посаді очільника служби зовнішньої розвідки. От. Але от саме в цьому кейсі теж ми ж пам'ятаємо, перед обранням Єрмаку запобіжного заходу він активно шкатався декілька місяців на фронт. У нього ж там ще, що не помиляюся, в квітні була зареєстрована окрема громадська організація, якось чи справедливість для України, якось так вона називалася. Ну, коротше кажучи, справедливість. От. І вона, по суті, якраз теж була налаштована формально, публічно на таку комунікацію з фронтовиками, захисниками. Тому я думаю, що і в подальшому в судових питаннях Єрмак буде активно користуватися саме цим виміром, щоб його, умовно кажучи, захищали наші оборонці, от, за рахунок низки таких характеристик, прохань. Ну, в принципі, я думаю, що таких виходів в нього багато. Ну, але зважаючи на роботу зараз нового головкома Драпатого, по суті, по вичищенню умовного пулу Сирського, те, що ми бачимо, то я не здивуюсь, якщо ці виходи все ж таки будуть десь все ж таки обмежені. Бо ми пам'ятаємо так само зв'язок Єрмака із Сирським свого часу, політичний такий зв'язок. Тому я думаю, що десь і по цій лінії так само було отримано відповідні документи.
1: Пане Ігоре, а що ви можете сказати по от тому, що Драпатий робить наразі? Тому що таке враження, що дуже швидко зараз іде трансформація саме у військових структурах.
0: Ну, скажімо так, я одразу закликаю не перевищувати очікування, надмірні робити для Драпатого. Він, по суті, займається гасінням пожежі зараз. Дійсно відбувається там серйозна робота по кадровій політиці, перестановка. Ну, якщо не конкретизувати деталі, ну, десь це і зміна поколінь певна відбувається, десь руйнування такого умовного лоялізму, який був серед керівництва Збройних сил України. Ну, в принципі, побачимо. Дійсно, кроки доволі цікаві і стосовно і зменшення, наприклад, якщо взяти ту ж саму скелю, яка в 8-9 разів була більша за номінальну чисельність полку, коли зараз зі скелі людей просто перекидають авралом в інші бригади, корпуси, то це якраз, ну, це як один із прикладів. Це є демонстрація все ж таки інших підходів, які показує новий головком. Але, ну, знову ж кажу, питання в тому, що час такий, що немає по суті можливостей якогось люфту на розкачку у Драпатого. Тому ну, побачимо за декілька місяців. Я думаю, певний результат все ж таки покаже, тому що все одно ситуація насправді погіршується. Є подальше підтвердження планів росіян наступати з Брянщини на Чернігівщину. Плюс велике питання, знову ж таки, чи вступатиме Білорусь в цю гру, чи не вступатиме. Тобто, окрім тих проблем, які є станом на сьогодні, особливо на Донеччині, у Драпатого можуть бути ще більші виклики. Тому та кадрова політика, яку він здійснює, це якраз намагання свіжими силами, свіжими підходами, ну, десь все ж таки надолужити певні втрати, які ми мали за останні декілька років.
1: Повертаючись до політичного керівництва, подейкують, от Железняк пише, що Свириденко планують призначити головою Нафтогазу, що Паліса, ну, принаймні у Железняка не підтвердилась інформація про те, що він може стати послом Сполучених Штатів Америки, можливо.

0: там розглядають Буданова, якого можуть туди відправити. Що вам відомо про ці рухи?
1: Ну, стосовно Паліси, підтвердження чи не підтвердження, знову ж таки, різні джерела по-різному. Буданова, якщо будуть відправляти в Сполучені Штати, ну, чесно кажучи, це якийсь копіпаст із системи Залужного у Великобританії. А я, ну, чесно кажучи, взагалі не бачу тут сенсу, тим паче прибирати дієвого керівника головного управління розвідки, дійсно переставляти його спочатку на посаду, ну, після Єрмака її можна назвати де-факто віце-президента, от, ну, на посаду очільника своєї канцелярії. Так, були сигнали про певну напругу, десь притирання було між там Будановим і Зеленським. Ну, але, в принципі, ті напрями, які Буданову було делеговано президентом, він їх опрацьовує, ну, доволі успішно. Тому не знаю, щодо відправки в Сполучені Штати, не вперше такі чутки йдуть. Я думаю, що такого не буде здійснено. Все ж таки, скоріш за все, до речі, ну, можливо, якщо це буде і не Паліса, насправді, то цілком можуть відправити якогось іншого військового, бо якщо взяти протягом останнього місяця ті сигнали, які йдуть від людей, які адвокатують інтереси України в Сполучених Штатах, вони якраз і радять. Ну, наприклад, Санден радить дійсно відправити військового, не політика, тому що це допоможе пришвидшити низку кроків якраз в Сполучених Штатах. Хоча водночас для балансу відзначу, що професійні дипломати, які працювали на американському треку, в особистій розмові відзначали, що все ж таки краще туди відправити все ж таки професійну людину, дипломата, тому що є низка підводних каменів, де все одно професійний посол буде набагато кращий за там або військового, або експолітика, або ще якимось чином. Ну, побачимо, тому що, знову ж таки, це питання відповідальності президента. І знаючи, наскільки довго йде просування кандидатури посла, зазвичай, і отримання цього агремана, і те, що, до речі, Стефанішина в минулому році його настільки швидко отримала, це виняток, який лише підтверджує правило. Угу. Але, тим не менш, в цій ситуації, звичайно, треба рухатися максимально швидко, бо можемо втратити дуже багато, особливо вперед, ну, такі місяці перед виборами, де навпаки наш голос має бути чутний максимально голосно. Бо набагато, якщо зараз все кинути на самотік, то внутрішня американська політика просто заб'є українську тематику.
0: Так, да, це точно. Це ви абсолютно правильно підмітили. І ми з вами бачили, як Сполучені Штати Америки вже двічі просили не надсилати їм Умєрова. Ну, що, власне, і призвело до його призначення в службу зовнішньої розвідки. Розвідника, на якого ми заслужили. Але питання наступне про Сполучені Штати Америки. Україна зараз домовилася зі Сполученими Штатами, що щомісяця буде постачання ракет для Петріот, цього вкрай недостатньо, але є побоювання у виробників зброї американських, що якщо ми отримаємо ліцензії, то ми, не дай Боже, там їх покращимо, ці антибалістичні ракети, зробимо ще дешевшими і будемо конкурувати з ними. Наскільки це взагалі є перепоною для нас і в чому ще перешкоди для того, щоб ми отримали і почали виробляти антибалістичні ракети, я маю на увазі, отримали ліцензії?
1: Ну, по-перше, що стосується те, що ми отримуємо з боку Сполучених Штатів щомісяця, це попередня домовленість, ми дійсно їх отримуємо, але цього недостатньо. Ну, от, для прикладу, останній пакет, який ми отримали і в Києві бачили, як активно його використовували, ну, по суті, його вистачає на днів 10 таких масованих обстрілів, те, що на місяць нам видається. А от, тому це проблема. Це проблема, бо програма Pearl акумулювала спочатку цього року, якщо не помиляюся, 2,4 мільярди доларів. По суті, це десь по 350 мільйонів саме на Patriot, там не тільки на ПАК-3, де купівля. І, на жаль, ми купляємо не по внутрішньоамериканській ціні для американської армії, а дорожче. А там вилка йде за кожну ракету від 5 до 8 мільйонів доларів. Тобто, ну, їх мало, їх реально мало, те, що надходить. Що стосується ліцензії, я читав цю аргументацію, я не міг зрозуміти, а де вона стикується з логікою, бо все дуже просто. Якщо нам не дають ліцензію на виробництво ракет Патріот, Україна більше пушить свій оцей проект Фрея. Так, ми можемо говорити там про лобіювання однієї з компаній, не лобіювання, але суть в іншому. Проект Фрея, вона буде побудована по суті на модернізованій ще радянській ракеті 48М6, яку там називають FP7X. І якраз нюанс в тому, що цих ракет буде багато і вони будуть дешевими. Тому, якщо американський виробник різними способами буде гальмувати збільшення виробництва, чи не давати ліцензії, чи ще якісь ознаки говорити, що там казати, що не довіряє українській стороні, більше акцент буде робитися з саме європейськими партнерами на подальшу розбудову цієї Фреї, там де радари з Німеччини візьмемо, там, наприклад, пункт керування з Норвегії і так далі. А там же ж 10 цих загалом країн в цьому проєкті. Ну і паралельно з тим розвиваючи і європейські ракети. Ну, наприклад, для комплексу Сампті Астер 30. Я нагадаю, що нам Макрон сказав, що от у нас буде ліцензія теж на виробництво Астер-30. Це вже для Сампті. Тобто, коли американці гальмують це питання, європейці, в принципі, ну, принаймні, станом на зараз, йде політичний сигнал, що рішення буде позитивне. Тому на місці американців я б замість того, щоб відмовлятися, став би на чолі цього процесу. Створив би особливо з поляками, от поляки класну штуку пропонували ще 24 липня. Польща, Сполучені Штати, Україна створили отакий умовний тристоронній консорціум і почали активніше виробляти відповідно ракети Петріот. Я б сюди б ще по Німеччину додав, яка теж активно проробила багато роботи в цьому напрямку.
0: Ну, власне, так, нам дуже потрібна захист неба, тому що і от аналітика Машовця, яка збігається з апокаліптичними прогнозами від Мадяра про те, що росіяни прагнуть наростити потужність там своїх виробництв балістичних ракет до такого рівня, щоб зробити одночасний залп по Україні до 200 ракет.
1: Ну, це, знаєте, це вже попахує Північною Кореєю. Ви знаєте цю історію, коли вздовж лінії демілітаризованої зони, оцій демілітаризована лінія, стоять купа артилерійських гармат, по суті, спрямовані на Сеул, і там, за неофіційною інформацією, ледь за добу там готові північнокорейці випустити до 500 снарядів і більше, якраз артилерія. Ну там до демілітаризованої зони від Сеулу там всього 40 кілометрів. Тобто, це дуже попахує, що в Російській Федерації дійсно захворіли відповідно північно-корейськими цими нотками і подальшим якраз посиленням тоталітаризму.
0: Ну, а вони там у них хочуть, я так розумію, північнокорейські ці ракети взяти. І хто ж його знає?
1: А вони вже є, вони
0: Ну,
1: вже по
0: так,
1: суті
0: вже так.
1: розгорнуті. Це 6 установок, але ну ще поки, наскільки я зрозумів, не запускали. Але до тих 40+ установок в Брянській області не лише, ну, додадуться ще 6 установок по запуску КН-23 і КН-24.
0: Ну, власне, да, дві по Вінниці вже прилетіли, пане Ігорі. Але, на жаль, закінчився наш час. Дуже дякую вам, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Друзі, з нами був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні були, як завжди, Володимир Бузько, я, Олена Вострова, і за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Про події війни говорить Стратком.
3: ніч на 10 серпня в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко», що у Нижньокамську, Республіки Татарстан. На об'єкті зафіксовано пожежу, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Нагадаємо, що НПЗ «Танеко» входить до групи «Татнафта» і є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Проєктна потужність комплексу за сировиною становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. «Танеко» виробляє понад 20 видів продукції, зокрема бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також базові мастила. Окрім того, повідомили в Генштабі, силами оборони уражено польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області та ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет для систем «Петріот». Про це він заявив під час прес-конференції в Белграді 8 серпня. Цього тижня Україна матиме нові контакти з міжнародними посередниками щодо посилення протиповітряної оборони, повідомив президент України згодом у своєму зверненні. Тим часом Росія збільшила виробництво основних типів ракет, якими вона атакує Україну, зокрема калібрів, цирконів та оніксів. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, план виробництва крилатих ракет Х-101 у липні був виконаний на 140%, вироблено 87 одиниць. План із виробництва калібрів виконали на 111% і на озброєнню противника додалося 29 таких ракет. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара провів робочу поїздку на командні пункти Сил безпілотних систем 3-го та 19-го армійських корпусів, а також 1-го корпусу Національної гвардії Азов. Як зазначив ВО міністра, командири надали повну картину обстановки в зонах відповідальності, складу та дій противника, стійкості нашої оборони та ключових потреб військових частин. Детально обговорили, що потрібно для захисту логістики і вогневого контролю над шляхами постачання ворога. Наші війська діють ефективно на всю глибину побудови противника – від лінії бойового зіткнення до логістичних хабів глибоко в тилу. Окремо поспілкувався з військовими на місцях. У тісній координації з головнокомандувачем Михайлом Драпатим будемо посилювати бойові підрозділи, розповів Євген Хмара. Виконувач обов'язків міністра оборони особисто подякував воїнам та відзначив нагородами за стійкість і високі результати під час виконання бойових завдань. Окремо у розмові з командирами він підкреслив, збереження життя воїнів – безумовний пріоритет. Важливо, щоб завдання виконувалося професійно, відповідально та з повагою до військовослужбовців, наголосив Євген Хмара. Протягом минулої доби зафіксовано 254 бойові зіткнення. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 3 ворожі штурми. Противник активізувався на південно-слобожанському напрямку, де українські підрозділи відбили 25 атак. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман та Артільне. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 30 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 7 штурмових дій, на Краматорському окупанти атакували 3. Найбільшу кількість атак по лінії фронту за добу зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Там противник атакував 31 раз. Ще 26 атак ворог здійснив на Покровському напрямку. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 3 атаки. На Оріхівському наші захисники зупинили 2 спроби противника. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 21 раз. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, 2 склади БК, 4 пункти управління і 4 пункти управління БПЛА. знешкодили 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 важку вогнеметну систему, 10 наземних робототехнічних комплексів, 461 одиницю автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: З липня Росія змінила тактику застосування дронів в акваторії Чорного моря та безпосередньо під час атак по Одесі. Противник почав більше використовувати баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» та реактивні дрони «Шахет-238». Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України капітан другого рангу Дмитро Плетенчук.
5: Звісно, все, що можемо, ми робимо для того, щоб нівелювати максимально ці атаки. В будь-якому разі будемо і надалі працювати над цим. Працюють і дрони-перехоплювачі. Ми бачили подібні кризи. На жаль, за період повномасштабного вторгнення вона не перша і навіть не друга. Свого часу так військово-морські сили знайшли вихід з подібних ситуацій. Зараз, звісно, ми працюємо над тим, щоб зменшити вплив і всі ситуації. І впевнений, що ми знайдемо цей вихід рано чи пізно.
3: Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок атаки 14 людей поранено, пошкоджено об'єкти портової та енергетичної інфраструктури, а також будинки в історичному центрі міста. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що його уряд відкидає новий мирний план президента США Дональда Трампа з 15 пунктів щодо сектору Гази та не виводитиме війська до повного роззброєння угрупування Хамас. Як відомо, план щодо врегулювання ситуації в секторі Гази з'явився наприкінці травня цього року. Він, зокрема, передбачає негайне припинення там бойових дій, передачу важкого озброєння Хамас міжнародним спостерігачам, звільнення всіх ізраїльських заручників та обмін палестинських ув'язнених за погодженим списком. Крім того, передбачається створення тимчасової палестинської адміністрації без участі Хамас та розгортання міжнародних сил стабілізації для контролю за безпекою. Головна суперечність, через яку Ізраїль відкинув план, стосується не самого роззброєння Хамас, а послідовності кроків. План передбачає поетапне виведення ізраїльських військ паралельно зі здачею зброї бойовиками. У свою чергу, ізраїльський уряд наполягає, що жодного виведення ізраїльської армії не буде, доки Хамас не буде повністю роззброєна.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Києві 20 година.
1: America stands with you and the world stands with you.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Програма, де ми говоримо про міжнародну політику, де ми говоримо про те, як закінчити війну, як примусити Путіна до завершення війни. Зокрема, і за рахунок, в тому числі, і міжнародних партнерів. Але останніми днями, останнім часом Київ переживає чи не найбільші балістичні атаки. Ракет «Петріот» немає. Тому балістика вже кілька атак ракетних поспіль не збивається. І абсолютно усі прильоти по Києву, вони без навіть можливості будь-якого перехоплення. Це проблема для України, реальна проблема, але, як показує практика, ця проблема розширюється ще і на країни Європейського Союзу, країн Балтії і країни Альянсу НАТО. Тому що запаси стратегічні закінчуються, і країни Європи більше не можуть передавати ті ракети до систем «Петріот», бо в них самих їх немає. Чому? Ну, тому що всі бояться Російської Федерації. Але з іншого боку, невже всі просто дивляться, як Росія безщадно атакує Україну, зокрема, міста-мільйонники? Президент Зеленський, до речі, днями дав доручення максимально посилити дипломатичні зусилля для того, щоб знайти ракети до систем «Петріот», щоб принаймні якось захищати Україну від російської балістики. Давайте почуємо пряму мову президента.
5: Я би хотів, щоб ми рухалися в цьому напрямку. Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони рухалося в напрямку, стиснувши зуби, зробити все, щоб партнери мали збільшити нам доставки протибалістичного, антибалістичного ППО. Так? А ми всі повинні цим займатися, всі, керівництво армії, всі ми.
4: І цю і інші теми ми більш детально проговоримо з нашою гостею, яка долучилася онлайн до нас, Олеся Яхно, політолог. Радий вас вітати. Отже, ми більш детально про і ситуацію не тільки на фронті, а військово-політичну ситуацію в цілому обговоримо з Олесею Яхно. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас.
6: Вітаю.
4: Пані Олеся, дивіться, яка ситуація складається. Путін обирає війну вдовгу. Зараз максимально усі, і Міністерство оборони Росії, і представники МІДу Росії, вони продовжують робити такі заяви, які, ну, схожі на те, щоб максимально гуртувати росіян для війни проти України вдовгу. І це навіть попри те, що Україна максимально б'є по усім важливим логістичним хабам Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз Росія має і фінансові можливості, і політичні можливості воювати вдовгу, так як вони зараз роблять, посилюючи атаки проти України?
6: Ну, дійсно, перше, Росія повністю продовжує бути налаштована на війну і всередині, і зовні. І ми навіть чуємо, да, такі дивні запитання, коли в Росії нібито, да, от Путін, передаючи точки зору всього російського суспільства, задається питанням, яким нібито задається російське суспільство, а чим же воно буде займатися після закінчення війни або СВО, як це кажуть в Росії. Тобто це показує, що діапазон мислення і бачення процесів у Росії виключно замкнути під військові реалії. Ну і, власне, це пов'язано як з тією лінією зовнішньою, коли Росія продовжує, якби, да, все ж таки шантаж, тиснути, да, шантажом, стандартом, продовжуючи масовані атаки проти України, шантажуючи Європу. Ми бачимо, що всі ці гібридні дії, вони продовжують зростати, спрямовані на залякування європейських суспільств, урядів європейських, і намагаючись таким чином продовжувати, да, нав'язувати цю логіку ультиматумів. Ну і внутрішня ситуація, вона теж абсолютно дикунська. Навіть ті псевдовибори, які ми зараз спостерігаємо, да, цю кампанію, типу кампанію до Державної Думи, вони показують, що ну, оця звихненість, коли, знаєте, будь-хто, хто виступає проти війни, або там бодай ну, якийсь натяк політиків чи політичних партій, які будуть виступати, які виступають за мир, вони тут же трактуються як екстремісти. Тобто мир в російських реаліях – це екстремізм. А всі, хто підтримують війну, це якби нормально. Це теж показує оцю звихненість, зацикленість на цій військовій компоненті. І частково зрозуміло, чому. І частково це пояснює, чому Росія розпочала війну. Тому що мирні реалії, вони передбачають системну роботу. Вони не передбачають підхід СВО, да, по відношенню до всього. В тому числі і до власних громадян, коли все як спецоперація. А мирні реалії передбачають системну роботу з партнерами, з власними громадянами, наявність все ж таки інституцій, наявність конкуренції в різних сферах. Чого усього цього у Російській Федерації немає. І оцей архаїчний авторитаризм, він російська влада його пояснює нібито загрозами зовнішніми, нібито що хтось загрожує суверенітету, хоча самому суверенітету загрожує сама російська влада. І всередині, коли відбулось повне відсторонення громадян від впливу на будь-які процеси, да і зовні, коли російська влада сама скочує Росію на маргінес. Але тим не менше, повертаючись до вашого запитання, ресурси у Росії, ну, вони скорочуються, звичайно, да, ресурси під війну, їх не стає більше, але все ж таки певний запас цих ресурсів є для того, щоб продовжувати війну. Саме тому, коли ну, ми кажемо про те, як наблизити мир і як зупинити військовий агресивний курс, то значення має час прийняття і реалізації рішень. Тому що, ну, зрозуміло, що лише з різних напрямків і одночасно їх застосовуючи, можна дійсно скоротити оцю ресурсну базу продовження російської війни. І тому оцей комплекс кроків і політичних, і дипломатичних, і військових, і спрямованих на скорочення партнерств російських, якщо ми кажемо про нові санкції, вони б одночасно, да, спонукали, що війну продовжувати аж настільки невигідно, що ну навіть при всьому тому придушенні будь-яких процесів всередині Росії, все ж вона стане відчутною, ця війна, і ну просто російська влада буде змушена її зупинити. Тому тут, якби, да, тенденція скорочення ресурсів є, але для цього, щоб це стало відчутно, все ж треба, да, от здійснювати ці кроки. І руйнування російських військових спроможностей, і посилення оборонних спроможностей України, і економічно санкції не лише спрямовані на Російську Федерацію, а й спрямовані проти партнерів Росії, які б все більше, да, відчували оці негативи будь-яких і негативні наслідки від будь-яких контактувань з Росією, таким чином скорочуючи, да, економічні можливості від взаємодії для Росії. Ну і чітка дипломатична позиція, яка, в принципі, унеможливить саму постановку якби, да, от, питання, що Росія намагається через шантаж і через ультиматуми досягти зупинки військових дій, типа зупинки, а насправді нав'язати виключно односторонні поступки, які б залишали за Росію право подальших гібридних дій проти самої Європи. Тому що незасуджене зло, відсутність чіткої оцінки і відтак, ну, якби чітке розуміння, як треба рухатись до миру, воно буде відкривати завжди можливості для Росії продовжувати, ну, гібридні дії, так точно, проти Європи, які в якийсь момент можуть перейти і в прямий військовий конфлікт.
4: Але ж з іншого боку, зараз же ми спостерігаємо, як весь світ намагається примусити Путіна до завершення війни. І тут випливає інформація в західних медіа, де йдеться про те, що насправді мета так званої СВО – це не денацифікація і демілітаризація. Чіткого поняття цього терміну навіть в Росії не знають. А головна мета, за думкою міжнародних ЗМІ, це зміна влади на проросійську. Оці всі Медведчуки, оці всі Януковичі. Невже Путін досі думає, що це вдасться зробити в Україні? Чи вони не розуміють рівень цього негативу до Росії, до Путіна особливо?
6: Ну, перше, дійсно про мету. Тут треба дійсно на цьому зупинитись, бо за вимогами територіальних поступок з боку України криється ж не просто прагнення ще більше окупувати українських територій. А за цим криється декілька наступних кроків. Крок перший – це на глобальному рівні дійсно зняти з себе відповідальність, показати, ну дивіться, якщо Україна погодилась, які до нас претензії. Фактично, да, легалізувати цю окупацію і зняти з себе відповідальність і показувати, що дивіться, ми типу не злочинець. Тобто злочин є, а злочинця типу немає, бо да, от всі погодились. Таким чином, да, відкриваючи, про що я сказала, можливості для подальших гібридних дій, подальшого ослаблення обвалів уже на європейському просторі. Друге – це дійсно прагнення створити майбутні протиріччя всередині України. Тобто будь-яка, ну якби, да, така одностороння поступка капітулянська, як цього прагнуть в Росії, вона буде мати далі продовження, очевидно, всередині України на рівні суспільства, на рівні різних груп. І, звичайно, це є метою Російської Федерації показати, щоб або створити, да, такі передумови, коли навіть після закінчення гарячої фази війни був би ґрунт, який би дозволяв Росії продовжувати різні так звані ці СВО, гібридні дії, різні маніпуляції, різно, да, от нарощування інформаційне різних протиріч, з тим, щоб далі війна продовжувалась іншими засобами, і щоб Україна не мала можливості, от в чому наша мета завершити війну і наш компроміс по лінії розмежування. Для того, щоб зупинити військові дії і мати далі можливості для відновлення, для розвитку і для подальшої перспективи. Росія, звичайно, цього не хоче, тому що перемога за великим рахунком і буде тоді, коли в поствоєнних реаліях, коли буде видно, як країни бачать мирні реалії, свій розвиток, і чи здатні вони, да, на цю перспективу. Звичайно, Росія цього не хоче допустити. Вона хоче занурити у протиріччя, вона хоче далі показувати, що дивіться, Україна неспроможна, да, от, бути державністю, і всі ці кроки вони будуть мати продовження. Тому за вимогами територіальних поступок Росія намагається, односторонніх поступок України, Росія намагається закласти умови, які були б невигідні у поствоєнних реаліях і які б створювали проблеми як для України, так і для Європи загалом, бо на цьому гібридні дії Росії не зупиняться. Тому Росія хоче, в тому числі, оця тема пересидіти Захід, коли на Заході є система виборів чітка, є змінюваність урядів, є змінюваність, ну, різні конфігурації коаліції, є демократичний процес. Звичайно, Росія хоче, да, і бачить, що вона буде використовувати цю політичну ситуацію і політичну кон'юнктуру з тим, щоб підтримувати або підігрівати, якби, да, різні ізоляціоністські, якби, да, напрямки, течії і теми. А щодо України, то я повторюсь, Росія хоче, щоб Україна вийшла, або щоб поствоєнні реалії залишились так, які б створювали негативні умови для Росії, коли, ну, очевидно, активізуються і внутрішні теми. Тому, звичайно, це нікуди не зникає. Ставка на політичні, якби на політичну компоненту загалом на європейському просторі, вона нікуди не зникає, і Росія тут, очевидно, буде це продовжувати. І хотілося б, щоб дійсно це розуміли на, ну, в Європі, в різних країнах, тому що навіть за чіткого, якби, да, усвідомлення, що таке російська влада, хто такий Путін, все ж таки оця незмінюваність абсолютно, ну, всієї фактично вертикалі у російській владі і ставка на те, що да, от ми будемо все одно якби да здійснювати різні гібридні дії по відношенню до європейського континенту, по відношенню до України, вона нікуди не зникла. Тому тут якби це теж важливо розуміти, і саме тому дуже значимим є формування підходу до мирного процесу і недопустимості російського шантажу. Тому що за ним, повторюсь, криються не просто якби да намагання захопити там ще більше української території, а за ним криється прагнення нав'язати або спробувати нав'язати оцей військовий, якби да злам або військовий курс у певний політичний чи геополітичний результат після війни. Тому мені здається, от важливо розуміти саме це. Важливо розуміти, да, які наслідки, в принципі, криються, і чому так важливо мати чіткий, зрозумілий дипломатичний підхід в досягненні мирного процесу. Бо коли стане зрозуміло, що, наприклад, може бути зупинка військових дій по лінії розмежування без всяких політичних вимог типу першопричин, і коли стане зрозуміло, що все орієнтовано на те, що Україна хоче мати можливості далі для процвітання, для відновлення і для перспективи і розвитку, то це автоматично оголить оцю пустоту і всю цю маячню російської війни під те, навіщо Росія розпочала цю війну, чому гинули її власні громадяни. І це покаже всю цю пустоту, оманливість і помилковість російської військової агресії. Тому, звичайно, Росія хоче, щоб навіть після завершення війни увага типу в постійних загрозах або в постійній проблемності лягала на Україну та на Європу, щоб далі казати, дивіться, от в них там погано, дивіться, до чого це призводить, там немає перспективи, якщо ми кажемо про Європу і так далі. Це все нікуди не зникло, і повторюсь, саме тому дуже важливо чітко розуміти, що криється за російськими гібридними пропозиціями типу мирного процесу, і важливо їх виносити на обочину, скажімо так, можливої переговорної рамки, яка знову зараз формується.
4: Держпігель пише, що український літак в Лейпцигу, Німеччині, атакував, намагався атакувати FPV-дрон з вибухівкою. Дрон вдарився в одне з крил літака, повідомляють журналісти Держпігель. Дрон не вибухнув, але сам факт того, що FPV-дрон залетів на територію німецького аеропорта. Німецького аеропорта, більше того, і військового призначення в тому числі. Ні для кого не секрет, що Руслан Антонов, має на увазі український літак, він і військову техніку в тому числі перевозить. Це ж не те, щоб сигнал. Це тривога для Німеччини, яка не може навіть аеродроми захистити від дронів. І, звісно, там ще будуть експертизи, але я більш ніж певен, що там російські дрони – це точно. Просто руками якихось проросійських німців, можливо. Навряд чи він з самої Росії міг би технічно долетіти. Який це сигнал в цілому Європейському Союзу, Альянсу НАТО? Я підкреслюю, Альянсу НАТО, де один з найбільших гравців – це Сполучені Штати Америки.
6: Дійсно, сигналів більш ніж достатньо, щоб робити висновки і щоб бачити спрямованість дій Російської Федерації. Очевидно, що це сигнал і маркер того, що Росія і далі буде намагатися всіляко влаштовувати різні провокації, дії і так далі, спрямовані на те, щоб послаблювати західні альянси, перш за все Європу, але західні альянси і загалом, тому що все ж таки попри певні протиріччя, які ми спостерігали в розумінні оборони і безпеки між США і Європою, той же Близький Схід показав, що альянси мають значення, і те, що ця вісь, авторитарних агресивних режимів, вона тим не менше взаємодіє, якщо ми беремо Росію та Іран. Тому, звичайно, Росія це як да таким чином натяк показує напряму, що вона буде далі намагатися ослаблювати західні альянси, щоб у них не було перспективи. Але звичайно, основна увага буде спрямована на Європу, і питання не тільки в Україні і в війні Росії проти України, а й питання в тому, що відбувається дійсно трансформація відносин між США і Європою, коли так зване НАТО 3.0, да, як кажуть, коли НАТО, ну це зрозуміло, що в різні епохи і в різні періоди є різні загрози, є пріоритетність різних загроз. І коли зараз Європа дійсно знаходиться перш за все да, от, під ну такою увагою різних ризиків, і перш за все Східна Європа і всі країни, які знаходяться на флангах фактично західних альянсів і межують або дотичні до Росії, то звичайно, що змінюється увага, кут зору, і ми бачимо, як переміщується багато виробництв американських до Європи, зокрема до Німеччини. Якщо ми беремо ліцензії американську зброю, навіть ну не лише пов'язані з війною в Україні, а загалом, да, це можуть бути різні види озброєнь, коли Європа розуміє, що треба збільшувати виробництво, домовляються про ліцензії від Сполучених Штатів, і Німеччина, звичайно, є однією з таких країн, де саме виробництво так званих ну озброєнь конвенційних, ну очевидно, що тут буде зростати. Якщо Великобританія і Франція мають у тому числі ядерну зброю, там в кожного є своя специфіка, ну, наприклад, Великобританія, в тому числі дотична до, якщо ми беремо морську складову, військово-морські сили, у Франції там є літаки, ну і, власне, ядерна зброя, то Німеччина, вона ну стає в якійсь мірі да, таким центром різних да, оцих озброєнь, пов'язаних з артилерією, пов'язані якраз з конвенційною складовою. Тому ну тут вже не треба якби да, навіть передбачати, а ми вже бачимо ці факти, коли кількість дронів розвідувальних зростає. І це пов'язано як з тим, щоб дійсно отримувати розвідувальну інформацію, так і з тим, щоб таким чином шантажувати і показувати, що дивіться, ми будемо вам постійно заважати, ми будемо створювати постійні проблеми для того, щоб це знову ж таки породжувало ці протиріччя всередині країни. Але очевидно, що ну мені здається, тут вже не можна зупинити цей процес, бо питання стосується безпеки Європи загалом в контексті того, що дійсно Америка чітко дала зрозуміти, що ми є альянсом, ми зберігаємо якби да ну наш підхід до спільної безпеки, але баланс розподілу має бути трошки іншим, тому Європа тут точно буде переглядати да оці напрямки, і це вже ну якби Росії не вдасться зупинити. Але те, що це може впливати на темпи, і те, що Росія буде всіляко намагатися да створювати різні перешкоди, різні проблеми, в тому числі щоб ця допомога або ці виробництва не використовувалися і не були у допомозі Україні, ну це теж є факт, і це теж зрозуміло, і це теж ще раз наглядно просто доводить Європі, що немає іншого вибору, окрім дійсно посилювати оборонну компоненту, переглядати цілі напрямки, якщо ми говоримо про захист неба, і з точки зору ресурсів і так би того досвіду України, як ефективно використовувати наявні ресурси, і з точки зору ну дійсно от перегляду цілого бачення і посилення тилів і західних альянсів, ну це теж є факт. Тому тут очевидно, що країни, які вважаються найпотужнішими, і не дарма, то от коли кажуть, українська влада каже про те, що європейську позицію на можливих переговорах, чи прямих, чи опосередкованих, повинні представляти країни Є3, Великобританія, Франція і Німеччина, йдеться про те, що ці країни дійсно мають найбільший потенціал економічний для посилення оборонної сфери. І в цьому сенсі, звичайно, ці країни будуть під найбільшою увагою з боку Росії. Ну, а Німеччина тут це точно є такою країною, тому тут буде збільшуватися ця увага. Ну і, звичайно, Росія буде робити паралельно розрахунок на майбутні вибори, чи регіональні, чи загальнофедеральні, вивчаючи там рейтинги, альтернативи для Німеччини, буде всіляко намагатися оцей сплав або суміш гібридних дій разом із намаганням політичної компоненти. Це теж, ну, тут теж немає, ну, якби, да, ніякої великої таємниці, що точно Росія буде намагатися використовувати. Тому для європейських країн який висновок, ну, може бути? Може бути висновок, що час реалізації рішень, він має значення. Не просто прийняті рішення, як довгострокова, якби, да, така стратегія зміни оборони і бачення безпеки, але і час має значення. Тому що дійсно будь-яка прогалина в можливостях, будь-яка прогалина в ресурсах, але або будь-які політичні, скажімо так, певні мотиви, вони тут же будуть використовуватися Росією, вона буде точно це робити.
4: Я з вами повністю погоджуюсь щодо цього тріо, тому що Великобританія – це інформація і розвідка, Німеччина – це гроші, Німеччина – найбагатша країна Європейського Союзу, а Франція – це ядерка, це примус до миру, як не крути. А отут щодо альянсу НАТО. Я розумію, що в Конституції України чітко прописано прагнення України до альянсу НАТО, але чи потрібна Україна в НАТО в такому вигляді, в якому зараз є альянс?
6: Ну, ми знаємо, що ця дискусія про членство України в НАТО і взагалі про розширення в НАТО, вона проходить, пройшла і продовжує проходити значну трансформацію. І, власне, знаєте, тут, ну, це як такий бумеранг, тому що Росія, яка всіх жахала НАТО, що нібито НАТО хоче там, да, якось притиснути суверенітет Росії і не допустити вступу, хоча на момент до повномасштабного вторгнення не йшлось про те, що та ж сама Швеція чи Фінляндія, чи що є процес запуску членства України в НАТО. Як, власне, в 2014 році у нас взагалі був статус, якби, да, ну, нейтралітету, і Україна взагалі не рухалась НАТО. Але Росія анексувала Крим, розпочала війну на Донбасі. Тому цю дискусію щодо НАТО, яку, як там Залужний охарактеризував, що НАТО знаходиться в концепції після Другої світової війни, насправді перегляд, да, цієї концепції запустила, як це не звучало парадоксально, сама Російська Федерація. Тому що з моменту, якби, да, по суті, закриття для розширення, ну, принаймні для пострадянських країн або країн, які зафіксували нейтралітет, як та ж Фінляндія, коли вважалось це, ну, незибливим, да, так російською, ну, ми бачимо, що вже від цієї концепції нейтралітету відійшло багато країн, і Україна, яка не є членом НАТО і не у процесі членства, але взаємодія де-факто, співробітництво, співпраця, вона є і вона буде зростати. І питання не звучить, як спочатку вимагала Росія, що Україна має обмежити збройні сили, да, вся ця маячня про демілітаризацію, денацифікацію, і що Європа не повинна допомагати Україні. І навіть ті рідкі голоси, як Орбан, наприклад, да, який казав, що війну треба зупиняти і Європа не повинна допомагати Україні, вже й таких теж голосів, ну, немає. І лінія на посилення оборони, і де де-факто Україна є частиною оборони, вона теж є. І якщо на початку повномасштабного вторгнення теж чітко звучало питання, що гарантія безпеки, або одна з гарантій безпеки – це членство України в НАТО, бо у НАТО є 5 стаття, то тепер, ну, теж не все так звучить, тому що ставиться під сумнів навіть безвідносно України. Чи якщо буде загроза якійсь країн НАТО, чи буде ця 5 стаття застосована, чи будуть Сполучені Штати діяти разом з Європою, чи достатньо логістики, інфраструктури і темпів реакції в рамках статті 5, навіть якщо буде рішення її застосувати. Тобто виникають питання дійсно про спроможність якби, да, НАТО в рамках тієї концепції і тих практик, і того звичного досвіду реагувати на сучасні виклики війни. І мені здається, зараз розуміння гарантій безпеки в цілому для Європи, воно трошки трансформувалося і воно перейшло в площину реальних кроків, наявності реальних механізмів. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про захист неба, да? Якщо у вас є антибалістична система розроблена, то у вас це є гарантія безпеки. Бо у випадку задіювання Росією у вас є ресурс, можливості для того, щоб на цю загрозу відповісти. Тому тут, мені здається, гарантії безпеки, вони абсолютно трансформувалися. І коли кажуть, що українська армія є найсильнішою і найчисленнішою в Європі, і армією, яка має досвід, то це теж є факт, це теж є ресурс, і це теж є можливості для спільної безпеки. Тому дійсно зараз так звучить питання, наскільки оця, ну, відірваність в досвіді, і наскільки треба це об'єднувати, український досвід і європейські, і натівські можливості, для того, щоб дійсно вибудувати надійну систему безпеки. Ну, мені здається, от так відбувається ця трансформація безвідносно до процесу членства і відсутності України в НАТО. Де-факто, я думаю, що всі розуміють в Європі, що Україна за реальним досвідом, за можливостями, за темпами навчання, за наявністю ресурсів, можливостями виробляти зброю, що Україна, ну, сама подекуди задає оці стандарти нові найбільшого ефективного використання ресурсів в умовах нових викликів і війн 21 століття. Тому так, мені здається, це взаємний процес. НАТО, ну, ми бачимо, що багато навчань, вони спрямовані, як, якщо на початку повномасштабного вторгнення українські військові, ну, наприклад, проходили навчання там на F-16, да, там, і володіння іншою зброєю, то зараз ми бачимо, що проводяться спільні навчання, де країни НАТО переймають український досвід, ну, там, в сфері безпілотників, в сфері застосування цих механізмів, як краще відображати різні атаки там з неба. Тому, мені здається, це йде таке взаємне навчання, обмін, де Україна, ну, точно є частиною реальних, якби, да, механізмів задіювання у разі безпеки і розуміння, да, як ці механізми мають працювати. Тому мені здається, що, да, це той випадок, коли якби Росія, яка хотіла нав'язати і ставила як жорстку умову нечленство України в НАТО і навіть, ну, просто зупинка процесу, але при цьому не зупинила війну і продовжує цю війну, і продовжує гібридні дії проти Європи, вона таким чином автоматично, знаєте, діє всупереч сама собі. Тому що коли триває війна, коли Росія починає закидувати балістикою, і коли вже не просто дрони, а там ракети, да, ну, потрапляють частково в повітряний простір країн тієї ж Польщі, це, ну, просто спонукає до співпраці де-факто, що означає, що автоматично, да, оці позиції, оборонна співпраця, вони будуть зближуватись, тому де-факто, ну, от все ж таки вибудовується оця спільна колективна безпекова компонента на рівні реальних можливостей і реальних, ну, якби, да, механізмів протидії. Якщо буде створена система, там, та ж Фрея, антибалістика, і якщо будуть Україна матиме балістичні ракети, і якщо у нас разом з європейськими виробництвами фактично буде повний цикл захисту неба, і буде переглянута, ну, можливо, частково там ядерна концепція, або, ну, це Сполучені Штати, або це Великобританія, Франція, то дійсно це, ну, якби, да, призведе до вибудовування нового оборонного механізму, нової стратегії стримування, яка буде не просто там, да, ну, теоретична стаття 5, да, а яка буде просто передбачати задіювання спільних механізмів. Ну, все до цього йде, але питання, знову ж таки, в темпах і як це швидко може бути реалізовано.
4: І от тоді у мене виникає наступне питання. Ми з вами заговорили за Альянс НАТО. Легендарна п'ята стаття, яка, в принципі, на моїй пам'яті використовувалась тільки один раз.

тому що від того, що ви будете обережними і не будете казати, щоб боятися, да, щоб це не трактувалося як участь країн НАТО у війні, то це все одно не зупинить Росію. Вона буде далі продовжувати нарощувати свої дії. І те, що ми от читаємо зараз інформацію, що Росія розгортає комплекси нові, да, з Північної Кореї, ну це теж є наглядний маркер, що Росія не зупиняється, і вона таким цією обережністю, да, Росію не зупинити. Але все ж ця лінія, мені здається, триває. Звісно, тут багато що буде залежати від конкретної країни, тому що в деяких випадках, да, ми бачимо, що може бути конкретна реакція країни, як це колись була з Туреччиною, наприклад. Ну, тоді не було повномасштабного вторгнення, але тим не менше це не заперечує можливості кожної країни, ну, наприклад, збивати, да, як щось, що потрапляє в її повітряний простір. Але для того, щоб така впевненість була, звичайно, важлива спільна позиція і важливість оцих швидших темпів переформатування і захисту для того, щоб дійсно можна було навіть не на словах, да, реагувати, а просто реагувати конкретними діями і конкретною відповіддю. Я думаю, що вже у цьому стоїть питання, щоб не просто там на словах засудити або сказати так, ви можете збивати, як колись питання Трампу прозвучало, да, от що робити країні, коли потрапляє в країні НАТО, коли потрапляє в її повітряний простір, да, ну якийсь там російський, да, вид озброєнь. Ну, Трамп сказав, ну я вважаю, що треба збивати. Але ну все одно це слова. Мені здається, що важливі зараз дії. А для того, щоб були дії і демонстрували Росії не боязнь, а дійсно спроможність країни НАТО швидко реагувати, для цього потрібна швидша трансформація, да, у цього нового оборонного підходу. Те, що Росія точно буде все більше, якби, да, провокувати, атакувати країни, які знаходяться на флангах, це є факт. Те, що там не лише Польща, а Румунія, враховуючи Молдову, яка є процес євроінтеграції, ну якби, да, це точно, ну тобто не лише через Україну, а й загалом через те, що самі західні альянси проходять трансформацію, Росія буде звичайно це використовувати, і тому тут питання посилення флангів, де неможливо обійтись без України, бо все ж таки і повітряний простір, і море. І ну, це все взаємопов'язано. І тут ну дійсно неможливо обійтись без взаємодії і вибудовування спільних систем з Україною. Тому я сподіваюся, що все ж таки НАТО до цього йде, і що концепція пріоритетності, да, от, в захисті і в безпеці саме східних, південних флангів, що вона розуміється, і тут ну дійсно без України неможливо обійтись, і в силу ресурсів, менших ресурсів тоді для самої Європи, в силу спільного досвіду і ну таким чином більш ефективного реагування. Ну але мені здається, що розуміння є, що це вже є проблемою, що Росія буде посилювати градус, умовно кажучи, да, у цих зальотів і прольотів і потрапляння в повітряний простір країн НАТО, що це буде лише зростати, що це є проблемою, що на це треба реагувати. Але питання в тому дійсно, як на рівні дій, да, на це реагувати. Я думаю, що є таке розуміння. І ну тут важливі, да, ті ж самі часові рамки. Ми часто говоримо про спільну інтегровану систему заходу неба, захисту неба, принаймні дійсно в цій частині Східної Європи, східноєвропейських країн і України, і південних країн. І ми про це говоримо. Або якщо ми беремо море, то це і Туреччина. Я думаю, що оця тема все ж таки різних коаліцій, да, от є, наприклад, 5-6 країн, це теж, до речі, показує і трансформацію всередині НАТО, які відбуваються на наших очах. Є, наприклад, там 5-6 країн, які мають можливості там захисту моря. Ну, в силу того, що вони знаходяться і вони не можуть просто бути осторонь. Є інші країни, які мають більше можливості там виробництва антибалістики і балістики. І це теж буде там окрема коаліція. Мені здається, що є вже.

0: ці процеси на рівні прикладної їх реалізації, але знову ж таки питання в часі, питання в тому, що оця тема шантажу російського, постійного напруження, да, в тому числі, коли от прилітають такі дрони або потрапляє ракета, це напружує протиповітряні системи, це теж виникає якби, да, ну, таке питання дискусії, це теж є якби російська мета, це теж, ну, якби мені не секрет. Але тут, ну, я знову ж таки повторюсь, вкотре важливий час, важливо, щоб ця нова стратегія стримування, яка реагується, щоб вона все ж таки була прив'язана до конкретних термінів, і чим швидше, тим краще. Тому що ті кроки, які робить Росія, коли вона і продовжує випускати великі кількості ракети, і от з'явилась інформація, що Росія хоче створити альтернативу системі Starlink, і всі ці, ну, якби, да, оця вся військова компонента, вона нікуди не зникає, вона є, і вона є наглядною демонстрацією для Європи про те, що потрібно, ну, швидко, своєчасно реагувати, бо, ну, Росія буде підлаштовуватись під реалії, вона буде продовжувати, да, оцю різновиди і різноманіття, як можна продовжувати, знаєте, як намагатись пробивати, да, от, все ж таки, західні альянси.
1: Я з вами повністю погоджуюся, адже Україна зараз реально показує, що вона може бути фундаментом для майбутньої світової безпеки. Ми бачимо і досвід на Близькому Сході України, і ми бачимо, який досвід дронової стіни, дронового захисту, так само беруть собі і країни Балтії в тому числі. Пані Олесі, я вам дуже дякую за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Олеся Яхно, політолог, з нами була наживо. Отже, принагідно, шановні пані та панове, я нагадую, що у нас є наш студійний вайбер, на який ви можете надсилати свої повідомлення і писати те, що вас цікавить найбільше безпосередньо у міжнародній політиці. 098-009-98-98. Усі ваші повідомлення на нашому вайбері ми читаємо, чекаємо на них, і все буде Україна. Пам'ятайте про це. Це була програма «Червоні лінії», і на зв'язку завжди з вами ваш Олег Борисов.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 21 година.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ.ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Нещодавно Польський науково-дослідний інститут НАСК презентував оригінальний порадник, призначений він для інфлюенсерів. Автори порадника, доступного вже сьогодні на вільному доступі в інтернеті, обґрунтували його необхідність тим, що сучасний творець цифрового контенту не лише створює контент, а й активно бере участь та співтворить інформаційне середовище, у якому щодня працює і відпочивають тисячі одержувачів. Соціальні мережі стали простором для впливу, натхнення та діалогу, а також місцем, де відповідальність за власну безпеку та безпеку інших набуває особливого значення. Саме про цей посібник я поговорила з однією з авторок, Анною Квасник, експерткою НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки.
4: Так, порадник повстав в цілю нав'язання співпраці з інфлюенсерами.
5: Так, посібник створений для налагодження співпраці з інфлюенсерами, адже ми бачимо, що вони насправді впливають на нас, реципієнтів. За ними спостерігає багато людей, але вони також несуть величезну відповідальність перед цими людьми. Йдеться не лише про що вони говорять, а й як вони керують своїми обліковими записами та чи захищені ці облікові записи. З різних повідомлень у медіа ми також помітили, що інфлюенсери часто стають жертвами різних видів злочинів і онлайн-загроз. Тому ми створили для них посібник, який є доступним і простим способом показати їм, як подбати про свої облікові записи, як захистити свій імідж, як безпечно використовувати різні типи рівня штучного інтелекту, куди повідомляти про інциденти та багато-багато інших подібних практичних порад, щоб вони, як водночас і користувачі інтернету, але й творці інтернету, кажучи трохи жартома, знали, як забезпечити безпеку в інтернеті та як про це піклуватися, як забезпечити свої дані, свої гроші. І тому ми звертаємося до них за допомогою цього посібника і сподіваємося, що цей посібник принесе нам різну співпрацю в широкому сенсі.
4: Таким порадником. Ну і маємо надію, що цей порадник принесе нам широко розумілі різні співпраці.
3: 800 тисяч інфлюенсерів лише в Польщі, так вказано там. Це досить велика кількість, тож я запитала, як вдалося порахувати.
4: Лічба, о которой пані мовить, з рапорту Краєвої ради.
5: Число, про яке ви говорите, взяте зі звіту Національної ради з телерадіомовлення. Тому тут питання має бути спрямоване до них, як вони це підрахували, як вони дійшли до саме такої кількості і як насправді визначають себе як цифрові творці.
4: Лічба осіб, яка рзечевисте дефінюється як творця і творчині цифрові.
3: Тож ми не можемо дати визначення, що, скажімо, інфлюенсер – це творець цифрового контенту з кількістю підписників, не знаю, 10 тисяч, 100 тисяч?
4: Ні, нема такої дефініції, яка би мовила…
5: Ні, немає визначення того, скільки людей ми можемо назвати інфлюенсерами, тому ми ніде не згадували про це в нашому посібнику. І, мабуть, кожен із нас, хто хоче бути цифровим творцем, який хоче бути впізнаваним у цьому просторі, який створює контент і збирає навколо себе спільноту, я думаю, що так ми можемо визначити інфлюенсерів.
4: Збирає у себе спільнощ, мисля, що так можемо дефінювати інфлюенсерів.
3: Схоже, що інфлюенсер – це професія, оскільки людина приділяє їй стільки часу. Але згідно з опитуванням, наведеними в пораднику, професія інфлюенсер непрестижна, найгірше оцінюється. І водночас більшість поляків регулярно стежить за деякими інфлюенсерами в інтернеті. Їх не поважають, але за ними стежать і купують товари, які вони радять. Чи немає тут якоїсь логічної невідповідності, запитала я в експертки.
4: Мисля, що так, але мисля, що то теж трошечки виніка з того, що...
5: Я думаю, що так, але думаю, що це також частково через той факт, що кілька років тому ми говорили лише про блогерів. Коли хтось запускав якийсь контент в інтернеті, це був блогер. У нього були власні тематичні блоги, тематичні сайти. Тоді, як зараз інфлюенсери, це люди, які, як випливає з назви, трохи впливають на нас, впливають на рішення, які ми приймаємо. Чи то рішення про покупки, але також мають величезний вплив на наші політичні погляди, на те, як ми сприймаємо різні типи соціальних аспектів. Багато людей, особливо молоді, стежать за інфлюенсерами. Вони є своєрідним авторитетом. І я думаю, що ця роль, яка так погано оцінюється, професія інфлюенсера, бо я думаю, ми можемо говорити про це саме так у наші дні, пов'язана з тим, що, на жаль, в інтернеті є багато контенту, який не обов'язково є цінним, який не обов'язково має позитивно сприйматися, і, можливо, саме звідси береться це негативне ставлення. Можливо, це також тому, що раніше ми називали це амбасадором бренду. Кожен мав свій бренд, який він просував, рекламував і презентував. Тепер інфлюенсери можуть насправді брати участь у різних колабораціях. Це в основному залежить від їхніх рішень, які продукти вони просувають, які послуги вони просувають, або що вони говорять в інтернеті. Я думаю, що це також розглядається крізь цю призму, що цей контекст не завжди вартісний. І, можливо, багато людей також оцінюють їх так, тому що думають, що бути інфлюенсером легко, що все, що вам потрібно зробити, це порекомендувати продукт, і ви отримаєте за це багато грошей. Але ми під час розмов на C-Bloggers, а також з власного досвіду роботи з нашими знайомими, людьми, які керують різними каналами соціальних мереж, знаємо, що бути інфлюенсером – це дуже складна робота. І всупереч зовнішній стороні, де вона може здаватися легкою, швидкою та приємною, ти записуєш один ролик і отримуєш за це багато грошей. Це, на жаль, робота складна. І те, що згадується в посібнику, що, незважаючи ні на що, вони оцінюються так погано, я думаю, що це складна професія. І мені трохи незрозуміло, чому з одного боку ми погано їх оцінюємо, а з іншого уважно спостерігаємо за ними та дотримуємося їхніх порад. Але я думаю, що є також трохи заздрості до того, що вони мають таку роботу, а не іншу. Я також думаю, що величезний обсяг низькоякісного контенту, який створюється, може призвести до того, що ми не ставимося до них з повагою, якої вони заслуговують, і просто погано їх оцінюємо.
4: Не трактуємо їх з таким належитим шацунком і що якось оцінюємо їх попросту кепсько.
3: У посібнику розглядаються багато практичних тем, розповідає Анна Квасник.
4: Так, в нашому порадніку порушилися дуже багато тематів.
5: У посібнику ми розглянули широкий спектр тем, не лише як захистити свої облікові записи та впровадити практики кібергігієни, але й питання відповідальності за те, що кажуть інфлюенсери та що вони представляють у своєму контенті. Ми також торкнулися того, як вони впливають на наш вибір покупок, як вони впливають на наші погляди, та чому важливо, щоб вони були послідовними у тому, що говорять. Оскільки вони збирають навколо себе величезні спільноти, і контент, який вони створюють, як вони себе презентують і що вони говорять, також впливає на нас. Пам'ятаємо те, що інфлюенсери мають величезний вплив на нашу громадську думку, на те, як ми ставимося до певної ситуації в країні, на те, як ми ставимося до виборів під час виборчого сезону, та коли виникають різні складні ситуації, чи то війна в Україні, яка спалахнула, чи теперішній конфлікт на Близькому Сході. Їхні заяви щодо таких питань також впливають на багатьох із нас, формуючи наш світогляд. Тому те, що вони передають, як вони це передають, і чи справді вони знають, як використовувати різні інструменти та інформацію, і чи передають вони це належно, надзвичайно важливе. У посібнику ми також торкнулися питань, пов'язаних з дезінформацією та типом контенту, що публікується. Згідно з дослідженням ЮНЕСКО, на жаль, я не пам'ятаю точних даних, але гадаю, понад 50% інфлюенсерів не перевіряють реально контент, який вони читають. Тому інфлюенсери також несуть відповідальність за те, щоб, читаючи новини, інформацію, то, що вони дійсно їх перевіряли, не поспішали, не створювали емоційного тиску на нас, аудиторію, та не вводили нас в оману.
4: І чи теж не впроваджають нас, відбірців, в бунт?
3: Діти і штучний інтелект – це два, так би мовити, вразливі аспекти, які необхідно враховувати, коли ти інфлюенсер і йдеться про безпеку в інтернеті.
4: poradniku też poruszyliśmy, myślę, bardzo ważną kwestię tego, jak
5: U посібнику ми також торкнулися дуже важливого питання про те, як діти представлені на різних каналах. Чи поширюють вони матеріали зі своїми дітьми? Чи завжди це безпечно? Як вони повинні підвищити безпеку цієї дитини? Як вони також повинні забезпечити конфіденційність дитини? Оскільки ми також стежачи за діяльністю професійних брендів та інфлюенсерів професійно та приватно, бачимо, що, на жаль, ці правила не завжди дотримуються. І це відображається пізніше, чи то в наших звітах, чи у звітах команди Dyżurnet.pl, чи в наших повідомленнях у ЗМІ, де ми бачимо, що сталося щось погане. А в момент, коли молоко вилилося, то вже складніше виправити ситуацію. Ми також знаємо, скільки інфлюенсерів використовують рішення штучного інтелекту і не завжди перевіряють те, що ШИІ для них підготував, і не завжди використовують це відповідально. Тому ми спробували включити всю цю інформацію в посібник і дати їм поради щодо того, як робити, щоб було безпечніше, як діяти, щоб їхні дії були справді безпечними, не лише для них, але насамперед для інших користувачів інтернету.
4: Tylko dla nich, ale żeby przede wszystkim były bezpieczne dla pozostałych użytkowników internetu.
3: Я запитала, чи вже відома реакція на посібник. Адже так здається, що коли людина має 100 тисяч, ну навіть 50 чи 5 тисяч підписників, може думати, мене читає така маса людей, чого ти хочеш мене навчити? Тож, яка реакція була на посібник?
4: Rzeczywiście podczas eventu Sea Bloggers, na którym byliśmy cały weekend jako na
5: Tak, під час заходу Sea Bloggers, який ми відвідували всі вихідні як NASK, були присутні співавтори посівника, але також були інші експерти з NASK, щоб поспілкуватися з інфлюенсерами на різні теми, пов'язані з безпекою в найширшому сенсі. Треба сказати, що посібник був сприйнятий дуже позитивно, що нас дуже тішить. Він розійшовся як гарячі пиріжки. У нас було кілька сотень примірників, і вони розійшли дуже швидко. Ми також можемо бачити це на нашому вебсайті за кількістю завантажень цього посібника, чому ми надзвичайно раді. І дійсно, під час цих розмов на нашому стенді NASK під час конференції ми почули дуже позитивні відгуки від інфлюенсерів. Усупереч тому, що, здається, багато з них також охоче ділилися з нами різними труднощами, з якими вони стикаються під час ведення своїх профілів у соціальних мережах. Вони охоче ділилися різними історіями, пов'язаними з хейтом, викраденням облікових записів і повідомленнями, які вони отримують. Тому що, якщо вже приймається рішення бути інфлюенсером, то вже так насправді показується все своє життя. Ми також намагалися включити до посібника інформацію про те, наскільки варто продавати всю свою приватність, якими речами варто ділитися в інтернеті і, можливо, які теми варто зберегти лише для себе. Це для того, щоб інфлюенсери принаймні усвідомлювали пов'язані з тим небезпеки та те, що таке саморозкриття, показ себе на 100%, показ усього свого життя, не завжди безпечно для них. Тож у нашому посібнику, а також під час усіх цих розмов, ми також намагалися показати їм, що показувати все не завжди безпечно і що, на жаль, потрібно враховувати різні наслідки таких дій. Як я вже казала, з розмов наших блогерів і з того, що ми бачимо в наших коментарях, я також знаю, що наш медіавідділ отримує різні запити, прохання про посібник. Тож ми сподіваємося, що цей перший крок у нашій співпраці з ними насправді принесе їм багато користі і що вони почнуть використовувати соціальні мережі більш відповідально. І що перш ніж вони вирішать, я не знаю, опублікувати матеріали щодо своєї дитини або якісь приватні елементи свого приватного життя, то цей посібник, можливо, стане для них знаком, що, можливо, не все варто публікувати.
4: Порадник не буде таким теж для них вказівкою, що може не все варто публікувати.
3: Минуло лише кілька днів після прем'єри, але я все одно вирішила запитати, оскільки реакція така позитивна, то чи буде продовження і чи будуть якісь інші посібники?
4: В процесі створення порадника застанавлялися, чи не є задужо того матеріалу.
5: Під час створення посібника ми розмірковували, чи не забагато матеріалу, що можна скоротити, як спростити певні теми. Також, як ви сказали, минуло кілька днів після прем'єри, тому нам вже важко думати про наступний матеріал. Але я не заперечую, що ми розмірковуємо і також сподіваємося, що почуємо відгуки про те, чого не вистачало, що ще варто обговорити, які теми ще варто висвітлити. Тож я також сподіваюся, що хоча б якийсь відсоток цих цифрових творців насправді почне більш відповідально підходити до своєї роботи, і що вони справді знатимуть, як поводитися у разі будь-яких труднощів, що вони також зможуть бути послідовними у тому, що говорять, і що контент, який вони створюють, рекомендації, які вони дають, і те, чим вони діляться, насправді буде добре продуманим і не буде створене під впливом хвилі емоцій. Звичайно, це можливо. Насправді така мрія про те, що інтернет стане безпечнішим, а інфлюенсери впливатимуть на нас лише позитивно. Але я кажу тут, що посібник був дуже добре сприйнятий. І я також думаю, що часто ці люди, всупереч тому, що можуть думати так, як ви тут згадали, мовляв, ніхто не буде мені казати, що я маю робити, я чудово знаю тощо. Насправді, я думаю, що кожному з них потрібне якесь керівництво, якась дорожня карта, як це зробити безпечніше, як це зробити, не порушуючи різних прав, і як це зробити, щоб максимізувати охоплення. Тому що, я думаю, це їх також значною мірою хвилює. Цей посібник дійсно показує, як бути відповідальним творцем. І ми розраховуємо на те, що той, хто має вплив, що говорить сама назва посібника, усвідомить, скільки від них залежить, і що вони насправді будуть діяти більш відповідально в інтернеті.
4: Поступувати в сіті більш відповідально.
3: Деякі речі в цьому посібнику, на мою думку, суперечать природі практики інфлюенсерів, скажімо, написання вдумливого та неемоційного контенту. Але відомо, що якраз дуже емоційні, надзвичайно емоційні речі отримують найбільше лайків. Як же вирішити цю суперечність?
4: Повім так, то теж треба трошечки розрізнити там таку емоціональність посту, бо згадзамся з тим,
5: що... Скажу ось, що потрібно також розрізняти емоційність допису, бо я погоджуюся, що емоційні дописи та емоційний контент справді отримують найбільше лайків, або ні, якщо висловитися дещо розмовно. Але для нас також було неймовірно важливо навчити інфлюенсерів розрізняти ці емоції. Одна справа, коли я записую контент, призначений для того, щоб викликати емоції, а інша, коли я щось кажу, хтось мене дуже роздратував, якась ситуація у світі мене дуже роздратувала, або бренд, або що завгодно, і коли я виливаю багато таких необдуманих слів. Пам'ятаємо, що під впливом емоцій ми не завжди говоримо те, що насправді думаємо, бо емоції беруть гору. Я також думаю, що у повсякденному житті іноді варто порахувати до 10, або навіть до 100, щоб трохи заспокоїтися. Бо речі, сказані онлайн, контент, опублікований онлайн, залишаються з нами назавжди. Навіть якщо ми видаляємо допис, навіть якщо ми швидко на нього реагуємо, навіть якщо ми скасовуємо його публікацію, то, на жаль, цей допис може бути вже десь увічнений. Хтось міг його вже записати, хтось міг зробити скріншот. І, на жаль, такі повідомлення можуть негативно вплинути на них. І те, що ми говоримо в наших емоціях, не завжди відповідає тому, що ми насправді думаємо. Тож ми хотіли дати в пораднику це для роздумів.
4: Були між іншими такі вказівки, щоб дати їм трохи до мислення.
3: Порадник – це не легке чтиво на ніч, але практичний довідник, де відповідно до рубрики можна знайти відповіді на потрібні запитання. До розробки, зокрема, були залучені інфлюенсери, розповідає Анна Квасник.
4: Порадник є обширний, понад 100 сторін.
5: Так, посібник великий, понад 100 сторінок, і він розділений на різні теми та частини. Тож ми потайки сподіваємося, що всі його прочитають, незважаючи на ці сторінки, що це не книжечка, яку просто покладуть десь на полицю, а будуть до неї звертатися та використовувати. Я також не думаю, що хтось сяде та прочитає його від початку до кінця за один вечір, бо це також нечтиво перед сном. Ми сподіваємося, що кожен обере ті частини, які будуть для нього найкориснішими, які будуть для нього потрібними. А можливо, люди, які лише думають про роботу інфлюенсером, також ознайомляться з ними. Що ж до самого створення, то під час створення посібника ми запросили 4 людей до співпраці та поставили їм запитання з тем, які ми обговорювали. І я думаю, що їхні відповіді показали нам, що справді є певні проблеми, з якими вони також стикаються. Що у них також були моменти овершерінгу, тобто надмірного поширення інформації, тобто коли вони публікували купували забагато. У них також були проблеми з крадіжкою різних облікових записів. Вони також отримували різні фішингові електронні листи, на які їм доводилося відповідно реагувати. Тож цей посібник може здатися таким, ніби ми намагаємося створити ідеальних творців, а таких немає. Але це книжка, яка, я сподіваюся, заохотить інфлюенсерів займатися такою саморефлексією.
4: Але є то książka, która też, mam nadzieję, zachęci influencerów do takiej autorefleksji.
3: У пораднику також є конкретні інструменти, завдяки яким можна перевірити, чи користувач усе правильно зрозумів та наскільки ефективні його дії.
4: Теж під кожним розділом старалися ще дати якісь короткі нажені.
5: Ми також спробували надати їм короткий інструмент, коротку вправу в кінці кожного розділу, де вони можуть перевірити безпеку своїх облікових записів, чи справді вони належно реагують на дезінформацію, чи правильно вони позначають контент і співпрацю. Кожен розділ також завершується коротким питанням для саморефлексії. Є короткий розділ для нотаток, де ви можете також поміркувати. Головною метою нашого посібника було прищепити їм почуття відповідальності за те, що вони роблять в інтернеті, та дати усвідомлення, що вони важливі для багатьох людей, і багато хто може захотіти наслідувати їх. Вони впливають на те, що ми думаємо, які бренди ми купуємо, які наші погляди. Тож ми сподіваємося, що цей посібник дійсно дасть їм привід для роздумів, і що це також відобразиться на тому, що вони публікують, що вони рекомендують у своїх промовах, і що вони говорять. Що ж, ми не змінимо весь світ, але я думаю і сподіваюся, що цифрові творці, які прочитають наш посібник, справді впровадять певні принципи у своє життя. Перед тим, як публікувати щось, наприклад, у запалі моменту, вони його запишуть, зачекають хвилинку, переглянуть самі і лише потім вирішать, чи доречно це публікувати чи ні. Бо, як я вже казала, не завжди те, що прийде в голову в перший момент, чи то на емоціях, чи під тиском часу, не завжди ці наші перші ідеї хороші. Ми також сподіваємося, що вони просто належно реагуватимуть на різні ситуації, що відбуваються в країні та по всьому світу, і на різні види ситуації, що вони належно просуватимуть бренди, і що вони робитимуть це прозоро та просто відповідально.
4: Będą we właściwy sposób promowali marki i że będą robili to w taki transparentny i po prostu odpowiedzialny sposób.
3: І, звичайно, вказано, де повідомляти про різні інциденти та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом.
4: В кожному розділі старалися ще дати якісь такі практичні вказівки на то.
5: У кожному розділі ми намагалися надати практичні поради щодо того, як боротися з гейтом, куди повідомляти про різні інциденти, та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом. Ми також спробували надати прості поради та вправи щодо того, як розпізнавати дезінформацію, як розпізнавати діпфейки та як на них реагувати. Ми також надали чек-лист кібергігієни, тобто кожен інфлюенсер повинен перевірити, чи належно захистив свої облікові записи, чи має двофакторну автентифікацію, з ким він поділився своїми паролями та чи належно впроваджує політику доступу до своїх облікових записів. Ми також знаємо, що багато з них працюють із менеджерами або іншими людьми, які можуть мати доступ до їхніх облікових записів, тому порад вистачає. У розділі, де ми писали про публікації фотографії, ми також рекомендували всім перевірити, чи не порушили вони конфіденційність своєї дитини, та чи дійсно опубліковані ними матеріали підходять для використання в інтернеті. Тож тут є багато практичних порад. І я сподіваюся, що інфлюенсери скористаються ними та справді застосовуватимуть ці принципи у своєму житті. Це буде не просто те, що я прочитаю та відкладу, а те, що вони справді впровадять певні принципи у своє життя. Також сподіваюся, що всі інструменти, про які ми писали, будуть їм корисними, та що вони дійсно допоможуть їм відповідально керувати своїми сторінками.
4: Помогуть їм в таким відповідальним проведенню своїх каналів.
3: Посилання на порадник ви можете знайти в опублікованому матеріалі на сайті Польського радіо для України, а розповідала нам про нього Анна Квасник, експертка НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, вона з одного боку дуже широка, з іншого боку дуже важлива, її можна і звузити. Ми поговоримо про те, як нам з вами зберегти своє здоров'я. Бо давайте будемо чесними, щодня ми дбаємо про родину, про дітей, про справи, але чи дбаємо ми про свій організм і про своє здоров'я? Я в цьому контексті завжди згадую слова одного свого знайомого, який казав: ти завжди знаходиш час для того, щоб зробити ТО для своєї машини. І час, і гроші, але чи завжди ти знаходиш час для того, щоб пройти огляд, чекап свого організму? Власне, чому це важливо? Чому важлива профілактика? Чому важливо звернутися до фахівців на ранніх стадіях? І яку роль у профілактиці і збереженні гарного самопочуття і вашого здоров'я відіграє фітотерапія, фітокомпозиції? Про все це і не тільки. Ми сьогодні будемо говорити під час нашої розмови із гостем, якого я із задоволенням представляю. Сьогодні до нас завітав Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Добрий день вам, Олександре Сергійовичу.
2: Добрий день.
1: Насамперед так само хочу нагадати і зауважити всім, хто нас зараз дивиться або чує, якщо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, якщо розумієте, що погано почуваєтеся, але якісь там аналізи або походи до лікарів не дають відповідей вам на запитання, будь ласка, звертайтеся до Екомеду, там завжди шукають причину вашого поганого самопочуття. Важливо також, що консультації безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково із рослинних компонентів. Отже, як звернутися? Насамперед, занотовуйте телефон 096-695-0451. Ну і я назву одну адресу, Хорива 4, але заходьте на сайт ecomed.com.ua, там є більше адрес, тому що в Києві працює не лише одне відділення Екомеду, якщо не помиляюся, три. Тому заходьте і вибирайте собі ту локацію, яка вам зручніша. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми ж поки що починаємо. Олександр Сергійович, знаєте, з чого хочу почати? Науково-виробничому об'єднанню «Екомед» цього року 30 років. Половину з них, 15 з них, наскільки я знаю, ви працюєте в «Екомеді». Тому хочу запитати такий собі, на вашу думку, портрет пацієнта. Чи змінився він за оцих останніх 15 років? Чи стали люди частіше приходити на профілактичні огляди? Чи стали люди частіше приходити при перших якихось проявах і симптомах? Чи змінився характер скарг? Можливо, там раніше люди більше жалілися на тиск, а зараз на щось інше. Що ви скажете з вашого досвіду?
2: Починаємо, значить, серйозну тему. Якщо говорити про пацієнта за останні 15 років, то більшою мірою це люди, які мають хронічні захворювання. І в залежності від того, який спосіб життя вони ведуть, а зараз дуже напружений спосіб життя, ми розуміємо це, от, нервова система на межі буває часто, то йде до компенсації хронічних захворювань. Це велика ланка хворих на серцево-судинні патології, це численні люди з порушеннями шлунково-кишкового тракту, це нервові виснаження і, відповідно, депресивні, емоційні порушення, і немала частка інфекційних захворювань, які, як відомо, залежить від і нервової системи також. І, відповідно, ще за ці роки ми пережили пандемію ковіда і кілька хвиль ковіда. Тому були і під час гострих проявів ковіда пацієнти, і під час ускладнень ковіду. Тому що ця історія мала таку довготривалу вияв такий. І це все разом створило певні такі риси цих пацієнтів. Це якісь найчастіші скарги, скажімо так. Це втома, це така виснаженість фізична, психоемоційна, це болі різних локацій, в залежності від того, з якою патологією ми маємо справу. До речі, нерідко люди кашлюють. Кашлі приходять, тому що не дивно, ми живемо в забрудненому екологічному середовищі. І, на жаль, ну, як би казати, ми ж не живемо в оздоровчих якихось санітарних зонах. Це мегаполіс, тут дуже багато транспорту. І це все має.
1: Ну і слухайте, скільки обстрілів і скільки пожеж.
2: Пожежі дуже сильно впливають на Київ, дуже сильно пожежі, тому люди мають проблеми з сльозовими оболонками дихальних шляхів, покашлюють. У нас є чим допомогти, є можливості проводити детокси. У нас багато дуже програм, і антиейджингові програми дуже цікавлять людей. І є програми оздоровлення серцево-судинної системи, можемо на них трошки детальніше зупинитися. Є цілісні такі підходи до лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, коли ми, як мовою комп'ютерів казати, перезавантажуємо систему. Тобто ми робимо можливими процеси оновлення шлунково-кишкового тракту, функціонального і регенераторного плану. Отже, ми

0: Дбати про своє здоров'я завчасно?
1: Ну, торкаєтесь глибоких питань. Це філософія і медицина. Якщо казати про пацієнтів, то, звичайно, ми стабілізуємо їх стан, декомпенсацію. Ми даємо їм якість життя нову. Mm-hmm. І вони менше залежать від таблетки, за що вони і нам і вдячні. Тому що таблетки мають чималу кількість побічних впливів на організм. Таблетки – це швидка допомога більшою мірою. А ми згармонізовуємо організм. Правильно тут сказати згармонізовуємо, узгоджуємо функції, накопичуємо ресурсну базу організму, клітинну, системну базу кожних ділянок людського тіла. Тому завдяки цьому пацієнти дійсно приходять не в критичному стані. Mm-hmm. І фактично ми працюємо з людьми старшого віку. А це вже люди такі, які фактично є пацієнтами геронтологічних відділень, але їм подобається фітотерапія.
0: Фітотерапія... Це люди, які вже мають багато і вікових змін, так? І проблем, так, пов'язаних з віком.
1: І я вам скажу, що фітотерапія, фактично, вона дуже формально звучить. Якщо ми беремо фітотерапію, вона в сучасному світі має різні розгалуження. Ми можемо згадати і про за кордоном наші колеги працюють. От, і ми співпрацюємо, до речі, з ними. І ми можемо пригадати, скажімо, фітотерапію класичну. Ну, от бере бабуся, купляє собі валер'янку і настойку, щоб зняти серцеві там болі, mm, чи поспати краще. А в нашому випадку є своя авторська технологія, яка дозволяє створити особливі можливості для створення функціональних фітоконцентратів. Чому наполягаємо на функціональності фітоконцентрата?
0: Тому що таке функціональність?
1: Функціональність фітоконцентрату – це здатність поновити уже ослаблену функцію, угу, клітини. Навіть не людини, а клітини. І в нас фактично все базувалося не тільки на знанні фармакології, а ще й на знанні біології клітини. Вона базує наші дослідження, і ми отримуємо нові результати, на які інколи і не сподівалися. От, скажімо, у нас досить відомий такий знаковий препарат – це джерело. До речі, він є лауреатом кількох премій. Це такий сприйнятий науковою спільнотою препарат. Я б сказав, і міжнародною науковою спільнотою. Цей препарат себе під час пандемії ковіду дуже добре себе заявив. Знову ж таки, нам приємно розуміти, що ми тут були теж актуальні. От, і цей препарат матиме перспективи на подальше. От, скажімо, його можливості чималі. Він може виходити в таких ситуаціях, як актуальний засіб при пандеміях різних вірусних захворювань. Так? А він може бути дуже актуальним під час боротьби з туберкульозом. Це дуже велика проблема на сьогоднішні дні. І хто в курсі, той розуміє, що є форми туберкульозного збудника, нечутливого до антибіотику. І тоді організму є можливість дати препарат джерело імуноксель і відновити імунну систему. Бо в нормі ми всі контактуємо з збудником. Але наша імунна система, ну, в досить складний спосіб його зліквідовує, замуровує і по-іншому реагує, регенерує в результаті організм. І людина стає здоровою, практично здоровою. Тому джерело імуноксель себе дуже багато цікаво виявляв, і один із призів, який він отримав, це саме за боротьбу з туберкульозним збудником. От, якщо говорити про віруси, То це да, це досліджений препарат. Ми

0: говоримо про наукову фітотерапію. Власне, це те, що в світі існує традиційна фітотерапія, вона існує і на кухні, де бабуся заварила ромашку, а є медицина, яка пройшла випробування на кафедрах, в інститутах науково-дослідних. Це про нас уже розмова. От, у нас, от переді мною я поклав інформаційний лист, який був виданий в Інституті науково-дослідних цих науково-дослідному інституті інфекційних захворювань, і де є методичні зауваження про використання препарату джерело імуноксель.
1: Угу.
0: От досить серйозна установа, зразу скажу, що вище для України не існує в цьому напрямі, дає дозвіл, ну і методичну підтримку для використання препарату джерело імуноксель.
1: Так, дивіться, я хочу нагадати нашим слухачам про можливість безкоштовних консультацій, якщо маєте будь-які проблеми зі своїм здоров'ям, у фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». Нагадаю, що ще раз, консультації безкоштовні, всі препарати, всі фітозасоби виготовлені за унікальними рецептурами і винятково на рослинній основі. Тому звертайтеся, будь ласка, 096-695-0451 – це телефон. Заходьте на сайт, щоб дізнатися адреси, куди прийти безпосередньо на бесіду. В деяких випадках фахівці консультують і телефоном, але краще все-таки поспілкуватися з фахівцем для того, щоб розповісти всі ті проблеми, скарги, які маєте зі своїм здоров'ям. Отже, на сайт заходьте ecomed.com.ua. Я назву одну адресу, на сайті більше, Хорива 4, це Київ, серце Подолу. Будь ласка, записуйтеся і приходьте, якщо хочете фахової допомоги для свого здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Олександр Сергійовичу, от ви неодноразово говорили, що і я говорила, що є, ну, що фітотерапія – це багатовічна історія, це різна вона є. А як вам вдалося, як Екомеду вдалося зібрати от сукупність різних трав, які би працювали саме в одному напрямку?
0: Ну, відносно того, як робиться технологічно, це досить така ґрунтовна наукова праця фармакологів, знову-таки біологів, медиків. Було розроблені такі технології, де можна по окремості з одної рослини виймати певні речовини, біологічно активні речовини, котрі змінюють стан клітин. І вже в цілому збирається із цих витяжок, які утворюється в цій технології, дуже-дуже прискіпливо до цього ставляться, синергізм спостерігається кожної речовинки, її взаємна така можливість по впливу на клітину, на позаклітинний простір. І тоді сполучаються ці речовини, фактично це такий, ну, скажімо, фітодизайн, але не просто узагальнений, бо фітодизайн – це знайоме слово, це провізори розуміють, фармацевти, про що це. Але це десь уже рівень мікроскопії, це десь рівень таких ультра-ультрамалих коливань, які ми досліджували і отримали досить вразні такі результати. Сполучення різних компонентів йде, от, основа – це синергізм, і крім того, коли сполучаються різні сполуки, багатоетапне сепарування передує цьому сполученню, тоді виникають можливості багатосистемного впливу. Тобто, якась сполука впливає на відкриття іонних там пор, скажімо, в клітинній мембрані, якась сполука впливає на регенерацію цієї мембрани, якась сполука дозволяє підвищити чутливість до інсуліну через інсулінові рецептори. Якась сполука дозволяє там працювати з іншими рецепторами на мембрані. Отже, це досить така ґрунтовна медицина. І результат, ви кажете, в одному напрямі? Ні, він не стільки в одному напрямі.
1: Ну, я кажу про одну, як якщо одна конкретна фітокомпозиція. От
0: так,
1: про що
0: так, я розумію. Але я хочу сказати, перепрошую, я вже так взяв слово в свої руки. То, значить, він все-таки багаторівневий. От дивіться, якщо ми візьмемо, скажімо, пацієнта з шлунково-кишковим трактом. І ось ми маємо проблему, зразу скажу, ніколи не буває в одному місці. Все воно взаємопов'язане. І якщо в нього проблеми з шлунком, то будуть проблеми з підшлунковою, будуть проблеми з жовчними шляхами, будуть проблеми з товстим кишечником, будуть проблеми з тонким кишечником. Тому оця багатосистемність впливу є дуже важливою. От, скажімо, візьмемо препарат, котрий досить відомий вже в загалі наших пацієнтів, Ренорм. От Ренорм дозволяє узгодити і перистальтику, і роботу сфінктерів. Розумієте, це важливо, тому що якщо сфінктер спазмований, не буде працювати нормально, система вся. Якщо ми даємо Ренорм, ми покращимо, значить, перистальтику і немає рефлюксів. Якщо ми даємо Ренорм, ми регенеруємо слизові оболонки, ми заліковуємо виразки, ми заліковуємо ерозії, ми поновлюємо слизову товстого кишечника, ми уникаємо так званого дірявого кишечника товстого. Якщо ви чули, там от при псоріазі цей синдром дірявого кишечника актуальний. При інших таких важких автоімунних захворюваннях. Тому ми фактично все змінюємо. І ця велика система, яка складається з багатьох підсистем, вона вся відновлюється одним препаратом, який є багатосистемним, багаторівневої дії. І фактично на цьому препараті пацієнт вже тоді живе якийсь час, поки не накопичує ресурсність. Що таке ресурсність в даному випадку? На відміну від чаю з ромашечки, який бабуся зробила, там ресурсність дуже невелика, там просто швидка допомога дитині. А от тут людина вже в роках, і вона вже виснажена, і її системи ензимні вже не так працюють, як треба. І ми даємо час організму накопичити ресурси для того, щоб вони використовувалися організмом досить широко і там, де потрібно. Ну, скажімо, десь буде використовуватися ресурси для регенерації епітеліальних клітин. Це якісь дасть можливості накопичити печінці певну кількість корисних вітамінів, там потрібних для організму. І мікроелементів, а потім ті вітаміни-мікроелементи підуть на орган зору, скажімо. І людина, яка буде пити Ренорм, скаже: о, лікарю, дякую, я вже і бачити стала краще. Розумієте? Тобто багаторівненість, багатовекторність. От. А тема однонаправленого дії – це дуже класична тема. Це тема, яка стосується традиційного створення композицій, де є базова рослина, от, скажімо, валеріана, допоміжна, от, скажімо, м'ята. І вони, м'ята вже посилює дію валеріани, знімає напруження, людина краще буде спати. А ще є коректор. Якщо у вас там печія, я можу додати щось таке, що дає на слизову якусь таку змазку. От ми йдемо шляхом. Тут нагадує, знаєте, дуже давню медицину ми можемо десь споріднити з тібетськими лікарями. Ці дуже давні мудрі люди створили багато компонентні збори, причому на основі своїх бачень, філософських, там, різних таких медичних поглядів, які дійсно створювали, ну, такий ажіотаж по всій Європі, якщо ви пам'ятаєте ці всі історичні всі ці нариси, то ви побачите, що це була досить така цікава галузь.
1: Так, Володимире Сергійовичу, Олександре Сергійовичу, чого згадала Володимира, бо хочу вас запитати про Володимира Сергійовича Пилипчука. На завершення. У нас буквально дві хвилиночки. Ми починали з того, що Екомеду 30 років, так? І коли я запитала про те, як вдалося створити це, зібрати в унікальні ці композиції, ви сказали, що це багаторічна робота, але це ще й заслуга оцієї людини, правильно?
0: Автора і людини, яка задумала... Натхненник і творець. От і слово творець найбільше підходить до Володимира Сергійовича Пилипчука, тому що це внутрішнє бачення препаратів було дано йому як, от, як геніальне натхнення. От він з цим жив, він завжди намагався чи удосконалити, чи побачити нові можливості в тих ресурсах, які йому вдалося завдяки оцьому новаторському методу сепарації цих всіх біологічно активних речовин і поєднання їх, от він це все відтворював в своїй свідомості, створювалися нові препарати. У нас є дуже гарні судинні препарати. От, скажімо, криштальна, от досить така цікава от формула, яка дозволяє на ті різних судинних захворювань проводити і запобігаючі якісь засоби, оздоровлюючі заходи, перепрошую, заходи, і якісь такі вже, коли організм знесилений, допомагати йому відновити капілярний кровообіг. Базовий.
1: Так, Олександр Сергійович, сподіваюся, що ми в цій студії будемо поетапно обговорювати і протисудинних всяких хвороб, і от дуже актуально, я знаю, нервин у вас є, здається, так називається?
0: Так, є, неврін.
1: Ось, тому будемо вас чекати. На сьогодні, на жаль, ставимо крапочку. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що якщо ви сьогодні це все почули, але не розумієте, як це працює, ну підіть і спробуйте. Звертайтеся, будь ласка, до Екомеду, щоб на власному досвіді переконатися, як діють ці унікальні композиції. 096-695-04-51 – це номер телефону, за яким можете записатися на прийом до фахівця. Екомед.com.ua – заходьте на сайт, там більше інформації, там більше адрес. Я назву лише одну, Хорива 4. І приходьте для того, щоб подбати про своє здоров'я. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую щиро. І нагадаю слухачам, що сьогодні гостем програми був Олександр Зарічанський, лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
0: Чекаємо на ваш візит до нас.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай, Київ. Київ. FM. Виклич мені.

0: 98.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Зорьова гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі.
1: Один формат,
2: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так
1: говорить Київ.
2: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
1: Говорить Київ.
2: Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
1: є особистою точкою зору
2: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
1: ведучий та спікер.
2: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, в студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В цій студії щопонеділка ми намагаємось говорити про питання не просто великої політики, а ті питання, які торкаються безпосередньо кожного з нас, які дозволяють нам краще зрозуміти, якою є політика, якою живе Україна. Зрозуміти, що політика є частиною нашого життя, а політики такі самі люди, які ми з вами, просто вони волею наших голосів беруть на себе відповідальність і намагаються добитися більшого і кращого, коли для себе, а коли і для держави в цілому. Сьогодні я запросив Андрія Магеру, експерта Центру політико-правових реформ, для того, щоб поговорити про вибори. Андрію, вітаю, дякую за участь. І зразу з місця в кар'єр. Вибори – це, як на мене, необхідний елемент демократії. Україна – це перехідна демократія, і все-таки це, я вважаю, наша конкурентна перевага. Але з цього випливає моє питання. Те, що в Україні з 19-го року немає загальнонаціональних виборів через російську агресію. Це впливає на сприйняття нашої держави світом.
4: Вітаю, Євгене, дякую за запрошення, вітаю глядачів. Я думаю, що ми зможемо деякі питання краще пояснити нашим глядачам, щоб і ми краще орієнтувалися, і краще розуміли ситуацію. Отже, по суті, поставленого запитання. Дійсно, Україна з 2019 року не мала загальнонаціональних виборів. Я не маю на увазі якісь там проміжні округи в Франківській області там, чи в якомусь іншому регіоні України, але, звісно, з 19-го року не було ні президентських чергових, ні парламентських чергових. Як це може впливати? Я думаю, це певною мірою впливає на сприйняття цього факту в Україні з боку окремо взятих держав в силу їхньої правосвідомості. Що я маю на увазі? Наприклад, у Сполучених Штатах, в Сполучених Штатах у пересічного громадянина може бути одне сприйняття, а громадянина держави Європейського Союзу може бути дещо інше. Що я маю на увазі? Наприклад, у Сполученому Королівстві, коли відбувалась Друга світова війна, то парламент Сполученого Королівства, точніше Нижня палата, палата громад, ухвалила рішення, що під час Другої світової війни вибори до палати громад не проводяться. Тобто чергові вибори, які мали відбутися в 40-му році, не проводяться. І найближчі вибори, відразу скажу, тоді відбулися тільки в 45-му році після капітуляції нацистської Німеччини. Це досвід Британії. І, до речі, досвід і приклад багатьом іншим державам світу, як має поводитися демократична держава. Тепер інший приклад. Приклад Сполучених Штатів Америки. У них навіть під час тієї ж таки Другої світової війни вибори відбувалися. І президентські вибори, ми пам'ятаємо, Франклін Рузвельт був обраний, в тому числі, і в четверте в своїй історії. І вибори до Конгресу Сполучених Штатів теж відбувалися. Але в чому специфіка США? Справа в тому, що на території Сполучених Штатів не було бойових дій. А Гаваї стали штатом значно пізніше, після Другої світової війни, тому це теж не є такий приклад. Тому з точки зору Сполучених Штатів вони от думають, що після громадянської війни у США, ну в нас же то відбувалися вибори завжди, за розкладом, як мало бути, то чому в інших державах не відбувається? Тому ті ж Україні
3: я
4: не
3: Я переб'ю, що сенатор Лінсі Грем, на жаль, вже покійний, саме він був таким локомотивом цієї ідеї, але він, спочатку висунувши її кілька років тому, потім визнав, що проведення цих виборів на сьогоднішній момент є неможливим.
4: Не дарма кажуть, що лише дурні не міняють свою точку зору, якщо вона дійсно обґрунтована, чому її можна поміняти. Очевидно, що Лінсі Грем прийшов до такого переконання, що очевидно, в Україні неможливо проводити вибори під час дії воєнного стану. У нас тут є певні стандарти, є стандарти Європейського Союзу, є стандарти Ради Європи, та ж конвенція 1950 року про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 3 пункту 1 додаткового протоколу чітко говорить про те, що мають бути принципи, на яких проводяться вибори. Звісно, це періодичні вибори, але це принципи загальнорівно виборчого права, це принцип вільних виборів, принцип таємності голосування. Принцип вільних виборів виникає питання, як його забезпечити під час широкомасштабних бойових дій, коли на голову падають ракети, безпілотники, будь-який інший оцей непотріб з боку держави-агресора. Тому я погоджуюсь, тут є моменти для дискусії, і американському виборцю, американському обивателю, нам треба пояснювати, чому так не може бути. Але мене дивує, чому українське посольство у Сполучених Штатах цього не робить. Чому вони, наприклад, не ходять на ефіри, чому вони не скликають якісь публічні заходи, не пояснюють, не розказують. Ну, таке враження, що вони от бояться от смикатися зайвий раз, якщо з Офісу Президента не сказали, що ця тема важлива, вони не будуть цього робити. Якоюсь мірою я їх можу зрозуміти, тому що люди не хочуть зайвих собі проблем, бо якщо смикнуться не туди, куди треба, їм по голові може прилетіти. Ну, образно, звісно, по голові може прилетіти. Тому сприйняття цього факту дійсно різне. От я навів приклад Сполученого Королівства, Сполучених Штатів.
3: Торкнусь ще одного моменту, який можна з одного боку назвати процедурним, але, на мою думку, він є важливим. Адже провести вибори – це не просто у визначений день поставити урни різного ступеня прозорості, переконати громадян кинути туди бюлетені, зафіксувати своє волевиявлення, але і забезпечити визнання процедури голосування і демократичності, і, власне, відповідності тих цифр, які оголошені, тим цифрам, які є, так би мовити, документально підтвердженими. А звідси виникає питання фактору іноземних спостерігачів, як правило, іноземних. Ми зараз не будемо торкатися питання виборчих комісій, власне, ну, ми знаємо, що це питання непросте, і зараз іде процес напрацювання варіантів виходу з цієї ситуації. Я хотів би торкнутися саме міжнародного аспекту. Чи готові міжнародні організації та окремі країни зараз в умовах бойових дій відправляти до України своїх спостерігачів?
4: Цікаве питання, і я скажу, що ти маєш абсолютну слушність, коли от звертаєш увагу і акцентуєш увагу, що вибори – це не механіка. Як дехто, от, наприклад, з обивателів наших думають, що вибори – це механіка, зареєстрували кандидатів, виготовили бюлетені, там комісії утворили, і такі, ну, і сприймати механіку як вибори – це десь приблизно як Білорусь чи Росія. Справді, вибори – це певною мірою філософія, це цінності, це принципи. Я навіть деколи кажу, що виборчий процес – це принципи в динаміці, це ходячі принципи, якщо хочете навіть. І якщо вони не працюють, принципи, то про який виборчий процес ми загалом можемо говорити? Ну, елементарно, принцип вільних виборів. Якщо нема можливості вільно сформувати свою волю для виборця і нема можливості цю волю реалізувати, то тоді виникає питання, що ж це за виборчий процес і чим він відрізняється від того, що є в Білорусі, в батьки Лукашенка чи в очільника Російської Федерації. Я не називаю його, до речі, президентом, тому що він нелегітимний, Володимир Путін. Тому важливий фактор іноземних спостерігачів. Вони, безумовно, в першу чергу повинні зафіксувати оцей момент, дотримані принципи чи не дотримані. Україна йде по тому демократичному шляху чи ні. В першу чергу це місії БДІПЛ ОБСЄ. Вони найкваліфікованіше це роблять. Але є важливий момент, і про це теж мають знати глядачі наші. На одному із заходів, на якому я був присутній, включався представник БДІПЛ ОБСЄ. Коли ми йому прямо поставили запитання, а скільки вам часу треба, аби підготувати свою місію, наприклад, у разі гіпотетичних виборів в Україні? Вони нам сказали таку річ, яка мене трошки ошелешила. Вони сказали півроку. Тобто їм треба для того...
3: Тобто півроку – це від призупинення бойових дій?
4: Так, от коли вже от, ухвалено рішення, що будуть вибори, і БДІПЛ ОБСЄ знає, що вони можуть направляти спостерігачів, їм треба півроку там оголосити тендер от, для того, щоб залучити кадрів, які потім навчити їх, потім фінансування виділ. Ну, це все займає певні бюрократичні процедури. І я їх якоюсь мірою розумію, що півроку це дійсно може бути от такий значний період часу. Разом з тим, якщо там не буде БДІПЛ ОБСЄ спостерігачів на перших післявоєнних виборах, наприклад, це будуть президентські вибори, але на парламентські вони вже встигнуть, умовно кажучи. На ті другі, які по черговості будуть іти, очевидно, вони встигнуть. Але разом з тим це не означає, що держави, наші міжнародні партнери не можуть в особі посольств направляти своїх спостерігачів, умовно кажучи, від Сполученого Королівства, від Франції, Німеччини, Італії, Польщі і інших держав. Вони цілком це можуть робити. Для них немає таких обмежень, і бюрократичні обмеження для них суттєво зменшені. Але там є один мінус. Авторитет, по-перше, таких місій, і, по-друге, кількість людей, яких вони зможуть направити. Очевидно, це не йде мова про сотні тисяч людей, людей, чи тим більше тисячу, а йдеться про десятки винятково. Як правило, десятки, з мого досвіду, направляють посольство.
3: Ну і навряд чи Сполучені Штати за адміністрації Трампа когось направлять, як держава, спостерігати за виборами.
4: Так, але теж, як показує досвід, дуже часто це роблять Український Конгресовий Комітет Америки, Світовий Конгрес Українців, саме як міжнародні організації, вони це роблять, і вони мають право направити спостерігачів. Як правило, це громадяни США, американці українського походження, але разом з тим там теж є такі, як то кажуть, від інших етносів, там і англійці, німці, ірландці, та хто завгодно, громадяни США.
3: Україна через участь у війні з Росією, вона... Ну, суттєво змінює і стандарти війни, наприклад, там от, застосування безпілотників, зрозуміло. Власне, і сам характер бойових дій суттєво змінився з часу Другої світової війни. Я зараз не про те, чи ми в Третій світовій війні, чи ні, тому що, перебуваючи всередині війни, дуже складно давати ну, таку виважену оцінку. Але мене цікавить інше питання. Україна показала, що можуть кілька років не проходити, ну, тобто вичерпано термін повноважень. Я наголошую зразу, що оскільки ми перебуваємо в воєнному стані, ми не можемо в воєнному стані проводити вибори. І відповідно, очевидно, що наступні президентські і парламентські вибори будуть оголошені після завершення воєнного стану. Але ми не знаємо, коли він завершиться. Моє питання в іншому. Чи країни Європейського Союзу, Британія, Сполучені Штати, Австралія, Канада, Японія, вони роблять висновки в своєму виборчому законодавстві? Тобто вони політично готові до того, що вони можуть зіткнутися з війною, під час якої проводити вибори буде неможливо?
4: Я думаю, що приклад України – це те, на чому краще вчитися. Як кажуть, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх власних. Якщо вони будуть вчитися на цих помилках України, то, очевидно, вони подумають, яким чином змінити власне законодавство, можливо, доповнити його або ухвалити закон про там особливості функціонування органів влади у період воєнного стану. От, частково ці питання десь закриті на конституційному рівні. Наприклад, Сполучене Королівство, вони показали приклад всім, як мають функціонувати органи влади під час війни. В них ця проблема практично вирішена. По інших державах трошки гірша ситуація. Наприклад, Франція чи Німеччина, їм безумовно треба все ж таки в розвиток того, що можуть існувати певні екстраординарні режими, в розвиток цих конституційних положень треба ухвалювати закони. І я би теж хотів, щоб Україна вчилася на чужих помилках, але ми змушені вчитися на власних.
3: І виходить, що війна посилює наш статус перехідної демократії. Ми просто не можемо рухатись вперед, тому що від ми знаємо за власним досвідом, що від авторитаризму до демократії можна рухатись виключно шляхом проведення виборів.
4: Так, іншого виходу немає, і це один із суттєвих індикаторів для світового, там, перепрошую за тавтологію, світовий індекс демократії, який оцінюється в тій чи іншій державі світу. І очевидно, що Україна вище перехідної демократії не стрибне тоді, коли не проведе наступні вибори і не проведе кілька наступних виборів і не покаже, що в Україні вони проходять нормально в післявоєнний період, що в Україні є парламентський контроль, що в Україні є парламент, який функціонує як інститут влади, що в Україні нема неупередженого правосуддя. От кілька таких, що місцеве самоврядування, наприклад, функціонує, ніхто в нього там гроші не забирає, або не намагається якісь адміністрації запроваджувати непередбачені Конституцією. Всі ці чинники, вони складаються докупи, і тому нас будуть оцінювати. Тут ще є один момент. Справа в тому, що з перехідної демократії до авторитаризму докотитися дуже легко, і просто, і швидко. А до повноцінної сталої демократії – це праця, це домашнє завдання.
3: Це підніматися вгору, так? А до авторитаризму – це котитися вниз. Тобто
4: це
3: тут
4: робити,
3: закони фізики спрацьовують елементарним чином.
4: Так, погоджуюсь.
3: Я ще в 19-му році займався практикою застосування Росією електоральної зброї. Ну, це було, скажімо, спроба і в Сполучених Штатах, і в Франції, були багато різних впливів, було багато різних можливостей. Зараз Росія намагається застосовувати електоральну зброю в країнах Заходу. Ну, для того, щоб показати, що типу, є запит на сильну руку. Тому не потрібні нікому ці ваші вибори. Ну, я дещо спрощую, але...
4: Я вважаю, що так. І причому вона це робить давно, ще... Щонайменше від тих часів, коли, наприклад, у Нідерландах там референдум відбувався щодо Української асоціації з ЄС, коли у Сполученому Королівстві відбувався референдум щодо виходу з Європейського Союзу, коли вибори відбувалися неодноразово у Франції, в Німеччині, в Румунії, це було дуже активно, ми бачили, як це відбувається. Причому з рахуванням того, що соцмережі і певні такі от платформи почали більш важливе займати місце в житті людей, і якщо ще років буквально 10-15 тому ми всі розуміли, що телебачення, роль телебачення дійсно на виборах в Україні була дуже великою, я би не сказав, що і не став би применшувати значення роль телебачення на наступних післявоєнних виборах в Україні. Але разом з тим чинник от соцмереж, він буде дуже сильно впливати, як на мене. Чинник застосування штучного інтелекту, різних фейків, вкидання різних фейків. Тут важливо також ще попрацювати з людьми і пояснити, як включати критичне мислення, як розрізняти правду від фейків. І це проблема не тільки України, до речі, це проблема практично всього світу, тому що основна маса людей має проблеми з критичним мисленням в будь-якій державі світу.
3: В Україні ця проблема підсилюється тим фактом, що запроваджувати чи запускати критичне мислення складно, тому що запускаючи критичне мислення, ми підважуємо і власну пропаганду теж. Адже в умовах війни застосування пропаганди – це дозволена практика збереження засад держави. Ну, тому що все-таки я зараз не даю оціночних суджень якості української пропаганди. Я просто кажу про те, що вона застосовується. І коли ми запроваджуємо критичне мислення з добрими намірами, але ми фактично можемо зіткнутися з тим, що будемо створювати самі собі проблеми.
4: Я згоден. І насправді теж я не вважаю, що щось є погане в тому, коли застосовується і використовується пропаганда під час війни. Але тут є важливий момент. Якщо держава за допомогою пропаганди намагається неодноразово подавати, я так м'яко скажу, неправду, і ця неправда стає очевидною згодом для значної кількості людей, Це, на жаль, створює проблеми в довірі в подальшому тої інформації, яка подається з боку офіційних органів влади. Це проблема, дійсно. І тоді такі люди що роблять? З того ж таки єдиного марафону так званого починають порпатися в інформаційних помийках телеграм, анонімних телеграм-помийках. Незрозуміло, хто за ними стоїть, хто їх поширює і так далі. І дійсно тут може бути дуже серйозна проблема. В таких випадках, кажу, краще б вони вже порпалися в єдиному марафоні, ніж в цих помийках. Але
3: або ситуація... в Твіттері. Або...
4: Так, так. І тому ми повинні розуміти для себе, чи є для нас виклики, а для мене, як я вважаю, для нас є дуже серйозні виклики проведення післявоєнних виборів в частині дотримання принципу вільних виборів, вільного формування волі. Вільне формування волі виборця – це означає в тому числі без обману, бо деякі люди думають, щоб не купили їх там, щоб не залякали. Та ні, це не єдині випадки, ще й подання правдивої інформації. Людина має варитися в достовірній інформації, а не в тому, що їй нав'яжуть, і коли людина не зможе дійсно повноцінно реалізувати принцип вільного виборчого права. Тому тут треба буде працювати з людьми, треба буде працювати з суспільством, але ми розуміємо, що це не будуть робити політики, тому що вони об'єктивно зацікавлені в поданні себе винятково з позитивної точки зору і опонентів з негативної точки зору.
3: Тут є теж цікавий момент, оскільки парламент 9-го скликання ухвалив виборчий кодекс, який передбачає проведення відкритих виборів за відкритими партійними списками, які поки що в масштабах парламентських ніколи в Україні не проводились. Але ну, ми розуміємо, що швидше за все першими будуть вибори президентські. І, мабуть, моє питання, воно таке як дуплет. Чи нам доцільно ухвалювати якийсь ад-хок закон для того, щоб визначати правила проведення повоєнних виборів? Адже вони будуть значною мірою унікальні.
4: Так, дійсно. Перші післявоєнні вибори, вони не будуть схожі на будь-які вибори. Не тільки на останні там президентські, умовно кажучи, вибори 2019 року, а на будь-які президентські вибори в Україні, тому що в нас буде проблема інфраструктури, в нас буде проблема дільниць, в нас буде проблема реєстру, в нас буде проблема значного виборчого корпусу, який, за великим рахунком, ми і не знаємо, де багато наших виборців знаходиться. І ці всі проблеми доведеться нам долати. Я вже не кажу навіть про проблему пасивної безпеки, бо хтось там думає, ну, закінчилася війна, воєнний стан скасований і так далі. Яка проблема для безпеки? Нема ніякої проблеми, на голову нічого не падає. А з іншого боку, у нас заміновані території. Це теж чинник, який буде впливати на виборчий процес, де куди можуть пересуватися українські громадяни, де не можуть пересуватися. І я би ще сказав, тут ще один момент є дуже важливий. Однозначно з російською пропагандою треба боротися. З їхніми фейками треба боротися. Але українська влада не повинна використовувати цей чинник для того, аби у неправомірний спосіб боротися проти опозиційних сил, проти громадянського суспільства, проти незалежних засобів масової інформації. Оцей важливий момент. Вони повинні розуміти, що це не індульгенція для того, аби посягати на права опозиції, засобів масової інформації і інститутів громадянського суспільства.
3: Ну, це насправді складне питання, як відійти від воєнного стану до політичної конкуренції повернутися. Мені здається, що це достатньо ну, такий серйозний виклик.
4: Саме тому багато експертів кажуть, що відразу після скасування воєнного стану ми не можемо переходити в виборчий процес, тому що ми до нього не готові. Нам треба принаймні спробувати реанімувати конкурентне політичне середовище в країні. І тому ми, експерти, як правило, називаємо період який? 6 місяців для підготовки до виборів. Але тут є ще один момент. І я на нього дивлюся з реальної точки зору. От уявімо, закінчились бойові дії, скасовано воєнний стан, чи припинено дію воєнного стану. Чи буде сильний запит, колосальний запит українського суспільства на негайне проведення виборів? Я переконаний, що буде. І тому я не впевнений, чи в нас буде 6 місяців для підготовки, чи суспільство нам дасть 6 місяців. Можливо, це буде 2-3 місяці. Але однозначно це краще, ніж нічого. Тому будемо виходити з реальностей. Можливо, 6 місяців ніхто не дасть.
3: Але, може, треба говорити про загальні засади проведення виборів вже зараз? Ну, наскільки я розумію, в парламенті над цим працюють і шукають якісь алгоритми, чи ні?
4: Так, справа в тому, що ще в грудні минулого року Центральна виборча комісія подала законодавчі пропозиції до парламенту щодо їхнього бачення післявоєнних виборів в Україні. Вони ці подали пропозицію у вигляді законопроекту. Звісно, ЦВК не має права законодавчої ініціативи у Верховній Раді, це можуть зробити інші суб'єкти, наприклад, народні депутати, але разом з тим цей матеріал, цей законопроект став основою, такою базою, калькою для того, щоб ми могли від чогось відштовхуватися. І робоча група утворена у Верховній Раді, яка почала працювати взимку цього року, вона, власне, розділившись на 7 підгруп, потихеньку напрацьовує ті чи інші пропозиції до законопроекту. Я би не сказав, що законопроект на сьогоднішній день є готовим. Він в процесі обговорення, в процесі дискусії, в процесі покращення, я би навіть сказав, можливо, десь в процесі погіршення, таке ж ми теж можемо про це мову вести. Але з точки зору сьогоднішнього дня, ми не готові ще сказати, що законопроект уже в нас в такому стані, що може подаватися, наприклад, народними депутатами. Очевидно, з вересня місяця, я припускаю, з вересня місяця відновиться активна діяльність робочої парламентської групи, і ми, можливо, до чогось дійдемо. Але тут є теж дуже важливий момент. Ми зараз взялися за хвоста собаки, замість того, щоб взятися за голову. Що я маю на увазі? Питання виборчої системи, питання виду виборів, питання строку підготовки до виборчого процесу. От є певні
3: питання
4: ключові
3: повноважень питання Центральної виборчої комісії.
4: В тому числі, так. Тому ми зараз зайнялися процедурами значною мірою, але не зайнялися головним. А так може вийти, що потім ми перейдемо до головних питань і знову рикошетом підемо назад по процедурі. Щоб не вийшло так, що ми дарма працювали і дарма, можливо, якимись речами витрачали час на якісь речі, які можна було би пізніше, наприклад, вирішувати. Тому я сподіваюся на вересень, на більш активну працю робочої групи. До речі, хочу тут відзначити позитивну роль, ну, мене важко назвати там симпатиком «Слуги народу», але позитивну роль Олександра Корнієнка, першого заступника голови Верховної Ради. Як на мене, він досить непогано справляється з роллю керівника робочої групи.
3: Він як координатор?
4: Як координатор, тобто він досить ліберально проводить засідання робочої групи, нікому не затикає рота, дає кожному можливість висловитися. Всі пропозиції, які надходять, обов'язково включаються, обговорюються. Інша річ, в якому вигляді є підтримка, нема підтримки, але те, що дійсно відкрита робота цієї робочої групи, це однозначно плюс.
3: Про пропозиції. У нас, мені здається, спостерігається доволі парадоксальна ситуація. З одного боку, люди протягом 7 років не брали участі у виборах, ну, парламентських, президентських, я маю на увазі в масштабах всієї держави. І вони за ними до певної міри скучили. З іншого боку, вони від них відвикли. Ті, хто опинився не тільки в ситуації воєнних мігрантів, але, ну, будемо говорити відверто, переважна більшість наших громадян сьогодні опікуються в прямому сенсі проблемами виживання. Не тільки від російських ударів, але і через те, що рівень життя теж стає складним. Але так чи інакше, все одно, ну, люди про це думають, люди про це обговорюють. І бувають різноманітні фантастичні ідеї, як провести. Ну, наприклад, що там, припустимо, у ветерана буде умовно 2 голоси, а у колаборанта 0 чи 0,5. Але в мене виникає зразу питання, а яка Верховна Рада за це проголосує? І наскільки це буде юридично, ну, правильно?
4: Я думаю, такі ідеї, вони, ну, певною мірою екзотичні, тому що я їх називаю екзотичними, тому що вони грубо суперечать принципам виборчого права, принципу загального виборчого права. Це зрозуміло, що всі без винятку громадяни, які досягли певного віку, 18-річного віку, і щодо яких немає рішення суду про визнання їх недієздатними, вони всі безумовно повинні бути включені в списки виборців і взяти участь у голосуванні. Це однозначно. Другий момент, принцип рівного виборчого права, це вже інший принцип, який наділяє виборця одинаковою кількістю голосів. Як правило, це один голос. Але чому я кажу одинаковою кількістю? Бо там, де в світі є виборчі системи, які передбачають, наприклад, багатомандатну мажоритарку, там система єдиного неперехідного голосу, там буває така історія, що людина має одночасно 2 або 3 голоси, і інший виборець Точно так само. Тут важливий момент, що одинакову кількість голосів. Оце ключовий момент. Тому дійсно, можуть бути різні екзотичні пропозиції, але за межі принципів ми не вийдемо. Я ще один момент зверну увагу. В нас вже виросло покоління, яке до 24 років ніколи не бачило виборчого бюлетеня. Воно його ніколи не бачило в очі, як він виглядає. Чисто гіпотетично, можливо, людина розуміє, як його заповнювати. Можливо, це теж одна із причин активної участі молоді у так званих картонкових майданах. Вони дійсно хочуть...
3: Тобто це клапан?
4: Все. В такому хорошому сенсі цього слова вони хочуть громадянської активності. В цьому нічого насправді поганого нема.
3: А те, що і в Україні, і в світі зростає активність популістів і прихильників простих та швидких рішень. Це теж вплив війни?
4: Я би не хотів переоцінювати вплив української війни. Я думаю, що тут багато факторів. Ну, якщо ми візьмемо європейський континент, значною мірою це питання міграції, яка значною мірою стала неконтрольованою для європейського континенту. Це і сирійська війна, і сирійська чи криза, як її там називають, ну, я швидше би її називав війною. І всі ті події, вони наклали відбиток. З одного боку, уряди цих країн не спромоглися подати концепцію, бачення, що робити з міграційною політикою. Вони розгублені насправді. Особливо це стосується і дуже сильно вдарить по правоцентристських урядах, по правоцентристських коаліціях. Чому? Тому що це зручне поле розбивати для крайні правих популістичних сил, які рвуться до влади. В тій же Німеччині альтернатива для Німеччини, або, можемо, у Франції Народний фронт, який теж рветься до влади. Навіть в Сполученому Королівстві
3: ці... Реформи UK.
4: Реформи UK, вони теж будуть певною мірою розпорошувати оце поле консерваторів. Дещо, можливо, кращій ситуації зараз опинилися лівоцентристи, але це теж питання часу. Бо на лівому фланзі крайні ліві теж будуть працювати, я в цьому навіть не сумніваюся. І тут значною мірою, я би сказав, вина тих же урядів правоцентристів, лівоцентристів, які лінувалися все ж таки попрацювати над цією ситуацією і знайти шляхи, показати суспільству, як вони бачать вихід з цієї ситуації. Вони думали, що от по накатаній схемі вони будуть і роками брати участь у виборах і нічого не поміняється. Ні. На жаль, ситуація стрімко може змінюватися, тому нікуди вони не дінуться. Деколи навіть доведеться, можливо, непопулярні рішення ухвалювати. Але, знову ж таки, вони не повинні носити якогось шовіністичного, якогось такого характеру людину обмежувального, я би так сказав. Тому що, з одного боку, є права людини, які визнані світовою спільнотою, так, міжнародною спільнотою, а з другого боку є питання суверенітету держави і питання національної безпеки і багато інших. Отут треба баланс шукати.
3: Я, як історик, знаю, що після Першої світової війни в багатьох країнах, причому і ті, які виграли, ті, які програли, був просто спалах правих рухів. Ну, власне, прихід фашистів до влади в Італії, нацистів до влади в Німеччині, ну, до речі, в тому числі через вуличні бої з соціал-демократами і з комуністами. Це був, ну, такий елемент політичного процесу. Україну через війну не чекає подібний сценарій, ну, такої демократії в форматі прямої дії, акціон директ?
4: Досвід багатьох країн показує, що у післявоєнний період досить часто піднімає голову злочинність.

0: досвід трошки інший – участі в бойових діях, застосування зброї і так далі. Тому тут дуже важливе питання відповідальності суспільства перед нашими захисниками, захисницями, нашими військовослужбовцями. Чи зможуть вони от ці моменти якби для себе прояснити і зрозуміти, і подати якийсь орієнтир, що далі робити. Тому я не виключаю того, що Україна може і буде запит в зв'язку з такими обставинами, запит дійсно на якусь сильну руку, на, можливо, такого правого гатунку десь, можливо. Але разом з тим, я таки думаю, що нам вдасться десь уникнути от таких крайніх і небезпечних тенденцій, все ж таки я на це сподіваюся. Хоча досвід дійсно, досвід після Першої світової війни показує, що крім парламентських монархій, крім Франції, якщо ми говоримо про республіки, Франції, Чехословаччини, мені навіть важко назвати, які республіки були демократичними після Першої світової війни в Європі. Тому що більшість дійсно і країни Балтії, Румунія, Угорщина, та в тій же Польщі були
1: всіх
0: які тенденції.
1: Всіх хитнуло в бік авторитаризму
0: так,
1: дуже
0: так,
1: сильно.
0: Так, погоджуюся. Тому Україна має вивчити для себе цей досвід, але знову ж таки, чи є в ключових політичних гравців, особливо тих, які будуть після завершення бойових дій, після настання миру, розуміння такого концептуального бачення розвитку країни, в тому числі враховуючи досвід Європи після Першої світової війни. Це дуже важливий момент, і ним нехтувати ніяк не можна.
1: А я дозволю собі невелику інтелектуальну провокацію. Скажу, що демократія негативно впливає на підтримку України, тому що ми не можемо зафіксувати певний статус-кво. Ну, наприклад, коаліція охочих оголошена в лютому 25-го року. За 15 місяців по тому Еммануель Макрон готується збирати речі з президентського палацу, бо в квітні наступного року завершиться його повноваження. Фрідріх Мерц спостерігає за успіхами альтернативи для Німеччини і, в принципі, не виключає перспектив зростання і до такого рівня, що доведеться йти на дочасні парламентські вибори. А Кір Стармер залишив посаду прем'єра. Тобто, ну, виходить, що демократія – це не краща ситуація в політичному сенсі. Тим більше, що наші партнери живуть через вибори. Це нормально, вони обирають, тобто і війна російсько-українська, звичайно, знаходить певне відлуння. А, власне, Росія, вона ж імітує виборчий процес, це ж не секрет.
0: Так, і в тій же Росії, там, скільки там вже Путін, близько 30 років вже, чи...
1: 25, ну 25 точно.
0: Ну, близько 30 вже, так. При владі і... Білорусь, теж ми теж можемо приклад показати яскравий, як понад 30 років можна при владі перебувати. І дійсно вони імітують виборчий процес. Натомість західні країни, вони прив'язані до виборчих циклів. Вони змушені реагувати на поведінку виборців, на бачення виборців. І це, до речі, те, чим дуже часто нехтує український політикум, які вважають, що от один прокол, другий прокол і так далі, що воно все залишається непоміченим і ні на що не впливає. Ні, воно впливає. Тому що у західних демократіях є незалежні ЗМІ. Люди читають, люди дивляться, люди знають інформацію про Україну. Відповідним чином в них в когось змінюється ставлення до України, десь запити на іншу політичну силу з'являються. І ті ж, наприклад, там... Федеральний канцлер у Німеччині чи президент Франції може будь-який момент сказати президентові України: слухай, я тебе, Володимир, завжди підтримував і так далі. Ти ж знаєш мою підтримку, я всією душею з України, мені завтра на вибори йти. Або моїй політичній силі завтра йти на вибори. І вони, ну, пам'ятають, що в тебе була ситуація з антикорупційними органами, в тебе була ситуація з порушенням прав опозиції в Україні. Ну, вони ж на це звертають увагу, а ми не можемо повз цього пройти. Тому, вибач, завтра, наприклад, підтримка буде меншою і так далі. Тому, ну, українська влада це ніяк не може зрозуміти, що ці речі, вони в демократіях, вони як лакмусовий папірець. Тому для нас, безумовно, буде виклик. Це буде виклик і французькі вибори, і в Італії вибори, і в тій же Польщі вибори. До речі, я полякам часто кажу, ви не дуже захоплюєтеся конфедерацією, бо ви можете непомітно для

0: себе з'ясувати, що загроза для вас буде не зі Сходу, а з Заходу, якщо прийде альтернатива до влади в Німеччині, і якщо там почнуть виникати реваншистські ідеї, повернення колишніх так званих німецьких територій до складу Німеччини. Тому це ще не зрозуміло, до кого треба йти і шукати підтримку. Що, можливо, Україна буде основним союзником, основним партнером Польщі в такій ситуації.
1: Раз ми вже зачепили вибори в окремих країнах, то, мабуть, найближчі масштабні вибори – це Сполучені Штати. Це midterms, обрання членів Палати представників, третини сенаторів. І мені здається, що це дуже серйозне випробування особисто для Дональда Трампа. Чи ні? Хоча він не буде балотуватися сам, але от його нинішнє домінування протягом півтора роки, коли його підтримують обидві палати Конгресу, вони там домінують республіканці, нехай там десь хитке домінування, але все одно домінування. І
0: я думаю, що, звичайно, для Дональда Трампа краще, щоб перемогли республіканці, причому в обидвох палатах, щоб вони мали більшість. Але я не думаю, що це питання таке якесь екзистенційне для Дональда Трампа. По тому, що для нього республіканська партія не становить особливої цінності, я зрозумів тоді, коли йшла передвиборна кампанія, попередня президентська кампанія у Сполучених Штатах, і коли з його вуст прозвучала така заява: якщо республіканська партія мене не висуне, то я піду незалежним кандидатом. Така було, один раз проскочило. Тобто він з тим показав, що для нього республіканська партія не становить ніякої цінності. Це для нього інструмент винятково. І те, що він не зможе балотуватися на нових президентських виборах, фактично після листопадових виборів до Конгресу цього року, Дональд Трамп стане такою кульгавою качкою. Незалежно, до речі, від результатів виборів. А соціологія показує, що нижню палату, палату представників, вони втратять республіканці. Очевидно, демократи матимуть там більшість. І я наважуся, ну це, звичайно, прогнози, річ така дуже невдячна, спробую спрогнозувати, що і Сенат вони теж можуть втратити, судячи з тих обставин, судячи з тих подій, які відбуваються от останнім часом. Я думаю, що тенденція така, що вони можуть втратити обидві палати. Я не знаю, чи це для України насправді добре. Тому що з одного боку, начебто демократи заявляють про більшу підтримку України, але з іншого боку буде, може бути такий клінч між адміністрацією республіканців і більшістю демократів у Конгресі.
1: Ми завжди боролися за двопартійну підтримку Сполучених Штатів. І от те, що півтора місяці десь тому було ухвалено Ukraine Support Act, це був, ну, коли частина республіканців за нього проголосувала, попри те, що спікер Палати представників Майкл Джонсон закликав не підтримувати цей крок. Але це, ну, такий дуже, я б сказав, парадоксальний момент. Мене більше в даному контексті цікавить інше, тому що midterms – це зрозуміло, але Трамп в 16-му році, нагадаю, коли він вперше балотувався і вперше став президентом, він спочатку на праймаріс передушив політично весь республіканський естеблішмент. Це була ознака кризи партії. А тепер, ну, наприклад, зараз ми бачимо двох потенційних кандидатів – Марко Рубіо і Джей Ді Венса, тобто обидва високопосадовці адміністрації Трампа, але абсолютно незрозуміло, а хто кандидат від демократів. Це, ну, це теж питання, яке, мені здається, буде зараз на порядку денному.
0: А соціологія показує, що найбільшу популярність, як це не дивно, нехай не сміються наші глядачі, має Камала Гарріс,
1: яка програла Дональду Трампу.
0: Яка програла, ну, і яка, ну, я би так сказав, своєї скромної такої точки зору, людина, яка трошечки в виборах розбирається, в неї дуже великі шанси програти будь-кому з боку республіканців, хто буде проти неї балотуватися. Чи Джей Ді Венс, чи Марко Рубіо. Тому що це явно, ну, не найкраща кандидатура з боку демократів. Але я не бачу, хто би зараз набирав досить серйозний рейтинг популярності. Як на мене, непогані шанси міг би мати чинний губернатор Каліфорнії. Але знову ж таки, це питання їхнього праймеріс, і вони це будуть вирішувати на така в них процедура
1: на початку 28-го року. Але якщо ми говоримо про вибори, ми вже бачимо, що наступного року навесні Еммануель Макрон піде, закінчиться його друга президентська каденція, і в двері Єлисейського палацу може постукати і зайти Марін Ле Пен. Людина, яка для якої це буде четверті президентські вибори. Цікаво. Тобто наполегливість, яка гідна, можливо, кращого застосування, але наполегливість людини з усталеними правими поглядами.
0: Що можна кількість виборів її тата додати разом, то може 10 буде.
1: Але в будь-якому випадку, тато вже покійний, але і вона, політично, я б сказав, намагається підкреслювати, що вона не є його спадкоємицею. Але в будь-якому випадку, тобто це до певної міри буде повторювати ситуація з Гіларі Клінтон і з Камалою Гарріс. Тобто тиск можливості стати першою президенткою, жінкою-президенткою Франції. Це буде, мені здається, надзвичайно цікава кампанія. І при тому, що французьке суспільство розколоте на три частини, тобто це і праві, і центристи, і ліві, і це просто дуже така яскрава суміш.
0: А якщо можна, я трошки оптимізму додам щодо французьких.
1: Так, звичайно.
0: По-перше, в тому разі, якщо вона піде на вибори, я не сумніваюся, що вона в першому турі буде лідером за результатами першого туру, бо дійсно її електорат, вона має стійкий електорат, він її підтримає. Питання в тому, чи вона зможе перемогти в другому турі. От в мене тут є сумніви. Ми не знаємо, хто потрапить до другого туру з нею, чи хтось з лівоцентристів, чи хтось з правоцентристів. Але як показували неодноразово вибори у Франції, і коли перемагав Жак Ширак, і коли перемагав Еммануель Макрон, власне, центристи, і праві, і ліві, об'єднувалися довкола цієї фігури, щоб не підтримати якогось крайнього, чи крайнє правого, чи крайнє ліво. Я думаю, цього разу теж буде ця історія. Той, хто другим вийде до другого туру з Марін Ле Пен, він все ж таки, я прогнозую, матиме трошки кращі шанси перемогти, ніж вона. Але другий момент. Навіть спрогнозуємо ситуацію, що вона перемагає на виборах. Мені здається, що ті ідеї, які вона висловлювала, і бачення щодо російсько-української війни, я думаю, що там
1: вона
0: теж була певною мірою
1: позицію,
0: мала місце еволюція. Там ж не така позиція, як з боку альтернативи для Німеччини, вони взагалі відшиблені на всю голову. Я думаю, що воно не буде настільки в чорних тонах, як воно от видається на перший погляд. Хоча, безумовно, Еммануель Макрон – це для нас, очевидно, кращий президент, ніж буде хтось із його наступників. Я теж в цьому не
1: сумніваюся. А я наостанок хотів тут як експерта спитати, чому у Польщі парламентські вибори, парламентська кампанія триває півтора роки. Вони будуть обирати Сейм, Сенат восени 27-го, а почали кампанію з висуванням партією «Право і справедливість» свого кандидата Пшемислава Чарника і партією «Громадянська коаліція» своєї першої десятки, вони почали в березні 26-го. Півтора роки. Це півтора роки, оскільки польське суспільство переживає так званий дуополь, тобто поділ на дві приблизно рівні частини, це півтора роки постійного протистояння, в якому, на жаль, українці часто відіграють роль цапа відбувайла. Але чому так от зараз починається?
0: Я не можу зараз так з достовірністю відповісти на це запитання, тому що треба виборче законодавство Польщі безпосередньо от в цій частині якби аналізувати. Але маю припущення, що все ж таки навряд чи офіційно виборчий процес у них триває півтора роки. Причому за все йде мова про кілька місяців. А те, що політична діяльність в країні існує, у нас, зрештою, 365 днів на рік ведеться кожної політичної сили в будь-якій демократичній країні. Польща поки що є демократичною. І я думаю, їм би дуже сумно жилося, якби не існувало України. Тобто, от тему України вони її використовують і маніпулюють на ній всі без винятку політичні сили, навіть центристські політичні сили, які би здавалися більш здорові, там громадянська.
1: Я скажу таке уточнення, що по питаннях, пов'язаних з Волинською трагедією, традиційно в Сеймі немає тих, хто голосує проти.
0: Так.
1: Тому що той, хто проголосує проти, він просто поставить хрест на своїй політичній кар'єрі.
0: І з другого боку, вони би теж мали би розуміти, навіть ті в Україні серед політики, які готові були б, наприклад, той же військовий підрозділ перейменувати якось інше, умовно кажучи, подати так, що давайте не героїв УПА, а імені українських героїв, тобто всіх, не тільки героїв УПА і так далі. Таку ідею можна було подати. Але в Польщі як це буде сприйнято? Як слабкість України? Як можливість для того, щоб піднімати питання Богдана Хмельницького, там кого завгодно, тобто піднімати або що Тарас Шевченко щось не так про поляків колись писав і так далі. Давайте оці твори повилучайте з видань праць Тараса Шевченка. Ну, ми ж розуміємо, що це піде просто накатом далі. Очевидно, треба пережити цей. Просто пережити цей період, бо я іншого варіанту не бачу. І, можливо, гостро не реагувати там, де цього дійсно не варто робити. Але разом з тим і не підігрувати крайнім правим у Польщі.
1: Дякую. Дякую, Андрію. Дякую за цікаву розмову, за те, що спільними зусиллями ми нагадали нашим глядачам і слухачам те, що демократія – це процедура, вибори – це частина життя, а політику роблять звичайні люди, яким ми делегуємо такі повноваження. Моїм гостем був Андрій Магера, експерт Центру політико-правових реформ. Я, ведучий Євген Магда, прощаюся з вами. Дякую. На все добре.
0: Дякую також.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. А поговоримо про це з нашими гостями. Знайомтеся, психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Насамперед, розумію прекрасно, що про будь-яку статистику взагалі під час війни говорити дуже складно. Це всіх сфер стосується. Але все ж таки, думаю, варто розпочати з того, чи ми знаємо, скільки дітей сьогодні в окупації, і чи Україна взагалі має змогу відстежувати такі цифри. Хоч, знову ж таки, наголошую, що під час війни дуже складно цифри вимірювати. Будь-яка статистика, вона може мати похибку. Ну і, звісно, коли ще маємо тимчасово окуповані території, це так само впливає.
3: Абсолютно. Мені здається, важливо насправді пояснювати, власне, чому, якщо у нас, наприклад, немає цієї точної цифри, в нас не є якась приблизна цифра, звідки вона береться і чому ми, власне, не можемо надати точнішу інформацію. І це абсолютно очевидні насправді причини. Це окупація українських територій, відповідно, відсутність доступу до них українських органів влади, відсутність доступу до реєстрів, до статистики і до взагалі будь-яких фактів щодо того, достовірних фактів, скільки українського населення в принципі залишається на окупованих територіях, тому що ми розуміємо, що хтось виїхав, хтось був примусово переміщений або депортований, хтось досі залишається і так далі. І ми розуміємо, що Російська Федерація в першу чергу не надає будь-якої точної інформації з розбивкою по тому, чи це дорослі, чи це діти, чи це українські громадяни, чи це взагалі російські громадяни, які на даний момент в тому числі переселяються на українські окуповані території. І навіть якщо така будь-яка цифра з'являється, їй довіряти надзвичайно важко. Приблизна цифра, про яку ми зазвичай говоримо для того, щоб хоча б приблизно спиратися на масштаб проблеми і її розуміння, це орієнтовно 1 600 000 дітей на окупованій території. Це в тому числі з урахуванням тієї інформації, яку надає Російська Федерація, адже, на жаль, це єдине джерело інформації, яке ми на даний момент можемо отримувати. Тому що, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, були певні можливості через перетин адмінмежі для того, щоб люди приїжджали, отримали, власне, українські документи, і це можна було фіксувати в українських реєстрах. Зараз такого прямого переїзду немає ніякої можливості, люди можуть виїжджати тільки через російську територію. І, відповідно, фіксація ось цих фактів народження, смерті і так далі, вона дуже мінімально відбувається. І, відповідно, ми не можемо відслідковувати ні достовірно приріст населення, ні його, власне, і скорочення. І тому не можемо сказати про точну, достовірну, однозначну цифру українських дітей, які залишаються на окупованій території.
2: Можливо, маленьке таке запитання уточнення, тому що багато дітей, які повертаються в Україну з окупації, завдяки є міжнародним організаціям, а також іноземним країнам, які цим займаються. Чи є можливість, наприклад, якщо Росія не говорить Україні про точну кількість, то чи можуть такі от іноземні країни, от в тому числі, як у нас там найбільш популярне це і Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, і так само перша леді США, наприклад, так само впливає на це. Чи можна через них якось знати ці цифри?
3: Ну, тут насправді все впирається в добру волю, так би мовити, Російської Федерації. Тому що запити такі направлялися і безпосередньо від української влади, і від української влади через, власне, названих посередників, і в тому числі до міжнародних організацій, і від міжнародних організацій напряму до Російської Федерації. Навіть, наприклад, останній звіт московського механізму ОБСЄ, який, власне, розглядав проблему мілітаризації і індоктринації українських дітей, вони в тому числі надавали запити до Російської Федерації щодо того, щоб встановити кількість дітей, в якому вони статусі, де вони знаходяться на даний момент. І Російська Федерація просто відмовляється надавати цю інформацію будь-яким представникам, як українським, так і міжнародним, так і міжнародним організаціям. Тому зараз основні зусилля щодо повернення українських дітей, вони здійснюються в першу чергу, насправді, українськими громадськими організаціями, які максимально, це просто кожен раз якась операція з порятунку, індивідуальна, тому що немає якогось єдиного каналу, за яким Російська Федерація дозволяє це робити. Вона, насправді, будь-яким чином намагається перешкодити поверненню українських дітей. І не надання якраз достовірної інформації щодо цифр і місця знаходження цих дітей, це в тому числі одна з цих свідомих перешкод з боку Росії.
2: Ну і насправді ще інша сторона про те, що відбувається з дітьми, які живуть в окупації. Це, мабуть, Юлія, до вас я більше запитаю, тому що, перш за все, це працює пропаганда в Росії, от особливо, як вони впливаються на окупаціях. І відомі нам навіть приклади, коли стають діти командирами юнармії, або також очолюють різні там пушкіністські гуртки і різні такі організації, якими якраз займається Росія на окупованих територіях. Розкажіть, як це впливає на дітей, тому що вже, вибачте, вже покоління виросло на окупованих, тимчасово окупованих територіях.
4: Так, дійсно, і ми бачимо, що насправді це такий системний вплив, який Росія використовує. Пропаганда, вона починається з маличку, тому що діти, вони якраз формуються, в нас відбуваються певні процеси вікові, тому так легко використовувати дітей для поширення певних меседжів, а головне, вони закладають погляди, які далі будуть сприйматися дитиною вже як власні. І в залежності від віку дитини це дуже по-різному формується. Якщо ми говоримо більш про молодший вік, то це тоді, коли дитина ще не має такого розвинутого критичного мислення, вона дуже спирається на авторитет дорослих, вчителів. І якщо вони всі повторюють її одні ті самі наративи, то, звичайно, вона починає сприймати їх як єдиновірні. А якщо говорити вже більш про підлітковий вік, коли в нас починає більш активне формування критичного мислення, в нас немає умов, які б допомагали йому формуватися, бо всі джерела, вони говорять одну і ту саму інформацію, і дитині немає де її перевірити. А ще в підлітковому віці є велика потреба в тому, щоб бути приналежним, мати схвалення з боку своїх однолітків. Тому те, як вони використовують різні гуртки в школах, це про певні такі бонуси, які вони отримують з того, що ми знаємо. Це кращі оцінки вчителі можуть ставити, це якісь там форми, яку видають, бути лідером, так. Тобто вони використовують якраз ці моменти, плюс тут бути приналежним, я крутий, тому що мої друзі там. І таким чином для дітей це нормалізується, і дуже важливо не сприймати це як свідомий політичний вибір дітей, бо, мабуть, я сьогодні декілька разів буду казати про це, наша психіка, вона адаптується до тих умов, в яких вона є, щоб вижити.
3: Абсолютно. Я тут, напевно, тільки дуже трішки додам, що це і питання не тільки заохочення, але і питання того, що як до дітей, так і до їхніх батьків можуть і у вчителів, і у інших представників Російської Федерації, окупаційної влади виникати питання, якщо вони не долучаються до ось цих от загальних процесів, там, наприклад, до святкувань якихось російських державних свят, чи не долучаються до якихось гуртків, чи якимось іншим чином не беруть участь в цьому так званому суспільному житті в окупації, це тоді навпаки ставить і дітей, і батьків під певну загрозу підвищеної уваги до них з боку окупаційної влади. Тому це дійсно питання і такого превентивного самозбереження, але і абсолютно реального самозбереження, щоб не попасти під приціл і спецслужб в тому числі.
2: Ну, але тут ще виникає питання щодо відношення до цього батьків, тому що, давайте будемо чесними, батьки цих дітей або дідусі, бабусі, вони ще пам'ятають Радянський Союз, звідки якраз ця культура мілітаризації, можна так сказати, вона переросла, якби Росія її продовжила. І тут виникає питання, чи може відбуватися безповоротність, чи існує взагалі безповоротність такої дії, чи діти, які повернуться в Україну, бо багато історій у нас вже є, коли діти вже зараз повертаються, і наприклад, як деякі організації допомагають, так само підтримують, і так само деякі отримують повноліття, і тоді тільки повертаються в Україну. Чи вони залишаються з оцим руським міром в себе в голові, чи це можна якось позбавитися?
4: Я би не була тут такою категоричною, і якщо спочатку перша ваша така частина запитання, вона була про батьків, А важливо розуміти в контекст, в якому перебувають родини. Да? І те, що говорила Орися, це тиск. А навіть якщо батьки хотіли б не пускати дітей до школи, це погроза позбавленням батьківських прав. Так? А якщо ти будеш говорити з дитиною про якісь політичні погляди, це ризик того, що дитина, вона може десь проговоритися, і будуть наслідки у вигляді обшуків, арештів або ще чогось. Тому головна задача батьків все ж таки зберегти життя своїх дітей, вижити в тих умовах, в яких вони залишаються, і звинувачувати тільки батьків або покладати тільки на них відповідальність за те, з якими поглядами зростає дитина, було б, мабуть, дуже неправильно, враховуючи умови, в яких все це відбувається.
2: Але якщо психологічно говорити, чи можна буде позбавитися тоді тих думок, навіть якщо батьки для власної і безпеки власних дітей погоджувалися на ті умови, в яких вони жили?
4: Мозок людини взагалі дуже пластичний, мозок дітей тим паче. Є такий момент про те, чим довше зберігається, залишається дитина в тих умовах, тим більше в неї цей вплив. Але дуже важливий момент, куди повертається дитина і з чим вона стикається тут. Бо повернення – це всього лише початок, насправді, подальшого шляху. І або ми будемо ставити дитину в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовуватися за свої вчинки, погляди, слова, або ми будемо допомагати якраз побачити, що картинка світу, вона може бути не такою, як сформувалася під тиском дуже сильно обмеження інформації.
3: Я думаю, нам дуже насправді не вистачає ось цього підходу до розуміння, що те, що відбувається з родинами, з дітьми, в тому числі в окупації, це, власне, порушення Російської Федерації щодо них. Це не якийсь свідомий вибір. Звичайно, є люди, в яких це свідомий вибір. Але це не повинно бути нашою презумпцією, що всі, хто залишилися, відповідно, зробили цей свідомий вибір і підтримують цей наратив. Наша презумпція має бути про те, що там залишилися наші громадяни, наші діти, які намагаються вижити в тих умовах, в яких вони зараз перебувають. І Російська Федерація нав'язує їм ці реалії і таким чином вчиняє щодо них порушення. І тому ось наше ось це прийняття, дуже вірно сказала Юля, ми маємо підготуватися якраз до того, щоб дійсно тут було безпечне середовище, для того, щоб було і цей плюралізм думок, до якого повернуться діти, щоб вони могли, власне, обирати, формувати свою ідентичність вільно. Але так, щоб це було дійсно не з позиції, що ми вас перевчаємо, тому що ви якось неправильно думаєте, а те, що вам це нав'язали, а ось які є ще думки, які є вільна інформація.
2: Ну, тут якраз ми от, якраз про, якщо продовжити говорити якраз про батьків, чи є можливість мінімалізувати от для батьків, от я сподіваюся, що уривки хоча б нашої сьогоднішньої розмови почують на окупованих територіях, і, можливо, батьки тих дітей, які хочуть повернутися, от і як і батьки, так і діти хочуть повернутися в Україну, якось мінімалізувати оту пропаганду або те, що там відбувається на окупованих територіях з боку Росії. Чи є така можливість, можливо, якісь певні поради, що можна тут зробити?
4: Тут складно давати поради. А з тих історій, які ми знаємо, то це, наприклад, підтримка вибору дитини навчатися подалі в Україні, коли дитина самостійно намагається опанувати певні предмети. Це, можливо, можливість мати діалог, коли дитина може почути про інший погляд, не тільки про те, який вона чує в школі. Це, можливо, якісь певні традиції, які будуть в родині наслідуватись. Але це все настільки тонка межа між тим, щоб дитина мала до цього доступ і щоб це не завдавало якоїсь загрози для її життю, якщо вона буде десь ділитися цим з друзями. Бо вчити дитину, отут ти можеш говорити так, а тут ти не можеш, це теж не дуже гарна позиція.
2: Ну, але ж батьки можуть проводити якусь бесіду, пояснювати, з ким що говорити, що не говорити.
4: Так, але це додатковий тиск буде також на дитину. Вона і так постійно має контролювати, що вона говорить. Так, вона не може сказати просто, я з вами не згоден. Да? От, якщо ми тут можемо сказати і мати свою точку зору, то в пропаганді якраз цей можливість мати власну точку зору, її немає. Є одна вірна точка зору. Да? І це покарання у вигляді поганих оцінок, да? Якщо ти висловлюєш не таку, як в підручниках. Так? Це погрози якісь певні, це може бути сором, коли тебе будуть висміювати однолітки або відмовлятися з тобою говорити. Тобто це такий соціальний момент, який дуже важливий є.
2: І тут, до речі, ще маленький момент. От ви якраз згадали про те, що вони залишаються там отримувати українську освіту. Чи це не є загрозою, наприклад, тій самій дитині, коли хтось із друзів або з тих же вчителів, ну, взагалі хтось із російської сторони, взагалі про це дізнається? Бо, вибачте, є випадки, коли за зберігання української символіки карали і карають.
3: Абсолютно, це власне один з ось цих засобів тиску, які використовує Російська Федерація. Мені здається, Юлія говорила саме про вибір отримати вищу освіту в Україні, тобто виїхати і отримати в Україні. Але звичайно, є ж і мова про дистанційну українську освіту, яка з часом насправді все важче і важче дійсно безпечно її отримувати, тому що Російська Федерація свідомо вживає заходів для того, щоб обмежити цю можливість. Перше, це те, що ось це зобов'язання всіх дітей, які перебувають на окупованій території, власне, відвідувати російську школу. І якщо вона не відвідується, знову ж таки, це виникають питання до цих дітей, до цих батьків, починаються перевірки, а чому, власне, не ходять і так далі. І в тому числі це перевірка, власне, а чи відвідують вони українську школу дистанційно. Це питання перевірки і засобів зв'язку, телефонів, комп'ютерів, відвідування додому, відповідно, чи відбуваються уроки і так далі. Тобто, абсолютно Російською Федерацією робиться все можливе для того, щоб обмежити такі можливості будь-якого зв'язку з українським контентом, з українською освітою і обмежити ту інформацію, яку діти отримують, виключно тим, що диктує російська пропаганда.
2: Ну, і тут ще таке невеличке, мабуть, таке запитання. От, знову ж таки, я згадав і про символіку українську, але чи говорити українською? Бо коли, наприклад, повертаються з окупованої території, вони якось не завжди себе комфортно відчувають, коли продовжують говорити російською, чують відповідь українською і намагаються перейти. У кожної людини по-різному. Хтось може забути мову, хтось не може забути мову. Наскільки тут ризиковано ще, наприклад, продовжувати навіть банально в сім'ї хоча б говорити українською?
4: Мені здається, що українською говорити поза родиною наразі точно небезпечно з того, що розповідають діти, коли повертаються. І це і покарання в школі за неправильну вимову, помилки в написанні, це те, що розповідали діти. А стосовно повернення, дуже по-різному, в залежності від того, що саме чули діти, бо дуже часто це страх. Що якщо я не скажу українською, то тут зі мною щось відбудеться, бо вони стикаються з тим тисками. Тому дуже важливо нормалізувати при поверненні дитину, що ти можеш говорити зі мною будь-якою мовою, як тобі зручно. Коли в неї вже починає руйнуватися ця картинка, де страхіттями якимось залякували дитину, да, що ти там повернешся і з тобою буде щось відбуватися. Інколи це важливо, якщо дитина, знову ж таки, ми говоримо про те, який був вік, коли дитина потрапила в окупацію, так, чи взагалі вона мала можливість хоч якимось чином вчитися в українській школі. Для когось це дуже важливо почати тут говорити українською. І були такі діти, які вони вчили її, вони зберігали, це більш старші підлітки. І вони тут принципово говорили українською. Для них дуже складно було, коли вони тут в Україні бачили людей, які не говорять українською. Бо для них це було рівносильно загрозі життя. Щоб я зберіг собі це право і можливість говорити, я пішов на дуже великий ризик. А ви тут не маєте того ризику і не використовуєте цю можливість. Тому тут в залежності від того, в якому стані повертаються, який досвід був, можуть бути дуже різні варіанти.
2: Ну, і ми, власне, якраз говоримо про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І насправді тут як окрема, мабуть, така підтема, тому що діти, коли отримують, стають уже повнолітніми, вони повертаються. І я знаю таких історій дуже багато. Вони повертаються в Україну. Скажіть, якось Україна комунікує з ними ще, допоки вони там на окупованій території? Як це відбувається? Вони ж знають, куди їхати.
4: Хотілося б одразу задати питання, яким чином вони можуть дізнатися, да? Бо це коли ти використовуєш або VPN, або в тебе є можливість зберігати якийсь зв'язок з родичами, бо це, мабуть, зараз одна з найголовніших проблем – донести інформацію про те, що це можливо, що є дуже багато організацій, які намагаються, займаються цим і державних, і недержавних, і ось цей момент поширення цих можливостей, він, мабуть, зараз найбільш складний.
3: Це абсолютно так. Тобто є ж, звичайно, і громадські організації, які намагаються поширювати інформацію щодо того, як, наприклад, відбувається вступ для дітей з окупованої території в українські вищі навчальні заклади. Є в тому числі і від Міністерства освіти певна інформація, наприклад, щодо цих освітніх центрів України, які передбачені якраз для спрощеного вступу дітей з окупованої території. Тобто є певна інформація, є намагання її поширити, але поки що якихось от конкретних каналів, як це беззастережно донести на окуповану територію, їх, на жаль, немає. Тому що, знову ж таки, ми стикаємося з прямою протидією Російської Федерації ось такому поширенню інформації. Це ж питання того, що від початку, власне, повномасштабного вторгнення Російська Федерація систематично блокувала, як і українських провайдерів зв'язку, так і будь-які адреси, особливо електронні адреси українських органів влади на окупованій території. Тобто це, ну, дуже потрібно постаратися для того, щоб взагалі зайти на ці сайти, тоді знайти цю інформацію. Тому поки що стратегія основна – це те, що максимально більшою кількістю каналів поширювати. Тобто якщо можливо на радіо, робимо це на радіо. Якщо можливо на телебаченні, робимо це на телебаченні. Якщо можливо десь в інтернет-ресурсах, в соцмережах різних організацій, можливо, десь вдасться ось цю інформаційну блокаду проскочити. Але гарантувати це неможливо, і з того, що насправді кажуть діти, які повертаються, що їм не вистачає все-таки цієї інформації, вона до них, на жаль, дуже мінімально доходить.
2: Ну і насправді тут ще є проблема, окрім того, що вони не отримують інформацію. Наприклад, є діти, які не народилися в Україні ще, а народилися вже на окупованій території, і так само до свого повноліття намагаються якось повернутися. І тут ще виникає питання, чи це старше покоління їм можуть розповідати про Україну, звідки ще може бути інформація взагалі про Україну, та інформація, яку забороняє якраз і перекриває Росія.
3: Це абсолютно якраз ось це відкрите питання, з яким нам потрібно працювати і розуміти. Тому що коли ми зараз говоримо про вплив Російської Федерації на дітей, фокус в першу чергу в більшості на так званих новоокупованих територіях, ті, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Але ми повинні розуміти, що в нас з 14-го року окупований Крим і частини Сходу України, де в тому числі і виросли покоління уже українських дітей, але і народилися і продовжували рости в окупації покоління українських дітей. І якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то певний зв'язок, ну, сильніший, зберігався з підконтрольної Україні території, тому що в нас все-таки була адмінмежа, яку можна було перетинати, були певні зв'язки, подорожі між територіями. І це допомагало якраз збереженню ось цього розуміння, що відбувається на підконтрольній Україні території. Великим ось цим блоком, який Російська Федерація зробила саме після повномасштабного вторгнення, це ось обмеження будь-якого зв'язку окупованої території з українською територією. І поширення наративів про те, що Україні не цікаво, що відбувається з людьми на окупованій території, і вона про них забула, і ви нікому не потрібні, і вас тільки покарають за те, що ви залишились на окупованій території. І з оцим дійсно потрібно думати, як працювати, тому що насправді єдиним, важко назвати, напевно, це ефективним каналом комунікації, але тим, який ми бачимо, що, напевно, все-таки найбільше працює з людьми на окупованій території, це так зване сарафанне радіо. Коли люди, які знаходяться на підконтрольній Україні території, зберігають зв'язки з людьми на окупованій території і можуть ділитися якоюсь достовірною інформацією. Тому що Російська Федерація в тому числі бере інформацію, яку поширює українська влада, але її перекручує і підлаштовує під свої меседжі пропаганди для того, щоб її максимально викривити і створити абсолютно іншу картинку того, що, власне, зараз відбувається на підконтрольній Україні території.
2: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як Російська Федерація впливає на дітей в окупації. В гостях були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ.
0: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Слухай. Київ.
0: Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Вітання з Варшавської студії. Ви слухаєте програму «На прицілі». І в студії працюють ведучі та автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. І цього разу ми поговоримо про можливість виробництва ракет «Петріот» у Польщі, підтримку України у сфері протиповітряної оборони, безпеку польського повітряного простору та потенційні російські провокації проти країн НАТО. І як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Росія у серпні різко наростила інтенсивність ракетних ударів по українських містах, і Київ став головною мішенню масованих атак лише за перший тиждень місяця. У ніч на 5 серпня близько трьох десятків балістичних ракет влучили по Києву. Це були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура та залізнична станція. На жаль, силам ППО України не вдалося знищити жодної ракети. Ситуацію ускладнює критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». На цьому тлі президент Зеленський ще наприкінці липня попереджав про підготовку нових масованих атак і закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для протиповітряної оборони. Наскільки довго Росія здатна підтримувати таку інтенсивність ударів? Про обсяги виробництва ракетного озброєння в Росії говоримо далі з авіаційним експертом, директором Інституту менеджменту та стратегії Богданом Долінце.
3: Загалом, що говорити про спроможність Росії по випуску балістичних засобів ураження, насправді вони лишились незмінними. Тобто, переважно мова йде про 40-50 балістичних ракет різних типів, тобто це «Онікс», «Іскандер» тощо на місяць. І якщо ми говоримо про зенітні ракети типу С-300-400, які використовуються для ударів по наземним цілям, так само кількість складає порядка від 30 до 50 одиниць на місяць. Тобто, сумарно всіх засобів, які має Росія для нанесення ударів, в місяць вона має здатність виготовляти від порядка 70-80 до 100 одиниць в максимальному обсязі. Але зазвичай ми бачимо, що їх кількість все ж таки ближче до нижньої межі. По-друге, ми бачимо, в принципі, як і в попередні роки, в цьому році швидше все буде аналогічно. Кількість отриманих від Північної Кореї балістичних ракет типу КН-23 складе так само орієнтовно 40-50 одиниць. Тому, якщо говорити про той арсенал, який Росія може протягом року використовувати проти України, він зазвичай складає порядка 600-800 ракет різних типів на рік. Тобто це в середньому десь порядка 50-60 ракет на місяць. Ми бачимо, що останнім часом Росія використовує більшу кількість ракет, і це в першу чергу свідчить про те, що дійсно, швидше за все, Росія частково починає вичерпувати, використовувати свої запаси з складів тривалого зберігання, по-перше. По-друге, ми бачимо, що в частині уламків, які знаходяться, є маркування попередніх років, що, в принципі, є відносно новим, адже атаки ще з весни цього року переважно завжди знаходили залишки з вказанням переважно 26 або кінця 25 року.
2: Арсенал, яким Росія атакує українські міста зараз, більший і різноманітніший, ніж той, з яким вона починала війну. Але це не означає, що виробничі можливості Кремля безмежні. Богдан Долінце звертає увагу на важливий нюанс. Нарощувати власне виробництво балістичних ракет Росія навряд чи здатна. Натомість цілком реально, так би мовити, позичити бракуючий потенціал у Північної Кореї.
3: Росія намагалася наростити об'єми виробництва, але поки що їм це не вдається. Це в тому числі пов'язане з існуючими західними санкціями. По-перше, по-друге, регулярними ударами України по військово-промисловим об'єктам на території Росії, які задіяні в виробництві ракетних компонентів та ракетних технологій. По-друге, ми бачимо, що більш ймовірно саме нарощення об'єму випуску північно-корейських ракет типу КН-23 у зв'язку з побудовою, в тому числі з участю Росії, відповідних додаткових виробничих площ. І, в принципі, до 27-го року, швидше за все, Північна Корея зможе збільшити випуск таких типів ракет від кількох десятків одиниць на місяць до, швидше за все, 2,5 рази до півсотні одиниць на місяць, частина з яких може, на жаль, передаватися Росії.
2: Після чергових масованих ударів по українських містах президент України Володимир Зеленський заявив, що відповіддю стане знищення російських пускових установок балістичних ракет. Втім, реалізувати це значно складніше, ніж може здатися. Такі комплекси практично не перебувають довго на одному місці, а час від запуску до зміни позиції вимірюється вимірюється хвилинами. Чи здатна Україна ефективно полювати на ці цілі і що для цього необхідно?
3: Це, якщо говорити про можливість ураження пускових установок балістичних ракет, це надзвичайно складне завдання. Це адже перша частина цього завдання – це виявлення цих пускових установок. Маємо розуміти, враховуючи, що це мобільні пускові установки, тобто вони мають можливість швидко переміщатися, мають можливість використовувати певні укриття захищені для свого розміщення. Тобто, фактично, вражати їх є можливість виключно безпосередньо, коли вони готуються до застосування тих чи інших засобів ураження. По-перше, по-друге, час для їх ураження, він так само є достатньо обмежений. Тобто мова йде там про 5-7 до 10 хвилин, тобто момент, коли пускова установка зупинилась, готується до використання самої ракети для удару, і до моменту після того, як вона ракету цю запустила, вона переходить в так званий маршовий режим і швидко покидає точку запуску, після чого її дуже складно знайти або забезпечити її ураження. Тобто для того, щоб вражати такі пускові установки, по-перше, необхідно фактично майже в реальному часі виявляти їх, самі установки та пуски, і без доступу до західних космічних та спутникових технологій, в цілому це є достатньо складне завдання. Тобто лише з участю західної розвідки можна

0: Логі Сталін для нанесення ударів вглиб території Росії, ось або принаймні певна зона вглиб Росії, де б ця технологія могла використовуватися українськими військовими, дозволила б створити певну мережу, наприклад, ударних безпілотних платформ, які могли б патрулювати вглиб території ворога і нанести ураження з моменту надходження інформації щодо пускової установки, і переслідувати та відповідно вражати. Тоді з однієї сторони вікно для протидії воно суттєво збільшується до десятків хвилин або навіть годин. По-друге, такі безпілотники, фактично хижаки або винищувачі, могли б патрулювати територію Росії вглиб на сотні кілометрів, вражати всі відповідні військові об'єкти, але без доступу до технології Starlink саме над російською територією це буде неможливо.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів для Патріот Україна намагалася закрити не лише через США, а й через європейських партнерів. Але за даними The Washington Post, ще навесні низка європейських союзників відмовилася передавати Україні власні запаси Патріот, побоюючись послабити власну протиповітряну оборону. А Німеччина, хоч і передає нові комплекси, та мова йде про поодинокі системи, а не про масові поставки ракет. Тож виходить, що у світі наразі існує проблема фізичній відсутності перехоплювачів.
0: Точної інформації, звичайно, немає, але за різними оцінками, в тому числі західних експертів та аналітиків, в світі може бути на сьогоднішній день до 2000 ракет до комплексу Петріот, саме ПАК-3, антибалістичних на складах зберігання, з яких щонайменше 800 до 1000 – це в Сполучених Штатах, і решта засобів – це переважно країни Європейського Союзу, Близького Сходу, і, наприклад, такі країни, як Німеччина, Франція, Польща, мають по декілька сотень одиниць таких засобів перехоплення.
1: Якщо Захід і допомагає, та постачання ракет-перехоплювачів із-за кордону не може тривати безкінечно. Тому Україна шукає довгострокове рішення. США та Україна вже ведуть переговори щодо можливого ліцензійного виробництва ракет для Патріот. Це крок, який офіційний Вашингтон подає як довгостроковий внесок у зміцнення української ППО. Однак, за оптимістичною риторикою, криється складне питання, чи здатна ця ліцензія стати справжнім стратегічним переломом просто зараз, коли Україна щоночі стикається з балістичними атаками з критичним дефіцитом перехоплювачів.
0: Можливість розгортання ліцензійного виробництва це достатньо важливий та серйозний крок щодо появи України спроможностей безпосередньо по протидії ворожим засобам, але маємо враховувати, що час і терміни підготовки таких виробництв вони, як правило, складають роки, тобто в найкращих умовах, у разі, наприклад, підписання таких ліцензійних домовленостей в цьому році, там до осені, то знадобиться щонайменше від півроку до року лише для узгодження та формування відповідних юридичних та логістичних питань, постачання компонентів, отримання відповідних доступу до документації, навчання персоналу, і після цього ще так само найменше що один або навіть декілька років для повноцінного розгортання та запуску виробництва, тобто реалістичний термін з моменту узгодження всіх політичних та юридичних моментів складає, як правило, щонайменше від півтора до декількох років.
1: Питання можливого залучення НАТО до перехоплення російських ракет над Україною вже не вперше стає предметом дискусії після випадків, коли російські засоби ураження наближалися до кордонів або порушували повітряний простір країн Альянсу. Військово-технічні можливості для такого реагування існують, однак головним бар'єром залишається політичне рішення, пояснює авіаційний експерт Богдан Долінце.
0: Якщо ми говоримо там про можливості посиленої участі НАТО, то це питання в першу чергу в політичній площині, і тут питання саме там до українських дипломатів, до представників дипломатів країн НАТО щодо такої можливості. Тобто технічно така можливість існує. Залишається питання відповідно політичної готовності до таких дій. Друга важлива складова, все ж таки основна частина засобів ворога, вона завдається балістичним засобом ураження та крилатими ракетами, безпілотниками типу шахет. І для того, щоб ефективно їх перехоплювати, необхідно розуміти, що такі засоби протидії вони мають або знаходитися на території України, або мають знаходитися в повітряному просторі України, і це так само достатньо непросте питання щодо можливості відповідних там засобів сил країн НАТО безпосередньо виконувати завдання на українській території.
1: Це був авіаційний експерт, директор Інституту менеджменту та стратегії Богдан Долінце. І говорили ми про те, як Україна планує протистояти російській балістичній загрозі. Ну а наша програма на прицілі триває. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: У студії Тарас Андрухович. Останніми днями навколо систем Patriot з'явилося чимало нової інформації, яка може мати важливе значення як для України, так і для Польщі. Варшава веде перемовини зі Сполученими Штатами щодо можливості запуску виробництва ракет Patriot у Польщі.

0: Тоді як Україна дедалі частіше заявляє про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту від російських балістичних ударів, у Польщі також триває дискусія щодо можливості передачі Україні додаткових ракет «Петріот» і того, як поєднати підтримку Києва із забезпеченням власної безпеки. Водночас, після чергових інцидентів поблизу польсько-українського кордону, все частіше звучать питання про безпеку польського повітряного простору та ризики нових російських гібридних провокацій. Чи справді Польща має шанс стати одним із ключових центрів програми «Петріот» у Європі? Що це означатиме для безпеки України, Польщі та всього регіону? Зокрема, про це я поговорив з професором Валентом Балюком, експертом з питань міжнародної безпеки з університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. Польща прагне стати не лише одним із найбільших покупців американського озброєння, а й важливою частиною його виробництва та обслуговування. Запитую у професора, чи справді такі сценарії є реалістичними, чи відповідає він інтересам Сполучених Штатів.
1: Trzeba wziąć pod uwagę interesy geopolityczne Stanów
2: Тут
1: Zjednoczonych
2: потрібно враховувати геополітичні інтереси Сполучених
1: в
2: Штатів в Центрально-Східній Європі, попри те, що американська політика поступово зміщує свою увагу в бік Азійсько-Тихоокеанського регіону, наш регіон і надалі залишатиметься важливим для Вашингтона. Це підтверджує хоча б стратегічне партнерство між Польщею та США. Польща сьогодні витрачає близько 5% ВВП на оборону і закуповує в Америці значну кількість сучасного озброєння, винищувачі F-16, F-35, системи Patriot і ракети до них. Тому цілком логічно, аби принаймні частина інфраструктури, пов'язаної з обслуговуванням і виробництвом цього озброєння, розміщувалася саме в Польщі. Це раціональний аргумент і для американської сторони. США вже зараз активно залучені на Близькому Сході, а в перспективі ще більше концентруватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому розширення виробничих можливостей для ракет-перехоплювачів до систем Patriot є надзвичайно важливим. Звісно, Україна також веде переговори про локалізацію виробництва цих ракет на своїй території. Однак із різних причин реалізувати це буде непросто. Дональд Трамп уже заявляв, що йдеться про надто дорогу і стратегічно важливу технологію, аби беззастережно передавати її Україні. Втім, американський фактор може стати вирішальним, якщо Польща і Україна запропонують Вашингтону новий формат стратегічного партнерства. Не лише двосторонній, а тристоронній, за участю Сполучених Штатів.
1: Тільки білатерального, але також тристоронного зі Станами Зєдноченими.
0: На думку професора Валенти Балюка, питання виробництва «Петріот» виходить далеко за межі оборонної промисловості. Насправді йдеться про майбутню роль Польщі та України в архітектурі безпеки всієї Центрально-Східної Європи.
1: Створення власне такого консорціуму, наприклад,
2: я вважаю, що саме такий тристоронній формат США, Польща та Україна був би найбільш вигідним для всіх сторін. Звісно, існує інший можливий сценарій співпраці США, України та Німеччини. Але якщо Польща буде усунута від цього проєкту, це стане стратегічною помилкою не лише для Варшави, а й для самого Києва. Україна має бути зацікавлена в тому, аби Польща була присутня за кожним столом переговорів і брала участь в усіх ключових стратегічних ініціативах. Але це має бути взаємний процес. І Варшава, і Київ повинні усвідомлювати масштаб нинішніх геополітичних змін. Жодна з наших держав окремо не здатна стати регіональним лідером. Лише спільні дії Польщі та України можуть урівноважити російський вплив у Центрально-Східній Європі. У Польщі добре відоме твердження: не буде вільної Польщі без вільної України. Але в Україні також має бути розуміння іншої істини: не буде незалежної України без дружньої та партнерської Польщі. Польща є природною стратегічною глибиною для України. А наші країни разом формують простір між Балтійським і Чорним морями. Саме тому цей проєкт має не лише економічне чи військове, а й геополітичне значення. Зараз тривають лише переговори, але якщо польським і українським політикам разом вдасться переконати Сполучені Штати створити таке тристороннє партнерство, це буде справді великий успіх. Крім того, частину фінансування такого проєкту можна було б забезпечити за рахунок європейських коштів.
1: До фінансування того власне програму.
0: Професор Валентин Балюк звертає увагу, що проблема нестачі ракет «Петріот» має не лише військовий, а й політичний та економічний вимір. Адже будь-яка країна, яка виробляє зброю, насамперед виходить із власних інтересів.
1: Nie ulega wątpliwości, że nie tylko Amerykanie, ale właśnie każdy kraj, który...
2: Безсумнівно, не лише Сполучені Штати, а й будь-яка країна, яка так чи інакше заробляє на війні, завжди враховуватиме власні економічні інтереси. Особливо це стосується США і президентства Дональда Трампа, який проводить прагматичну транзакційну політику. На мою думку, окремі американські пропозиції були пов'язані також із формуванням своєрідної антибалістичної коаліції. Але США повинні знайти баланс. З одного боку, вони зацікавлені продавати озброєння європейським союзникам, а з іншого самі закликають Європу брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. А це означає, що потрібно інвестувати й у розвиток європейської оборонної промисловості. Саме тому спільні програми зі США є важливими в Європі, але реалізовувати їх передовсім треба саме в країнах Центрально-Східної Європи.
1: Так, Європі Środkowo-Wschodniej, не Західній, тільки Środkowo-Wschodniej.
0: Втім, на думку експерта, співпраця зі США не повинна бути єдиним напрямком. Війна в Україні вже показала, що Європі необхідно розвивати і власні спроможності у сфері протиракетної оборони.
1: Але з іншої сторони, теж є потреба розвою альтернативних.
2: Одночасно потрібно розвивати альтернативні європейські програми зі створення ракет-перехоплювачів за участі України. Україна вже має унікальний бойовий досвід і власні технологічні напрацювання. Такі ракети можуть бути дешевшими, можливо, дещо іншими за характеристиками, але найважливіше, вони мають бути ефективними. Саме це має вирішальне значення під час війни. Крім того, потрібно мати можливість швидко нарощувати виробництво. Ми вже бачимо, що навіть Сполучені Штати, паралельно підтримуючи своїх союзників на Близькому Сході, не здатні забезпечити всіх необхідною кількістю ракет-перехоплювачів. І сьогодні від цього страждає Україна. Саме тому президент Володимир Зеленський закликав партнерів передати Україні щонайменше 300 ракет до систем «Петріот» напередодні осінньо-зимового періоду, коли Росія традиційно посилює удари по енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Але в перспективі будь-яка європейська держава повинна не лише накопичувати запаси ракет, а й мати власні виробничі потужності, аби в разі масштабної війни швидко збільшувати їх випуск. Тому я бачу оптимальне рішення у двох паралельних напрямках. З одного боку, виробництво ракет до систем «Петріот» за американською ліцензією, а з іншого – розробка європейської ракети-перехоплювача за участі України. Разом це могло б стати спільним внеском в захист повітряного простору і критичної інфраструктури європейських держав. Саме така логіка спільної відповідальності, як на мене, має сьогодні домінувати у Європейському Союзі і НАТО.
1: Домінувати в панствах Унії Європейської і НАТО.
0: Питання про можливу передачу Україні додаткових ракет «Петріот» викликає жваву дискусію і в самій Польщі. З одного боку, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів через постійні балістичні обстріли росіянами українських міст. З іншого, Польща також повинна дбати про власну безпеку. Де знайти баланс між бажанням підтримувати Україну та необхідністю дбати про безпеку власної держави? Відповідь професора.
1: В моїй оцені ситуація є зложена і...
2: Як на мене, ситуація є доволі складною. Польсько-українські суперечки останніх років сприяли тому, що в Польщі посилилися антиукраїнські настрої, а це певною мірою пригальмувало активну підтримку України. У результаті Польща сама обмежила свою активність. Я вважаю, що Варшава повинна повернутися до більш активної позиції. Зокрема, варто запропонувати створення вздовж польсько-українського кордону зони безпеки. Приблизно 50-100 кілометрів, яку за погодженням з Україною могли б захищати не лише польські сили, а й інші держави НАТО. Йдеться не стільки про захист українського повітряного простору, скільки про захист повітряного простору Європи та Альянсу. Водночас Польща, як прифронтова держава, має обмежені запаси ракет-перехоплювачів і не може передати Україні значну їх кількість. Хоча, безумовно, Україна, захищаючи своє небо, водночас захищає і Польщу та інші європейські країни. Саме тому, на мою думку, більшу відповідальність за передачу ракет Україні повинні взяти на себе держави, які розташовані далі від фронту. Насамперед, Німеччина та інші країни Західної Європи. Польща також має допомагати, але в межах своїх можливостей і без шкоди для власної обороноздатності, маючи можливості для поповнення власного потенціалу.
1: Але повинна на біжонцо також мати можливості узупевнення того своєго потенціалу.
0: На думку професора, питання протиповітряної оборони вже давно стосується не лише України. Останні інциденти, зокрема, з падінням російської ракети на Люблінщині, показують, що Росія дедалі активніше випробовує і систему безпеки країн НАТО.
1: Натомість на день дійсніший такий сценарій є
2: Наразі створення такої зони безпеки виглядає малоймовірним. Саме тому особливого значення набувають спільні проєкти, про які ми вже говорили: виробництво ракет-перехоплювачів у форматі США, Польща, Україна або за участю Німеччини, а також прискорення розвитку європейських програм протиракетної оборони за участю України. Це має принципове значення не лише для захисту українського неба, а й для безпеки всіх країн Європейського Союзу і НАТО. Хоча держави Альянсу сьогодні не перебувають в стані повномасштабної війни з Росією, ми вже бачимо, що Москва веде проти них гібридну війну, у якій військовий компонент є лише одним з її елементів. У Польщі вже були випадки атак безпілотників, а також інцидент із російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір. На мою думку, це сталося не випадково. Росія свідомо перевіряє готовність Польщі, НАТО та Європейського Союзу реагувати на подібні загрози і тестує їхню систему протиповітряної та протиракетної оборони.
1: Європейський закраще оборони протилітничої протиракетової.
0: На завершення розмови я попросив професора оцінити ще одну загрозу, про яку останнім часом говорять все частіше, а саме можливі російські провокації з використанням дронів, захоплених в Україні, інформаційних операцій та спроб перекласти відповідальність на Україну.
1: Росія проводить війну повноскалову з Україною, але також війну гібридову.
2: Росія веде проти України повномасштабну війну, але водночас вона веде гібридну війну проти країн НАТО та Європейського Союзу. Її складовою є не лише військові дії нижче порогу відкритої війни, як це було у випадку російською ракетою Х-101, яка залетіла в польський повітряний простір, але й інформаційні та психологічні операції. Ми вже неодноразово бачили спроби покласти відповідальність за подібні інциденти на Україну. Так було і після падіння ракети, і після випадків з безпілотниками, які порушували польський повітряний простір. Звичайно, під час війни можуть траплятися і випадкові інциденти, як це було у Пшеводові, коли українська ракета-перехоплювач потрапила на територію Польщі. Але Росія використовувати кожну таку ситуацію для власної пропаганди, намагаючись переконати суспільство, що саме Україна становить загрозу або свідомо провокує ескалацію. Тому політичне керівництво держав повинно усвідомлювати ризик таких провокацій, а суспільство має розуміти, що це є частиною російської інформаційної війни. Її головна мета – послабити підтримку України з боку Польщі та інших західних держав. Повністю уникнути таких провокацій навряд чи вдасться. Саме тому державні інституції повинні швидко і професійно реагувати на подібні інциденти, а суспільство бути стійким до російської пропаганди та дезінформації. Лише так можна ефективно протидіяти гібридним загрозам.
1: Гання російській пропаганді і дезінформації.
0: Про можливості виробництва ракет «Петріот» в Польщі, підтримку України та нові виклики для безпеки нашого регіону я говорив з професором Валентом Балюком, експертом із міжнародної безпеки університету Марії Кюрії Складовської у Любліні. А це все у передачі «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Машталера і Тарас Андрухович. І почуємося вже за тиждень.
3: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. «На прицілі».
4: Слухай, Київ. Київ.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві перша година ночі.

довкола на поверхні. Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюсь, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років, стереодень, антитіла. Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, ми забули про сон, ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишимо більше, ніж слова. В новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. В новий стереодень

0: чекає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Олександра, 11 років.
4: Вулиці міста я бачу в снах. Світло горить в ліхтарях. Теплі дощі в небі світла, печалі дощі. Знаєш, чому місяць в небі є? Знаєш, та знов про своє. Хто нагадає тобі про кохання моє?

0: хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.